Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene. Jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra, a sad su noći ledene i plave. Pričaš o svemu što nas čeka sutra, kad dođe vrijeme buđenja i jave. Maštaš o moru jednoga dana, u suncu i sjaju gasimo svjetlo. Ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
5: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
6: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult. Kult.
12: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
13: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
14: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
13: Priče, emocije, atmosfera.
14: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
13: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
6: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
15: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 17. lipnja s početkom u 20 sati. Čast nam je ugostiti primarijusa doktora Esada Vučuka, dugogodišnjeg stručnjaka u oblasti radiologije i specijalistu za ultrazvuk. O životu, radu, medicini, vremenu diplomacije. Federalni radio Bosne i Hercegovine, srijeda 17. lipnja, urednica i voditeljica Jasna Primorac.

0: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
5: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
6: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe,
8: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult.
10: Kult.
12: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
13: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
14: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
13: Priče, emocije, atmosfera.
14: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
13: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
0: Večernji radio razgovori. Uređuje i vodi Jasna Primorac.
7: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 17. lipnja s početkom u 20 sati. Čast nam je ugostiti primarijusa doktora Esada Bučuka, dugogodišnjeg stručnjaka u oblasti radiologije i specijalistu za ultrazvuk. O životu, radu, medicini, vremenu diplomacije. Federalni radio Bosne i Hercegovine, srijeda 17. lipnja, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
15: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu.
10: Kult.
9: Kult.
11: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
12: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
13: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
12: Priče, emocije, atmosfera.
13: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Polovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se, da.

Četvrtak je 18. junski dan, 6:01. Još jedan veliki fudbalski dan i ono što znamo i što željno iščekujemo jeste i večerašnji susret naše reprezentacije, naših zmajeva u Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Da, evo, nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje druga utakmica grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon remija protiv Kanade prošlog četvrtka, Zmajevi će večeras u Los Angelesu odmjeriti snage i sa selekcijom Švicarske. Izabranici Sergeja Barbareza osvojili su bod na otvaranju prvenstva, a susret večeras sa Švicarcima predstavlja novu priliku da naprave važan korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Utakmica će biti odigrana na stadionu Los Angelesu, a gledatelji u Bosni i Hercegovini moći će pratiti u direktnom prijenosu i ovu utakmicu naše reprezentacije na federalnoj televiziji. Početak susreta je večeras u 21 sat, zato budite uz program federalne televizije i pratite ovaj novi nastup, važan nastup, važnu utakmicu Zmajeva na svjetskom prvenstvu. Prvi put u historiji tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, ugostile su nogometnu elitu u dosad najmasovnijem izdanju ovog turnira. Utakmice pratimo iz dana u dan, iz noći u noć. I fudbalska groznica nas trese od prvog susreta od prošlog četvrtka, a ponovo će kulminirati danas, a najviše večeras. Naši reprezentativci i ovaj put u Los Angelesu imaju atmosferu kao da igraju kod kuće, što nas naravno posebno raduje, a sve nas u Bosni i Hercegovini je obuzela, zapravo drži nas ova nezapamćena euforija i sve je spremno u fan zonama za javno gledanje i navijanje. Ono što još možemo da kažemo kada pričamo o večerašnjem susretu, a pričat ćemo o tome još ovog jutra, Barbarez, selektor naše reprezentacije, Sergej Barbarez, uoči duela sa Švicarskom, kaže: Šunjić je spreman, ali neću vam otkriti hoće li Džeko igrati večeras. Zmajevi su doputovali u Los Angeles, pojačano je osiguranje oko hotela u kojem su smješteni. Gledali smo i spektakularnu utakmicu, sinoć engleska u meču savladala Hrvatsku rezultatom 4:2. Izuzetno dinamična utakmica prvog kola grupe L na svjetskom prvenstvu odigrana je na stadionu Dallas u Saveznoj američkoj državi Texas. I naravno vijest koja je odjeknula u svim medijima, koja je objavljena evo tokom noći: rat je gotov, iznenadna odluka, Amerika i Iran potpisali sporazum o okončanju sukoba prije zvaničnog roka. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su na daljinu memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja rata i ponovnog otvaranja strateški važnog Hormuškog moreuza. Potvrdilo su dva američka zvaničnika, sporazum je odmah stupio na snagu, a zvaničnici ističu da je dokument lično potpisao predsjednik Donald Trump. Više detalja, naravno, informacije ćemo imati u našem pregledu portala federalna.ba, ali i u našim vijestima u 7. Sunčano vrijeme, evo, jutros vedro, lijepo, toplo, u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, a jutarnje temperature između 11 i 16, na jugu do 19, najviša dnevna između 26 i 31 stepen, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, može biti slabog pljuska u poslijepodnevnim satima, jutarnja temperatura 13, dnevna oko 27 stepeni.
6 sati 6 minuta.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije moguće je pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodne.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove vodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat uživo na Federalnoj televiziji. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH.

radnog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja u Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Koliki su benefiti, a kolika ograničenja elektromobilnosti u BiH, od ekonomskih do regulativnih? Švicarski kapital u BiH privredi, dobra poslovna saradnja ostvarena bilateralnim povezivanjem, postaje još snažnija. Jahte iz Viteza na međunarodnim morima. Pozitiv, magazin za bolju BiH.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
3: Radio informacije.
1: Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: U nastavku našeg jutra aktualnosti i portal federalna.ba izdvajamo SAD i Iran prije roka potpisali memorandum o okončanju rata, tvrde američki zvaničnici. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronski su potpisali memorandum o razumijevanju okončanju rata i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, a sporazum je stupio na snagu, potvrdila su dvojica američkih zvaničnika. Jedan od zvaničnika rekao je da je dokument lično potpisao američki predsjednik Donald Trump. Potpisivanje sporazuma prvobitno je bilo planirano za petak u Švicarskoj, ali su diplomate iz jedne zemlje, posrednice i drugi izvor upoznat s razgovorima ranije u srijedu rekli da se raspravljalo o potpisivanju i stupanju sporazuma na snagu. Diplomatski izvor je naveo da je ubrzavanje vremenskog okvira imalo za cilj ponovno otvaranje Hormuškog moreuza prije petka, budući da su se obje strane o tome već usaglasile. Drugi mogući razlog bila je politička presija na Bijelu kuću da objavi tekst memoranduma. Izvor upoznat sa razgovorima tvrdi da je upravo Iran zahtijevao da tekst ne bude objavljen prije formalnog potpisivanja, te negira da je Bijela kuća reagovala zbog političkog pritiska. Detaljnije na portalu federalna.ba. Geopolitika ili reforme Ukrajine i Moldavije se bliže EU, BiH na čekanju. Bosna i Hercegovina već dugo nije napravila ozbiljan iskorak ka otvaranju pregovora sa Evropskom unijom. Unutrašnji problemi i politike kojima reforme nisu prioritet u velikoj mjeri blokiraju taj proces. Iako zahtjevi za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima ostaju isti, otvaranje pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom ponovo je otvorilo pitanje pozicije BiH na evropskoj sceni, ali i odnosa Evropske unije prema našoj zemlji. Od ostale aktualnosti sa portala izdvajamo Sarajevo pamti svoje heroje. Na današnji dan poginuo Safet Zajko, sinonim odbrane grada, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti u Haremu Alipašine džamije. Jučer je obilježeno 33 godine od pogibije ratnog komandanta druge viteške motorizovane brigade heroja oslobodilačkog rata, brigadnog generala armije Republike Bosne i Hercegovine i dobitnika ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, Safeta Zajke. Isak i Marić na svečanosti povodom obilježavanja službenog rođendana kralja Charlesa III. Od ostale aktualnosti izdvajamo sve više prijava nasilja u obitelji u Posavskom kantonu. Sindikat traži od vlade kantona Sarajevo informaciju o isplati regresa za budžetske korisnike. Skupština KS dala saglasnost za otkup 24.000 metra kvadratnih zemljišta za proširenje groblja Vlakovo. Od Vareša do Olova, turistička ponuda Zeničko-Dobojskog kantona sve bogatija. Ustavni sud RS-a odbacio zahtjev Bošnjaka. Narodna skupština RS-a nastavlja priču o gašenju OHR-a. Promovirana knjiga Enisa Omerovića o međunarodno-pravnom razumijevanju genocida nad Bošnjacima. Sanjao da je gost u Mimari Ruždija Ađović. Podsjećamo još jednom, federalna televizija donosi direktan prijenos utakmice.

Bosne i Hercegovine i Švicarske iz Los Angelesa. Nakon remija protiv Kanade, Zmajević će u Los Angelesu odmiriti snage sa selekcijom Švicarske večeras. Izabranici Sergeja Barbareza osvojili su bod na otvaranju prvenstva. Susret sa Švicarcima predstavlja novu priliku da naprave važan korak ka plasmanu.

fazu takmičenja. Utakmica će biti odigrana na Sofi stadionu u Los Angelesu, a gledatelji u BiH će moći pratiti i ovu utakmicu u direktnom prijenosu na federalnoj televiziji. Početak susreta zakazan je za 21 sat. Budite uz program federalne televizije i pratite novi nastup Zmajeva na svjetskom prvenstvu. A Engleska u spektakularnom meču savladala Hrvatsku rezultatom 4-2. Iz kulture izdvajamo na portalu Pročitajte i pogledajte promovirana knjiga o jeziku i stilu Nedžada Ibrišimovića, koji je na poseban način pisao o Bosni i Hercegovini. Veliki jubilej Svrzine kuće i unikatni ambijent za sevdah Damira Imamovića, tradicija koja živi. Obilježen Svjetski dan muzike na šetnici kulture u Sarajevu uz bogat muzički program. Predstavljen program 28. Bihaćkog ljeta, 17 dana umjetnosti i kulture. Opširnije i detaljnije naravno na našem portalu federalna.ba. 6:33. Dobro jutro vam želi vaš federalni radio.

Radio kalendaru za ovaj 18. dan 6. mjeseca izdvajamo. Na današnji dan 1995. godine u redu za vodu u sarajevskom naselju Dobrinja granata ispaljena sa srpskih položaja iz Kasindolske ulice, ubila je 7, a ranila 12 građana. Na današnji dan 1993. godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija odobrilo je slanje 7600 pripadnika mirovnih snaga u 6 gradova u Bosni i Hercegovini. A na današnji dan 18. juna 1992. godine zgrada oslobođenja pogođena je sa više od 30 granata ispaljenih sa srpskih položaja u Nedžarićima. Uništen je bio sav poslovni prostor u Neboderima. U radio kalendaru ovog jutra prisjećamo se i godine 2001. kada je na današnji dan u Sarajevu nakon kraće bolesti u 55. godini umro vokalni solista sarajevskih Indeksa Davorin Popović.

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
5: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
6: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult.
10: Kult.
12: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program.

0: muzički program. Yeah! 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
2: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: U magazinu Natura ovog petka predstavljamo jedinstvene destinacije za odmor u prirodi, staze za šetnju, planinarenje, biciklizam, mjesta za istraživanje, avanturu, rekreaciju i meditaciju, od doline piramida do Neumskog ljeta, stolačke Nijagare i safari ture na Lukomir, gdje za vikend tema je magazina ovog petka nakon vijesti u 10.

I za kraj prvog sata našeg jutra, informacije koje stižu iz Bihamka, povoljni su uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je saobraćaj vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na sanaciji zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjereno u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 7 sati osim vikendom vozilo saobraćaju na izmjenično jednom trakom, a na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo, ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika. Tendre tes bras.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1-1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, naša fudbalska večeras Od naše fudbalere večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekovali Senti, Edin Džeko i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez trebao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje su odgodili za večeras. Tarik Muharemović i Jovo Lukić.
5: Najbolja stvar.

0: da imaš takve navijače, da dođu na svaku utakmicu, gdje god, evo sad smo na drugom, sad, na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi i stvarno sam zahvalan.
1: Dosta kvalitetne ekipe, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet, tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti.
2: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Slušamo i Stjepana Radeljića i Martina Zlomislića.
3: Dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni i znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo iskoristiti šanse koje ćemo imati.
4: Pa evo, pripreme proteču jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za nje, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
2: Kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima učestvuju 32 konkurenta. Nokaut fazu će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treće plasiranih sa rezultatima boljim od drugih.
5: Fudbaleri Portugala i Demokratske Republike Kongo odigrali su u Houstonu 1:1 u prvom kolu grupe K svjetskog prvenstva. Engleska je u Dallasu savladala Hrvatsku 4:2 u izuzetno dinamičnoj utakmici u grupi L.
6: U posljednje dvije utakmice prvog kola mundijala Gana je pobjedila Panamu s 1:0, a Kolumbija Uzbekistan s 3:1. Večeras počinje drugo kolo susretima u grupama A i B. Sastaju se Češka, Južnoafrička Republika, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Kanada, Katar te Meksiko, Južna Koreja.
5: Bosni i Hercegovini prijeti povratak na sivu listu Manivala, iako konačna odluka u službeno potvrda neće biti poznata prije sutra. Delegacija naše zemlje u Parizu već je neslužbeno obaviještena da su šanse za izbjegavanje pojačanog nadzora minimalne.
7: Međunarodna tijela zamjeraju što Federacija BiH još nema registar stvarnih vlasnika firmi, dok se na državnom nivou godinama čeka na zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Čak i zakoni usvojeni u posljednji tren proglašeni su zakašnjelima i dok se čeka petak za formalno glasanje iz Ministarstva pravde Federacije za zastoj krive propale strane projekte. S druge strane, državni donosioci odluka za neusvajanje potrebnih zakona prebacuju krivicu jedni na druge. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, i Srđan Amidžić, ministar financija i trezora.
8: Potpuno su jasni ovdje procesi zašto smo i na toj sivoj listi. Predstavnici iz Republike Srpske, BiH entiteta RS, dakle, ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom dešava, ovim otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
9: U političkom smislu kolege u federaciji uvijek kroz bilo koji zakon koji hitan nastoje da nametnu neke stvari na bazi kojeg bih imali po njihovom viđenju više Bosne i Hercegovine.
7: Ekonomisti upozoravaju da će građani i ekonomija prve ekonomske udarce osjetiti odmah. Dijaspora svake godine u BiH pošalje više od 4 milijarde maraka, a ove ključne novčane doznake iz inozemstva sada bi mogle biti opterećene skupljim provizijama i komplikovanim provjerama. Na ove opasnosti otvoreno upozorava i direktor udruženja banaka BiH Edis Ražanica.
10: Najviše će naravno udar biti oni segmenti privrede koji ostvaruju velike promete sa inostranstvom, dakle govorimo tu o velikim uvoznicima i izvoznicima, obzirom da će same transakcije koje se obavljaju iz Bosne i Hercegovine prema inostranstvu ili iz inostranstva prema Bosni i Hercegovini biti dosta složenije, odnosno morat će prolaziti dodatne administrativne provjere od strane stranih banaka, obzirom da ćete u tom slučaju, jel, Bosna i Hercegovina tretirati, percipirati kao zemlja sa

0: povišenim rizikom od pranja novca i financiranja terorističke aktivnosti.
1: Sve će ovo značiti sporije i skuplje prekogranične novčane transakcije, a ugroženi su i tokovi kapitala koji će biti znatno usporeni, jasna je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
2: Moguće je da strane korespondentne banke prekidaju kontakte sa bankama u Bosni i Hercegovini. Direktne strane investicije biće otežan priliv u zemlju, a mi znamo i onako da se, nažalost, nivom direktnih stranih investicija ne možemo pohvaliti.
1: Usvajanje državnih zakona u posljednji tren pokazalo se zakašnjelim za ublažavanje ocjene Manivala. Ako se u petak obistine crne prognoze, Bosnu i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma BiH Denis Zvizdić.
3: Vijeće ministara mora biti svjesno da je skidanje sa sive liste daleko dugotrajniji i ozbiljniji proces nego što je to bio ovaj mali napor da se usvoji preostalih dva zakona.
1: Dok domaći donosioci odluka prebacuju krivicu s jednih na druge, Bosna i Hercegovina klizi u finansijsku izolaciju. Sljedeći korak je na institucijama koje moraju hitno uspostaviti registre i usvojiti zakone koji godinama stoje u ladicama. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Zenički rudari četvrti dan borave u domu rudara i čekaju da ih neko od nadležnih primijeti. Radnički neposluh prekinuli su rudari rudnika Mrkog uglja Avide Lolić u Han Biloj nakon rudara iskakanja jer su im uplaćene plaće. Rudari Breze i rudnika Mrkog uglja Zenica plaće još čekaju ispred doma rudara. Zenički rudari imaju sve manje strpljenja i spremaju se, kako su naveli, na radikalne načine borbe.
5: Ne znamo ni sami više šta raditi, ljudi su više pod stresom, pod pritiskom, kako doći kući reći nemaš novca, djecu školujemo, jednostavno smo opterećeni više psihički i fizički i svakako, jednostavno tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, vadili smo čelo, zatrpajemo okno, jednostavno, ali ne znamo više šta mi trebamo uraditi da mi dobili svoje plate, jednostavno i mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
6: Mi nismo krivi, oni su to tako htjeli da se zatvore i rekli su da će nas adekvatno zbrinjavati. Je li ovo zbrinjavanje? Da mi moramo ležati ovdje, da moramo prosjačiti, a rekli su da će nas zbrinuti. Ako je ovo zbrinjavanje, svaka je čast.
7: Ne merete riješ, ne da idemo za to riješ, idemo za Sarajevo više. Da ja više povratka, mi nemamo više šta izgubiti. Ba. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Ba. Kome je više ovo? Ako se ne mere riješ, da idemo da riješimo, onaj, ko mora da riješ, da idemo da riješajemo tu.
4: Federalno ministarstvo trgovine u Sarajevu organizuje ceremoniju potpisivanja memoranduma o saradnji u okviru regionalnog projekta Bolji način, inicijativa za bezgotovinsko plaćanje.
8: Cilj projekta je unaprjeđenje financijske inkluzije, promocija elektronskih plaćanja i razvoj POS infrastrukture kroz informiranje građana, trgovaca te malih i srednjih preduzeća o prednostima digitalnih platnih sistema. Potpisivanjem memoranduma bit će potvrđena opredjeljenost partnera za jačanje bezgotovinskog poslovanja, modernizaciju trgovinskog sektora i stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4: Sjedinjene Američke Države i Iran elektronski su potpisali memorandum o razumijevanju o okončanju rata i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, potvrdili su za Axios dvojica američkih zvaničnika. Sporazum je odmah stupio na snagu, a zvaničnici ističu da je dokument lično potpisao predsjednik Donald Trump.
8: U međuvremenu, iranska novinska agencija Tasnim prenijela je hitnu izjavu portparola Ministarstva vanjskih poslova Irana Ismaila Bageja, koji je unio nove detalje u ovu diplomatsku dramu i otkrio da dokument nosi naziv Islamabadski memorandum. Bagej je potvrdio da se odustalo od tradicionalnih diplomatskih ceremonija. Poslao je i jasnu poruku o ozbiljnosti ovog dogovora, naglasivši da će od trenutka kad predsjednici država stave svoje digitalne potpise bilo kakvo kršenje memoranduma sa sobom nositi daleko višu i težu cijenu.
4: Na jugu Bosne i Hercegovine stižu prve ljetne žege. Spas od visokih temperatura Mostarci tradicionalno traže na okolnim kupalištima, gradskom bazenu i moru. Ozbiljnijeg osvježenja u vidu kiše za sad nema u najavama.
9: S dolaskom ljeta ovdje se očekuje prvi pravi toplotni talas. Temperature za vikend će prelaziti 30.

0: 35 stepeni. Nedim Sladić, meteorolog.
1: Na jugu naše zemlje vrijednosti idu do 36 stepeni Celzijusa. Slične vremenske prilike sa visokim temperaturama zraka nastavile bi se i u narednoj sedmici, s tim da postoji vjerovatnoća prolaznog pogoršanja vremenske prilike oko 24. juna uz blaži pad temperature zraka, ali čini se ipak i ne uz toliku količinu padavine.
0: Mada vrhunac ljetnih žega, kada temperatura prelazi 40 podjok, još nije na vidiku, stanovnici već osjete rast temperatura.
2: Već je počelo, tako da ovo uvertira za to.
3: Svi izgledaju sretno. Kod kuće u Ujedinjenom Kraljevstvu uvijek je tamno, kišovito i sivo. Uživamo ovdje.
4: Navikli smo mi na ovo, može se to i držati.
5: Mostarci smo, navikli smo na to, neko hoće na Neretvu, neko na more, ima i gradski bazen, ima klima, ima opcija za raslađivanje ko želi.
0: A gradski bazen je otvoren nakon završetka školske godine. Većinu posjetitelja za sad čine mlađe generacije, dok se prave gužve tek očekuju. Mate Bilić, spasilac na gradskom bazenu u Mostaru.
6: Bazen radi od subote, velika je zainteresiranost, imamo velik broj posjetitelja zbog velikih vrućina u Mostaru.
0: Ljekari preporučuju smanjen boravak vani tokom najtoplijeg dijela dana i redovnu hidrataciju, posebno zdravstveno osjetljivim kategorijama. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
7: Putevi. Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
8: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
9: Hvala na pažnji.
10: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić. Urednica emisije Dubravka Piplica.
11: Marketing Federalnog radija.
12: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
11: Marketing Federalnog radija.

U drugom smo satu jutarnjeg programa Federalnog radija. Idemo sa najavama događaja, aktuelnim i zanimljivim pričama. Idemo do Krajine. Prvo, grad na Uni će i ovog ljeta biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Unsko-sanskom kantonu. Organizatori su predstavili program 28. festivala scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto, koji će od 19. juna do 5. jula okupiti umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijele regije kroz bogat sadržaj pozorišnih predstava, koncerata, izložbi i drugih kulturnih događaja. Festival će biti otvoren 19. juna koncertom Darko Runde kvarteta u Gradskom parku, čime će zvanično početi 17-dnevna smotra umjetnosti koja već gotovo tri decenije zauzma važno mjesto na kulturnoj mapi Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Ulaz na dječje predstave, koncerte, izložbu i promociju knjige će biti besplatan. A ovogodišnje Bihaćko ljeto će biti zatvoreno 5. jula koncertom EKV Tribute Benda Deca iz vode, čime će biti spuštena zavjesa na još jedno izdanje festivala koji već 28 godina okuplja publiku oko umjetnosti i kulture. Fondacija Sarajevo Navigatori i javna ustanova Muzej Sarajeva su na preskonferenciji održanoj u Svrzenoj kući najavili drugo izdanje koncertne serije Sevdah Damira Imamovića u Svrzenoj kući. Ekskluzivni koncerti koji spajaju vrhunsku umjetnost i historijsku baštinu i ove godine će biti održavani svake srijede tokom jula i augusta od 21 sat uz učešće zanimljivih gostiju koji će se pridružiti Damiru Imamoviću na sceni u ženskom dvorištu Remluku Svrzene kuće. U okviru ovogodišnjeg projekta realizira se u svjetlu dva značajna jubileja, a to je 300 godina postojanja

0: Brzine kuće i 75 godina od kako je Muzej Sarajeva otkupio ovaj objekat, započeo njegovu sistemsku obnovu te ga aktivirao kao jedan od svojih depadansa. Svrzina kuća je prirodno stanište Sevdalinke, upravo takvim avlijama i pod Ašik Penđerima nastajale su najljepše, čeznutljivije ljubavne pjesme koje od kraja 24. godine ponosno nose status zvanično upisane baštine na UNESCO-voj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, prenosi portal federalna.ba. A jedinstveni muzički spektakl koji okuplja muzičare, izvođače, bendove, vokale, instrumentaliste, mentore škole i muzičke kolektive iz Bosne i Hercegovine, regiona Evrope, pod naslovom Sarajevo Rocks, 21. juna Sarajevo će pretvoriti u veliku muzičku pozornicu. O projektu govori Mima Zukan iz Poprok škole Sarajevo, a koja je jedan od organizatora. Pripremila Arjena Tafro.
1: Na svjetski dan muzike iz Sarajeva će se poslati snažna poruka mladosti, kreativnosti, regionalne saradnje i zajedničkog stvaranja. Sve to u naslovu Sarajevo Rocks 2026. Slušamo od nastanka projekta do onih detalja koji nam govore o organizaciji i učesnicima. Mima Zukan sa nama. Mima, kratko, kako je nastala ova ideja i zbog čega je nastala ova ideja?
2: Za ovu ideju je kriv Zlatko Berbić, muzički, odnosno producent projekta kompletnog. Inače, dakle, on i njegova supruga Dina Selesković su osnivači Muzeja Planet Sarajevo i mi unazad nekoliko godina surađujemo sa njima, dakle, Poprok škola Sarajevo i Planet Sarajevo, gdje smo održavali nekoliko koncerata i obilježavali Dan grada Sarajevo. E sad, pošto je Zlatko već 3 puta obarao Guinnessov rekord, jednom za najveći poljubac na svijetu, gdje su u Tuzli na Panonskom jedru, sjećate se kad je to bilo, oborili, pa su onda, ne znam, doveli, imali su najbrojniji valcer na svijetu, pa su, koja je to mogla biti godina, kad su doveli Tour de France, 1000 biciklista, duž ovaj širom Sarajeva, Zlatko mi se javio sa tom idejom da idemo na pokušaj obaranja Guinnessovog rekorda i kaže, ajde vidimo šta bi se moglo za muziku to napraviti. I onda smo otišli malo da istražimo to i shvatili smo da zapravo ne postoji kategorija za najveći mladi rock band na svijetu. Vratili se Guinnessu. Guinness team nam se, dakle, uskoro i vratio sa povratnom informacijom da je jedino moguće da idemo na varijantu najveći rock band na svijetu bez dobnih granica. E sad, da stvar bude interesantnija, taj rekord je oboren 2016. godine u Kini sa 953 muzičara. Naša ideja je bila da skupimo, da probamo Kineze, da prešišamo, vrlo onako hrabro i mudro, kao možemo mi to ako se svi...
1: Bosna i Hercegovina, tako. Kad možemo Italijane savladati.
2: Jeste, možemo i ovako.
1: A zašto da ne Kineze?
2: Tako da smo mi u principu krenuli realizaciju toga, mi smo kontaktirali sve potencijalne, dakle, partnere, ljudi su dali zaista onako lijep feedback i pridružili su nam se. Međutim, tehnički propozicije koje nam je Guinness poslao nismo mogli ove godine da završimo do kraja. Tako da smo odlučili da će nam ovo biti jedna velika priprema tehnička za Guinness naredne godine, a ove godine, dakle, pravimo sve kao da se Guinness dešava, samo bez licentiranog pristupa. Dakle, na Trgu Bosne i Hercegovine 21. juna za Svjetski dan muzike, koji je ujedno i Svjetski dan humanizma, ćemo okupiti najveći, dakle, youth rock band u regionu, a možda čak i na svijetu, vidjet ćemo šta ćemo dobiti. Nama je ovo tehnički veoma izazovno, da vam kažem. Ovo je dakle, velika priprema, puno učesnika iz drugih gradova koji dolaze, puno partnerskih organizacija, tako da ja evo pozivam sve one koji još se nisu prijavili, dakle, prijava je još uvijek aktuelna i moguća, na sarajevo.rocks.ba. Svi muzičari, dakle, pjevate, svirate, možete se prijaviti da budete dio nas.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio televizije Federacije BiH. Putem aplikacije moguće je pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove bodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat uživo na Federalnoj televiziji. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Koliki su benefiti, a kolika ograničenja elektromobilnosti u BiH, od ekonomskih do regulativnih? Švicarski kapital u BiH privredi, dobra poslovna saradnja ostvarena bilateralnim povezivanjem, postaje još snažnija. Jahte iz Viteza na međunarodnim morima. Pozitiv, magazin za bolju BiH.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Da nas gledajte, izdvajamo u 11 sati i 25 minuta strani dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Dijaloška emisija Plenum u 12.15 u žensko ime, obrazovni program u 13 sati i 5 minuta. Ratnici na granici carstva, dokumentarna serija na programu je u 13.35, a nakon toga muzičko-dokumentarni program Muzika novog vremena u 14.15. Mundijal ja uz Lutriju BiH, sportski program u 17.30. Nakon toga magazin Pozitiv od 18.30. Sportski program Mundijal ja uz Lutriju BiH nastavlja se u 20.10. A u 20.50 pratimo svjetsko prvenstvo, susret Švicarske, Bosne i Hercegovine, prenos večeras u programu federalne televizije. Nakon toga Mundijal ja uz Lutriju BiH, igra na Seracija u Berlinu, na programu je u 23.45. Mini TV, mitologika, edukativno-zabavna emisija, na programu je 30 minuta iza ponoći. Ugodan dan vam želimo uz program federalne televizije.
1: Samo u programu federalne televizije.

I kao što smo mogli već čuti, kao što smo najavili i da podsjetimo još jednu nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, večeras očekuje druga utakmica grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon remija protiv Kanade, Zmajevi će u Los Angelesu odmeriti snage sa selekcijom Švicarske. Izabranici Sergeja Barbareza osvojili su bod na otvaranju prvenstva, a susret sa Švicarcima predstavlja novu priliku da naprave važan korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Utakmica će biti odigrana na Sofi stadionu u Los Angelesu. Gledatelji u Bosni i Hercegovini moći će pratiti i ovu utakmicu u direktnom prijenosu na federalnoj televiziji. Večera su 21 sat. Budite uz program federalne televizije, pratite novi nastup Zmajeva na svjetskom prvenstvu. Samo hrabro, Zmajevi večeras idu u protiv poljuljane Švicarske po kartu za nokaut fazu svjetskog prvenstva, a za nakon jele osvajanja boda prošlog četvrtka protiv jednog od domaćina svjetskog prvenstva Kanade, Bosna i Hercegovina ima šanse da se bori za svaku od pozicija koje vode u naredni rang, a zato nam je potreban pozitivan rezultat večeras, eventualnom pobjedom, u što jako vjerujemo. Večeras Bosna i Hercegovina bi 99% već osigurala plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Duel se inače igra, evo rekli smo, u Los Angelesu na raskošnom stadionu, riječ je o grandioznom zdanju koje prima nešto više od 70.000 gledalaca.

gledalaca, među njima će biti velika, velika, ogromna grupa navijača Bosne i Hercegovine. Prema najavama iz turističkih agencija očekuje se da će Bosna i Hercegovina imati više navijača nego što je to bio slučaj protiv Kanade u Torontu. I šta još da izdvojim? Da, navijači, naravno, to možemo vidjeti na društvenim mrežama, na svim portalima, preplavili su ulice Los Angelesa, evo, satima i satima prije početka utakmice i prave sjajnu atmosferu. Inače, naš selektor je izjavio samo kratko, Šunjić je spreman 100%, a neću vam otkriti hoće li Džeko igrati. Eto tako, dosta ćemo još pričati o tome kako stižu jeli, nove informacije, ali u svakom slučaju večeras budite uz federalnu televiziju, bodrimo naše zmajeve u susretu protiv Švicarske u 21 sat.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1:1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, naše fudbalere večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekovale Senti, Edin Džeko i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez trebao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje su odgodili za večeras. Tarik Muharemović i Jovo Lukić.
3: Najbolja stvar, nemaš takve navijače. Da dođu na svaku utakmicu gdje god, evo sad smo na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi. I stvarno sam zahvalan.
4: Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet, tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti.
2: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednje evropskom vremenu. Slušamo i Stjepana Radeljića i Martina Zlomislića.
5: Dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo iskoristiti šanse koje ćemo imati.
6: Pa evo, pripreme proteču jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira, Švicarska

0: Švedska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za nje, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
1: Kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima učestvuju 32 konkurenta. Nokaut fazu će izboriti prva i drugoplasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treći plasirani sa rezultatima boljim od drugih.
2: Fudbaleri Portugala i Demokratske Republike Kongo odigrali su u Houstonu 1:1 u prvom kolu grupe K svjetskog prvenstva. Engleska je u Dallasu savladala Hrvatsku s 4:2 u izuzetno dinamičnoj utakmici u grupi L. U posljednje dvije utakmice prvog kola mundijala Gana je pobijedila Panamu s 1:0, a Kolumbija Uzbekistan s 3:1. Večeras počinje drugo kolo susretima u grupama A i B. Sastaju se Češka, Južnoafrička Republika, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Kanada, Katar, te Meksiko, Južna Koreja. Zenički rudari četvrti dan borave u domu rudara i čekaju da ih neko od nadležnih primijeti. Radnički neposluh prekinuli su rudari rudnika mrkog uglja Abid Lolić iz Han Bijeloj nakon rudara iz Kaknja jer su im uplaćene plaće. Rudari Breze i rudnika mrkog uglja Zenica plaće još čekaju ispred doma rudara. Zenički rudari imaju sve manje strpljenja i spremaju se, kako su naveli, na radikalnije načine borbe.
3: Ne znamo ni sam više šta raditi, ljudi su više pod stresom, pod pritiskom, kako doći kući reći nemaš novca, djecu školujemo, jednostavno smo opterećeni više i psihički i fizički i svakako, jednostavno tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, vadi čelo, vadili smo čelo, zatrpaju okno, zatrpajemo okno, jednostavno, ali ne znamo više šta mi trebamo uraditi, da mi dobili svoje plate, jednostavno i mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
4: Mi nismo krivi, oni su to tako htjeli da se zatvori i rekli su da će nas adekvatno zbrinjavati. Je li ovo zbrinjavanje? Da mi moramo ležati ovdje, da moramo prosjačiti, a rekli su da će nas zbrinuti. Ako je ovo zbrinjavanje, svaka je čast.
5: Ne merete riješ, ne da idemo da to riješ, idemo za Sarajevo više. Nema više povratka, mi nemamo više šta izgubit vas. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo? Ako se ne mere riješ, da idemo da riješimo, onaj ko mora da riješ, da idemo da riješajemo to.
2: Transparency International u Bosni i Hercegovini organizira konferenciju Reforma javne uprave u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Na njoj će biti predstavljeni ključni aspekti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini u kontekstu procesa pristupanja Evropskoj uniji s posebnim fokusom na spremnost za otvaranje pristupnih pregovora, funkcioniranje i efikasnost struktura za koordinaciju reforme te provođenje strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.
6: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 27 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.

slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

Kao svake godine u posljednjih 11 godina, Fundacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca organizuje veliku proslavu dolaska najljepšeg godišnjeg doba, ljeta. 10 dana nam traje konferencija i tura na Bosanske piramide. Ove godine imamo 12 izvanrednih sjajnih istraživača drevne prošlosti iz Amerike, Velike Britanije, Grčke, Meksika, Češke, Hrvatske, Slovenije, koji govore o različitim aspektima drevne prošlosti. Nadalje, radionice, festivali, ove godine, subota i nedjelja, 20. i 21. juni 2026. u večernjim satima, u najljepšem Evropskom parku, Parku Ravne 2, imat ćemo koncerte. U subotu 20. Aleksandra Radović je glavni izvođač, 21. Tropico Band iz Beograda, i jedni drugi najavljuju pravi dernek, dakle muzika, ples, pirka, dobra zabava, svi su pozvani. I kao i svake godine, naša fundacija je omogućila besplatno prisustvo tim koncertima. Svi naši sadržaji, svi naši eventi su uvijek besplatni. Naravno, to nas košta jako puno novca, ali želimo da pokažemo naše poštovanje i da podijelimo to sa lokalnom zajednicom, sa ljudima našim, ali i sa gostima iz čitavog svijeta. Naši parkinzi također, koje fundacija napravila, su besplatni. Zašto je sve besplatno? Pa želimo da ljudima vratimo osjećaj slobode, opuštenosti, relaksiranosti u današnjem svijetu koji je prepun stresa. Ove godine također imat ćemo i druge aktivnosti, ponovo međunarodni ženski teniski turnir sa sjajnim profesionalkama iz 10 zemalja svijeta. Tu su naš Pyramid Trail, utrka, zatim međunarodni basket turnir 3x3, turnir odbojke na pjesku. Dakle, bavimo se od arheologije, koja je naša osnovna djelatnost, a volonteri su već počeli da dolaze, imat ćemo ih 5 mjeseci ove godine, nova otkrića u tunelima, na piramidama, preko nauke, energetskog aspekta, ljekovitog aspekta, duhovnog aspekta, kulturnog, sportskog. Drugim riječima, ovo što mi radimo ovdje je jedna drugačija, ljepša vizija budućnosti. Drugačiji koncept nego što nam ga nameću danas u ovom tehnološkom vijeku, kad ljudi postaju sve više kao mašine, kod nas je to povratak prirodi i istinskim vrijednostima. Dakle, subota, nedjelja, 20. i 21. juni, koncerti u parku Ravne 2, pored lokalnih izvođača iz Visokog, imat ćemo glavne zvijezde, u subotu Aleksandru Radović, a u nedjelju Tropico Band. Vrata se otvaraju od 18.30 i trajaće do iza 22 sata. Također imat ćemo i sajam, obično dajemo podršku proizvođačima organske hrane, sve što je zdravo od nas će imati podršku. Prvi vikend u julu, noć bosansko-bugarskog prijateljstva, bugarski izvođači i zabavne i narodne muzike nam dolaze. Zatim buđenje veda, buđenje znanja u srcu Huma, u srcu Balkana, regionalni susret istraživača od Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, Srbije, a polovicom jula Alter Media, naš drugi susret youtubera koji postaju sa velikim utjecajem na našim prostorima, dolaze kod nas, vide šta imamo ovdje, odlaze jako zadovoljni. U augustu, treći vikend, bit će naš peti regionalni susret lidera svjesnosti pro duhovnih ljudi, ponovo od Slovenije do Srbije, Makedonije, Bosne, Hrvatske. Okupljamo ljude, širimo vrlo pozitivnu atmosferu, za razliku od naših političara koji žele da nas svađaju, ali mi pokazujemo da postoje i drugačiji načini komunikacije, komunikacije bazirane na iskrenom prijateljstvu. Želite li da iz ove nevesele gradske, urbane situacije, lošeg elektromagnetizma, da se osvježite, ne samo fizički, već energetski, duševno i životno, dođite nam u arheološko-turističko-sportski park Ravne 2, ovdje u srcu distrikta Bosanskih piramida, ne političkog distrikta, već oaze dobre i pozitivne energije. Svaki dan ima ponešto za vas. A i kad nema događanja, posjeta tunelima i šetnja najljepšim parkom, zbilja je životno osvježavajuća.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: informacijama, najnovim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radiotelevizije Federacije BiH. Putem aplikacije moguće je pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna je svim korisnicima mobilnih uređaja.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: nailazi na niz prepreka uvjetovanih tradicijskim, sociološkim i svim drugim osnovama. Krajinović se dosta u tekstu dotiče nostalgije, tvrdeći da je to jedna od ljudskih emocija koju čovjek može doživjeti samo kad nije u svom životnom staništu. Izbor muzike također potpisuje Robert Krajinović i tu su ušle i neke pjesme od Ramba Amadeusa, grupe Zoster, Nade Mamule i Safeta Istovića. Za Federalni radio govori autor projekta Robert Krajinović, pripremila Dunja Jelovac.
1: Tekst obiluje komičnim i duhovitim situacijama. Dakle, pratimo jednog našeg čovjeka koji je otišao, što se kaže, trbuhom za kruhom, tražeći bolji život u Njemačkoj i tamo nailazi na niz prepreka uvjetovani tradicijskim, sociološkim i svim drugim osnovama. Dosta se u tekstu dotiče teme nostalgije, to je jedna ljudska emocija koju čovjek može jedino doživjeti kada nije u svom, u svom životnom staništu. Ta potreba za boljim ekonomskim statusom, za uređenijom državom, mnoge ljude odvela izvan naše prelijepe, po meni najljepše zemlje, komada zemlje na ovoj planeti Bosne i Hercegovine. I nekako to uspoređujem kao sa ribicama u akvarijumu koje imaju najbolju hranu, imaju najljepši akvarij, ali su ipak u akvariju, nisu u svom moru, u svom rijeci, u svom potoku. Izbor muzike je također zanimljiv kojeg sam radio na osnovu onoga šta ja u životu slušam, tako da će se tu naći neke pjesme od Rama Amadeusa, grupe Zoster, za koje mislim da je najbolja grupa na ovim našim prostorima, Nade Mamule, Safeta Isovića. Predstava je konceptualno zamišljena sa jednim vizualnim backgroundom gdje se iza mene na projiciraju slike i videozapisi koji u određenim kontekstu stvaraju novi metatekst, tako da je i to onako jedan multimedijalni moj pristup režiji ovoga teksta. Nadam se da će predstava ona dugo ostati na našem repertoaru, veseljavati ljude kroz smijeh, šalu i zabavu, progovoriti i o nekim ozbiljnijim stvarima koje tište sve ove ljude koji su, evo, jedan podatak da će uskoro biti jednak broj ljudi koji žive, Bosanaca i Hercegovaca koji žive izvan svoje domovine, što isto nešto govori o situaciji, prvenstveno o političkoj i ekonomskoj situaciji u našoj zemlji. Akcent je, kao što vidite na ovom plakatu, koji smo radili, moj prijatelj Almir Kubat i ja, koji zapravo predstavlja jedno prelijepo drvo krošnju u svojoj ljepoti i sa ovim jabukama koje asociraju na našu zastavu Bosne i Hercegovine i na neki način i kroz kadrove u predstavi skrećujem na sve ljepote, prirodne ljepote naše zemlje, dakle planine, šume, rijeke, koje katkad podrazumijevamo i možda i ne uživamo u njihovim ljepotama koliko bi zapravo i trebali.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
4: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu.
10: Kult.
9: Kult.
11: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
12: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
13: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
14: U magazinu Natura ovog petka predstavljamo jedinstvene destinacije za odmor u prirodi, staze za šetnju, planinarenje, biciklizam, mjesta za istraživanje, avanturu, rekreaciju i meditaciju, od doline piramida do neumskog ljeta, stolačke Nijagare i safari ture na Lukomir, gdje za vikend tema je magazina ovog petka nakon vijesti u 10.

0: Beskrajna pozornica dobrih priča.
1: Ja sam roman pisala na češkom i za češku publiku da bi prenijela neko iskustvo na Čehe.
0: Čitamo knjige.
1: Kad se trebao da prevede, odjednom bilo to veoma čudno.
0: Baršunasta domovina.
1: A odjednom je više počela da izlazi ta neka istinitost iz toga.
0: Vesna Evans.
1: I odjednom su te stvari koje su po istini bila nekako puno izražajnije nego ta cijela fikcija.
0: Priča o izbjeglištvu i potrazi za pripadnošću.
1: Ja još se sad tim nisam baš na našem smirila. Ne znam kako to uopšte da prihvatim.
0: Priča o odrastanju u drugom jeziku.
1: I taj neki osjećaj, pogotovo ti dijelovi oko nene.
0: U petak od 16 sati.
1: Više sam se nekako bila skoncentrisala na tu fikciju dok sam pisala, jel? A sada kada je na mom maternjem jeziku, odjednom je tu počela da bude puno više moja nena i tako da je doživljaj od toga dosta drugčiji.
0: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu dumjerenu oblačnost, nešto više oblaka bilo je u sjevernim područjima. Evo nam je temperatura u 8 sati, Bjelašnica 9 stepeni, Sokolac 13, Ivan Sedlo 15, Sarajevo 16, Srebrenica 17 stepeni, Drvar, Livno i Zvornik 18, Banja Luka, Bugojno, Doboj i Zenica 19, Bihać, Ajce, Sanski most i Tuzla 20, Bijeljina 22, Mostar i Trebinje 23, Gradačac opet najtopliji 24 stepena. Danas u poslepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, slaba grmljavina, dnevne temperature između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, poslepodne mogući je pljusak, a dnevna temperatura oko 27 stepeni. Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je saobraćaj vozila u blizini gradskih centara. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. I ne zaboravite, večeras u programu Federalne televizije pratite susret naše reprezentacije protiv Švicarske u 21 sat. Idemo zmajevi, idemo hrabro, naprijed, jako ludo, do nove pobjede, novih bodova. I sretno uz vas smo, svi vas bodrimo, svi vas podržavamo svim srcem, a vi ostavite svoje srce kao i uvijek na terenu. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u ovom izdanju jutarnjeg programa Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonski realizator Ajnur Ahmetović, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1:1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, naše fudbalere večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekovali Senti, Edin Džeko i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez trebao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje su odgodili za večeras. Tarik Muharemović i Jovo Lukić.
3: Najbolja stvar, nemaš takve navijače. Da dođu na svaku utakmicu, gdje god, evo sad smo na drugom, sad, na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi. I stvarno sam zahvalan.
4: Dosta kvalitetne ekipa, imali jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet, tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti.
2: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Slušamo i Stjepana Radeljića i Martina Zlomislića.
5: Dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni i znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo iskoristiti šanse koje ćemo imati.
6: Priprema proteče jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
2: Kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima učestvuju 32 konkurenta, nokaut faza.

0: će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treći plasirani sa rezultatima boljim od drugih.
1: A u sinoćnim utakmicama Portugal i Demokratska Republika Kongo odigrali su 1-1 u grupi K, dok je Engleska savladala Hrvatsku s 4-2 u izuzetno dinamičnoj utakmici u grupi L. U posljednje dvije utakmice prvog kola mundijala Gana je pobijedila Panamu s 1-0, a Kolumbija Uzbekistan s 3-1. Večeras počinje drugo kolo susretima u grupama A i B, sastaju se Češka Južnoafrička Republika, Kanada Katar te Meksiko Južna Koreja. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćio je da već dvije godine upozorava javnost i nadležne institucije na, kako navode, loš materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu, povećanu složenost poslova i otežane uvjete rada. Iz sindikata podsjećaju da je od 1. juna u pravosudnim institucijama u kojima djeluju njihovi članovi na snazi štrajk upozorenja, ističući da do sad nije pokrenut socijalni dijalog s vladom HNK o zahtjevima zaposlenih. Stanovnici Zapadne Europe čvrsto vjeruju da kriminal u njihovim zemljama rapidno raste, pokazalo je najnovije istraživanje agencije YouGov. Međutim, zvanični statistički podaci pokazuju potpuno suprotnu sliku, a prema njima ukupna stopa kriminala u cijeloj regiji bilježi dugoročan pad. Anketa provedena u Velikoj Britaniji, Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Španiji pokazala je da većina nacija i dalje ima visoko povjerenje u svoju nacionalnu policiju.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano je uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su u Bosni mogući kraći lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Federalni radio, informativni program.
5: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
4: Dijaloška emisija.
5: Aktualno na Federalnom radiju.
6: Dobrodošli u Aktuelno na Federalnom radiju. U ovom izdanju emisije govorimo o novim tokovima novca u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da naša država nije ispunila međunarodne uslove. Riječ je o tome da se Bosna i Hercegovina suočava sa velikim rizikom povratka na sivu listu Manivala i FATFA zbog neispunjavanja ključnih međunarodnih preporuka protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Dok se BiH vjerovatno vraća na sivu listu, Evropska centralna banka podiže kamate. Šta to znači za Bosnu i Hercegovinu, privredu, ekonomiju i građane? Razgovaramo u ovoj emisiji. Moje ime je Leila Hođića, gosti su Admil Nukić, pomoćnik direktora za superviziju banaka Federalne agencije za bankarstvo, i Edis Ražanica, direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine. Dobrodošli. Kako je već bilo nagovješteno, Bosna i Hercegovina je, čini se, na sivoj listi, a zvanično će to vjerovatno biti objavljeno do petka 19. juna. Podsjetimo, bosansko-hercegovački entiteti su dobili 13 specifičnih uslova za uklanjanje s liste, a najveći dio neispunjenih obaveza vezan je za Federaciju BiH. Međutim, tim obavezama je registar stvarnih vlasnika, uspostava centralizovanog registra kao strateška obaveza. Republika Srpska je ranije završila ovaj proces, dok u Federaciji BiH kasni uspostava. Osim toga, potrebne su izmjene i dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, kao i zakon o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom. Evo, šta su posljedice nedonošenja ovih mjera i BiH statusa na sivoj listi? Ko će prvi? Gospodine Nukić, hoćete vi?
7: Evo, vi ste najavili već, znači, izvjesno je da će se Bosna i Hercegovina naći na takozvanoj sivoj listi. Nažalost, mi kao država i institucije koje su bile uključene u rješavanje zadataka koji

0: su ispred nas bili u proteklih godinu dana, nismo uspjeli ispuniti sve zahtjeve ocjenjivača. U proteklom periodu institucije koje su bile uključene u rješavanje ovih zadataka su napominjale važnost ispunjenja i izbjegavanja dolaska Bosne i Hercegovine na takozvanu sivu listu. U momentu kada se objavi informacija, neće se desiti momentalni prekid obavljanja transakcija, niti ćemo biti svjedoci neke dramatične štete. Međutim, ono što siva lista definitivno znači je ogromna reputacijska šteta za samu državu, financijski sistem, i to treba uzeti vrlo ozbiljno u obzir kod svih naknadnih aktivnosti koje nam slijede nakon što se ta informacija konačno i potvrdi. Bosna i Hercegovina će dobiti ponovo listu zadataka koji stoje pred njom da bi se u nekom trenutku uradila ponovljena evaluacija i da bi se izmijenio status. U međuvremenu mora se opet napomenuti da novčani tokovi u Bosni i Hercegovini neće biti zaustavljeni, tako da se interno neće primijetiti.
1: To je vrlo važno.
0: Neće se primijetiti nikakva razlika, međutim, sama reputacijska šteta od uvrštavanja države u grupu zemalja koje ne ispunjavaju standarde koji su vezane za sprečavanje pranja novca, finansiranje terorizma, svakom potencijalnom investitoru predstavlja prepreku ili dodatni faktor kod donošenja odluka o obavljanju transakcija. Dobra činjenica je u cijeloj priči koju treba naglasiti da u izvještajima koji su već ranije objavljeni i komunicirani s javnosti se vrlo jasno vidi da financijski sistem, odnosno bankarski sistem, nije povod, razlog ili dio negativne priče, odnosno da se unutar bankarskog sistema primjenjuju standardi koji su očekivani od strane međunarodnih ocjenjivača, tako da možemo se nadati da će štete ili zastoji koji mogu nastati u obavljanju transakcija svakako biti minimalni. Naše banke imaju uspostavljene korespondentne odnose sa bankama u inostranstvu, u Evropskoj uniji, i vjerujemo da će dosadašnji princip poslovanja u suštini pomoći da štete po privredu i građane budu minimalne.
1: Evo, gospodine Ražanica, možete i vi na isto pitanje.
2: Pa da, evo, ja bih se složio sa kolegom Nukićem, potvrdio, mislim da je u velikoj mjeri apostrofirao sve eventualne posljedice i zadatke koje ćemo imati u narednom periodu. Ja bih samo podsjetio još jednom da je Bosna i Hercegovina 2015. godine bila na sivoj listi Manivala, uz listu preporuka koje je ispunila, bile su nam potrebne 3 godine, odnosno 2018. godine je Bosna i Hercegovina uklonjena sa sive liste. Tako da i finansijski sektor i institucije, ali i privreda već imaju određeno iskustvo sa, da kažemo, posljedicama sive liste. Ono što je možda značajno istaći da za razliku od prethodne evaluacije Manivala i preporuka koje je Bosna i Hercegovina tada dobila, koje su bile uglavnom strateške, odnosno odnosile su se na donošenje određenih zakonskih i podzakonskih rješenja, sada je situacija nešto drugačija, obzirom da će preporuke za ispunjenje pored donošenja određenih zakona koje je gospodin Nukić i vi u vašem uvodnom izlaganju pomenuli, dakle, bit će neophodno pratiti i utvrditi njihovu adekvatnu primjenu na terenu. Evo, govorio je i gospodin Nukić o reputaciji, naravno, reputacijski rizik, odnosno reputacija zemlje kada se ona nalazi na sivoj listi je ono što je možda i najveći problem, ali znate kako u svijetu financija reputacija se vrlo brzo transferše.
1: Dakle,
2: tako je. Reputacija predstavlja rizika, rizik je uvijek dobije svoju neku vrijednost u cijeni kapitala. Kada govorimo o posljedicama, posljedice su naravno veća administracija prilikom realizacije međunarodnih transakcija, kako onih iz Bosne i Hercegovine, tako i onih u Bosnu i Hercegovinu, i naravno da će takve posljedice prvi osjetiti naši privrednici koji ostvaruju velike obime transakcija sa inostranstvom, dakle veliki uvoznici, veliki izvoznici, zatim neke međunarodne kompanije i njihova predstavništva ovdje gdje reputacija predstavlja značajan segment prilikom

0: prilikom ocjene budućih planova za investiranje. Povećanje administracije prilikom realizacije međunarodnih transakcija, dodatne provjere, provjera dokumentacije, dakle sve to nešto što zahtjeva vrijeme, a svako povećanje administracije, kao što znamo, neminovno dovodi do povećanja troškova. Tako da je ono što možemo očekivati, i tu bih posebno naglasio, neće biti zaustavljene međunarodne transakcije u tom smislu, ali će one biti nešto komplikovanije, nešto kompleksnije i vrlo vjerovatno i nešto skuplje. Ne smijemo naravno zaboraviti i bosansko-hercegovačku dijasporu, dakle doznake naše dijaspore su prošle godine dostigli iznos nešto veći od 4,5 milijarde konvertibilnih maraka, to je veoma značajan iznos. Takve transakcije također mogu biti predmetom dodatnih provjera u suštini sporija i skuplja administracija vezana za međunarodna plaćanja je jedna od glavnih posljedica koju bismo mogli osjetiti kada, iako zvanično, evo, budemo uvršteni na sivu listu.
1: To jeste sporno. Ono što treba Bosni i Hercegovini je najmanje u stvari da se povećavaju troškovi za bilo šta, kamoli za finansiranje, jer ljudi svakodnevno finansiranja vrše na razne načine, što plaćaju, što kupuju, jer se taj tok odvija. Kako je već bilo nagovješteno, dakle, Bosna i Hercegovina, znači, počinje sa, eventualno, najvjerovatnije s tom sivom listom već od ove nedelje. I rekli ste, evo, na sivoj listi, ukoliko to bude zvanično objavljeno, šta će to biti za privredu i ekonomiju? Nažalost, svjesni smo i stanje da će potrajati, jer ako za 3 godine aktualne vlasti zapravo nisu uspjele usvojiti i usaglasiti zakonodavstvo ovo o kojem govorimo, evidentno je da to neće učiniti niti za nekoliko mjeseci, odnosno do oktobra, kada će biti održani opšti izbori. Dosadašnja praksa proteklih decenija precizno govori da nikakve značajne pomake vlasti ne učine u tim mjesecima, s tim da slijede i kolektivni odmori, te to sve upućuje da će ovo stanje, uslovno rečeno, sive liste i potrajati. Nažalost, nije to mjesec, dva, to će, dakle, trajati sve dok se ne provedu izbori, dobiju rezultati, preuzme vlast, formira vlada i tako dalje, dakle, da li će doći do toga predugo. Koliko štete zbog tog dugotrajnog procesa može biti za ovo sve o čemu ste govorili, odnosno financijske tokove Bosne i Hercegovine? Ja, gospodine Nukić.
2: Pa, kažem, šteta je očigledna već kroz samu reputaciju. Sad više i ne treba napominjati razloge koji su doveli do toga da mi danas razgovaramo o položaju Bosne i Hercegovine u međunarodnim financijskim tokovima. Ono što je svakako preporuka, i o tome razgovaramo u posljednjih, evo, nekoliko mjeseci intenzivno, je zaista da se u periodu koji je ispred nas formiraju ponovo radne grupe i da se institucije koje su pozvane na rješavanje problema zaista uključe. Mislim da nužno izbori ne moraju promijeniti ili se ne moraju čekati da mi možemo svoje poslove obavljati kontinuirano, jer se tu svakako radi o institucijama koje imaju svoj kontinuitet i koji nije vezan za same izborne kampanje, rezultate izbora. Agencija za bankarstvo Federacije u saradnji sa Agencijom za bankarstvo Republike Srpske je imala važan zadatak da uradi i samo procjenu usklađenosti sa međunarodnim ili bazelskim principima bankarske supervizije i da taj rezultat isporuči ocjenjivačima Manivala. Istovremeno bili smo u obavezi da te rezultate verificiramo, odnosno da verifikaciju uradi međunarodno kredibilna institucija, Centralna banka izvan Bosne i Hercegovine. To smo mi uradili u proteklom periodu i to je u suštini iznimno važan rezultat i zadatak koji se odnosio na Agencije za bankarstvo. Svaka institucija treba na isti način da prepozna svoje obaveze i ukoliko se vrlo ozbiljno pristupi rješavanju zadataka ili postupi po akcionom planu, vjerovatno se u nekom kratkom roku, koji ne može nažalost biti kraći od godinu dana, možemo pomjeriti sa te sive liste i vratiti u neke normalne financijske tokove. To je činjenica koju danas trebamo prihvatiti, opet razloge ili krivnju ne trebamo

0: traži, to je jednostavno Jasno. Rezultat onoga što nismo uspjeli uraditi i sad nam samo predstoji da se uskladimo sa akcionim planom i prihvatimo se posla koji je pred nama.
1: Hoćete i vi, gospodine Ržanca?
2: Pa evo, mislim da je gospodin
1: Nukić... Ko šta će ova godina Bosnu i Hercegovini financijski?
2: Da, ali evo, mislim da je gospodin Nukić dobro poentirao, dakle, mi ne trebamo gledati nazad, trebamo se fokusirati na ono što stoji pred nama, trebamo se posvetiti ispunjavanju onih uslova iz akcionog plana koji budu stavljeni pred nas kako bismo osigurali da što prije u što kraćem roku ispunimo sve uslove koje ovaj manual traži i da Bosna i Hercegovina bude skinuta sa sive liste.
1: Uvrštavanje na sivu listu prate dugotrajnije i skuplje međunarodne bankarske transakcije, o čemu ste već pominjali, strožije provjere za domaće kompanije pri poslovanju sa inozemstvom, kao i povećani troškovi zaduživanja na međunarodnim finansijskim tržištima. Dakle, zbog neučinkovitosti, možemo reći, vlasti koštaće više nego što je potrebno domaću privredu i ekonomiju, i to u periodu kada je i Evropska centralna banka, što je najavljivano nakon 2 godine, povećala kamatne stope zbog jačanja inflacije u eurozoni. Ova banka podigla je depozitnu stopu za 25 baznih poena, odnosno sa 2,0 na 2,25%. Zajedno sad, da li će to na postojeće ovo stanje u Bosni i Hercegovini načiniti dodatni financijski udar?
2: Pa naravno, evo, odluka Centralne banke, i vjerujem da će se većina, ako ne i svi ekonomski analitičari, s tim složiti, je bila očekivana. Dakle, mi smo imali jedan period kada je inflacija u eurozoni, odnosno u Evropskoj uniji, dosegla neki nivo od 3,4%, što je značajno iznad one ciljane stope od 2%, tako da osnovni monetarni instrument koji Evropska centralna banka koristi za borbu protiv inflacije je korekcija ovih baznih osnovnih kamatnih stopa. U tom kontekstu, dakle, vjerujem da složit ćemo se da je odluka Centralne banke u potpunosti očekivana. Inflacija u eurozoni, inflacija i u drugim dijelovima svijeta je u ovom periodu primarno izazvana energetskim šokovima koji su posljedica sukoba na Bliskom istoku, zatvaranja Hormuškog moreuza kroz koji prolazi 1/4 svjetske nafte, što je dovelo do naglog i velikog skoka cijene ovaj nafte, odnosno energenata, a obzirom jel da su energenti, odnosno nafta, osnovni segment prilikom kalkulacije cijena svih drugih dobara i usluga, lančanom reakcijom je došlo do povećanja svih cijena, što je i dovelo inflaciju do ovih nivoa kada je Evropska centralna banka morala reagovati. Tako da s te strane to je u potpunosti očekivana reakcija. Mi ne smatramo da će to dovesti do značajnijih poremećaja ni na evropskom, a posebno ne na tržištu Bosne i Hercegovine. Evropska centralna banka će imati nova zasjedanja u narednih nekoliko mjeseci. Vidjet ćemo, obzirom da je potpisan i sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, gdje je predviđeno otvaranje Hormuškog moreuza u roku od 30 do 60 dana. Vjerovatno, odnosno trenutno su reagovala i svjetska tržišta i berze nafte, tako da je došlo do pada cijena energenata i mi možemo očekivati da će se na takav način korigovati cijene ostalih dobara i usluga, što bi značilo da bi uz ovakvu reakciju Evropske centralne banke inflacija mogla biti stavljena pod kontrolu, odnosno da se ne dozvoli da ona dalje eskalira. Tako da ne očekujemo zaista dramatične promjene niti na tržištu Evropske unije, finansijskom tržištu Evropske unije, a pogotovo ne na tržištu Bosne i Hercegovine.
1: Evropska centralna banka, dakle, odlučila se za podizanje kamata, a istovremeno je najavljeno za par dana da će se i Sjedinjene Američke Države, kao i Japan i još neke zemlje svjetske ekonomije, dakle, oglasiti o novim kamatnim stopama. Koliko ste upućeni u to i koliko to može sad u sklopu svega ovog što ste, direktora Ržanca, govorili vezati?
0: Pa evo, ja ću pokušati nadovezati. Za razliku od krize u Ukrajini koja je počela 2022. godine, kad je skok ili cijena ili inflacija bila dramatičnija i daleko izraženija nego tako, što to imamo u protekla 3 mjeseca, Ovaj put, takav se osjećaj stiče nakon informacija koje je plasirala Europska centralna banka, da su oni podigli kamatnu stopu samo zato što je to bilo očekivano, ne zato što su bili uvjereni da će to doprinijeti smanjivanju cijena. A ovo možemo u suštini temeljiti na tome da je skok međubankarskih kamatnih stopa se desio 3 mjeseca prije nego što je Europska centralna banka reagovala. Znači, oni su samo slijedili nešto što se na tržištu već desilo i možemo biti sigurni da oni u nastavku godine prije svega neće imati prostora da dodatno povećavaju kamate, a s druge strane mislim da neće postojati ni potreba, što se nekako odgovara upravo ovome što je gospodin Ražanca rekao. Ono što ja ispred Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine mogu potvrditi da struktura aktive pasive, kapital, likvidnost banaka trenutno potvrđuje da ne postoji potreba ili razlog da mi budemo zabrinuti ili razmišljamo da se neki negativni obrazac dizanja kamatnih stopa može primijeniti u Bosni i Hercegovini, tako da i privreda i građani mogu očekivati zadržavanje povoljnih uslova kreditiranja baš onako kako to imamo u proteklih 5 ili 6 godina, jer mi smo uspjeli u periodu kad je bio najveći pritisak rasta kamatnih stopa, upravo zahvaljujući strukturi finansiranja našeg bankarskog sistema, održati tržišni nivo kamatnih stopa na nivou koji je vrlo usporediv, ili da upotrijebimo izraz i atraktivan u poređenju sa nekim zemljama regiona, čak i Europske unije. Tako da nećemo mi biti dodatno izloženi pritiscima da se kamatne stope povećavaju.
1: I to je vrlo pozitivna vijest, a s obzirom na to da svjedočimo čestim zaduženjima domaćih vlasti, posebno entitetskih, kako će se ove promjene zapravo odraziti na kredite koje su podizali evo u ovom mandatu, dakle na svjetskim berzama imali smo priliku čuti i upoznati se od londonske berze pa nadalje, kako se može kretati situacija sa tim kreditima? Evo izvolite, ko je spreman.
0: Kamatna stopa koja se formira na berzama je tržišna kamatna stopa koja uključuje i komponente rizika i svega onoga o čemu smo ili ranije govorili. Entiteti su već završili ili poduzeli ključne aktivnosti koje su vezane za zaduženje u toku ove godine i naravno u narednim godinama, kao i većina europskih vlada ili globalno, znači naši entiteti će sigurno biti upućeni na međunarodna tržišta kad je u pitanju održavanje budžetske stabilnosti. U našem slučaju se ne može govoriti o iznimno negativnoj pojavi zato što je to nešto što je ustaljeno i na drugim tržištima, tako da se i Njemačka i Francuska ili bilo koja po istom principu zadužuju na različitim međunarodnim tržištima. Kamatna stopa po kojoj će se neko zaduživati u budućnosti isključivo ovisi o procjenama rizika. Evo, spomenuli smo Moneyval, to je jedan od momenata koji može u budućnosti imati određene utjecaje na visinu kamatnih stopa, ali isto tako ovisi i o stanju tržišta na kojima se mi zadužujemo u momentu kad se taj dug formira. U ovom momentu djelovanje Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske na međunarodnim tržištima ne bi trebalo imati neke negativne posljedice na ukupnu financijsku stabilnost. Ono što većina analitičara izdvaja kao potencijalni izazov u budućnosti jeste sama struktura i ročnost zaduženja, što će pretpostavljeno biti zadatak nekim strukturama u budućnosti da pokušaju postići neki optimalni okvir za upravljanje javnim dugom. To je opet s jedne strane vrlo normalna pojava da finansijski sistem, banke i međunarodna tržišta finansiraju budžete država u određenom dijelu, odnosno premoštavaju razliku između prihoda i rashoda koji se dešavaju. Važno je da je budžetski deficit nešto što je pod kontrolom i ima svoju neku dimenziju koja se može držati pod nekom kontrolom.
1: U nastavku nešto više, dakle, pitanja o onom što često i građane zanima, pa evo, evropske banke su prije izvjesnog vremena zapravo snizile kamate prije ove prošlosedmične odluke Evropske centralne banke, ali i naknade. U Bosni i Hercegovini se to nije dogodilo. Zašto, ako se uglavnom prate sve druge evropske norme u sektoru bankarstva? Evo, direktor.

0: doktore Ražanca?
1: Ako govorimo o sistemu kamata i naknada u Bosni i Hercegovini, bankarskom sistemu Bosne i Hercegovine, dakle on je donekle u određenoj mjeri uporediv sa nekim zemljama Evropske unije, međutim Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije i evo gospodin Nukić je malo prije napomenuo u kontekstu aktivnih kamatnih stopa, odnosno kamatnih stopa na kredite u Bosni i Hercegovini, mi smo uporedivi sa najrazvijenijim zemljama Evropske unije, a vrlo često smo najpovoljniji u kontekstu toga da imamo najniže kamatne stope na kredite u zemljama regije. Dakle, kamatne stope i naknade u Bosni i Hercegovini kao i na svim slobodnim tržištima se formiraju tržišno na osnovu ponude i potražnje, a u kontekstu izvora finansiranja, odnosno izvora kreditiranja, banke u Bosni i Hercegovini u najvećoj mjeri za isto koriste depozite domaćih sektora, dakle depozite naše privrede i naših građana. Bez dramatičnih promjena na strani pasivnih kamatnih stopa, odnosno kamatnih stopa na ove depozite, mi ne očekujemo u tom kontekstu, dakle, značajnije dramatične promjene na strani aktivnih kamatnih stopa, odnosno kamatnih stopa na kredit. Kada govorimo o naknadama, dakle, tu je vrlo bitno napraviti jedno razgraničenje i ja bih korigovao možda vašu izjavu da nije došlo do smanjenja naknada, obzirom da su banke u proteklom periodu svojim klijentima ponudile niz novih proizvoda i usluga koji predstavljaju adekvatnu, ako ne i bolju alternativu onim uslugama koje su ranije pružale. Kada govorimo, evo možemo govoriti konkretno o pitanju naknada za plaćanja, dakle sve banke u Bosni i Hercegovini u svojoj ponudi imaju mobilne aplikacije, aplikacije mobilnog ili internet bankarstva, kartična plaćanja, razne dodatne usluge koje omogućavaju povoljniju realizaciju transakcija bez čekanja u redovima i naravno smanjuju značajno troškove manipulacije gotovinom. Vrlo često zaboravljamo da je poslovanje sa gotovim novcem obično jako skupo. Dakle, ono iziskuje dodatne troškove koji se vrlo često ne uzimaju u obzir prilikom formiranja mišljenja o tome da li je nešto skupo ili ne. Tako da ne bih se složio s vama da nisu korigovane naknade, dakle stvoreni su novi uslovi, novi proizvodi, nove usluge koje banke nude klijentima koje su adekvatne, ako ne i bolja alternativa onome što je bilo ranije. Ono na čemu dodatno mi kao društvo i kao cjelina moramo raditi je da podižemo nivo financijske i digitalne pismenosti kod našeg stanovništva kako bi se što veći broj naših građana odlučio, odnosno razumio alternativu koje mu se nude na financijskom tržištu. Dakle, sa podizanjem nivoa financijske pismenosti rastiće nivo korištenja modernih digitalnih usluga koje banke nude, a koje su višestruko u konačnici povoljnije i jeftinije od nekih klasičnih tradicionalnih bankarskih proizvoda i usluga koji su bili korišteni ranije.
0: Otvorili ste temu za naredni set, dakle, pitanja. Imamo drastične promjene od pandemije koronavirusa. Banke rade isključivo radnim danima i to skraćeno do 16 sati ili 16:30, zapravo nema više to klasičnog radnog vremena do 18 sati otprilike, što je zapravo otežavajuća okolnost za brojne radno angažovane građane ili na izgled beznačajna, ali česta zamjerka, na primjer, građana je da prostori unutar banaka su promijenjeni tako da klijenti nemaju privatnost u kontaktu sa službenikom, u bankama su mali boksovi i klijenti su, dakle, izloženi, svi mogu čuti razgovore, klijent nekako nije zaštićen. Evo jedno pa drugo, vi ste zapravo rekli, korištenje mobilnih aplikacija, online plaćanja, što više opismenjavanja bankarsko-financijskog, uslovno rečeno, pomoglo bi u mnogome, ali evo da čujemo vaše stručno mišljenje, još te vi, gospodine Nukić, evo, nove promjene.
2: U godinama koje su ispred nas, ukoliko ne bude nekih dramatičnih poremećaja u razvoju i dostupnosti različitih tehnologija, trebamo se priviknuti i na to da ćemo imati sve manje fizičkih poslovnica, službenika.

0: banke analiziraju potrebe klijenata i možemo pretpostaviti da značajan broj klijenata, što se vidi u statistikama, ne dolazi u poslovnice, fizički u poslovnice banaka, tako da su poslovnice ostale tu samo za one usluge koje zbog okruženja koje je još uvijek oslonjeno na papir, moraju postojati da se nešto potpiše, uzme, preuzme.
1: Tako je.
0: U nekim državama to više jednostavno nije opcija, jer je bankarstvo usmjereno na potpunu digitalizaciju. Kaže, možda se to nekome neće svidjeti kao informacija, ali u budućnosti ćemo i mi imati takvu situaciju. Naravno, neke banke unutar svog poslovnog modela mogu se odlučiti da imaju otvorenu filijalu 24 sata i da to bude neka ekskluzivna usluga upravo te banke. Da se nadovežemo na prethodno pitanje, mislim da u Bosni i Hercegovini imamo dovoljno različitih poslovnih modela koji daju različite raspone cijena usluga, tako da i kad govorimo o radnom vremenu, ali i o cijeni usluge, dobro je da se građani i privrednici informišu o tome šta je to ponuda i da odaberu ono što je najbolje za njih. Jer zaista u ovom momentu možemo birati između digitalnog i papirnog bankarstva, isto tako možemo birati istu uslugu po nula konvertibilnih maraka ili po nekoj cijeni koja odgovara nekim našim zahtjevima, potrebama. Nekad je samo boja ono što određuje cijenu, ali to vam je i kao kod izbora cipela ili vozila koje ćemo imati, birati ono što vam odgovara. U našem slučaju mislim da ima dosta mogućnosti izbora i te mogućnosti će sigurno biti proširene kroz neke nove digitalne usluge i zakone koji tek treba da se primijene.
1: Vraćamo se ponovo, gospodin Rožanica je upravo to malo čas govorio, kolika je dobrobit zapravo da se više koristi i opismenjava u tom smislu. No, nedavno je na inicijativu Federalnog ministarstva financija, koje je i pripremilo materijal, u parlamentu usvojen zakon, odnosno paket zakona, za reformu finansijskog i platnog prometa. Među njima su i zakon o platnim uslugama, elektronskom novcu, računima za plaćanje, izmjene i dopune zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, izmjene i dopune zakona o bankama te izmjene i dopune zakona o mikrokreditnim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, možete li objasniti koliki je i kakav značaj spomenutih akata za ovu situaciju o kojoj govorimo?
2: Da, pa ovaj set zakonskih akata i u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i u Republici Srpskoj je dio jedne velike reforme platnih sistema, možda i najveće od uspostavljanja platnih sistema u Bosni i Hercegovini, koji u suštini Bosnu i Hercegovinu približava, odnosno inkorporira Evropsku Payment Service Directive 2, odnosno PSD2 direktivu, koja suštinski podrazumijeva uvođenje principa, odnosno koncepta otvorenog bankarstva, te otvara mogućnost, odnosno otvara tržište za platnih usluga i drugim učesnicima koji nisu nužno banke. Zakoni, ja bih samo ispravio, nisu još uvijek u potpunosti usvojeni, dakle, u domu, Federalnom domu naroda su usvojeni zakoni uz određene amandmane koje je neophodno ponovo usvojiti na predstavničkom, odnosno usaglasiti i usvojiti na predstavničkom domu. Ovaj set zakona i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj je dio pristupa Bosne i Hercegovine SEPA području, odnosno dio je pripreme i ispunjavanja uslova kako bi Bosna i Hercegovina mogla predati aplikaciju za članstvo u SEPA geografskom području, odnosno jedinstvenom području plaćanja u eurima. Dakle, ovi zakoni će donijeti jednu transformaciju tržišta finansijskih usluga, oni će predstaviti nove učesnike na tržištu, što će naravno omogućiti brži, nadamo se brži i kvalitetniji razvoj raznih dodatnih usluga koje nisu samo isključivo platnog karaktera, dakle ne odnose samo na realizacije platnih transakcija. To je ono što Bosni i Hercegovini treba, to je ono što Bosnu i Hercegovinu približava razvijenim zemljama i zemljama Evropske unije. Paralelno sa ovim procesom Centralna banka Bosne i Hercegovine trenutno radi i vrlo brzo

0: klasične Swift transakcije koje imamo danas. E tu je možda onaj problem Manivala i sive liste, dakle iako on neće uticati zvančno na apliciranje Bosne i Hercegovine za članstvo u SEPI, benefiti u vidu brzih i jeftinijih transakcija mogu biti donekle poništeni zbog dodatne neophodne administracije, provjera koje jeli neminovno dovode do porasta cijena. Dakle, sama SEPA transakcija će u tom slučaju biti izvršena vrlo brzo, ali će onaj proces od iniciranja, odnosno predaje zahtjeva za plaćanje dok se izvrše kontrole sve kontrole i provjere, dakle možda trajati nešto duže nego ovaj što bi trajao danas. Tako da evo, mi smo vrlo optimistični po tom pitanju i zaista očekujemo da se Bosna i Hercegovina krajem ove godine ili eventualno u prvoj polovini naredne godine priključi ovoj evropskoj porodici, finansijskoj porodici.
1: Nadat ćemo se svi kad govorimo o kreditima, evo da se vratimo, sve više ih je u ponudi i na online platformama i društvenim mrežama, kao i pojedinaca koji nude kreditne usluge. Evo, vi ste ljudi iz struke, da li u ovom periodu bilo izvjesnih problema ili prevara građana i kakvu bi vi poruku građanima uopšte uputili, osim ovo da smo već više puta ponovili, finansijska pismenost prije svega, finansijska pismenost. Pitajte bankare, oni su uvijek raspoloženi u svojim poslovnicama da daju upute kako da se koristi. Evo, izvolite, gospodine Nukić.
2: Činjenica je da digitalni svijet mijenja percepcije i ono što nužno vidimo na ekranu ne mora biti i tačno. Digitalna pismenost podrazumijeva elementarno razumijevanje načina na koji se određene transakcije mogu obavljati, tako da treba praviti razliku između nečega što je zakonito i legitimno u odnosu na ono što može biti potencijalno ne samo nezakonito, nego i vrlo štetno za svakoga ako bi nasjeo na. Jel, mi na sreću kao država nemamo toliko naglašene situacije po broju prevara putem u digitalnom svijetu, možda iz razloga što nismo u potpunosti digitalizirani, jel, pa izbjegavamo određene modele poslovanja, međutim u budućnosti će zaista biti nužno da svako od nas prepoznaje šta je ono što je legitimno i legalno u odnosu na ono što nije prihvatljivo. U skladu sa postojećim zakonskim okvirom vrlo jasno se može reći i prepoznati da su samo banke i mikrokreditne organizacije u skladu sa važećim zakonima ovlaštene da daju kredite. Druge institucije, fizička lica, ukoliko nisu prepoznate s relevantnim zakonima, nemaju mogućnost davanja kredita, bilo na papiru ili u online svijetu, tako da svakako treba obratiti pažnju. Vrlo često cilj online platformi koje mogu biti smješteni u bilo koju zemlju na planeti virtualno je samo da dođu do ličnih podataka i zloupotrebe ih. Znači, kartične prevare podrazumijevaju i akciju samog korisnika kartice. Banka vam nikad neće tražiti podatke s vaše kartice da bi vam dala kredit, jer banka ima druge modele identifikacije. Tako da je evo to možda elementarna poruka da svi moramo biti svjesni šta znači lični podaci i podaci o finansijskim alatima koje koristimo. Tako da vi ste u pravu, zaista se pojavljuju putem društvenih mreža različiti modeli pružanja usluga, međutim to je u velikoj većini slučajeva model ne kreditiranje, nego model krađe ličnih podataka i zloupotrebe informacija.
1: I nužno je naravno biti oprezan, direktore Režanca, evo i vi možete sa...
0: Pa naravno, ja bih rekao da postoji ona izreka koja kaže ako je nešto ono previše dobro da bi bilo istinito, vjerovatno i nije istinito, tako da u ovim slučajevima se to sigurno može primijeniti. Gospodin Nukić je rekao, dakle, samo ovlaštene institucije koje imaju dozvolu Agencije za bankarstvo se mogu baviti poslovima kreditiranja. Postoje zakonski propisi, prvenstveno mislim na Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji i prateći podzakonski akti koji na jedan vrlo rigorozan način, da kažemo, uređuju oblast informisanja klijenata prije zaključivanja određenog kreditnog posla, tako da klijenti koji

0: dođu u priliku da im se nude određene finansijski proizvodi online ili na neki drugi način, bi bilo dobro da znaju svoja prava, odnosno šta su njihove mogućnosti u kontekstu traženja adekvatnih informacija od onoga ko takvu uslugu nudi. U digitalnom svijetu to je nešto malo kompleksnije. Naravno, najčešći oblik prevara u digitalnom svijetu su još uvijek takozvani phishing ili prevare koje su vezane za otkrivanje broja kartice. Dakle, oni su vezani ili za prikupljanje ličnih podataka koji se poslije prodaju putem dark weba i tako dalje, ili na prikupljanje podataka o karticama koje se onda mogu zloupotrebljavati, odnosno njima se može vršiti neka online plaćanja. Zato ponovo, evo, po ko zna koji put danas zaista apostrofiram važnost finansijske i digitalne pismenosti. Dakle, mi danas živimo u digitalnom svijetu, naša djeca će vjerovatno u potpunosti živjeti u digitalnom svijetu. Dakle, u zemljama Evropske unije vrlo često u gradovima, glavnim gradovima, ne možete pronaći poslovnicu banke, zato što se usluge koje banke nude većinom, odnosno u potpunosti, završavaju digitalnim putem, i zato je neophodno da imamo sistemski pristup, da klijenti koji koriste digitalne usluge znaju zaštititi prvo svoj identitet, a onda i svoju imovinu na internetu.
1: I u svakom slučaju da ne daju lične podatke niti kartice, kao što ste naglasili.
0: Tako je.
1: Evo, za pred kraj emisije još jedno pitanje. Zapravo, kako biste u analizi ocijenili bankarski sistem u Bosni i Hercegovini? Šta bi trebalo unaprijediti, s obzirom da znamo da bankarski sistem je možda najsvjetlija tačka u Bosni i Hercegovini? U kontinuitetu je na visokom nivou, uvijek su banke likvidne. Kroz cjelokupan ovaj period neki koji je možda 2008. bio vrlo turbulentan u svijetu, pa evo s početkom pandemije i početkom agresije na Ukrajinu, pa zatim evo Bliski istok i sve ono što se dešavalo u svijetu i na međunarodnom tržištu sa mijenjanjem cijena barela i svega ostalog. Evo, izvolite, gospodine Nukić.
2: Bankarski sistem je dominantan ekonomski ekosistem unutar jedne ekonomije. Trenutna vrijednost ukupne aktive je veća od 35 milijardi samo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kad uzmem u obzir iznose i vrijednosti kojima se tu bavimo, taj sistem mora biti uređen i pod stalnom supervizijom Agencije za bankarstvo. S druge strane, imamo vrlo odgovoran i razuman pristup velike većine bankara, tako da upravo kombinacija aktivne supervizije, regulative i odgovornog, razumnog pristupa je dovela do toga da mi već godinama kontinuirano ponavljamo da imamo dobro kapitaliziran, likvidan bankarski sistem. I to je ono što prije svega daje oslonac našim građanima da mogu sigurno koristiti usluge i biti deponenti banaka, a u momentu kad se očekuje ubrzan rast ekonomije, naš bankarski sistem je, pretpostavljamo, uvijek spreman da bude dodatni oslonac i privredi. Svakako, zadatak koji je pred nama je kontinuirano usklađivanje i približavanje Europskoj uniji, iako mi već 5 godina imamo potvrđen status ekvivalencije i Agencija za bankarstvo kao institucija je ravnopravni učesnik u međunarodnim diskusijama koje se odnose na razvoj regulative. Moramo napominjati da je kontinuirani zadatak unapređenje poslovnih modela i regulative, tako da banke trebaju ostati otporne i za nadolazeće izazove. Evo, digitalizaciju smo spomenuli, ona isto tako predstavlja iznimno značajan izazov. Iako su banke u velikoj mjeri digitalizirane, promjene regulatornog okvira ponovno traže preispitivanje otpornosti i poslovnih modela. Evo, vjerujem da će bankarska zajednica, kao što i do sada u proteklih 5 ili 6 godina takvih kriznih stanja, dati puni doprinos u implementaciji zahtjeva koji pred nas prije svega postavlja Europska unija.
1: Gospodine Ražanca.
0: Evo, gospodin Nukić je to

0: vrlo dobro sumirao. Ja bih samo još dodao da bankarski sektor u Bosni i Hercegovini posluje sa vrlo odgovornim klijentima, dakle stope nekvalitetnih kredita u Bosni i Hercegovini su među najnižim, najniže u regionu, a među najnižim ukoliko gledamo i neki širi region i zemlje Evropske unije u potpunosti uporediv. Dakle, bankarski sistem je u potpunosti siguran, stabilan i spreman da odgovori na sve izazove i zahtjeve koje tržište pred njega stavlja. Određena ograničenja koja postoje, a koje mi kao bankari, dakle, slušajući klijente i ono što bi bile želje klijenata, što bi klijenti željeli, u kojem pravcu da se razvijaju, dakle, postoje određena zakonska ograničenja, neka od njih su, evo ja ću samo pomijeniti, dakle mi u Bosni i Hercegovini imamo zakon o elektronskom potpisu koji je usvojen prije 20 godina, dakle iako postoji i može omogućiti pružanje nekih rudimentalnih usluga koje su vezane za elektronsko potpisivanje, neophodno je zaista izvršiti njegovo unapređenje, odnosno usaglašavanje i usklađivanje sa modernim standardima Evropske unije i DAS direktiva i tako dalje. Tako da određena ograničenja postoje, banke su tehnološki u potpunosti spremne da odgovore ovim izazovima i dakle onog trenutka kada zakonska i podzakonska regulativa koja će proizaći iz nje, dakle bude spremna i bude operativna, banke će i u tom segmentu moći u potpunosti da odgovore na zahtjeve tržišta.
1: Evo, poštovani slušatelji, vjerujem da ste dobili blagovremene i kvalitetne informacije. Hvala vam za pažnju, a gostima, gospodin Ražanici i Nukiću, za učestvovanje u emisiji Aktuelno na Federalnom radiju. Ovo je posljednja emisija pred ljetne odmore. U istom ambijentu na talasima Federalnog radija vjerovatno se čujemo na jesen. Do tada srdačan pozdrav. Emisiju tonski realizovali Emir Pokrklić, tehničko vodstvo Nirhad Ganjgo, saradnica Haša Kurspahić i urednica Leila Hodžić. Do slušanja.
2: Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
5: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
6: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult.
10: Kult.
12: I na kraju sam vam kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom. Radio za svako doba dana.
13: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
13: Radio koji se čuje.
14: Marketing Federalnog radija.
15: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
14: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1:1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, naše fudbalere večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti i na federalnoj televiziji.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekovali Senti, Edin Džeko i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez trebao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje su odgodili za večeras. Tarik Muharemović i Jovo Lukić.
3: Najbolja stvar, nemaš takve navijače da dođu na svaku utakmicu gdje god. Evo sad smo na drugom, sad, na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi i stvarno sam zahvalan.
4: Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet, tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti.
2: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednje evropskom vremenu. Slušamo i Stjepana Radeljića i Martina Zlomislića.
5: Dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni i znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo iskoristiti šanse koje ćemo imati.
6: Pripreme proteču jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za nje jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
2: Kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima učestvuju 32 konkurenta. Nokaut fazu će izboriti prva i drugoplasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treći plasiranih sa rezultatima boljim od drugih.
0: A u sinoćnim utakmicama Portugal i Demokratska Republika Kongo odigrali su 1-1 u grupi K, dok je Engleska savladala Hrvatsku s 4-2 u izuzetno dinamičnoj utakmici u grupi L. U posljednje dvije utakmice prvog kola mundijala Gana je pobjedila Panamu s 1-0, a Kolumbija Uzbekistan s 3-1. Večeras počinje drugo kolo susretima u grupama A i B, sastaju se Češka Južnoafrička Republika, Kanada Katar te Meksiko Južna Koreja.

0: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine protiv ideje i uprave za indirektno oporezivanje mogla ozbiljno ugroziti funkcioniranje ključnih državnih sistema, uključujući naplatu javnih prihoda, rad pravosuđa, digitalne usluge i pravnu sigurnost građana i privrede. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su memorandum o razumijevanju koji je efektivno zaustavio rat između tih zemalja, a objava dogovorenog dokumenta stvorila je jaz u grupi MAGA, koja okuplja pristalice predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Među najvećim kritičarima dogovora bili su takozvani neokonzervativci poput senatora Teda Cruza, koji su očekivali potpuni slom Irana i nastavak rata, dok se ne promijeni vladajuća struktura u toj zemlji. Ipak najžešće kritike bile su upućene J.D. Vance-u, potpredsjedniku SAD-a koji je direktno označen kao krivac za ovakav dogovor s Iranom.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su u Bosni mogući i kraći lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.
0: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
4: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe,
7: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu.
10: Kult.
9: Kult.
11: I ne koji sam vam kažem da to dovoljim.
0: Kultura četvrtkom.
12: Poštovani slušaoci, u emisijama Kultura umjetnost govorimo o postignućima umjetnika širom Bosne i Hercegovine, a danas ćemo malo i o onima koji sa manje ili više uspjeha obezbjeđuju uslove za rad umjetnicima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta dvije odluke kojim su usvojeni program i utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava programa zaštita i promocija objekata kulturno-istorijskog nasljeđa i razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, i to u ukupnom iznosu od 4.100.000 konvertibilnih maraka utvrđenih budžetom Federacije za ovu godinu. Prvi transfer je za kinematografiju, iznosi 3.500.000 konvertibilnih maraka. Predlagač navodi da će se sredstva koristiti za produkciju i sufinanciranje filmskih projekata od relevantne umjetničke vrijednosti, zatim za stvaranje scenarističke građe, promociju, cirkulaciju, distribuciju i prikazivanje domaćeg filma. Drugi transfer je Fondacije za bibliotečku djelatnost, predviđa raspodjelu sredstava u iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka za otkup društveno vrijednih knjiga i časopisa domaćih izdavača iz Federacije, otkup najtraženijih naslova i prema izboru čitalaca. Iznos od 105.000 konvertibilnih maraka predviđen je za opremanje javnih i specijalnih biblioteka, stručno usavršavanje bibliotekara iz oblasti bibliotekarstva, te sredstva za program najaktivniji čitalac član biblioteke i servisiranje poslova fondacije i materijalne troškove. A Federalno ministarstvo kulture i sporta predstavilo je rezultate rada, naglašivši da je prvi put od utemeljenja dobilo pozitivan revizorski izvještaj u oba aspekta, kako financijskom, tako i što se tiče usaglašenosti sa pozitivnim pravnim propisima. Federalna ministrica kulture Sanja Vlajsavljević. Poslušajmo ovu preskonferenciju, nije da nije zanimljivo.
13: Ja ću se svakako i osvrnuti na preporuke koje su nam ostale, a to su, dakle, kako bismo razbili sve dileme, zlurade natpise,

nekih od tako manje bitnih, ali eto, ipak prisutnih medija u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine, a to su dakle transferi koji se, kapitalni transferi za infrastrukturu, koji zapravo i nisu u nadležnosti ministarstva. Riječ je o transferima koje čije kriterije donosi vlada, natječaj koji donosi vlada federacije, povjerenstvo koje formira vlada federacije Bosne i Hercegovine, a ministarstvo je nekako kolokvijalno rečeno protočni bojler koji samo realizira te aktivnosti, te stoga ministarstvo ne može utjecati na tu vrstu transfera koje provodimo. I konačno, dakle, popunjavanje jednog veoma iznimno važnog odsjeka, to je odsjek za internu reviziju, za koji mi, evo, preko godinu dana čekamo da Agencija za državnu službu provede ono što je u njenoj nadležnosti. Dakle, to su preporuke koje je ministarstvo dobilo, a dakle, evo, kao što i sami zaključujemo, niti jedna, niti druga, i konačno treća koja se odnosi na našu suradnju sa autocestama federacije nije u našim rukama, jer mi ne možemo utjecati na dinamiku rada i podnošenja zahtjeva prema nama za arheološke iskopine autocesta, zapravo nisu u nadležnosti ministarstva. Onih preko 40 koje su se odnosile izravno na naš rad ili prethodni iznimno izražen nerad, jesu otklonjene i time je naša radost veća. Dakle, zadržala bih se malo kod preporuka revizije zato što one zaista imaju jednu posebnu svrhu i cilj za svaku instituciju, ne samo za ministarstvo. Nisu to naprosto neki inspektori koji pod svaku cijenu traže ono što instituciji ne valja, nego dakle institucija koja pomaže da institucije koje nadgledaju i obilaze radi što učinkovitije i da radi u punom kapacitetu kako bi to trebalo, a nas ništa ne sprječava da radimo po slovu zakona i da radimo onako kako se to od nas očekuje. Ovo naše pozitivno revizorsko izvješće, ne samo što je prvo u povijesti ovog ministarstva, želim podijeliti sa žiteljima Federacije Bosne i Hercegovine i poručiti im, dakle, da kada želite da nešto radite, kada želite da napravite nešto za dobrobit svih, za dobrobit žitelja prije svega Bosne i Hercegovine, koji od nas očekuju transparentan rad i koji očekuju da radimo se najboljom vjerom kao najbolji domaćin institucija na čijem smo čelu, dakle, govori da se uraditi može. Stoga ponovit ću svaki izgovor da nije izvedivo realizirati bilo što pozivajući se na ustav, na nadležnosti, na dakle komplicirani pravni sustav koji zapravo i nije kompliciran, komplicirane financijske zakonske okvire koji nisu nimalo komplicirani, jednostavno jeste demagogija onih koji ne žele da urade ono što im je primarni zadatak, a to je da institucije na čijem čelu su vode upravo onako kako bi vodili valjda i svoje domaćinstvo u kojem žive, a to je opet velim u najboljem duhu i na najbolji mogući način. Dakle, kolege iz svih sektora, uključujući mog prvog i najbližeg suradnika, generalnog tajnika ministarstva Adisa Salkića, su podnijeli veliki teret, pa evo, dvogodišnjeg, rekla bih, rada, kako bismo sve te nagomilane poteškoće uspjeli otkloniti i evo, uspjeli smo, ali sada time ljestvica postavljena i to znači da upravo od trenutka primitka ovog izvješća naša odgovornost postaje još i veća, da dakle sve ono što još možemo uraditi, popraviti, učiniti, da to i učinimo. I ovo nije niti demagogija, niti politička poruka, niti floskula, ovo je naprosto činjenica, jer činjenica je samo izvješće, nije floskula, pa tako i naše obećanje da ćemo nastojati da radimo što više i što bolje. Temeljni prigovori radu ovog ministarstva ležali su na transferima, što bi bio možda drugi aspekt, druga točka mog obraćanja, na transferima, odnosno projektima, odnosno načinu na koji se dodjeljuju projekti iz ovog ministarstva kroz desetljeća.

Mi smo tragom preporuka koje su se ponavljale posljednjih 10 godina u ovom ministarstvu učinili sve da kompletno kriterije preokrenemo u odnosu na one koji su bili, pooštrimo, istina to bi značilo pooštravanje kriterija, da usuglasimo sa smjernicama Federalnog ministarstva financija, sa svim drugim smjernicama, da usuglasimo sa Zakonom o izvršenju proračuna i tako dalje, kako bi sam izbor krajnjih korisnika bio posve transparentan. I u tom segmentu naša radost je iznimna zato što niti jedna preporuka koja se odnosi na dodjelu financijske potpore krajnjim korisnicima iz ovog ministarstva nije zabilježena. To znači da, složit ćemo se da u medijima koji nisu dorasli riječi biti mediji su se pojavili neki fantomski natpisi o nedostatku kriterija i tako dalje. Ne stoje, naprosto razloga je nekoliko. Dakle, sami kriteriji koji uvijek jesu prijeporni i vidjet ćemo ih i kod drugih ministarstava koja dodjeljuju projekte su u ovom slučaju pohvaljeni i u cijelosti otklonjeni. No, ostavimo sad reviziju po strani kada govorimo o projektima i kada govorimo o dodjeli sredstava. Činjenica, a mi smo evo napravili i statistiku za vas sve, da po svim našim programima od kulture, športa i mladih nisu zabilježeni prigovori. Dakle, to je podatak koji je iznimno značajan. Prigovori onih koji nisu dobili sredstva. Evo, ja ću vam reći, recimo, za kulturu od naših 11 programa, podprograma u rubrici 1, pa rubrika 2, pa rubrika 3. Evo, mi ovdje bilježimo ukupno 2 prigovora. Dakle, za višemilionska sredstva dobiti 2 prigovora krajnjih korisnika i to isključivo na formalno-pravnu neispravnost je zaista iznimno bitan podatak i podatak vrijedan svake pohvale onima koji su ovo radili. Također, kada govorimo o sportu, tu jesmo dobili nešto malo više prigovora zato što su neki stalni korisnici navikli da sredstva mogu dobivati gotovo ne napisavši ništa i ne dostavljajući gotovo nikakve bitne dokumente, a mi smo to upravo tragom preporuka revizije slijedili i naše kriterije pooštrili, te su dakle neki od, evo ja ću ih nabrojati, tu je bilo ukupno 8 prigovora za dakle program koji je ponovno preko 2,5 miliona u ovom trenutku, ako Marko dobro govorim. Dakle, 8 prigovora koji se odnosili isključivo na propitivanje, a zašto treba da dostavimo sve dokaze o našem transparentnom radu koji tražite. Pazite, dobili smo prigovor koji je meni vrlo signifikantan. Dakle, zašto moramo dostaviti sve podatke da je naš rad transparentan? E, to vam je više signal da onda još više pooštrite kriterije no što ste ih pooštrili, nego da, dakle, brinete o broju tih preporuka. Ili tipa, i to smo uveli ove godine, što smatramo iznimno važnim iskorakom. Evo, dakle, to je nešto na što smo uistinu ponosni. Oni koji misle da koordinirajući akti i dokumenti koji se odnose na mlade sputavaju, onemogućavaju ili, nekako bih rekla, uznemiravaju naša polja djelatnosti i naše nadležnosti, mislim da o ovom aspektu malo znaju i da trebamo o tome onda mnogo više da govorimo, a mi uistinu nećemo odustati od kategorije mladih, nećemo preko savjeta koji je formiran kao jedna skupina interresorna, interministarska u suradnji sa vijećima mladih, trebam reći, a evo, vijeća mladih se organiziraju sad i u sredinama u kojima ih nije bilo, što je ogroman napredak i pokazuje, evo, rekla bih, jednu zrelost tih mladih ljudi da naprave iskorak.
Dakle, ministarstvo neće odustati, kao što nismo odustali ni tijekom usvajanja proračuna u ovoj godini, od onoga što je bila obveza ovog ministarstva još i prije mog mandata, a to je da

0: transfer za mlade dosegne iznos 1.000.000 maraka. Mi smo to uspjeli, da je bilo jednostavno, nije, ali upornošću i željom da ono što javno izreknemo pred očima javnosti učinimo, evo, mi smo to našim naporima i našim nastojanjima učinili. I ono što, na čemu kontinuirano inzistiramo kroz sve aspekte dakle našeg grada, od kulture, športa i mladih, jeste inkluzivnost. Mi o inkluzivnosti ne pričamo kao, kako bi rekla, lijepoj političkoj priči koja može lijepo da zvuči u jednom trenutku i da dobije kratkotrajni pljesak, nego govorimo o životu kojim mi ovdje živimo, o svim našim natječajima u kojima isključivo sredstva dodjeljujemo za one udruge koje su registrirane kao udruge koje rade sa osobama sa invaliditetom ili poteškoćama u razvoju. I kada bih vam rekla da su se i tu pojavile one instance, one udruge, oni pojedinci kojima je to zasmetalo, onda se ja javno pitam, a kakvo smo mi to društvo? O čemu mi to govorimo? I kad kažem kakvo smo društvo, ne govorim, kako se to obično kaže, krivo je društvo, kriva je država. Ovdje govorim zaista načelno, a kakvo smo mi društvo, kakav smo mi pojedinac, svi mi u ovoj prostoriji, ako vidimo problem da je raspisan natječaj za udruge koje se isključivo bave osobama sa invaliditetom i tu postavljamo znak pitanja, onda naše moralne, etičke, sve druge vrijednosti padaju u vodu, jer to bi morala biti naša zajednička aktivnost i naš zajednički rad. I naravno, kada govorimo o zaštiti spomenika, kada govorimo o preliminarnim listama, dakle, našeg kulturnog blaga, kulturnog nasljeđa, na tome intenzivno radimo i evo, u ovoj godini prikupljamo mnogo više podataka za još veće liste, za još više proširenja ovih lista i nadam se da će, evo, do kraja godine da ćemo imati najmanje još tri, četiri elementa koja ćemo upisati na listu, našu BH listu, a ujedno i da ćemo napraviti portofolij za UNESCO-ve liste o kojima razgovaramo. I konačno, mislim da je iznimno važno napomenuti nešto što će se dogoditi prvi put u povijesti, a to je izbor prvog bosansko-hercegovačkog predstavnika na Venecijanskom bijenalu iz arhitekture koji će se održati iduće godine. Čast da raspiše natječaj i bira predstavnika ima Federalno ministarstvo kulture i športa, dakle federacija, i sretni smo da ćemo uspjeti, a i zato smo se borili tri pune godine našeg zajedničkog rada, da uvjerimo sve instance u lancu, jer ne odlučuje ministarstvo samo o tome, dakle o tome odlučuju i Ministarstvo kulture Republike Srpske i Ministarstvo civilnih poslova, da razumiju koliko je za jednu državu bitno da se pojavi na najvećem svjetskom festivalu kako suvremene umjetnosti, podjednako tako arhitekture. Dakle, živjeti sa činjenicom da se i do sada moglo organizirati Venecijansko bijenale sa predstavnicima Bosne i Hercegovine, a nije, je poražavajuće. Je, čak bih rekla, skandalozno. Ali evo, mi smo uspjeli opet biti uporni, možda smo i nekima smetali u svojoj upornosti, ali evo, bliži se dan kada raspisujemo natječaj i negdje do početka 9. mjeseca mi ćemo imati odabranog predstavnika za prvo predstavljanje iz arhitekture na Venecijanskom bijenalu 2027. godine.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Saša Mesić, hrvatska umjetnica, predstavlja 18. juna u ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli izložbu Most bratstva i jedinstva oko HNK, inspirisanu idejom povezivanja ljudi kroz umjetnost u vremenu sve izraženijih društvenih podjela.
3: Došavši u ovaj atelje, sam dobila ideju zbog ove Mujezinovićeve slike oslobođenja, da se ovo, to isto oslobođenje, to je sve bilo bratstvo i jedinstvo. I onda sam donijela i ovu sliku, a slika je nastala stvarno ispred HNK, gdje naravno nema mosta, nego je cvijeće koje me je

0: cijetilo na jedan most, budući to cijeće crveno i oko HNK se dešavaju razne stvari koje razjedinjuju, a ne ujedinjuju ljude. Onda sam ja to nazvala da je to most bratstva i jedinstva i to je kuća umjetnosti i umjetnost treba spajati ljude, naprosto jedno bratstvo i jedinstvo kojeg mislim da malo fali. Kao i na svim mojim slikama, zapravo ja sam prirodnjak, pa više priroda dominira. Nema tu, nije baš urbano, nego ima tu planina, ima mrežnice, ima brijuna, tako da mene najviše inspirira priroda. Priprema je bila vrlo kratka. Ja čim sam vidjela prostor, znala sam šta ću tu donijeti. Prostor me fascinirao kao i umjetnik koji je tu radio, pa zbog toga sam i odlučila ovdje i stvarno sam zahvalna ljudima koji su mi to dozvolili da ovdje imam ovu izložbu i poruka koja je pa da uživamo u umjetnosti, da treba uživati u umjetnosti. Da kad sam došla u Tuzlu i kad sam vidjela taj prostor, stvarno sam zaželjela da je to ovdje, zato što sam i fascinirana sa Mujezinovićem. I onda mi je velika čast da mogu pokraj njegove ove slike imati i svoje slike. Kad ljudi dođu da se zanimanjem gledaju, kao što se obično dešava na izložbi, da im se malo popravi raspoloženje kad vide te slike i drugo ništa ne očekuje. Mislim da je to poanta, da umjetnost je ta koja treba dizati ljudima energiju, vibraciju i da je, onda smo uspjeli ako se zanimanjem gledaju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Na sceni Bosanskog narodnog pozorišta kao predstava kojom se zatvara 76. pozorišna sezona, premijerno izvedena predstava Hvali Deutschland, Drž se Bosne, to je autorski projekat glumca Roberta Krajinovića, slušamo prilog Ajle Sokolović.
3: Tekst glumca Bosanskog narodnog pozorišta Zenica nastajao je godinama, sazrijevajući kroz lično iskustvo autora. U njega je utkan dio vlastite životne priče iz perioda kada je, tragajući za boljim životom u Njemačkoj, bio primoran raditi teške fizičke poslove. Iskustva stečena daleko od daski koje život znače, pretočio je u duhovitu monodramu.
4: Tada sam shvatio da ukoliko želim da, kako bih rekao, nešto napravim od svog života i da se dalje razvijam kao čovjek, da se vratim u svoju domovinu, gdje sam upisao Akademiju scenskih umjetnosti.
3: Kroz niz komičnih situacija predstava prati sudbinu čovjeka koji odlazi trbuhom za kruhom u Njemačku, gdje se susreće s brojnim izazovima, kulturološkim razlikama koji na duhovit način oslikavaju život naših ljudi u dijaspori.
4: Dosta se u tekstu dotičem teme nostalgije. To je jedna ljudska emocija koju čovjek može jedino doživjeti kada nije u svom životnom staništu. Ta potreba za boljim ekonomskim statusom, za uređenijom državom, mnoge ljude odvela izvan naše prelijepe, po meni najljepše zemlje.
3: Između Bosne i Njemačke, između snova i stvarnosti, nastala je priča koja kroz humor govori o životu običnog čovjeka. Priča koja, bez obzira gdje živjeli, mnogima zvuči poznato.
1: Kultura četvrtkom.
2: Pozorišne kazališne igre u Jajcu predstavljaju najvažniji teatarski događaj širom Bosne i Hercegovine, završnicu pozorišne sezone, izvodi se 5 do 7 najboljih predstava premijerno izvedenih tokom godine. Ovogodišnje 45. igre održat će se u Jajcu u periodu od 26. juna do 3. jula. Nakon što je selektor ovogodišnjeg izdanja Mirza Skenderagić pogledao sve prijavljene predstave, uskoro će biti objavljeni rezultati selekcije. A Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto održat će se od 19. do 5. jula. Nudi raznovrsan program koncerata, pozorišnih predstava, izložbi, promocija, knjiga i sadržaja za djecu. Javna ustanova Kulturni centar Bihać glavni je nosilac kulturnog života Bihaća, realizuje sve manifestacije značajne za grad i opštinu Bihać, pa tako i ulicom Bišća i svakako Bihaćko ljeto. Direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović.
5: Dakle, mi ove godine slavimo naše 28. izdanje i ovo je definitivno najdugovječnija manifestacija koju radi Kulturni centar i sigurno najdugovječnija i manifestacija koja je u značaju, od značaja za grad Bihać. Mi govorimo o jedinom festivalu teatarskih umjetnosti na području Unsko-sanskog kantona i već godinama ovo nije samo Bihaćki festival,

festival svih građana Unsko-sanskog kantona koji, nažalost, su zakinuti u velikoj mjeri na cijelom Unsko-sanskom kantonu, tako da smo mi domaćini svim gradovima i svim ljubiteljima pozorišta i zaista se s nestrpljenjem čeka kada će otpočeti pozorišne igre u gradu Bihaću i samim tim ovo je i čast i privilegija, ali jedna ozbiljna odgovornost, jer smo jedina ustanova, jedini festival koji njeguje teatarsku umjetnost i koji u principu njeguje i publiku, edukuje i na neki način od grada pravi grad. Grad nisu zgrade, grad su ljudi, oni pismeni, oni slobodni, oni promišljajući i oni koji definitivno, ukoliko se smatramo građanima, moramo da znamo da tretiramo umjetnost i utoliko smo i mi odgovorni prema festivalu i prema građanima. Prvo, cilj menadžmenta kulturnog centra jeste da mi otvaramo neke nove lokacije i da festival postavljamo na ulicama grada, iz razloga što mi nemamo adekvatne prostore gdje bi se sad u ovom slučaju odigrale pozorišne predstave, a cilj nam je i da nekako tematski gledamo ko su nam gosti, pa da ih smještamo u neke dijelove grada. Ako govorimo o Darku Rundeku, onda govorimo o čuvaru rijeka, u ovom slučaju rijeke Une, mi ne možemo zaboraviti njegov trud koji je uložio zajedno sa drugim umjetnicima iz Republike Hrvatske kada je u pitanju izvor rijeke Une u Republici Hrvatskoj. Jedan vrlo važan koncert se u tom trenutku desio i Darko Runde ga je napravio besplatno na izvoru rijeke Une i neka vrsta, ajde da kažemo, da se odužimo Darko Runde koji je upravo njegovo gostovanje u Bihaću, i vjerujem da će se i građani Bihaća i cijelog Unsko-sanskog kantona zaista obradovati njegovom dolasku. Dugo ga nije bilo, ne znam da li ikada svirao u gradu, možda negdje u nekim klubovima u Bihaću jeste, ali solistički koncert u gradu mislim da nije imao, i upravo iz tog razloga smo izabrali prostor na kojem je nekada nalazio se Radnički univerzitet, za oni koji možda nisu iz Bihaća, koji nisu pohađali muzičku školu prije rata. Radnički univerzitet je bio smješten u gradskom parku odmah do restorana Čardak, iza leđa doma Ustoja. Još uvijek postoje i tragovi i temelji Radničkog univerziteta. Kulturni centar je čak i pravni sljedbenik Radničkog univerziteta. To je razlog je više, jel, da u tom prostoru organiziramo samo otvorenje, ali zbog ove druge činjenice da je Darko Runde kao čuvar rijeka smješten također i pored same rijeke Une u samom centru grada, tako da smo se potrudili, zamislili i potrudit ćemo se da imamo jedan lijep ambijent kada je u pitanju samo otvorenje. U istom tom prostoru ćemo i zatvoriti festival. Ja moram da kažem da ono što možemo očekivati od Darka Rundeka i kvarteta koji dolazi u petak u Bihać jesu gotovo sve pjesme ili barem one najpoznatije grupe Haustor, Cargo Orkestra i svi ostali formacija koje je Darko Rundek imao. Govorimo o 9 pozorišnih predstava, 3 koncerta, jedna promocija knjige i jedan događaj koji radimo u suradnji sa Ronilačkim klubom Bihać i Školom crtanja i slikanja List. To je oslikavanje fasade zgrade Usoja u dijelu gdje se nalaze ronioci. Kada govorimo o samom otvaranju, najavili smo Rundeka već u subotu 26. u izložbenom salonu Kulturnog centra. Imat ćemo otvorenje izložbe Sadka Hadžihasanovića, njegovi rani radovi koje je poklonio Gradskoj galeriji Bihać. Ono što je važno reći za taj događaj, da radimo to u suradnji sa Gradskom galerijom u Bihaću i Adnanom Dupanovićem koji je direktor Gradske galerije, i evo trudimo se da uljepšamo taj prostor koji je zapravo ulaz u dvoranu kada se dolazi na Bihaćko ljeto, a sve predstave će se igrati u dvorani, i ovo će biti jedna lijepa prilika da veliki broj građana posjeti ovu izložbu i da posjeti pogleda radove ukoliko i nekad ranije nije pogledao u Gradskoj galeriji, našeg Sadka Hadžihasanovića koji je Bišćanin, i vjerujem da veća populacija ljudi zna o kome govorim. Već u ponedjeljak Art Center Ankata iz Tuzle imamo dječju predstavu koju smo ovaj put zamislili da izvedemo vani za svu djecu grada Bihaća. Predstava će se odigrati ambijentalno u dvorištu vrtića, gradskog vrtića Bihaća.

na Uzimicama 1. Pozvali smo svu vrtićku djecu, pozvali smo svu djecu iz privatnih vrtića, predstava je namjenjena za djecu od 4 do 12 godina. Ekipa nam dolazi iz Tuzle, Art Centar Ankata. Predstava se zove Čuvari prirode, mi živimo u Zelenom kantonu.

0: djeca pogledaju i pozorišnu predstavu i da usput nešto i novo nauče. U utorak nam dolaze u goste Hrvatsko narodno kazalište iz Mostara, gledat ćemo Tennessee Williamsa i predstavu Staklena menažerija. HNK Mostar je još zadnje 3 godine dolazi na festival i zaista nam je čast i privilegija da i vidimo u Bihaću. U srijedu Dis pozorište Mladi Banja Luka, opet dječja predstava Medo i Čarobni Sremuš, predstava isto za djecu od 4 do 12 godina, ali ova predstava će se odigrati u kulturnom centru, u dvorani kulturnog centra, počinje u 9 sati i 30 minuta. Evo ja pozivam majke, dede, roditelje, oni koji čija djeca ne idu u vrtić, da dođu u kulturni centar. Za ove događaje ulaz apsolutno besplatan, kao i za otvorenje, zatvaranje festivala, kao i za izložbu Satkovu. Predstave se naplaćuju, odnosno ulaznice se naplaćuju, cijena ulaznice je 10 konvertibilnih maraka, osim za jednu predstavu, a radi se o predstavi seansa Sandre Silađev. U četvrtak 25.6. imamo baš jedan divan, meni jako bitan događaj. U goste nam dolazi Adnan Alagić, porijeklom iz Bihaća, profesor na Akademiji muzičke umjetnosti u Sarajevu, Bišćanin koji je završio muzičku akademiju u Sarajevu, nažalost tamo ostao, a evo nije nam se vratio, ali je osnovao svoj gitarski duo, u ovom slučaju sad već trio, dakle dvojica gitarista i Darko Kos, koji je perkusionista. I u Atriju kulturnog centra imat ćemo priliku vidjeti zaista divan i interesantan koncert u kojem je učestvuje naš sugrađanin Adnan Alagić. U petak, jesmo na 26. jesmo, imamo divnu predstavu iz Sarajeva, Festival Mesi, teatr 071, to je novoosnovani teatr, vjerujem da većina građana u Bihaću zna o kome se i o čemu se radi. Predstava se zove Snajper i tematizira opkoljeno Sarajevo u periodu od 92. do 95. i Važno je da nam i takve predstave dolaze u Bihać i važno je da pričamo o tim temama, ne zbog kulture sjećanja, nego zbog onog najvišeg čina, onog umjetničkog koji progovara i koji progovara na temu šta se dešava s tom djecom koja su rođena poslije rata ili u ratu, gdje oni idu i kad stižu, hoće li oni možda potencijalni novi snajperisti ili nisu. Jako nam je važan dolazak njihov i nekako volim posebno da naglasim svaki put kada govorim o ovoj predstavi. I prvi put su nam na koncu u gostima u Bihaću, pa evo, bilo bi lijepo da publika i pogleda predstavu.
1: Vjerujem da hoće.
0: U subotu 27.6. također jedan vrlo važan događaj nama Bišćanima, imamo promociju knjige našeg Almira Imširevića koji je Bišćanin s adresom u Sarajevu, još jedan koji je, doduše Almir je i rođen tamo, ali godinama ističe da je on Bišćanin i Krajišnik i ne postoji intervju u kojem Almir Imširević ne govori o sebi kao o Bišćaninu, jako je vezan za Bihać. Njegov novi roman se zove Lavanda Petrolej, dakle također u Atriju kulturnog centra, promocija njegovog novog albuma, promocija knjige, ulaz slobodan. Evo pozivam sve ljubitelje pisane riječi, u tom trenutku moći ćemo na samoj promociji kupiti novu knjigu, evo ja i pozivam da dođu, dobrodošli su. U ponedjeljak 29. Započinjemo početak iscrtavanja i umjetničkog uređenja javnog prostora sa polaznicima škole List iz Bihaća i u suradnji sa Ronlačkim klubom Bihać. Dakle, polaznice škole, polaznici i polaznice škole iscrtaće fasadu doma Usoje, ovu koja je na glavnom ulazu koja gleda prema rijeci Uni, koja je zapravo neka vrsta ulaza u Ronlački klub. Ta fasada je dosta dotrajala, iscrtana, pa nekim čak malo i uvrijedljivijim sadržajima, pa smo to prekrečili i obezbijedili za početak izrade novog, evo, ne bih ga nazvala muralima, ali evo crtežom, intervencijom koja će se desiti na zgradi doma Usoje.
1: Za svaku pohvalu, naravno.
0: Jeste. Predstava koja čini mi se najviše onaj zanima našu publiku, a to je ASM scena iz Beograda, koja je producent predstave seansa Sandre Silađev. Sandra Silađev je sigurno jedna od najprisutnije evo glumica u regionu i sigurno i date predstava njena i

0: danas seansa koju ima su najgledanije regionalne predstave i zaista ih je jako, jako, jako teško dovesti. Ovo je treća ili četvrta godina kako ja pokušavam da Sandra dođe u Bihać, evo ove godine smo uspjeli. Nisam sretna što nismo to uspjeli napraviti negdje ambijentalno, no međutim, onaj, prosto kao organizatori nismo se usudili to staviti na srednjovjekovni grad Sokolac iz razloga sigurnosnog i organizacionog i produkcijskog i tehničkog, jer nam je vrlo teško gore i dovesti publiku, ali organizirati samu predstavu, počev od struje, ulaza, stepenica, transporta, opreme koja je, po kojoj je potreban za ovu predstavu, tako da smo se odlučili da predstava se igra u dvorani kulturnog centra i cijena ulaznice za ovu predstavu bit će 25 maraka. Ovdje i dalje mi kuburimo s prostorom koji nemamo i koji je potpuno neadekvatan, a to je dom armije, bivši današnji kulturni centar, to je mala dvorana i zaista smo ograničeni kada je u pitanju dolazak veći ansambl predstava, jer prosto ne mogu tu stati. Ja se nadam evo da ćemo u ovoj godini dobiti, aplicirali smo jel, ka federalnom ministarstvu ponovo za sredstva za dom ustroja, pošto su nam oduzeli sredstva koje su nam prethodno dali, za koje smo potpisali ugovor, i da će ta scena negdje do sljedećeg bihaćkog ljeta barem približno biti gotova, pa evo unjećemo svoje stolice, ali da se predstave igraju tamo.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
3: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
4: I heard somebody whistle. I had to stop and listen.
1: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bodu i gol razliku 1:1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, naše fudbalere večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekovale Senti, Edin Džeko i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez trebao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje su odgodili za večeras. Tarik Muharemović i Jovo Lukić.
3: Najbolja stvar, nemaš takve navijače da dođu na svaku utakmicu gdje god. Evo sad smo na drugom, na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi. I stvarno sam zahvalan.
4: Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet, tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti.
2: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Slušamo i Stjepana Radeljića i Martina Zlomislića.
5: Dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo iskoristiti šanse koje ćemo imati.
6: Pa evo, pripreme proteču jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
2: Kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima učestvuju 32 konkurenta. Nokaut fazu će izboriti prva i drugoplasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treći plasiranih sa rezultatima boljim od drugih.
0: A u sinoćnim utakmicama Portugal i Demokratska Republika Kongo odigrali su 1-1 u grupi K, dok je Engleska savladala Hrvatsku 4-2 u izuzetno dinamičnoj utakmici u grupi L. U posljednje dvije utakmice prvog kola mundijala Gana je pobjedila Panamu s 1-0, a Kolumbija Uzbekistan s 3-1. Večeras počinje drugo kolo susretima u grupama A i B, sastaju se Češka i Južnoafrička Republika, Kanada, Katar te Meksiko i Južna Koreja. U velikom napadu ukrajinskih dronova na Moskvu zapaljena je rafinerija nafte, saopćili su ruski zvaničnici. Rafinerija na jugoistoku Moskve pripada Gazprom Njeftu i jedan je od najvećih objekata te vrste u Rusiji s kapacitetom prerade od 11 miliona tona godišnje. Pokriva znatan dio snabdijevanja Moskve gorivom. Ukrajina se već više od 4 godine brani od potpune ruske invazije koju je naredio ruski predsjednik Vladimir Putin.

0: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da alijansa ulazi u ključnu fazu provedbe svojih sigurnosnih i odbrambenih planova uoči samita NATO-a narednog mjeseca u Ankari. Govoreći nakon sastanka ministara odbrane država članica u Briselu, Rutte je naglasio da savez bilježi znatan rast vojnih ulaganja, ubrzava proizvodnju naoružanja i nastavlja pružati snažnu podršku Ukrajini.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su u Bosni mogući kraći lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Život u balansu.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Život u balansu. Moje ime je Alma Jusubašić.
3: Život u balansu.
4: Balans ishrane u ljetnim mjesecima postiže se unosom lagane, lako probavljive hrane, bogate vodom, pojačanom hidratacijom, izbjegavanjem teških masnih obroka. Tokom ljetnih vrućina tijelo prirodno traži manje kaloričnu hranu jer troši manje energije za održavanje tjelesne temperature. Pravilna i uravnotežena ljetna prehrana ključna je za održavanje energije, vitalnosti i zdravlja probavnog sistema. Nutricionista Maja Jonjić.
5: Budite kreativni, djeci ponudite zdraviju alternativu nekih klasičnih kupovnih slastica, napravite recimo domaći sladoled ili domaću jogobelu od bobičastog voća i jogurta ili ponudite im energetske pločice za užinu od žitarica i kombinacije bobičastog, suhog i orašastog voća. Ono što svakako treba izbjegavati uvijek, ali ljeti posebno, to su obilni obroci, prženu, masnu i teško probavljivu hranu, preslanu, prezačinjenu hranu, svakako suhomesnate proizvode, industrijski prerađenu hranu kao i zaslađene i gazirane sokove, alkoholna pića i pića bogata kofeinom u velikim količinama, svakako zbog opasnosti od dehidracije organizma. Budući da masna i teško probavljiva hrana opterećava vašu probavu i uzrokuje pojačano znojenje, te može dovesti do dehidracije na kraju i do nakupljanja viška masnog tkiva, što zaista nikom ne treba u ovim ljetnim danima.
3: Život u balansu.
4: Dobro opremljena putna apoteka ključ je bezbrižnog i sigurnog godišnjeg odmora. Priprema medicinskih potrepština spriječava da manje zdravstvene tegobe, poput prehlade ili stomačnih problema, pokvare vaše putovanje. Doktorica Elma Kuduzović, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
6: Bilo da putujete sami u društvu odraslih ili najmlađih, od ključnog je značaja da odmor provedete bezbrižno na plaži ili u šetnji, a ne u sobi. I najljepše putovanje može predstavljati stres za organizam uslijed promjene klime, nadmorske visine, vremenske zone ili vrste vode i hrane koju konzumiramo. Prije nego što spakujete svoju putnu apoteku, prvo provjerite da ako redovno pijete lijekove, da li ih imate dovoljno na zalihi ili vam treba još recepta od vašeg ljekara, ili nekim lijekovima u vašoj putnoj apoteci već istekao rok trajanja. Također, ukoliko putujete u inostranstvo, provjerite carinska i zakonska pravila država kroz koje putujete i države u koju putujete, kada su u pitanju lijekovi i njihov transport, te koji su potrebni papiri koji treba da budu uz lijekove. Saznajte lokaciju ambulante, hitne medicinske pomoći i apoteke u mjestu gdje ćete boraviti za slučaj da zatreba. Također, nosite li u svojoj putnoj apoteci više vrsta raznih lijekova, provjerite upute proizvođača o njihovom čuvanju i temperaturi pohrani. Naime, neki su lijekovi više osjetljivi na svjetlost, temperaturu i vlagu, te se preporučuje da se nosi u kutijama zaštićenim od svjetlosti i vlage na temperaturi do 25 stepeni Celzijusa. Rečemo, osobe koje su oboljele od dijabetes mellitusa moraju da povedu posebnu pažnju o inzulinu. On se prenosi u frižideru na plus 4 stepena, ne smije da se smrzne, niti da bude na visokoj temperaturi, jer time gubi svoje dejstvo. Znači, ako nosite lijekove ili neke antiserume koji se moraju čuvati na niskim temperaturama, svakako za nje osigurajte mjesto u

0: borbi hladnjaku, zatim propisanim uvjetima. Također čuvajte lijekove u originalnoj ambalaži kako biste uvijek znali rok trajanja. I također ne preporučuje se uzimanje lijeka poslije datuma isteka roka trajanja oštampanog na ambalaži jer se njegova svojstva mogu promijeniti, a efikasnost smanjiti.
1: Život u balansu.
2: Trovanje hranom u ljetnim mjesecima događa se značajno češće zbog visokih temperatura koje ubrzavaju razmnožavanje bakterija u lako kvarljivim namirnicama. Nepravilno skladištenje, priprema i nedovoljna higijena glavni su uzroci infekcija probavnog sistema u ovo doba godine.
3: Dobar dan, ja sam dr. Jasmin Drmišević iz Odjeljenja za higijenu i zdravstvenu ekologiju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane. Danas ćemo govoriti o trovanju hranom kao jednom relativno čestom zdravstvenom pojavom, posebno u ljetnim mjesecima kada su povišene temperature zraka. Trovanje hranom može nastati ako se u njoj nalaze patogene bakterije, njihovi toksini ili toksične materije koje nastaju pod dejstvom bakterija, otrovne hemijske materije, to mogu biti biljni otrovi, recimo otrovnim gljivama, otrovne materije životinskog porijekla kao što može biti u izvjesnim ribama, školjkama, rakovima i insektima, te oštećenje organizma hranom, vodom zagađenom radioaktivnim materijama. Hranu mogu zagaditi i bolesnici i kliconoše, to znači kliconoše su osobe koje boluju, nose u sebi uzročnika neke zarazne bolesti, ali nemaju vidljivih simptoma bolesti. Mnogo češće su oni izvor zaraze. Izvor zaraze i mogu biti životinje za koje za života mogu biti bolesne, ali kliconoše, a meso i proizvodi od životinja se dovoljno ne kuha, ne ispeče ili ne osuši prije upotrebe. Vodeći simptomi osnovno od uzročniku trovanja hranom su mučina i povraćanje grčevi u trbuhu, akutni proljev sa povišenom tjelesnom temperaturom. Bez obzira na uzročnika, sva trovanja hranom nalaze se u skupini bolesti s kratkom inkubacijom, znači to je period od dolaska u kontakt sa uzročnikom bolesti do pojave simptoma, budući da oslobođeni toksin djeluju direktno na sluznicu i vrlo brzo po unošenju hrane od pola do 72 sata izazivaju simptome bolesti. Osnovni princip liječenja kod ovih bolesti je nadoknada vode elektrolita na usta ili putem infuzije, ovisno od težini bolesti. Kao kod svih bolesti, najvažnija je prevencija. U prevenciji trovanja hranom vrijede sve one mjere kao i slučaj ostalih crijevnih zaraznih bolesti. Prevencija i kontrola ponešto se može raskovati s obzirom na pojedine uzročnike, ali se u biti svodi na iste tehnološke principe koji se provode kroz mjere primarne i sekundarne prevencije. Mjere primarne prevencije su opšte mjere, sastoje se od opšte stanovništva i pravnom vodom za piće i pravilnim odlaganjem otpadnih stvari. Dalje mjere su nadzor nad proizvodnjom i postupanjem sa namirnicama, u to se ubraja redovno polugodišnje ispitivanje osoba koje rukuju namirnicama, kuhanje i pasterizacija mlijeka i mliječnih proizvoda, suzbijanje muha i glodara, izbjegavanje gnojenja povrća humanim džubrivom i veterinarski nadzor nad hranom životinskog porijekla. Osobe s akutnim proljevom ne smiju raditi sa namirnicama, baviti se djecom ili starcima, a ako je iz toksije izolirana salmonela, oboljeli se može vratiti na posao tek nakon dva uzastopna negativna nalaza. Sekundarna prevencija je obavezna bez odgađanja prijava nadležnoj higijensko-epidemiološkoj službi koja će provesti terensko-epidemiološko ispitivanje radi utvrđivanja mogućeg izvora zaraze i utvrđivanja eventualnog puta prijenosa. Prva zaštitna mjera od trovanja hranom u obitelji i restoranima je pravilna toplotna obrada kuhanjem, svećenjem namirnica porijeklom životinja, pravilno čuvanje od frižiderima i izbjegavanje konzumiranja hrane sumnjivog porijekla. Pripremljenu hranu treba konzumirati neposredno nakon pripreme, čuvanu pripremljenu hranu treba temeljito podgrijati, isto tako spriječiti dodirivanje kuhane i sirove hrane, a kuhinjski radne površine održavati čistim. Kada dođe do pojave trovanja hranom, to se često javlja u obliku epidemija. Osobine ovih epidemija su da je posle inkubacija kratka, može biti nekoliko sati, poboljeva većina lica koja je skonzumirala zagađenu hranu. Epidemija nastaje eksplozivno, traje 3 do 4 dana i znači veliki broj osoba oboljeva.
1: Život u balansu.
2: Planinarenje je jedan od najučinkovitijih načina za postizanje životnog balansa, jer spaja intenzivnu tjelesnu aktivnost sa dubokim mentalnim resetom u prirodi. Savremeni život pred nas stavlja stalne digitalne distrakcije, stres i sjedilački način života, dok odlazak u planine nudi prirodnu antistres terapiju. Ne zaboravite da kretanje, osim

0: osiguranim planinarskim putevima zahtjeva maksimalnu odgovornost, adekvatnu opremu i striktno poštivanje sigurnosnih pravila. Senad Kovačević, Gorska služba spašavanja.
1: Sada nam se u zadnje vrijeme, kako je via ferrata, taj osigurani put u stijeni nameće kao sport sam za sebe. Postaje sve popularniji i popularniji, imamo jako puno ovih ferrata i kod nas kao u svijetu. To je jedan sad trend koji je jako opasan i naši ljudi su nekako bolje da se upuste u te avanture, i ako nisu ni fizički spremni, imaju problem sa strahom od visine, tako da imamo jako puno posla kao Gorska služba spašavanja. Potom pitan, ljudi se dovode u opasnost bez ikakve potrebe. Ja bih zamolio da zaista sve svoje aktivnosti prilagode svojim sposobnostima. Mislim, kako bi oni uživali, a i mi imali što manje takvog posla. Mislim, nažalost, to je uvijek sa nekim posljedicama i povredama teškim. Nisu bezazlene situacije ni malo.
2: Život u balansu.
0: Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav!
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

0: 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina Stolac Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno Kupres Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Sati nas dijele od utakmice drugog kola grupe B svjetskog fudbalskog prvenstva između naših zmajeva i Švicaraca. Moje ime je Ibrahim Sofić, a večeras očekujemo žestoku borbu u Los Angelesu, gdje Bosna i Hercegovina može ovjeriti plasman u nastavak svjetskog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Drugi duel u našoj grupi između jednog od domaćina turnira Kanade i Katara na programu je ponoć po našem vremenu. Danas igraju dueli u grupi A između Češke i Južnoafričke Republike koje su poražene u prvim utakmicama, te Meksika i Južne Koreje koji su slavili u prvom kolu. Sinoć je u najvećem derbiju prvog kola Engleska sa 4-2 savladala Hrvatsku uz dva gola Harrya Kanea, koji se izjednačio na listi strijelaca Gordog Albiona sa Garym Linekerom po 10 postignutih golova na svjetskim prvenstvima. Kongo se pobrinuo za iznenađenje odigravši 1-1 sa favoriziranim Portugalom, Kolumbija je sa 3-1 nadigrala debitanta Uzbekistan, dok je Gana sa minimalnih 1-0 bila bolja od Paname. Za početak podsjetimo na situaciju u našoj grupi. Obje selekcije, dakle Bosna i Hercegovina i Švicarska, kao i njihovi prethodni rivali Kanada i Katar, imaju po bod te po jedan postignuti primljen pogodak. Tako da bi za Bosnu i Hercegovinu trijumf mogao biti karta za nastavak, a i bod ima svoje čari. O porazu nećemo jer ne treba baksuzirati. Kako se nositi sa pritiskom govori selektor Sergej Barbarez, koji na raspolaganju ima sve igrače, uključujući napadače Edina Džeku i Harisa Tabakovića.
3: Pa sad o pritisku da pričamo, mislim, ovaj pritisak je svakako u ovom poslu, pogotovo na ovoj najvećem nivou i razini, tako da ne mislim da je to problematično za njih. Preiskusna su oni ekipa da bi taj pritisak imao utisak na njih, sigurno da imaju volju da isprave taj nerješeni koji se smatra kao neki ovaj negativan rezultat, ali stvari znamo svi kako i šta se može uraditi poslije ove grupne faze, koliko bodova treba i šta treba. Naravno da su njihove ambicije malo veće, to jest jače nego naše, ali sutra se opet igra za 3 boda i imat ćemo opet i treću utakmicu, tako da ne vidim sad nešto da je s te strane mnogo važnije nego što je prva ili treća utakmica.
1: Na upit jednog italijanskog kolege koliko znači pobjeda na razurima u doigravanju, šef struke Zmajeva kazao.
3: Pa naravno da je to jedna utakmica koja će uvijek ostati u našem sjećanju. Protiv takvog velikog protivnika igrati finale play-offa i na kraju krajeva proći i pobijediti, izboriti plasman na svjetsko prvenstvo će uvijek ostati kod nas i ta atmosfera i uopšte taj performans koji smo tad imali je bio nešto za nas novo, jer mi smo ekipa koja se još uvijek stvara, gdje smo imali u zadnje 2 godine preko 20 debitanata, pogotovo mladih igrača. Uspjeli smo taj balans i napraviti od 18 do 40, što nas raduje i uvijek je nešto posebno kad tako velike ekipe da možete pobijediti, pogotovo u tako važnim utakmicama gdje pokazujete isto malo sa psihološke strane da ste stabilni i više nego stabilni. I za mene će to uvijek ostati velika stvar. Nažalost, uvijek je u takvim utakmicama jedan mora da pobjedi, drugi mora da izgubi, da

0: ostane kući, ali ja sigurno italijanskoj reprezentaciji želim sve najbolje u budućnosti sa njihovim novim selektorom.
1: Još je jednom govorio o duelu sa Kanadom i koliko će koncept igre biti drugačiji sa Švicarcima.
0: Pa dobro, vidite, kad sagledamo sve stvari koje smo mi doživjeli,

0: gdje je imalo nervoze svakako kod igrača bilo prisutno, ali neke sretne nervoze, jednostavno da smo tu, da su oni tu u stvari. Utakmica koja je nosila svoj epitet, naravno da smo upozoravali i na početku da je intenzivno vrlo, da je Kanada dobra reprezentacija sa dobrim igračima i mi smo se nosili s tim i na kraju krajeva što je najvažnije da smo zaslužili taj bod. A što će sutračna utakmica donijeti, to ćemo biti, zavisi od protivnika, ne samo od nas, ali uvijek ono naše pravilo važi da malo više na nas gledamo, da pokušamo da dobro odigramo i naravno da pokušamo utakmicu sutra pobijati sasvim logično.
1: Ostaje zagonetan kojih će 11 izvesti na Megdan narednom rival. Jedan od sigurnih je bek Nikola Katić koji se također obratio novinarima.
2: Mislim da uopće nema potrebe da to komentiramo. Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kada je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
1: Dan pred duel sa Zmajevima medijima su se obratili igrač sredine terena Švicarske Remo Freuler i selektor Murat Jakin.
3: Yes, I think Bosnia is a really good team.
4: Mislim da je Bosna i Hercegovina dobra ekipa. Pobjedili su do igravanju Wales na gostovanju, pobjedili su Italiju kod kuće. U prvoj utakmici igrali su kao gosti protiv Kanade, to je jako dobar tim. Fizički su spremni, svi znaju šta rade na terenu, igraju kao tim. Bićemo oprezni i igrat ćemo s najvišim poštovanjem s njima.
5: We have to have fun with the biggest respect.
6: Bosnia hat sich ja die Qualifikation verdient in einer starken Gruppe.
4: Bosna se izborila kroz kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u teškoj grupi, a zatim i protiv jakih protivnika u doigravanju i zato smo spremni sutra. Sigurno smo vrlo pažljivo pratili njihovu utakmicu protiv Kanade. Biće to vrlo fizički zahtjevna utakmica, vertikalna utakmica. Spremni smo za njihove napade. Imaju velike, robusne igrače i mi smo spremni. Pokušat ćemo im tu parirati i igrati našu uobičajenu igru. Probat ćemo napraviti što manje igra. Rešaka, igrati agresivno, držati protivničku odbranu zauzetom, a ovog puta iskoristiti i naše šanse, biti efikasniji, a zatim biti jednako pametniji u odbrani.
1: Dodajmo na kraju da utakmica počinje u 21 sat sa direktnim prenosom na federalnoj televiziji. Epitet derbija prvog kola. Pa ako hoćete i cijele grupne faze, opravdao je okršaj u Arlingtonu, gdje je Engleska sa 4-2 pobijedila Hrvatsku. Na poluvremenu je bilo 2-2, da bi Gordi Albion u drugom dijelu zaigrao bolje i kaznio greške koje su imali izabranici Zlatka Dalića.
7: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro, čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili. Ali, nažalost, bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera, naša greška, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida.
1: Selektor Vatrinih dodaju da njegovi zabranici imaju pred sobom još dvije utakmice u kojima nemaju pravo na greške ako žele ponoviti uspjeh sa protekla dva mundijala kada su osvajali medalje.
7: Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš neko samopouzdanje i puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nemamo više puno pravo na grešku, nemamo puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, ali bila je puno grešaka koje smo kažnjeni od pravoga protivnika, tako da ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
1: Iz engleskog tabora ističu da ih je poljuljao hrvatski gol za 2-2, ali da je selektor Thomas Tuchel imao dobar govor između dva poluvremena. O tom govoru i drugom dijelu utakmice govori upravo Tuchel i kapiten Harry Kane.
8: I think I was sitting down with the players.
4: Mislim da sam sjedio s igračima, dao sam im

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove bodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat uživo na Federalnoj televiziji. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.

0: 2020. Dijaloška emisija Plenum. Koliki su benefiti, a kolika ograničenja elektromobilnosti u BiH, od ekonomskih do regulativnih? Švicarski kapital u BiH privredi. Dobra poslovna saradnja ostvarena bilateralnim povezivanjem postaje još snažnija. Jahte iz Viteza na međunarodnim morima. Pozitiv, magazin za bolju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Zmajevi protiv Švicarske na najskupljem stadionu na planeti u borbi za plasmanu u knockdown fazu svjetskog prvenstva večeras u 21 sat. Utakmicu možete pogledati na federalnoj televiziji. Sjedinjene Američke Države i Iran prije roka potpisali memorandum o okončanju rata. Otvaren je Hormuz za ukidanje sankcija, detalji sporazuma. Međunarodna agencija za atomsku energiju pozdravlja privremeni mirovni sporazum koji su potpisali Washington i Iran. Dronovi izazvali haos u Moskvi i rafinerija nafte u plamenu. Vrijeme sunčano uz umjereno oblačnost, temperatura na jugu do 34 stepena. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razlike 1-1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, naše fudbalere večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji. Opširnije Jadranko Fesić.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske, naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekovale Senti, Edin Džeko i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez trebao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje su odgodili za večeras. Tarik Muharemović i Jovo Lukić.
4: Najbolja stvar, nemaš takve navijače da dođu na svaku utakmicu gdje god. Evo sad smo na drugom, sad, na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi. I stvarno sam zahvalan.
5: Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet, tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga sad još da postignem gol, što se mene tiče mogu sutra umrijeti.
3: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Slušamo i Stjepana Radeljića i Martina Zlomislića.
6: Dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni i znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo iskoristiti šanse koje ćemo imati.
7: Pa evo, pripreme proteču jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, ali odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
3: Kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima učestvuju 32 konkurenta. Nokaut fazu će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treći plasiranih sa rezultatima boljim od drugih.
2: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez poručuje uoči susreta drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske da naš tim u utakmicu ulazi bez opterećenja, ali s velikim ambicijama.
8: Nisam pobornik, jednostavno sad govorim što je dobro, što nije dobro, bude totalno drugčija utakmica. Znamo mi vrlo dobro ko je Švajcarska i kakva je Švajcarska i koje su njihove ambicije i kako ti igrači izgledaju, gdje igraju, koliko dugo su zajedno i koliko iskustva imaju, sve mi to znamo i imamo ogroman respekt prema njima. Ali mi smo u bližoj prošlosti dokazali da se možemo nositi sa boljim protivnicima na papiru i nadamo se da ćemo potvrditi tu našu formu iz zadnjih mjeseci, godine, dana i nastaviti naš put.

0: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako hoćemo da je dobijemo, ili bar sretniji. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važni. Sad sam upravo rekao, ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
1: Poslušajte atmosferu među navijačima u Los Angelesu pred utakmicu Bosne i Hercegovine i Švicarske.
2: Dolazimo iz Kentakija, iz Bosne i Srebrenice, svemo 2-0 za nas, ali Begović i Bajrak Tarević daju golove.
3: Mi smo iz Chicago, 3-1, šta će drugo biti?
4: Demirović je dati gol, 100%. 2-1, 2-1, 100%.
1: A u sinoćnim utakmicama Portugal i Demokratska Republika Kongo odigrali su 1:1 u grupika, dok je Engleska savladala Hrvatsku 4:2 u izuzetno dinamičnoj utakmici u grupi A.
5: U posljednje dvije utakmice prvog kola mundijala Gana je pobjedila Panamu s 1:0, a Kolumbija Uzbekistan s 3:1. Večeras počinje drugo kolo susretima u grupama A i B. Sastaju se Češka, Južnoafrička Republika, Kanada, Katar te Meksiko i Južna Koreja.
1: Transparency International u Bosni i Hercegovini organizovao je konferenciju Reforma javne uprave u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Konferencija nastoji doprinijeti rješavanju izazova poticanjem i omogućavanjem javne debate između ključnih institucija sa svih nivoa vlasti, renomiranih domaćih i međunarodnih stručnjaka, predstavnika civilnog društva i međunarodnih institucija.
6: Na konferenciji su predstavljeni ključni aspekti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini u kontekstu procesa pristupanja Evropskoj uniji s posebnim fokusom na spremnost za otvaranje pristupnih pregovora, funkcionisanje i efikasnost struktura za koordinaciju reforme te provođenje strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Također, diskusija je obuhvatila organizaciju i učinak ministarstava te ulogu upravljanja ljudskim resursima zasnovanog na kompetencijama u izgradnji profesionalne, depolitizovane i efikasne javne uprave. Učesnici su se dotakli važnosti jačanja administrativnih kapaciteta i rukovođenja u državnoj službi, uključujući prioritete iz reformske agende i plana rasta, te uloge državnih službenika u unapređenju ukupnog učinka javne uprave. Konferencija nastoji doprinijeti rješavanju ovih izazova poticanjem i omogućavanjem javne debate između ključnih institucija sa svih nivoa vlasti, renomiranih domaćih i međunarodnih stručnjaka, predstavnika civilnog društva i međunarodnih institucija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović izjavio je da se u Upravi za indirektno oporezivanje BiH privodi kraju zapošljavanje više od 200 radnika, tvrdeći da se taj proces provodi uz planirano etničko čišćenje Bošnjaka iz jedne od ključnih državnih institucija.
5: Dodao je da njegova višegodišnja upozorenja smatra osnovanima, podsjećajući na nedavno imenovanje 4 pomoćnika direktora uprave. Tegeltija je prema Mehmedovićevim riječima imenovao 4 svoja pomoćnika, od kojih nijedan nije Bošnjak. Pozvao je kandidate Bošnjake da iskoriste svoje zakonsko pravo i pravovremeno podnesu žalbu ako prijem novozaposlenih bude u suprotnosti sa zakonskim principom proporcionalne zastupljenosti Bošnjaka u Upravi za indirektno oporezivanje, saopćeno je iz mišovitog kluba zastupnika u Zastupničkom domu državnog parlamenta.
1: Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH protiv ideje Uprave za indirektno oporezivanje mogla ozbiljno ugroziti funkcioniranje ključnih državnih sistema.
5: Kako navode iz ideje, nije riječ o pojedinačnom sporu između dvije institucije, nije o tehničkom pitanju zaštite podataka, nego o odlukama koje direktno pogađaju funkcioniranje ključnih sistema države Bosne i Hercegovine i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice po budžet BiH, pravosuđe, privredu i pravnu sigurnost građana. Ističu da Agencija za zaštitu ličnih podataka nema zakonsku nadležnost zabranjivati izdavanje kvalificiranih elektronskih potpisa, niti nadzirati rad ovjerilaca.
1: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćio je da već 2 godine upozorava javnost i nadležne institucije na kako

0: navode loš materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu, povećanu složenost poslova i otežane uvjete rada.
1: Iz sindikata podsjećaju da je od 1. juna u pravosudnim institucijama u kojima djeluju njihovi članovi na snazi štrajk upozorenja, ističući da do sad nije pokrenut socijalni dijalog s vladom HNK o zahtjevima zaposlenih. U svom izvještaju o četvrtoj rundi evaluacije objavljenom danas, grupa stručnjaka Vijeća Europe za djelovanje protiv trgovine ljudima pozdravlja korake koje je poduzela Bosna i Hercegovina kako bi ojačala odgovor na trgovinu ljudima, istovremeno ističući potrebu za daljnjim napretkom u prevenciji, identifikaciji žrtava, pomoći, pravnoj pomoći i odšteti, saopćeno je iz Vijeća Europe.
2: Svijet.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran elektronski su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa završetak rata i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, a sporazum je već stupio na snagu. Prema navodima izvora iz američkih administracije, dokument je lično potpisao predsjednik Donald Trump. Republikanci u SAD-u bijesni su na njega zbog sporazuma s Iranom, koji su nazvali kapitulacijom zbog straha od ekonomske krize. Potpisivanje je prvobitno bilo predviđeno za petak u Švicarskoj, ali diplomatski izvori tvrde da je posljednjih dana razgovarano o mogućnosti ubrzavanja cijeloga procesa i ranijih stupanja sporazuma na snagu. Ismail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
1: U Švicarskoj je zakazan sastanak radi zvaničnog potpisivanja teksta sporazuma od strane dvije strane. Tokom protekla 24 sata smo ovo dodatno tumačili i na kraju smo zaključili da je bolja ideja da tekst potpišu predsjednici obje zemlje bez fizičkog prisustva na određenom mjestu. Imamo mnogo razloga za ovo, a jedan od njih je da kad tekst potpišu najviši zvaničnici obje zemlje, do kršenja sporazuma ne bi trebalo doći. Na osnovu prošlih iskustava preferirali smo da to uradimo. Radimo na ovaj način. Također mislim da održavanje ne bi bilo baš prikladno.
0: Međunarodna agencija za atomsku energiju saopćila je danas da pozdravlja privremeni mirovni sporazum koji su potpisali Washington i Iran i dodala da će biti uključena u tehničke razgovore o njegovom provođenju.
1: Dobro je što je memorandum tu. Sada počinje tehnički dio posla. Sada je na nama da sjednemo s našim američkim i iranskim kolegama i počnemo formulisati neophodne konkretne korake, rekao je direktor agencije Rafael Grossi.
0: U velikom napadu ukrajinskih dronova na Moskvu zapaljena je rafinerija nafte, saopćili su ruski zvaničnici.
1: Rafinerija na jugoistoku Moskve pripada Gazprom Njeftu, jedan je od najvećih objekata te vrste u Rusiji, s kapacitetom prerade 11 miliona tona godišnje. Pokriva znatan dio snabdijevanja Moskve gorivom. Ukrajina se već više od 4 godine brani od potpune ruske invazije koju je naredio ruski predsjednik Vladimir Putin.
0: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da alijansa ulazi u ključnu fazu provedbe svojih sigurnosnih i odbrambenih planova uoči samita NATO-a narednog mjeseca u Ankari. Američki ministar odbrane Pete Hegst kazao je da evropski saveznici SAD moraju preuzeti vodeću ulogu u odbrani vlastitog kontinenta te pomoći u transformaciji NATO-a u čvrstu, tvrdu vojnu alijansu.
3: NATO 3.0 je posthladno ratovsko priznanje da NATO mora ponovo postati stvarna tvrda vojna alijansa s realnim vojnim sposobnostima koje mogu odvraćati prijetnje ovdje na kontinentu i preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani Evrope, koju ste vi predvodili, a i druge nacije se angažuju u tome. Mnogo obaveza preuzetih na Haškom samitu. Mnoge zemlje slijede neke koje još uvijek trebaju učiniti više i mi ćemo biti iskreni o tome i privatno i javno. Mislim da je važno da prijatelji budu iskreni s prijateljima, osiguravajući da se mogu angažovati.
2: Putevi.
4: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na

0: lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo malo da umjereno oblačno i sunčano. Temperatura u 11 sati.
3: Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 20, Sarajevo 21, Sokolac 22, Tuzla 24, Bijeljina, Livno, Srebrenica i Zvornik 25, Bugojno i Sanski most 26, Banja Luka, Bihać, Drvar, Prijedor i Zenica 27, Doboj, Gradačac i Jajce 28, Trebinje 30 i Mostar 32 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su u Bosni mogući kraći lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hodžić i Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
8: Još dok je trčao slinav, kalder mama, sanjo je o uvalama. Čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama. Tajne prič o nebu, zvijezdama.

stanu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, skapijem mahala.

milicias populares. ¡Vivan las fuerzas!

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: Fokusu na Federalnom radiju.
1: Dobar dan, želim. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Los Angelesu igra protiv Švicarske. Ispratili smo sve oglede prvog kola svjetskog prvenstva nogometaša u derbiju Engleska-Hrvatska 4-2.

0: danas počinje drugi takmičarski krug. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi su u Unionu saznali imena protivnika u drugom kolu kvalifikacija za međunarodna takmičenja pod okriljem UEFA. Odbojkašice igraju Ligu nacija, teniserke i teniseri turnire na travi u oči Wimbledona. O tome u narednih 20 minuta koje za vas rade Elma Musić i Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Dakle, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u. Radili su i rekovale Senti, Edin Džeko, Ivan Šunjić i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez mogao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, 1-1 su odigrali Švicarska i Katar također, pa u grupi B sada svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje je odgođeno za večeras. Evo detalja sa konferencije za novinare koju je selektor Sergej Barbarez održao jutros rano po srednjeevropskom vremenu.
2: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako ćemo da je dobijemo, ili bar sretnije. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važna sutra. Sad sam upravo rekao, ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti. Ovaj pritisak je svakako u ovom poslu, pogotovo na ovoj najvećem nivou i razini, tako da ne mislim da je to problematično za njih. Preiskusna su oni ekipa da bi taj pritisak imao utisak na njih, sigurno da imaju volju da isprave taj neriješeni koji se smatra kao neki negativan rezultat, ali stvari. Znamo svi kako i šta se može uraditi poslije ove grupne faze, koliko bodova treba i šta treba. Naravno da su njihove ambicije malo veće, to je jače nego naše, ali sutra se opet igra za 3 boda i imat ćemo opet i treću utakmicu, tako da ne vidim sad nešto da je s te strane mnogo važnije nego što je prva ili treća utakmica.
0: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Slušamo i Nikolu Katića, komentariše mišljenje, danas favoriti podcjenjuju Wales Italija, a sada i Švicarska.
3: Pogledajte, mislim da uopće nemam potrebe da to komentiram, svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu, i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kad je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
0: I kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima će učestvovati 32 konkurenta. Tu nokaut fazu će izboriti prva i drugoplasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 trećeplasirani sa rezultatima boljim od drugih. Toliko o ogledu reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švicarske. Dakle, utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu ili u 15 sati po lokalnom, za koji minut slijedi pregled ostalih dešavanja na Mundijalu.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: 12 sati, 38 minuta još jednom veče pred nama donosi utakmicu broj 2 reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom nogometnom prvenstvu u Los Angelesu. Od 21 sat igramo protiv Švicarske, Katar i Kanada u Vancouveru, sa centra kreću tačno u ponoć. Sada ćemo prelistati i ostale informacije sa Mundijala.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Iza nas su 24 od ukupno 104 utakmice u posljednjim iz programa za 18. jun i posljednjim u prvom kolu. Kolumbijci su opravdali ulogu favorita protiv dobrog debitanta Uzbekistan, savladali 3-1 u čvrstoj disciplinovanoj igri sa obje strane. Gana Panama 1-0, pobjednik slavi strijelca Kejleba Jirenčija, koji je u petom minutu sudijske nadoknade postigao svoj prvi pogodak u nacionalnom timu. Sinoć je u derbiju prvog kola Engleska u Dallasu pred 70.000 gledalaca savladala Hrvatsku 4-2. Do razlike je došla u drugom poluvremenu nakon 2-2 u izjednačenom prvom. Dva puta su Englezi ispuštali prednost, a do tri boda stigli zahvaljujući golovima Harrya Kanea, Juda Bellinghama i Marcusa Rashforda. Dramatičnost prvom poluvremenu pogocima za Hrvatsku dali su Martin Baturina i Petar Musa. Slušamo selektora reprezentacije Hrvatske Zlatka Dalića.
2: Pa evo, prije svega da čestitam reprezentaciji Engleske na pobjedi. Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška, kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost, u prekidima, i primili smo dva gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera. Naše greške, naša loša reakcija, i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida.

0: tako da evo ništa, samo da čestitam Engleskoj. Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš neko samopouzdanje i puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju, da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nemamo više puno pravo na grešku, nemamo puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, ali bila je puno grešaka koje smo kažnjeni od pravoga protivnika, tako da ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu, i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
1: Sport na Federalnom radiju.
2: Ostali rezultati i tabele: Portugal-Kongo 1-1, Austrija-Jordan 3-1, Argentina-Alžir 3-0, Irak-Norveška 1-4. Nakon prvog kola u grupi J, Argentina i Austrija imaju po 3 boda, Jordan i Alžir 0. U K grupi se izdvojila Kolumbija sa 3 boda, Kongo i Portugal imaju po 1, Uzbekistan 0, te u grupi L vodi Engleska, Gana je druga sa po 3 boda, a Panama i Hrvatska su bez bodova. Pred nama su ogledi drugog takmičarskog kruga. U 18 sati počinje meč Češka-Južna Afrika, u 21 sat Švicarska-Bosna i Hercegovina, Kanada i Katar. Duel počinje u ponoć, 3 sata kasnije utakmicu startaju Meksiko i Južna Koreja, te u 21 sat sutra na teren će Sjedinjene Američke Države i Australija. Podsjetit ću na poredak nakon prvog kola. U A grupi su pobjednici bili Meksiko i Južna Koreja, imaju po 3 boda, poraženi su Češka i Južna Afrika. U B grupi znamo da su svi izborili po bod. U D grupi Sjedinjene Američke Države i Australija imaju po 3 boda, Turska i Paragvaj 0 na računu. Toliko o svjetskom prvenstvu nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U nastavku, a za koji minut, o ostalim sportskim dešavanjima.

0: u fokusu na Federalnom radiju.
1: O nogometu smo govorili u prvom i drugom dijelu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će svjetsko prvenstvo nastaviti večeras utakmicom protiv reprezentacije Švicarske u Los Angelesu. Sinoć u derbiju prvog kola Engleska-Hrvatska 4-2 i danas na kraju još malo klubskog nogometa i onda sportovi iz reda ostali. Unionu su jučer žrijebom odredili protivnike u drugom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope, Evropsku i konferencijsku UEFA Ligu. Aktuelni vlasnik naslova pobjednika premijer Lige Bosne i Hercegovine Borac bi za protivnika imao pobjednika susreta bjeloruskog Vitebska i rumunske Univerzitate iz Krajove, ako na startu bude bolji od bugarskog Levskog i Sofije. Zrinski je kao osvajač Kupa Bosne i Hercegovine izborio direktan plasman u drugo pred kolo konferencijske lige i tamo ga čeka islandski Valur iz Reykjavika. Sarajevo i Velež nisu bili nositelji. Bordo tim će, ako na startu savlada finski Inter iz Turkua, sresti turski Istanbul Başakşehir, a Velež slovačku Dunajsku Stredu, prođe li moldavski Milsami. Prvi mečevi bi bili zakazani za 23. jul, revanš susreti slijede 30. Odbojkašice igraju Ligu nacija Međunarodne federacije. U susretima petog kola odigranim jučer Sjedinjene Američke Države savladale Dominikansku Republiku 3-0, Kanada Nizozemska 3-1, Češka Italija 0-3, Njemačka Kina 2-3, Bugarska Poljska 0-3, Japan Srbija 3-2, Francuska Brazil 0-3, Tajland Ukrajina 2-3 i Turska Belgija 3-0. Danas igraju Češka, Sjedinjene Američke Države, Ukrajina, Poljska, Srbija, Italija, Belgija, Brazil, Tajland, Bugarska i Turska, Francuska. Brazilke su prve na tabeli sa 14 bodova, Japanke i Italijanke imaju po 13 na drugom i trećem mjestu, slijede Amerikanke sa 11, te Kineskinje, Poljakinje i Kanađanke sa po 10.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Kada je tenis u pitanju, uoči Wimbledona aktuelni su uvodni turniri na travnatoj površini. U njemačkom Halleu su poznati prvi parovi četvrtine finala. Nijemac Daniel Altmaier sutra igra protiv Rusa Danila Medvedeva, a Amerikanac Francis Tiafoe sa Kanađaninom Felixom Auger-Aliassimeom. Ovaj posljednji je jučer imao najteži meč. Drugi nositelj je savladao Amerikanca Lernera Tijena doigravanjem u tri seta 6-7, 7-5, 7-6. Preostali ogledi osmine finala zakazani su za danas. Prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, će popodne igrati sa zemljakom Janikom Hafmanom, a petopostavljeni Amerikanac Taylor Fritz sa druge strane mreže ima Mađara Fabijana Marožana. Taj meč je u toku. I teniserke u Berlinu popunjavaju takmičarski program četvrtine finala. Prvi par je poznat. Prva nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabalenka, će sutra za protivnicu imati Čehinju Nikolu Bratukovu. Treća na tom spisku, Amerikanka Jessica Pegula i Španjolka Paula Badosa čekaju protivnice. Prva će igrati protiv bolje iz ogleda Amerikanke Madison Keys i sedme nositeljice Čehinje Karoline Muhove, a druga sa pobjednicom duela osme nositeljice Čehinje Linde Noskove i Francuskinje Diane Parry. I evo toliko o sportu za sada. Ponovit ću ponešto za kraj. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Los Angelesu igra protiv Švicarske. Ispratili smo sve oglede prvog kola svjetskog prvenstva u derbiju Engleska-Hrvatska 4-2. Danas počinje drugi takmičarski krug. Izvan Meksika, Kanade i Amerike, bosansko-hercegovački nogometni klubovi su u Unionu saznali imena protivnika u drugom kolu kvalifikacija za međunarodna takmičenja pod okriljem UEFA. Odbojkašice igraju Ligu nacija, teniserke i teniseri turnire na travi uoči Wimbledona. Svako dobro želim.

0: Informacija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Minut iza 13 sati. Dame i gospodo, poštovani slušalci Radio Federacije Bosne i Hercegovine, dobar vam dan, dobrodošli u

Još jedno izdanje emisije U fokusu. Tačno je 13 sati i datum je 18. dan 6. mjeseca godine 2026. Što da vam kažem, osim bez obzira kakve vam vijesti, u narednih 119 minuta donio ovdje, svi će pitati samo jednu stvar: što se dešava večeras u Sjedinjenim američkim državama, što se dešava u Kaliforniji, da budem precizan, u Los Angelesu, na jednom od najskupljih stadiona na svijetu. Da samo znate kako izgleda taj stadion, večeras ćete imati priliku da vidite. To je svjetsko čudo, apsolutno. U svakom slučaju, i danas kao i ostalom svakog drugog radnog dana, sa vama smo do 15 sati. Ima zaista informacija iz svih kantona Bosne i Hercegovine, mada bez obzira čak i na kraj rata između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana, danas svijetom, pogotovo ovim našim dijelom svijeta, dominira svjetsko prvenstvo u fudbalu. Tako ćemo se mi ponašati u narednih 118 minuta. Nekada u drugom satu najavit ćemo prenos utakmice Bosna i Hercegovina, Švicarska. Večeras iz Los Angelesa u goste će nam ovdje doći jedan od urednika sportske redakcije federalne televizije, čovjek koji će večeras i prenositi direktno ovu utakmicu. Malo ćemo pričati o svemu onome što se dešava trenutno u Los Angelesu, imat ćemo i neke nove informacije iz tabora naše reprezentacije. Od ostalih vijesti danas što da izdvojim, osim da ljeto polako ali sigurno gazi prema nama, ona El Niño kojeg sam najavio prije nekih 15-ak dana, polako ali sigurno širi svoj uticaj i na ovaj dio svijeta, dakle na ovaj dio, evropski dio svijeta. Kažu da će danas temperature ići čak do 35 stepeni, međutim to nije bilo, to je ništa u poređenju sa onim kako nas vrijeme očekuje ovog vikenda. Kažu temperature će ići čak do 38 stepeni. Od ostalih vijesti za danas neću izdvajati ovako da vam kažem šta će se dešavati, ali ću vam reći, imat ćemo javljanje iz Sarajeva i Sarajevskog kantona, nekoliko interesantnih vijesti. Jedna od interesantnih vijesti je danas u Sarajevu se održava 5. kongres o vodama koji okuplja vodeće stručnjake iz regiona, iz Europe, pa i iz nekih vanevropskih država. Imat ćemo jedno javljanje, ja se nadam tamo negdje iza pola dva. U Mostaru mnogo dobrih stvari, počinju dani teatra mladih, najavit ćemo neke stvari koje se dešavaju u okviru ovog festivala, a moja omiljena grupa Zoster objavila novi singl, imate danas premijeru na radiju, zatim ćemo otići malo i do Unsko-sanskog kantona, kažu da Bihać danas ulazi u sezonu umjetnosti, otvara se bihačko ljeto, dolazi i Darko Rundek, nakon toga malo i do Tuzlanskog kantona. Evo, kad ja ovako sada obilazim o kantone, ovu najavu nikada ne bi završio. 4 minuta iza 13 sati, poštovani slušalci, želim vam dobar dan, dobrodošli, ostanite sa nama do 15 sati. I'm from Bosnia.

dijaspora, nego ljudi koji su pristigli iz svih dijelova svijeta. Gledao sam neke izvještaje sinoć na američkoj televiziji uključenja u Los Angelesu, u predgrađu koji se zove Inglewood, inače tamo se i nalazi ovaj nevjerovatan stadion, zaista je nevjerovatan. Gledao sam neka javljanja, to je, vjerujte mi, jedan geto, onako kako da vam opišem, međutim, naši navijači, bilo je možda jedno 1500, možda 2000, su napravili takvu atmosferu sa uglavnom crnačkim stanovništvom koje preovladava u tom dijelu Los Angelesa, je bilo je zaista spektakularno. Ja se nadam, u stvari pitaću kolegu Darija Mehmedovića kada dođe u drugom satu ovdje, da li federalna televizija ima snimke toga, to izgleda. Neki bi naši rekli ciganluk, ali nije bio ciganluk, to je bio zaista pravi drnek na ulicama Los Angelesa. Vratit ćemo se, naravno, pričat ćemo mnogo danas o utakmici koja se dešava večeras, dakle Bosna i Hercegovina, Švajcarska, međutim za ovaj sami početak da kažemo šta nas očekuje što se tiče vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini za danas. Vremenska prognoza za danas donosi, kako kažu, pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme u većem dijelu zemlje, dok će najviše dnevne temperature biti zabilježene na jugu. U Hercegovini se očekuje izrazito toplo vrijeme u pojedinim područjima, poput Mostara, temperatura bi mogla dostići i do 35 stepeni Celzijusa. Za Hercegovačku regiju na snazi je upozorenje zbog visokih temperatura koje se odnosi na period od 9 do 15 sati. Prema najavama, najviša temperatura u ovom dijelu zemlje kretat će se između 31 i 34 stepena Celzijusa. Sunčano i toplo vrijeme očekuje se i u središnjim te sjevernim krajevima Bosne i Hercegovine, a u gradovima poput Banja Luke, Travnika i Zenice dnevne temperature mogle bi dosezati do 31 stepen uz stabilne vremenske prilike tokom većeg dijela dana. Sunčano i toplo vrijeme se prema prognozi očekuje i u istočnim područjima, uključujući Tuzlu i Goražde. Do duše moguće je prolazan porast oblačnosti tokom poslije podneva, ni isključen ni rijedak lokalni pljusak, ali se ne očekuju značajne padavine. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnog i jugozapadnog smjera, a jutarnje temperature zraka kretat će se između 13 i 22, dok će dnevne biti od 26 do 35 stepeni, najviše u južnim dijelovima zemlje. S obzirom na najavljene temperature, pogotovo u Hercegovini, građanima se preporučuje oprez tokom najtoplijeg dijela dana. Vremenska prognoza Bosne i Hercegovine pokazuje da će se ljetne temperature zadržati u većini krajeva, pa se savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu, unos dovoljne količine tečnosti i prilagođavanje aktivnosti vremenskim prilikama.

E, kada sam nekada ovu pjesmu najavljivao, znao sam pričati tačno 1 minut i 6 sekundi traje ova instrumentala prije nego što čovjek počne da pjeva. Nisam siguran da sam to još uvijek u stanju. U svakom slučaju, slušate grupu Metallica. Za sami početak današnjeg izdanja emisije U fokusu Radio Federacije BiH.

0: na drumu, na cesti.
1: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Oko nas duhovi prošlosti i novi fašisti. Ova pjesma kaže pjevaj o miru. Ja danas ne bi pričao o miru bez obzira na to što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, kako kaže, digitalno sinoć potpisao mir sa Iranom. Ne bi pričao da se jutros o tom istom sporazumu nije oglasilo i iransko ministarstvo vanjskih poslova. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji je izjavio da je takozvani islamabadski memorandum postao zvaničan nakon što su ga potpisali i Teheran i Washington. Ovo jutro se prenijela iranska novinska agencija MER. On je naveo da će sporazum biti potpisan digitalno i potvrdio da će se pregovori u okviru ovog memoranduma fokusirati isključivo na nuklearna pitanja i ukidanje sankcija. Dodao je da će dvije strane voditi razgovore do 60 dana uz mogućnost produženja zbog složenosti pitanja. Mi ćemo naravno tih 60 dana provesti u zemlji jer smo vidjeli do sada kako baš ovi pregovori se mijenjaju iz dana u dan. Ono što nas interesuje, zbog čega inače u ovoj emisiji pričamo, naravno su cijene goriva u Bosni i Hercegovini, jer dok vozači u većim gradovima Bosne i Hercegovine i dalje plaćaju visoke cijene naftnih derivata,

Sa nekih benzinskih pumpi u Ukrajini ipak jutros dolaze informacije o velikom pojeftinjenju. Posljednji podaci pokazuju da Cezin trenutno drži rekord sa jednom od najnižih cijena dizela u cijeloj državi. Najbolji primjer za to je cezinsko naselje Ostrožac, gdje na pumpi petrol litar dizela košta nevjerovatnih 2 marke i 29 peninga, dok se Super 95 na istoj lokaciji prodaje za 2 marke i 30 peninga. Ove cifre pokazuju ogroman nesrazmjer u odnosu na ostatak zemlje, sa obzirom na to da građani u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine plaćaju litar goriva i do 70 peninga skuplje nego krajišnice. Evo, na primjer, kakva je situacija u glavnom gradu, kakva je situacija danas u Sarajevu. U samom centru Sarajeva dizel ide čak do 2 marke i 94 peninga po litru, dok Super 95 košta 2 marke i 82. A u Novom gradu i u Novom Sarajevu, Novom gradu i Starom gradu dizel drži još uvijek cijenu od 2 marke i 98. Feninga. Sličan cjenovni rang kao u Sarajevu zabilježen je i u ostalim velikim regionalnim centrima. U Mostaru dizel košta 2 marke i 84, Super 95 je 2 marke i 75, a Super 98 iznosi 2 marke i 81. Slična je situacija i u Tuzlanskom kantonu. Tuzlaci dizel plaćaju identično 2 marke i 84, dok za Super 95 izdvajaju 2 marke i 79 peninga. Iskreno, sve ove razlike jasno potvrđuju da geografski položaj pumpe i nivo lokalne konkurencije imaju veći utjecaj na to koliko će novca vozači u BiH morati izdvojiti za rezervoar goriva, nego to što ima zaista dogovor između Izraela i Irana. Nije baš dogovor Izraela i Irana, dogovor između Sjedinjenih Država i Irana. Izrael gotovo niko i ne pominje. A kada već pričam o svemu ovome, da samo napomenem, cijena barela nafte na svjetskim berzama jutros iznosi oko 80 dolara, što je još uvijek približno oko 20% manje u odnosu na period od prije nekoliko sedmica, međutim treba napomenuti da je još uvijek oko 20% više u odnosu na period od prije 28. februara, kada je počela agresija na Iran. Ukoliko se cijena nafte na svjetskom tržištu zadrži na ovom nivou ili nastavi padati, građani Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli plaćati gorivo jeftinije za 5 do 10 feninga po litru, a prema pojedinim procjenama i više. Međutim, to nije osnovno pitanje koliko ćemo plaćati gorivo. Osnovno pitanje je hoće li pojeftiniti i ostali proizvodi. Predsjednik upravnog odbora Udruženja za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini Dragan Jošić smatra da je potrebno više pažnje posvetiti kontroli cijena osnovnih životnih namirnica. Ono čime se svakako moramo baviti jesu cijene osnovnih životnih namirnica. U Republici Srpskoj vlada ovog entiteta donijela odluku o ograničavanju cijena osnovnih životnih namirnica, ali je spisak tih proizvoda mali i trebalo bi ga značajno proširiti. Slična situacija je i u federaciji. Federalna vlada nastoji ublažiti rast cijena ograničenja ograničenjem marži u veleprodaji i maloprodaji naftnih derivata. Prema važećoj odluci, maksimalna marža u veleprodaji iznosi 6 feninga po litru, dok je maksimalna marža u maloprodaji ograničena na 25 feninga po litru. Ono što je zasigurno i ono što ćemo svjedočiti u narednim mjesecima je to da bez obzira na pad cijena nafte, zasigurno neće doći do pada cijena životnih namirnica. Više ćemo pričati o tome u narednim danima.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Beskrajna pozornica dobrih priča.
5: Ja sam roman pisala na češkom i za češku publiku da bi prenijela neko iskustvo na Čehe.
4: Čitamo knjige.
5: Kad se trebao da prevede, odjednom bilo to veoma čudno.
4: Baršuna sta domovina.
5: A odjednom je više počela da izlazi ta neka istinitost iz toga.
4: Vesna Evans.
5: I odjednom su te stvari koje su po istini bila nekako puno izražajnije nego ta cijela fikcija.
4: Priča o izbjeglištvu i potrazi za pripadnošću.
5: Ja još se sa tim nisam baš na našem smirila. Ne znam kako to uopšte da prihvatim.
4: Priča o odrastanju u drugom jeziku.
5: I taj neki osjećaj, pogotovo ti dijelovi oko nene.
4: U petak od 16 sati.
5: Više sam se nekako bila skoncentrisala na tu fikciju dok sam pisala, jel? A sada kada je na mom maternjem jeziku, odjednom je tu počela da bude puno više moja nena i tako da je

0: ali i o inovacijama. Udruženje konsultanta inženjera Bosne i Hercegovine organizuje ovaj 5. BH kongres o vodama, dakle, kao što sam rekao, koji se održava danas i sutra u hotelu Holiday u Sarajevu. Kongres jutros počeo, a mi na liniji sada imamo profesoricu Eminu Hadžić-Drežnaj, koja je inače redovna profesorica Građevinskog fakulteta u Sarajevu, ali u sve to i predsjednik naučno-stručnog odbora ovog 5. kongresa o vodama koji se dešava u Sarajevu. Želim vam dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Emina, ja sam kroz ovaj neki navod, uvod u stvari pokušao da našim slušalcima približim šta će se dešavati. Nisam htio namjerno da ulazim u sam program, nadam se da nam vi možete malo više reći o samom kongresu, ali i onome što se dešavalo na prva četiri kongresa. Danas je već peti, rekao bih, jubilarni.
1: Tako je, danas. Upravo ova dva dana u Sarajevu se održava 5. kongres o vodama Bosne i Hercegovine, upravo tako jubilarni 5. kongres, prethodilo su 4, što s jedne strane kaže da imamo i kontinuitet u održavanju ovog, ja bih rekla, najvećeg skupa, stručnog i naučnog skupa u oblasti voda u našoj zemlji. Međutim, skup koji okuplja ne samo stručnjake, eksperte iz Bosne i Hercegovine, nego definitivno okuplja eksperte iz regiona i cijelog svijeta. Ono što možda je važno naglasiti jeste da kroz ovaj skup će biti izloženo negdje oko 40 stručnih i naučnih radova uz centralnu panel diskusiju koja je upravo u toku i koja je posvećena utjecaju klimatskih promjena na ekstremne hidrološke događaje, nešto čemu svi svjedočimo i što je vrlo interesantno za sve nas.
0: Ja sam... Izvinjam se, nisam stigao u samoj najavi da kažem. Izuzev ovoga, program kongresa obuhvata niz stručnih prezentacija, zatim panel diskusija i tako dalje. Možete li nam reći koliko učesnika učestvuje na ovom kongresu i kakav vam je raspored u narednih, pa eto, malo više od 24 sata, jel?
1: Pa, da vam kažem, raspored nam je prilično gust, što znači da smo jutros od 9 sati krenuli i završetak je negdje na večer, ja mislim oko 6-7 sati, zavisno od toga, neki autori su uspjeli doći danas pa su prebacili, neki nisu stigli pa su prebacili prezentacije za sutra. Rekla sam već ukupno 40 naučnih i stručnih radova sa preko, ako računamo po jednom autoru da imamo dva ili tri, po jednom radu, oprosti, dva ili tri autora, znači negdje oko 150 zapravo naučnika, stručnjaka je uključeno u rad ovog kongresa i plus naravno sve ove prateće institucije, organizacije domaće koje pomažu održavanje ovog kongresa. Vrlo je uspješan već sada, kao i prethodna četiri kongresa koja su bila. A što se tiče samih radova, oni svakako obuhvataju sve teme koje su interesantne sa aspekta, da tako kažem, upravljanja vodama, zaštite površinskih podzemnih voda, poplava, suša. Čuli smo jako lijepih radova na ove teme, sisteme rane najave, digitalizacije, smart tehnika, umjetne inteligencije, upravljanje nanosom, klimatske otpornosti, povećanje, znači, sigurnosti društva. Tako da su to sve teme koje smo dijelom čuli danas, čućemo naravno i u nastavku dana, a i sutra. Ono što bih, eto, ne znam sad koje je vaše sljedeće pitanje, htjela bih samo još naglasiti da kada govorimo o naučno-stručnom odboru ovog kongresa, u naučno-stručnom odboru su definitivno eksperti, profesori sa univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, to je nekako po defaultu, ali svakako još imamo uvažene profesore iz Austrije, Njemačke, Norveške, Ujedinjenog Kraljevstva, Španije, Italije, Grčke, Nizozemske, tako da mislim da smo i svake godine naravno širimo ovu listu eksperata koji će doći na naš kongres i listu profesora koji će biti uključen u rad naučno-stručnog odbora na prijemu radova, ocjenjivanju radova, recenziji i pripremi zbornika radova kao jednog od rezultata ovog kongresa.
0: Jedno od bitnih pitanja, čini mi se, upravo ova vaša panel diskusija pod nazivom Uticaj klimatskih promjena na ekstremne hidrološke događaje, upravo jedno od glavnih pitanja koje, pa čak i mi ovdje kroz emisiju provodimo, ja sam neki dan pričao o klimatskim promjenama, pogotovo utjecaju fenomena El Niño. Koliko zaista ova panel diskusija može ustanoviti utjecaj klimatskih promjena na hidrološke događaje na ovom nekako?

0: nekom našem prostoru, recimo na prostoru Balkana?
1: Da vam kažem, u suštini kada govorimo o utjecaju klimatskih promjena, on se mora promatrati globalno. Znači, da. Bosna i Hercegovina je dio, ne znam, Europe, dio svijeta, tako da utjecaj, ako klimatske promjene utječu bilo gdje na kontinentu, bilo kojem zapravo ima reperkusija, jer je klima jedan veoma složen i povezan sistem. Nešto što ste već i napomenuli, bilo koji tornado, ciklon, nešto što se dešava na jednom dijelu planete, ono kao kažu, zamah letira na jednom dijelu planete, tornado na drugom. Znači, klima je definitivno složena i povezana i svjedoci smo da govorimo o klimatskim promjenama, do prije 15. godina govorili smo o varijabilnosti klime, sada već svjedočimo klimatskim promjenama i utjecaju klimatskih promjena, nekako jako vidljivo na vodni režim, a to su i poplave i suše i nešto, i zaključak je već sada i kroz radove i upravo kroz ovu panu diskusiju sa kojoj sam izašla, jeste da se ti ekstremi dešavaju i da će biti sve katastrofalniji, da sistemi, recimo, najave, prognoze i jesu dovoljno, mislim, razvijaju se još uvijek, razvijeni jesu i kroz naše meteorološke službe i kroz agencije za vodna područja i za vode i kroz vode srpske, razvijaju se ti prognozni modeli, razvijeće se i u buduće, ali zapravo treba raditi još više na prevenciji, na pripremi, na edukaciji stanovništva, na izradi mapa evakuacije definitivno i možda, nego zasigurno obzirom na katastrofu koja se desila u Jablanci 24. godine, definitivno da treba se što više uključiti, da se trebaju uključiti manji slivovi. Znači, nešto što možda agencije i Vode Srpske ne pokrivaju kao svoju nadležnost, ali uključiti, znači, ono što se dešava na manjim vodotocima, na bujičnim tokovima, jer je zasigurno da ako posljedica klimatskih promjena, intenzivnih suša, padavina i tako dalje, da ćemo imati sve više erozije, sve više sedimenta ili manje sedimenta, ovisno od toga kako promatramo, da tako kažemo, i gdje promatramo, ali kao posljedica jesu bujične poplave, debritni tokovi i ono što treba graditi jeste društvo koje je otpornije. Znači, moramo biti svjesni da će se katastrofe dešavati, a naše je u stvari da se što bolje pripremimo.
0: Upravo je to.
1: Rekli, da, evo upravo je kolegica iz UNDP-a Raduška Cupać rekla, 1 euro uložen u prevenciju vraća 11 eura, pa čak i 16 eura po najnovijim istraživanjima kao vraća, znači, uloženih sredstava. Evo, puno je bolje prevenirati nego sanirati nakon toga.
0: Sigurno, ovo je upravo odličan šlagvort za sljedeće pitanje. Rekli ste i sami, dakle, klimatske promjene bilo gdje na planeti utječu i u Bosni i Hercegovini, tu smo spomenuli El Niño, znamo da se on javlja iznad Pacifika, pa opet ima utjecaj i na cijelu Europu manje više. Međutim, ono što je veoma interesantno za ovaj vaš kongres, vi predstavljate radove koji se bave zaštitama rijeka u Bosni i Hercegovini, tako imate projekat zaštite rijeke Une, zatim projekat Čista rijeka Miljacka, upravljanje vodnim gubicima i tako dalje. Recite mi, da li su naši stručnjaci radili ove radove ili se radi o nekom zajedničkom nastupu sa stručnjacima iz inostranstva?
1: Uvijek su to zajednički projekti, evo i sama radim nekako puno međunarodnih projekata, jer zapravo je to i cilj neke suradnje. Vodama se ne upravlja na razini općine, ne znam, nego apsolutno se ne prepoznaju te naše granice koje rukom i crtamo. Jedini način na koji upravljamo vodama jeste slivno područje, sliv, i zapravo kada govorimo sliv, svaki sliv je sliv nekog većeg. Znači, pa imamo slivove naših manjih potočića, riječica, pa veće slivove, slivove rijeke Bosne, pa Save, pa Dunava i tako dalje. Tako kroz te komisije od ICPDR-a, Savske komisije, pa onda se sve to nekako vraća na nivo Bosne i Hercegovine. Apsolutno je saradnja takva. I radovi koji su obuhvaćeni kongresom su definitivno, nisu samo čak ni iz Bosne i Hercegovine, ni regiona ovog našeg ex-Jugoslavije, nego su oni znatno šire. Mi imamo i radove iz cijelog svijeta.
0: A ja pretpostavljam da
1: prezentatori zapravo iz našeg regiona.
0: Da, pretpostavljam da organizacije ovog tipa rade zajedničke konsultacije vezano za kongrese koji se odnose na ovakve.
1: Tako je, pa i u našem naučno-stručnom odboru i organizacijalnom odboru apsolutno nisu samo ljudi iz Bosne i Hercegovine. Saradnja, voda ne prepoznaje granice i vodama treba upravljati cjelovito, holistički, kako bi zapravo obezbijedili nešto što budućnost treba i buduće generacije treba da imaju, a to su dovoljne količine i pitke vode, znači i kvalitetne vode i dovoljne količine vode, kvantitativno kada govorimo.
0: Možda malo ću izaći iz ovoga čime se vi bavite, ali recite mi, da li postoji neki strah od ovih svih

0: zahtjeva za ogromne količine vode koje će biti potrebne za hlađenje ovih data centara o kojima svi pričaju?
1: Pa da vam kažem, lijepo pitanje, ali...
0: Odgovora nema.
1: Da, odgovor uvijek, što bi rekli, svaki problem ima rješenje. Samo je pitanje koliko je rješenje skupo i kako ćemo uspješno to isplanirati. Znači, nijedno rješenje koje ponudimo za bilo koji izazov koji je pred nama zapravo ne može biti ad hoc. Mora se procijeniti stanje vodnih resursa, utjecaj, koji su pritisci, uvijek ostaviti ono što je najosnovnije, a to su dovoljne količine vode za stanovništvo, pa onda razmišljati o svemu ostalom.
0: Možda ova tema bude na 6. kongresu?
1: Pa bit će sigurno i na ovom i na 6. ali definitivno. Možda bude, u pravu ste.
0: Recite mi samo za sami kraj, šta bi preporučili našim slušalcima za sutra 19. juna, šta će se desiti Hotel Holiday?
1: Pa prvo nadam da ćemo pobijediti večeras na utakmici, pozdrav jedan,
0: nadamo,
1: to mi je znači želja. A druga stvar, nadam se da ćemo biti pametniji za neke nove spoznaje, ideje, znanja, saradnju i unaprijediti sektor voda i međusobnu saradnju, ja bih rekla sektora voda i svih drugih sektora koji se oslanjaju na sektor voda, jer zapravo voda je esencija života, voda je osnova svih drugih sektora i voda nije samo resurs kojim upravljamo, ona je poveznica između klimatske otpornosti, energetske sigurnosti, proizvodnje hrane, zaštite prirode, sigurnosti stanovništva, apsolutno znači nalazi se u svim porama društva.
0: Voda je sve. Bez vode nema života, to svi znamo, ali nećemo da glasno kažemo. Emina, hvala vam najljepša na učešću u današnjem izdanju emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Hvala najljepša vama. Hvala.
0: Sa nama je bila Emina Hadžić-Drežnaj, redovna profesorca Građevinskog fakulteta u Sarajevu i predsjednik naučnog stručnog odbora 5. kongresa o vodama koji se danas sutra održava u hotelu Holiday u Sarajevu.

Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove bodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat uživo na federalnoj televiziji.

Evo ima ne, nema mjesta kao što je domovina, tako kaže ova drum and bass verzija numere grupe koja se zove Dubioza kolektiva. E, 4 minute je do 14 sati, naravno, poštovani slušalci, znate tačno, 14 sati naše najnovije vijesti, a nakon toga idemo u drugo poluvrijeme ili drugi dio današnjeg izdanja emisije U fokusu. Odmah i za dva malo ćemo svirati, a nakon toga u studiju imamo Darija Mehmedovića, čovjeka iz sportske redakcije.

emisije federalne televizije, koja direktno prenosi i večeras fudbalsku utakmicu između naše reprezentacije i Švice. Prema tome, ostanite na ovim istim frekvencijama, odmah iza 14 sati idemo u drugo poluvrijeme izdanja emisije U fokusu za 18. juni godine 2026.

0: pa bi selektor Sergej Barbarez trebao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imaju po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje su odgodili za večeras. Tarik Muharemović i Jovo Lukić.
1: Najbolja stvar, nemaš takve navijače da dođu na svaku utakmicu gdje god. Evo sad smo na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi. I stvarno sam zahvalan.
2: Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet. Tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti.
0: Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednje evropskom vremenu. Slušamo i Stjepana Radeljića i Martina Zlomislića.
3: Dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni i znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo iskoristiti šanse koje ćemo imati.
4: Pa evo, pripreme proteču jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
0: Kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima učestvuju 32 konkurenta. Nokaut fazu će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treće plasiranih sa rezultatima boljim od drugih.
5: Viši sud u Beogradu izrekao je drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Otac maloljetnika osuđen je na kaznu zatvora od 14 godina i 11 mjeseci, a majka na kaznu od 3 godine. Na tu presudu odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe apelacionom sudu u Beogradu. Jurij Ušakov, savjetnik ruskog predsjednika Putina, izjavio je da su evropski čelnici američkom predsjedniku Donaldu Trumpu napunili glavu štetnim idejama na samitu grupe zemalja G7. Ušakov je naveo da Rusija nije imala kontakte sa Sjedinjenim Državama nakon toga. Dodao je da je Trump čvrst političar i da se drži svojih stavova uprkos tome što evropski čelnici štetno utječu na njega.
6: Vrijeme.
5: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su u Bosni mogući kraći lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
7: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove bodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat, uživo na federalnoj televiziji.
1: Uživo na federalnoj televiziji večeras drugo kolo svjetskog prvenstva u fudbalu, reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuju Švicarci. Sa mnom u studiju ovdje je jedan od urednika sportskog programa federalne televizije, kolega Dario Mehmedović. Joj, sam li pogrešno rekao, Dario? Radimo na izgovoru ovdje prezimena, malo se i šalujemo. Dario, za sami početak,

0: čestitka, prvo sve čestitke sportskoj redakciji, sve čestitke menadžmentu federalne televizije na ovom velikom uspjehu dobiti prava na prenose utakmica naše reprezentacije. Zaista nije bilo lako. Ali imaš nešto više podataka kako je do toga došlo u posljednjem trenutku da federalna televizija dobije prava na ove tri utakmice?
1: Dobar dan, Amele, tebi prije svega, dobar dan svim našim...
0: Loptić!
1: Jeste. Moram reći da mi je jako drago da sam tu, bez obzira što nisam dugo bio i kad smo se čuli juče prekče, bez obzira što remeti neke moje danas dnevne planove, ali kažem još jednom, drago mi je da, da sam tu među svojima, ovo radio je moja.
0: Za naše slušalce koji ne znaju, Dario je dugo godina bio ovdje sa nama, tako da...
1: Tako je. A što se tiče prijenosa koje je dobila federalna radio televizija, vjerujem da to oni koji su pratili znaju da je to informacija koja je došla bukvalno nekoliko sati pred početak naše prve utakmice, dakle prošli petak. Ja sam dobio informaciju pa negdje oko 14, u stvari javili smo se tako da je to informacija koja je, dakle apsolutno nismo imali nikakvu informaciju osim nekih nagađanja koja su se i u medijima spominjala, da li će i hoće li neko od javnih servisa dobiti prava na prijenos utakmica naše reprezentacije. Ponavljam još jednom, bukvalno nekoliko sati prije prve naše utakmice, zahvaljujući susretljivosti ljudi iz Telekoma Srbije koji su kontaktirali, odnosno naš menadžment je kontaktirao njih i vlasnike prava, dali su nam odobrenje da prenosimo utakmice naše reprezentacije. Koliko to bude, vidjet ćemo, hoće li to biti tri ili nešto
0: biti
1: više.
0: I drugi krug eventualno. Ono što meni zaista ne ide u glavu je, čitao sam jutros, neki od predstavnika određenih političkih struja u Bosni i Hercegovini koji kritikuju federalnu televiziju zbog toga što je pristala da preuzme prenose naše fudbalske reprezentacije, nevjerovatno je dokle ta, rekao bi, zloba ide.
1: Pa dobro, pretpostavljam, s obzirom da je nekoliko mjeseci prije izbora, da je već to sve prešlo u neku drugu dimenziju. Iskreno, ovih dana se baš i ne bavim tom vrstom reakcija, mada me s druge strane i ne čudi da postoje takvi ljudi koji i onda kada uspijete sve uraditi, da dobijete
0: prijenos naše... Nešto što je zajednički za cijelu državu,
1: tako
0: dobro
1: je,
0: da
1: nešto što je nacionalna reprezentacija, na kraju krajeva nešto što prate i oni koji nemaju nikakve veze sa fudbalom ili nogometom ovih dana praktično. Ne može se pobjeći.
0: Da se odmaknemo malo od politike. Kakva je po tvojom mišljenju trenutno, pa hajde da kažem, kako je stanje svijesti naše reprezentacije nakon prve utakmice? Da li misliš da u utakmicu sa Švicom večeras ulazimo pozitivno nastrojeni da pobjedimo ili se nadamo nekom neriješenom rezultatu, pa onda da rješavamo sve u posljednjem.
1: Vidi, ja ti mogu reći šta, kako ja vidim stvari, mogu se vam nagađati šta naš stručni, šta bi selektor Barbares razmišljaju. Moje je nekako mišljenje nakon svega ovoga da večeras teško da ćemo vidjeti drugačiju Bosnu i Hercegovini. Ja mislim da Barbares neće puno mijenjati sastav u odnosu na onaj koji smo imali protiv Kanade. Moje, opet kažem laičko, nemam nikakve informacija direktno iz našeg tabora, mislim da neće biti promjena ni u vrhu napada, još jednom ponavljam, mislim tako da će kapiten Edin Džeku i večeras ostati na klupi za rezervne igrače. Ne vjerujem da će doći do bilo kakvih promjena osim eventualno jedne u veznom redu gdje možda Šunjić da počne utakmicu umjesto Bašća, ali to je ja mislim, kažem, da su moguće eventualno kozmetičke promjene. S druge strane, kad onako pogledaš laički, ovo zaista jeste, složio se tu s kolegom na preskonferenciji sinoć koji je pitao Barbareze, i zaista to jeste tako. Nakon nekoliko utakmica mi ne igramo finale. Ne igramo ni finale baraža, ni utakmicu koja nas vodi na svjetsko, dakle igramo u grupi. naravno da ne treba na taj način razmišljati, ali mi ako izgubimo imamo još jednu utakmicu protiv Katara, tako je, osvojili smo broj protiv Kanade, ali naravno da treba razmišljati da treba dobiti Švicarsku večeras i već osigurati plasman u narednu fazu.
0: Ja sam u ponedjeljak u emisiji spomenuo činjenicu da azijske

0: prezentacije na ovom prvenstvu do sada igraju zaista sjajno, a nemojmo zaboraviti da je Katar prva kaze. Dakle, nisu oni tako jednostavni, znate, ako su ipak bolji od Japana, bolji od Južne Koreje, na primjer.
1: Tako je, ma mislim, ja koliko sam stigao pogledat utakmicu, pogledao sam i mislim da su i ljubitelji nogometa vidjeli da će ovo prvenstvo biti jednostavno prvenstvo u kojem apsolutno ne postoji utakmica i favorit koji može pred utakmicu reći da će pobijediti utakmicu. Pa evo nekoliko je primjera već u prvom kolu od Španije i Portugala, ne znam.
0: Sigurno,
1: što se tiče Katara, oni koji su gledali utakmicu Švicarske i Katara, evidentno da je Švicarska bila puno bolja. I evidentno da su propustili priliku u toku 90 minuta da riješe utakmicu.
0: I
1: da daju...
0: došlo u zadnjoj minuti.
1: Ne? Uvijek je to tako, da. Kad ne realizirate mnoštvo prilika koje ste stvorili, a oni zaista jesu stvorili puno prilika, dođe to na naplatu. Nekad dođe, nekad ne dođe, ali eto. Pokazatelj još jedan da bez obzira na činjenicu da je Katar možda i po rejtingu najslabija reprezentacija, ali tu utakmicu treba uzeti ono...
0: A ti vidiš sa najvećim... Kanadu kao favorita protiv Katara?
1: Vidim, ali isključivo nekog umjerenog favorita kao reprezentaciju koja je domaćin, koja će imati malo poguranac iz tribina i za nijansu kvalitetnijom reprezentacijom sad.
0: Trebali bi mi imati taj poguranac sa tribina večera, s obzirom kako sam vidio sam jutro neke dijelove, neke snimke iz Los Angelesa, već sinoć su naši navijači u velikom broju bili na ulicama.
1: Ja sam pitao kolege koji su na licu mjesta da li imaju ikakvu pretpostavku koliko naših ljudi, oni su mi rekli da je Los Angeles prostranstvo, a ne grad, i da je nemoguće procijeniti koliko je naših ljudi. Mislim, ono, ljudi su na svim ulicama u Los Angelesu, znam puno svojih prijatelja koji su recimo propustili putovanje u Kanadu, fokusirali su se na Ameriku, tako da ne može se reći jednostavno koliko će naših ljudi, i zanima me s obzirom da je ovaj kapacitet stadiona skoro duplo veći u odnosu na ovaj u Torontu.
0: Kako je kuća u ovom stadionu? Ja sam jutros pročitao, kažu da je apsolutno nevjerovan, najskupljiji stadion na svijetu, kažu da vrijedi kao pet stadiona Real Madrida, Santiago Bernabea, je li
1: moguće? Cifre su nemoguće, dakle najskupljiji milijardi. Stadion, 5,5 milijardi dolara.
0: Pa zar ima nešto skuplje od Katara ili Saudijske Arabije,
1: pa
0: stadiona koje oni prave, imaju Amerikanci?
1: Pa eto ima, Amerikanci su napravili najmoderniji stadion, nažalost eto ne, za sada se neću moći uvjeriti na licu mjesta kako to izgleda, ali oni imaju ovaj pomični krov, vidjet ćemo danas hoće li biti prekriven. Nije neka specifično prevelika temperatura, gledao sam neki 23-24 stepena se očekuje jer je to podne u Los Angelesu, ali mi se naravno kao i svi ljudi koji nemaju previše iskustva, ljudi se žale na te temperaturne razlike klimatiziranih prostora i vanjske temperature, prevelike su razlike, pa moguće zbog toga da će možda zatvoriti, ali stadione, kažem vam, 5,5 milijardi, pa ja kad zamislim, kad mi razmišljamo o nekim našim stadionima na koje bi uložili možda stotinjak miliona eura.
0: Miliona, to bi bilo Marakana bosanska neka, ja. Prije emisije sam te zamolio da mimo priče o svjetskom prvenstvu, možda samo u par minuta prokomentarišemo žrijeb za evropske kupove koje su naše timovi juče dobili. Kako ti se čini, ako sam u pravu, Borac iz Banja Luke igra protiv Bugara,
1: Leskog,
0: da, to je vjerovatno i najteži žrijeb.
1: Da, oni su imali najteži žrijeb, a izuzmemo li Sarajevo koje također ima neugodan žrijeb. Sarajevo će igrati protiv Finaca, Inter Turku, a ukoliko prođe idu dalje na Bašak Šehir, turskog predstavnika. I nije nimalo, kad se pogleda, nije nimalo lagan žrijeb Sarajeva, s tim što za Borac treba reći da su sad BH klubove nekako u poziciji poprilično dobroj, u smislu da je dovoljno samo da se jedna prepreka u Ligi prvaka pređe, da gotovo imaš zagarantirano mjesto u grupnoj fazi konferencijske lige. Što se tiče Veleža, oni su dobili...
0: Island, ali to je
1: Islanski? Ne, Zrinski je dobio. Zrinski je dobio Valur Islanđane. Zrinski igra, ima iskustvo igranja sa islandskim klubovima, igrali su sa ovim Breidablikom prethodnih nekoliko sezona, dakle skoro svake godine Zrinski ide na Island.
0: I tvoj voljeni Velež?
1: I moj voljeni Velež igra sa Milsamijem Moldavcima. Ukoliko prođu, imaju u drugom pretkolu Dunajsku Sredu iz Slovačke. Tako da poprilično onako, uvijek je to, klubovi
0: nepoznati, ali okrugle,
1: vjerojatno ni Moldavci ne znaju, s obzirom da je puno ovdje promjena u našim klubima, puno je odlazaka.

0: Pa eto, praktično 20 dana nakon što je završila sezona, već su klubovi Sarajevo, Velež, Borac, oni su već počeli pripreme prije nekoliko dana, s obzirom da su utakmice 9. 8. 9.
1: juna. Bila je neka priča, još samo ovo da dodam, malo smo produžili razgovor, bila je neka priča da će Sarajevo imati suspenziju, da registruje nove igrače zbog nekih dugova prema FIFA, da li znaš što o tome?
0: Koliko ja znam, ta priča je završena, mislim da postojale su neke kazne i prema Veležu i prema Sarajevu, mislim da su klubovi završili, izmirili te neke dugovanja koja imaju, da neće trpiti značajnije posljedice. Da.
1: Drug, hvala najljepša, puno sreće tebi i reprezentaciji večeras.
0: Hvala.
1: Večeras čuvaj glas do večeras.
0: Hvala, budite svi uz naše reprezentativce pa i uz federalnu televiziju. Da.
1: Kolega Dario, dame i gospodo, 22 minuta iza 14 sati, na talasima ste Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate emisiju U fokusu, samo smo do 15 sati.
2: Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove vodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva, Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat, uživo na federalnoj televiziji.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove bodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat, uživo na federalnoj televiziji. Koliki su benefiti, a kolika ograničenja elektromobilnosti u BiH, od ekonomskih do regulativnih? Švicarski kapital u BiH privredi, dobra poslovna saradnja ostvarena bilateralnim povezivanjem, postaje još snažnija. Jahte iz Viteza na međunarodnim morima. Pozitiv, magazin za bolju, BiH. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: 1 minut iza 14 sati, vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio uživo iz Sarajeva i ovog 18. dana 6. mjeseca 2026. godine. Ne trebam biti previše direktan da vam kažem da danas državom Bosnom i Hercegovinom prije svega dominira jedan događaj, naravno utakmica fudbalske reprezentacije večeras u Los Angelesu. Međutim, u Bosni i Hercegovini nije jedini sport fudbal o kojem se danas priča. U nastavku ćemo pričati o jednom sportu o kojem gotovo nikada ne pričamo, a sport se zove sportsko penjanje. Naime, prvenstvo Bosne i Hercegovine u ovom sportu, koji ima sve više poklonika, održano je u Prijedoru, a na tom prvenstvu pojavio se i naš kolega Senudin Safić, koji nam je poslao sljedeći prilog.
1: Sportsko penjanje u Bosni i Hercegovini nema dugu tradiciju, ali treba istaći da bilježi značajnu ekspanziju i prema informacijama koje dolaze iz Saveza sportskog penjanja Bosne i Hercegovine, u državi je 10 aktivnih klubova. Kada je riječ o rezultatima, ali i infrastrukturi kluba, najbolje rezultate ostvaruju takmičari penjačkog kluba No Comment iz Sarajeva, ali ne izostaju ni rezultati penjača iz Mostara, Banja Luke, Zenice, Bihaća, Gradiške i Prijedora, gdje ovih dana održano treće kolo prvenstva Bosne i Hercegovine u sportskom penjanju. Za bodove se borilo 90 takmičara u 8 kategorija u organizaciji Saveza sportskog penjanja Bosne i Hercegovine i Prijedorskog penjačkog kluba Adrenalin. Predsjednik Saveza sportskog penjanja Bosne i Hercegovine Vedran Ugljen ističe da iz dana u dan raste interes za bavljenje sportskim penjanjem.
2: U Savezu postoji 10 klubova koji rade aktivno sa djecom i starijim, održavaju redovno treninge kroz trenažni ciklus. Razvijamo se u odnosu na druge zemlje u okruženju kao što je Hrvatska, Slovenija i tako dalje, ali svakim danom sve više imamo zainteresovanih, imamo djece koja se upisuju jer je sport veoma zabavan, dinamičan i pruža mogućnost svakom da se bavi od najmlađih do najstarijih.
1: Draško Anđelić iz penjačkog kluba Adrenalin Prijedor ističe da je cilj saveza i klubova da se nastupi na balkanskom prvenstvu. Taj cilj se može ostvariti uz bolju organizaciju, ali i edukaciju trenera i ostalih zaduženih za razvoj ovog sve popularnijeg sporta u Bosni i Hercegovini.
3: Imamo mi u svakoj kategoriji ispred našeg kluba favorite. Više gledamo na neki budući period za savez, da izađemo na to balkansko prvenstvo sa prvacima, tačnije sa onim najboljim našim iz kluba, iz saveza, i da pokažemo na Balkanu šta mi to znamo. Nismo mi daleko od njih, nama samo treba malo infrastrukture, treba nam malo više edukovanih trenera.
1: Osnivačka skupština Saveza sportskog penjanja Bosne i Hercegovine održana je početkom juna prošle godine. Tom prilikom je istaknuto da je cilj saveza stvaranje jedinstvene platforme za razvoj, edukaciju i promociju sportskog penjanja. Za Federalni radio, Senudin Safić.

Malo dobrih Beatlesa u 22 minuta do 15 sati. Vi ste na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Emisija se zove U fokusu. U narednim minutama idemo malo do Mostara. U emisiji u ponedjeljak najavio sam početak 40. dana Teatra mladih u Mostaru. Ovaj festival je počeo jučer, a drugog dana ovog festivala, dakle danas, na programu je scensko čitanje teksta pod nazivom Mojih sedam smrtnih grijeha, autorskog projekta autora Seada Đulića. Ovaj program će biti održan večeras na memorialnoj sceni 2532 sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Kako kažu, Mojih sedam smrtnih grijeha nije predstava o religijskim grijesima, nego tekst koji govori o društvu u kojem su se promijenila značenja onoga što se smatra grijehom. U vremenu u kojem, kako se navodi, korupcija postaje sposobnost, mržnja, patriotizam, šutnja, društveno poželjna, a poslušnost oblik opstanka predstavlja pitanje šta se danas smatra neoprostivim. Među tim grijesima navode se ljubavi bez dozvole, javno izgovarana istina, antifašizam, vjera, umjetnost, odbrana ideje zajedničkog života, nepristajanje na šutnju i odbijanje navikavanja na nepravdu. Iz Mostarskog teatra Mladih 74 navode kako ovo nije pokušaj samo sažaljenja niti političkog obračuna, nego javno suočavanje sa mehanizmom društvene stigmatizacije, straha i discipliniranja drugačijeg mišljenja. Ono što ovu predstavu čini interesantnom je to da završni čin predstave publiku dovodi u poziciju porote koja vlastitim izborom određuje jesu li grijesi o kojima predstava govori doista grijesi ili su postali opasni upravo zato što podsjećaju na mogućnost slobodnog, odgovornog i dostojanstvenog čovjeka. Još jednom da napomenem, ovaj projekat autorski potpisuje Sead Đulić, za kojeg iz Mostarskog teatra Mladih 74 navode on ne igra, on svjedoči. Ako smo već kod autora, umjetnika iz Mostara, ja moram da kažem da moj omiljeni mostarski bend, dakle Zoster, je danas objavio novi singl. Singl se zove Ja ne očekujem nagradu i naći će se na njihovom novom albumu. Autor glazbe i teksta je Mario Knezović, kao što smo već i navikli, dok aranžman potpisuje Adis Siri Bubalo. Inače, frontman benda Mario kroz novi singl, kako kaže, progovara o davanju bez uzvrata, potrebi za priznanjem i tihim očekivanjima koja često oblikuju međuljudske odnose. Iza ovoga prividno ležernog tona krije se slojita priča o vrijednosti vlastitih postupaka i pitanju koliko smo zaista spremni činiti dobro bez potrebe za potvrdom, tako kaže makar Mario Knezović, frontman grupe koja se zove Zoster. Slušajte numeru koja se zove Ja ne očekujem nagradu sa novog albuma istoimenog benda.

Nije nimalo čudno da Zoster zvuči upravo kao Zoster, već smo navikli na sve to. Zaista jedva čekam novi album, a onda vjerovatno i promociju. Mislim da sviraju u Sarajevu početkom sljedećeg mjeseca na nekom od onih festivala, to ću provjeriti do emisije u ponedjeljak. U narednim minutama, poštovani slušalci, s obzirom da imamo svega 14 minuta do kraja današnjeg izdanja emisije, u Fokusu otićemo još malo do Unsko-Sanskog kantona, najaviti veliko bihačko ljeto koje donosi 17 dana kulture i vrhunskih scenskih sadržaja. Dakle, početak ljeta u ovom gradu na Uni već tradicionalno znači i početak jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u Unsko-Sanskom kantonu. Festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto ove godine će biti održan po 28. put, a od sutra, dakle od 19. juna pa sve do 5. jula, građane i posjetioce očekuje bogat program koji će Bihać pretvoriti u veliku pozornicu umjetnosti. Povodom ovogodišnjeg festivala, jučer je na konferenciji za medije predstavljen i program gdje su organizatori najavili 17 festivalskih dana ispunjenih pozorišnim predstavama, koncertima, izložbama, promocijama knjige i drugim kulturnim sadržajima. Festival će biti svečano otvoren večeras koncertom, bit će svečano otvoren sutra koncertom Darka Rundeka, to jest da budem precizan, Darko Rundek kvarteta koji nastupa u gradskom parku u Bihaću, odmah pored Slapova Une, na mjestu gdje priroda, grad i pjesma zaista žive zajedno. Treba samo napomenuti čuveni istorijski akustični koncert na

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: I tako je emisija U fokusu i ovo izdanje za 18. juni godine 2026. polako ali sigurno se približila kraju. Svega 7 minuta je ostalo do najnovijih vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vi naravno ostanite i dalje na ovim istim frekvencijama. Nemojte ni slučajno zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju 17 sati, a pogotovo nemojte zaboraviti direktan prenos fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine utakmice sa Švajcarskom večera sa početkom u 21 sat na federalnoj televiziji. Za sami kraj današnjeg izdanja emisije U fokusu ostavili smo jedno sjećanje na jednog velikana. Dakle, kako kažu, postoje pjevači koji imaju karijere, a postoje i oni koji postanu institucija. Tačno 25 godina navršava se od odlaska čovjeka kojeg su svi bez potrebe za dodatnim objašnjenjem zvali jednostavno pjevač. Naravno, radi se o Davorinu Popoviću, koji je preminuo 18. juna 2001. godine u Sarajevu, ostavivši iza sebe prazninu koja se u protekla četvrt vijeka muzičke istorije na ovim prostorima nikad nije uspjela popuniti. Za sami kraj, indeksi naravno, dame i gospodo, još jednom hvala što ste bili na našim talasima, što ste bili uz emisiju U fokusu. Naravno, budite i sutra, tačno u 13 sati, sa vama će biti kolega Zoka Čatić. Danas sa vama bili Elma i Amelu.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Švicarske u drugom kolu grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1-1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, BH fudbalere očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji. Opširnije Jadranko Fejzić.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama u Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekonvalescenti Edin Džeko, Ivan Šunjić i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez mogao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Evo detalja sa konferencije za novinare koju je selektor održao jutro srano po srednje evropskom vremenu.
4: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako ćemo da je dobijemo, ili bar sretnije. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važni. Ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalno dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju

0: Slavite.
1: Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imamo po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje je odgođeno za večeras. Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Slušamo i Nikolu Katića, komentariše mišljenje, danas favoriti podcjenjuju. Wales, Italija, sada i Švicarska.
2: Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu, i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kad je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
1: I kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima će učestvovati 32 konkurenta. Tu nokaut fazu će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treće plasiranih sa rezultatima boljim od drugih. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
3: U oči utakmice atmosfera je užarena kako među BH navijačima u Los Angelesu, tako i među onima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
4: Gore skače, mrzi Bosnu, hej!
5: Dolazimo iz Kintakija, iz Bosne i Srebrenice, smo 2-0 za nas, Alebegović i Bajraktarević daju golove.
6: Mi smo iz Chicago, 3-1, šta će drugo biti?
7: Demirović je dati gol, 100%. 2-1, 100%.
8: Pozitivni smo, vjerujemo svim srcem da će zablistati na terenu, bez obzira na rezultat, energija i euforija koju su donijeli i sve ovo što svi mi osjećamo predivno.
9: Teško je prognozirati, ali ja se nadam pobjedi.
10: Ček si Njemačke smo došli, gledamo. Pa, 2-0 za nas.
11: Pa, samo da je pobjeda, nema veze. 1-0, 2-0, 3-0, nema veze.
12: Očekujem pobjedu.
3: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH protiv ideje i uprave za indirektno oporezivanje mogla ozbiljno ugroziti funkcionisanje ključnih državnih sistema. Kako navode iz ideje, nije riječ o pojedinačnom sporu dvije institucije, ni o tehničkom pitanju zaštite podataka, nego o odlukama koje direktno pogađaju funkcionisanje ključnih sistema države i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice po budžet BiH, pravosuđe, privredu i pravnu sigurnost građana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine potvrdio je za raport.ba da je zaprimio zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu RS-a zajedno s prijedlogom za donošenje privremene mjere. Zahtjev je podnio predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović. Predmet se nalazi u radu i bit će riješen u skladu s Ustavom i pravilima Ustavnog suda BiH, navedeno je u odgovoru suda. Suština spora je pitanje nadležnosti, odnosno pokušaj entiteta Republika Srpska da poslovi koji su već regulisani na državnom nivou kroz institucije Bosne i Hercegovine ponovo budu uređeni na entitetskom nivou. Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini i dalje stagnira, a glavni razlog je, kako navode iz Transparency Internationala BiH, nedostatak političke volje. Iako su sredstva za provođenje reformi osigurana, ključni akcioni planovi još nisu usvojeni na svim nivoima vlasti. O izazovima i neophodnim koracima na evropskom putu Bosne i Hercegovine razgovarano je na konferenciji posvećenoj reformi javne uprave.
13: Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regije kada je riječ o reformi javne uprave. Poseban je paradoks, kažu, činjenica što Fond za reformu javne uprave raspolaže s otprilike 10 miliona maraka, ali još nije reaktiviran. Zbog toga se sredstva ne koriste u punom kapacitetu, a reforme ostaju na čekanju. Prema ocjenama Transparency Internationala BiH, najveći je problem izostanak političke volje, zbog čega još nisu usvojeni ključni akcijski planovi na državnom nivou i u Republici Srpskoj. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH.
0: Sasvim je jasno da se bez reformisanja javne uprave Bosne i Hercegovine ne može naći u poziciji da kredibilno pregovara o članstvu u Evropskoj uniji. Upravo dakle to su razlozi zbog kojih danas ovom konferenciju

0: konferencijom pokušavamo poslati poruku o važnosti reafirmacije ili reaktiviranja reformskog procesa u nadi, jeli, da ćemo uspjeti uhvatiti priključak sa regionom. Bosna i Hercegovina je po svim relevantnim istraživanjima, uključujući i Sigmu, pozicionirana na posljednje mjesto, dakle u smislu toga koliki je ostvaren napredak do sada.
1: Podršku reformskom procesu pružaju i međunarodni partneri. Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Helena Lagerlef poručila je da kvalitetna javna uprava znači bolje usluge građanima, veću odgovornost institucija i jačanje povjerenja javnosti.
2: Prema izvještaju i statistikama, Bosna i Hercegovina je i dalje je u ranoj fazi razvoja reforme javne uprave i, nažalost, ujedno je i najslabija među zapadnim zemljama. Izgradnja moderne i profesionalne javne uprave ključna je za unapređenje održivosti prema članstvu, a Švedska snažno stoji uz Bosnu i Hercegovinu u postizanju ovih ciljeva.
1: S druge strane, iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine ističu da su u posljednje tri godine napravljeni određeni pomaci. U proceduri su izmjene Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Zakona o upravnom postupku, dok se završava i izrada novog Zakona o državnoj službi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Svijet. Sjedinjene Američke Države i Iran elektronski su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa okončanje rata i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, a sporazum je stupio na snagu. Potpisivanje je trebalo biti sutra u Švicarskoj, ali diplomatski izvori tvrde da je posljednjih dana razgovarano o mogućnosti ubrzavanja procesa i ranijeg stupanja mirovnog sporazuma na snagu. Ismail Bagheji, glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova.
2: U Švicarskoj je zakazan sastanak radi zvaničnog potpisivanja teksta sporazuma od strane dvije strane. Tokom protekla 24 sata smo ovo dodatno tumačili i na kraju smo zaključili da je bolja ideja da tekst potpišu predsjednici obje zemlje bez fizičkog prisustva na određenom mjestu. Imamo mnogo razloga za ovo, a jedan od njih je da kad tekst potpišu najviši zvaničnici obje zemlje, do kršenja sporazuma ne bi trebalo doći. Na osnovu prošlih iskustava preferirali smo da to uradimo. Radimo na ovaj način. Također mislim da održavanje ne bi bilo baš prikladno.
3: Iranski predsjednik Masud Pezeškian pozdravio je, kako je kazao, historijski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, kojim se okončava rat i otvara put pregovorima o konačnom rješenju sukoba. Ovo je historijski dokument i poruka moćnog Irana. Mir će biti postignut u sjeni međusobnog poštovanja, naveo je Pezeškian u objavi na društvenim mrežama, uz fotografiju dokumenta na kojem su njegov te potpisi američkog predsjednika Donalda Trumpa i posrednika pakistanskog premijera Shahbaza Sharifa. Sada počinje dvomjesečni pregovarački period, a sve oči uprte su u ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. U fokusu je također pitanje hoće li biti postignut napredak u razgovorima o iranskom nuklearnom programu. Američki ministar odbrane Pete Hegseth kritikovao je saveznike u NATO-u i najavio šestomjesečnu reviziju rasporeda američkih trupa u Europi. On je naveo da će raspoređivanje američkih vojnika na tlu Europe zavisiti od toga koliko brzo evropske članice Saveza preuzmu odgovornost za vlastitu sigurnost. To će biti prava revizija. Biće osmišljena da osigura da se NATO brzo i nepovratno kreće ka evropskom vodstvu i preuzimanju primarne odgovornosti za odbranu Europe, rekao je Hegseth na sastanku ministara odbrane zemalja NATO-a u Briselu.
4: NATO 3.0 je posthladnoratovsko priznanje da NATO mora ponovo postati stvarna tvrda vojna alijansa s realnim vojnim sposobnostima koje mogu odvraćati prijetnje ovdje na kontinentu i preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani Europe, koju ste vi predvodili, a i druge nacije se angažuju u tome. Mnogo obaveza preuzetih na Haškom samitu. Mnoge zemlje slijede neke koje još uvijek trebaju učiniti više i mi ćemo biti iskreni o tome i privatno i javno. Mislim da je važno da prijatelji budu iskreni s prijateljima, osiguravajući da se mogu angažovati.
3: Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta obišao je danas Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje je s vršiocem dužnosti direktora Dinom Selimovićem razgovarao o projektima unapređenja cestovne infrastrukture i javnog prijevoza prema aerodromu.
5: Bitno za reći jeste da nakon godina, decenija čekanja krenula je izgradnja 12. transverzale koja će spajati stup i aerodrom. Već se dio radova odvija, dodatni radovi će se raditi i ovo idućoj godini.

0: tako da možemo očekivati do 2028. godine, znači u narednih godinu i pol, da ćemo imati spojeno sa 4 trake od stupa do aerodroma sa novim kružnim tokom, novim ulazom na aerodrom, što će značajno olakšati funkcionalnost ljudi koji dolaze na aerodrom i svim putnika. Isto tako pojačati ćemo i javni prevoz u narednih mjesecima. Jednu ćemo liniju trolejbusku modifikovati da ona ide do aerodroma, ne samo do Dobrinje, jer imamo mogućnost da sa novim trolejbusima koji voze na baterije produžimo liniju, tako da to ćemo se uraditi u narednih 3 do 4 mjeseca. A kao što već javnosti poznato, prezentovali smo i da idemo u veliki infrastrukturni projekat, to je tramvajska pruga od Neđarića preko Dobrinje do aerodroma. Već se počelo raditi idejno rješenje i očekujemo da ćemo polovinom iduće godine biti spremni da idemo u raspis toga tendera.
1: Jako smo sretni i zadovoljni vijestima koje nam je ministar saobraćaja kantona Sarajevo, gospodin Adnan Šteta, prenio danas o planovima koje kanton Sarajevo zajedno sa drugim nivoima vlasti planira realizirati kada je u pitanju bolja lokalna, odnosno saobraćajna povezanost samog aerodroma sa ostalim dijelovima grada i kantona Sarajevo, čime ćemo značajno olakšati dolazak putnika na aerodrom Sarajevo i naravno njihovo preuzimanje i prebacivanje u druge dijelove grada, odnosno kantona.
2: Putevi. Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačan je promet vozila, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
6: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, slušate EU minute na Federalnom radiju. Iz emisije izdvajamo. Europski parlament usvojio izvještaj o napretku. Bosna i Hercegovina dobila podršku, ali i oštre kritike zbog blokada i retorike podjela. Financijski šamar za domaću ekonomiju, naša zemlja ponovo na sivoj listi Manivala. Iz Brisela stižu nova pravila za proširenje. Buduće članice Unije mogle bi izgubiti pravo veta na više od 15 godina.
5: Ovo su EU minute.

0: Da upozorenja iz Brisela nisu bez osnova pokazuje i najnoviji ekonomsko-politički šamar za našu zemlju. Bosna i Hercegovina sutra će se zvanično naći na takozvanoj sivoj listi Manivala. Povratak na tu listu nakon 8 godina direktna je posljedica nemogućnosti dogovora domaćih političkih partnera. Za Bosnu i Hercegovinu ovo donosi ozbiljne reputacijske i ekonomske probleme. Označeni smo kao nesigurna zemlja za ulaganje, a privrednici i građani mogu očekivati znatno sporije, komplikovanije i skuplje strane novčane transakcije. Detalje donosim u sljedećoj priči. Međunarodna tijela zamjeraju što Federacija BiH još nema registar stvarnih vlasnika firmi, dok se na državnom nivou godinama čeka na zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, i Srđan Amidžić, ministar financija i trezora.
1: Potpuno su jasni ovdje procesi zašto smo i na toj sivoj listi. Predstavnici iz Republike Srpske, BH entiteta RS, dakle, ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom dešava, ovim otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu, jer ne žele da se bave tom temom.
2: U političkom smislu kolege u federaciji uvijek kroz bilo koji zakon koji hita nastoje da nametnu neke stvari na bazi kojeg bih imali po njihovom viđenju više Bosne i Hercegovine.
0: Ekonomisti upozoravaju da će građani i ekonomija prve ekonomske udarce osjetiti odmah. Dijaspora svake godine u BiH pošalje više od 4 milijarde maraka, a ove ključne novčane doznake iz inozemstva sada bi mogle biti opterećene skupljim provizijama i komplikovanim provjerama. Na ove opasnosti otvoreno upozorava i direktor udruženja banaka BiH Edis Ražanica.
3: Najviše će naravno udar biti oni segmenti privrede koji ostvaruju velike promete sa inostranstvom, dakle govorimo tu o velikim uvoznicima i izvoznicima, obzirom da će same transakcije koje se obavljaju iz Bosne i Hercegovine prema inostranstvu ili iz inostranstva prema Bosni i Hercegovini biti dosta složenije, odnosno morat će prolaziti dodatne administrativne provjere od strane stranih banaka, obzirom da ćete u tom slučaju Bosna i Hercegovina tretirati, percipirati kao zemlja sa povišenim rizikom od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
0: Dok domaći donosioci odluka prebacuju krivicu s jednih na druge, Bosna i Hercegovina klizi u finansijsku izolaciju. Sljedeći korak je na institucijama koje moraju hitno uspostaviti registre i usvojiti zakone koji godinama stoje u ladicama.

0: ipak da Bosna i Hercegovina ima potencijal pratiti evropske tokove u modernim tehnologijama dokazano je u Sarajevu. Poslovno-tehnološka konferencija Digital Future Forum BiH 2026. okupila je ključne aktere digitalne transformacije. Dostupnost fondova Evropske unije, kibernetička sigurnost, zaštita podataka i primjena umjetne inteligencije u privredi i javnoj upravi bile su glavne teme skupa. Fokus je stavljen na spajanje domaće IT industrije sa tradicionalnim sektorima kako bi BiH kompanije ostale konkurentne. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Zdravko Marinković.
1: Više nije pitanje hoćemo li, nego jesmo li i kojom brzinom idemo u digitalnu transformaciju ukoliko želimo da naša poslovna zajednica ostane konkurentna i da može na svaki mogući način da odgovori izazovima svjetskog tržišta.
0: Stručnjaci uporučuju da digitalizacija više nije pitanje izbora nego brzine prilagođavanja. Ključni zadatak je proces voditi sigurno, odgovorno i u interesu svih građana. Zečer Kasumić, Vanjsko-trgovinska komora BiH.
2: Prvi blok je se bazirao na neki način otvaranje mogućnosti EU fondova i drugih stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu vezano za digitalizaciju i digitalni razvoj naše države i društva.
3: Ovo su EU minute.
0: Selimo se u regiju. Dok se Bosna i Hercegovina bori sa blokadama, Crna Gora pravi historijske i ključne korake na evropskom putu. Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom je zvanično potvrdio njen status apsolutnog predvodnika u procesu integracija. Detaljnije o napretku naših susjeda poslušajte u prilogu. Obraćanje crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u Strasburu na poziv šefice Evropskog parlamenta Roberte Metsole potvrdilo je nikada brži evropski put Crne Gore. Milatović je, nadovezujući se na uspješan samit u Tivtu, poručio da je država spremna za historijski iskorak te da je Crna Gora jedina zemlja s kojom je već formirana radna grupa za izradu pristupnog ugovora.
4: Želim samo da vas podsjetim da posljednji put kada Evropski parlament ratifikovao ugovor pristupanja za neku zemlju članicu je bilo 2011. godine, dakle kada je Hrvatska potpisala taj ugovor, dakle skoro 15 godina prije.
0: Milatović je posebno naglasio širu regionalnu važnost crnogorske reformi i jasno je poručio kako je država spremna da do 2028. postane 28. članica Evropske unije.
4: I to je poruka koju Crna Gora želi da pošalje, da želimo da budemo 28. članica Evropske unije u 2028. godini i želimo da vam zahvalimo na vašoj posvećenosti.
0: Roberta Metsola, predsjednica Evropskog parlamenta, uzvratila je porukom da proširenje više nije obećanje, već prioritet današnjice. Dodala je kako će snažno podržati ulazak Crne Gore u Evropsku uniju čim za to budu ispunjeni svi uslovi.
4: I konačno, koristit ću riječ konačno, idemo naprijed i Crna Gora i predvodi. Već ste zatvorili polovinu poglavlja i treba još dva da se zatvore. Dakle, počeli smo da pripremamo pristupni ugovor i da vidimo da te reforme dostavljaju rezultate.

0: Iz Brisela danas stižu vijesti o globalnim sigurnosnim krizama. Evropska unija odobrila je paket pomoći vrijedan 100 miliona eura za oružane snage Libana. Cilj ove podrške je jačanje zvaničnih državnih institucija i podrška procesu razoružavanja militantnog pokreta Hezbollah. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas upozorila je na pogoršanje sigurnosne situacije i naglasila da je hitno primirje u toj zemlji neophodno. Prema saopštenju Evropske službe za vanjske poslove, finansijska pomoć namijenjena isključivo jačanju državnog autoriteta i stabilnosti u regiji.
1: Ovo su EU minute.
0: Za kraj emisije donosimo veliku vijest iz Brisela koja bi mogla izmijeniti kompletnu budućnost proširenja. Nove članice Evropske unije mogle bi izgubiti pravo nacionalnog veta u pojedinim ključnim područjima i to na više od 15 godina nakon prijema u članstvo. To je potvrdila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u trenutku kada Ukrajina i Moldavija zvanično počinju pregovore o članstvu. Prema njenim riječima, Brisel priprema novu generaciju pristupnih ugovora koja će sadržavati posebne zaštitne mehanizme. Cilj ovih novih klauzula jest da se osigura da nove članice striktno poštuju evropska pravila i 5, 10 ili 15 godina nakon zvaničnog ulaska u Uniju. Poštovani slušaoci, ovim vijestima završavamo današnje izdanje emisije EU Minute. Sa vama je bila Amra Ličina. Hvala na pažnji i ostanite uz program Federalnog radija.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Sati nas dijele od utakmice drugog kola grupe B svjetskog fudbalskog prvenstva između naših zmajeva i Švicaraca. Moje ime je Ibrahim Sofić, a večeras očekujemo žestoku borbu u Los Angelesu, gdje Bosna i Hercegovina može ovjeriti plasman u nastavak svjetskog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Drugi duel u našoj grupi između jednog od domaćina turnira Kanade i Katara na programu je ponoć po našem vremenu. Danas igraju dueli u grupi A između Češke i Južnoafričke Republike koje su poražene u prvim utakmicama, te Meksika i Južne Koreje koji su slavili u prvom kolu. Sinoć je u najvećem derbiju prvog kola Engleska sa 4-2 savladala Hrvatsku uz dva gola Harrya Kanea, koji se izjednačio na listi strijelaca Gordog Albiona sa Garyjem Linekerom po

0: 10 postignutih golova na svjetskim prvenstvima. Kongo se pobrinuo za iznenađenje, odigravši 1-1 sa favoriziranim Portugalom, Kolumbija je sa 3-1 nadigrala debitanta Uzbekistan, dok je Gana sa minimalnih 1-0 bila bolja od Paname. Za početak podsjetimo na situaciju u našoj grupi. Obje selekcije, dakle Bosna i Hercegovina i Švicarska, kao i njihovi prethodni rivali Kanada i Katar, imaju po bod te po jedan postignuti primljen pogodak. Tako da bi za Bosnu i Hercegovinu trijumf mogao biti karta za nastavak, a i bod ima svoje čar. O porazu nećemo jer ne treba baksuzirati. Kako se nositi sa pritiskom govori selektor Sergej Barbarez, koji na raspolaganju ima sve igrače, uključujući napadače Edina Džeku i Harsa Tabakovića.
1: Pa sad o pritisku da pričamo, mislim, ovaj pritisak je svakako u ovom poslu, pogotovo na ovoj najvećem nivou i razini, tako da ne mislim da je to problematično za njih. Preiskusna su oni ekipa da bi taj pritisak imao utisak na njih, sigurno da imaju volju da isprave taj neriješeni koji se smatra kao neki ovaj negativan rezultat, ali u stvari znamo svi kako i šta se može uraditi poslije ove grupne faze, koliko bodova treba i šta treba. Naravno da su njihove ambicije malo veće, to jest jače nego naše, ali sutra se opet igra za 3 boda i imat ćemo opet i treću utakmicu, tako da ne vidim sad nešto da je s te strane mnogo važnije nego što je prva ili treća utakmica.
0: Na upit jednog italijanskog kolege koliko znači pobjeda na razurima u doigravanju, šef struke Zmajeva kazao.
1: Pa naravno da je to jedna utakmica koja će uvijek ostati u našem sjećanju. Protiv takvog velikog protivnika igrati finale play-offa i na kraju krajeva proći, pobijediti, izboriti plasman na svjetsko prvenstvo će uvijek ostati kod nas i ta atmosfera i uopšte taj performans koji smo tad imali je bio nešto za nas novo, jer mi smo ekipa koja se još uvijek stvara, gdje smo imali u zadnje 2 godine preko 20 debitanata, pogotovo mladih igrača. Uspjeli smo taj balans i napraviti od 18 do 40, što nas raduje i uvijek je nešto posebno kad tako velike ekipe da možete pobijediti, pogotovo u tako važnim utakmicama gdje pokazujete isto malo sa psihološke strane da ste stabilni i više nego stabilni. I za mene će to uvijek ostati velika stvar. Nažalost, uvijek je u takvim utakmicama jedan mora da pobjedi, drugi mora da izgubi, da ostane kući, ali ja sigurno italijanskoj reprezentaciji želim sve najbolje u budućnosti sa njihovim novim selektorom.
0: Još je jednom govorio o duelu sa Kanadom i koliko će koncept igre biti drugačiji sa Švicarcima.
1: Pa dobro, vidite, kad sagledamo sve stvari koje smo mi doživjeli u zadnje vrijeme i kako nam je za 24 igrača nova situacija u njihovim karijerama, 24 debitanta uopće da imate, nije normalna stvar, i da igrate jednu otvarajuću utakmicu, da igrate protiv jednog domaćina gdje je imalo nervoze svakako kod igrača bilo prisutno, ali neke sretne nervoze, jednostavno da smo tu, da su oni tu u stvari. Utakmica koja je nosila svoj epitet, naravno da smo upozoravali i na početku da je intenzivno vrlo, da je Kanada dobra reprezentacija sa dobrim igračima i mi smo se nosili s tim i na kraju krajeva što je najvažnije da smo zaslužili taj bod. A što će sutrašnja utakmica donijeti, to ćemo biti, ne zavisi od protivnika, ne samo od nas, ali uvijek ono naše pravilo važi da malo više na nas gledamo, da pokušamo da dobro odigramo i naravno da pokušamo utakmicu sutra pobijediti sasvim logično.
0: Ostaje Zagonetan, kojih će 11 izvesti na Megdan narodnom rivalu. Jedan od sigurnih je bek Nikola Katić, koji se također obratio novinarima.
2: Mislim da uopće nemam potrebe da to komentiramo. Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu, i to je nama najbitnije. već smo imali situaciju sličnu kada je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
0: Dan pred duel sa Zmajevima medijima su se obratili igrač sredine terena Švicarska

0: pažljivo pratili njihovu utakmicu protiv Kanade. Biće to vrlo fizički zahtjevna utakmica, vertikalna utakmica. Spremni smo za njihove napade. Imaju velike, robusne igrače i mi smo spremni. Pokušat ćemo im tu parirati i igrati našu uobičajenu igru. Probat ćemo napraviti što manje grešaka, igrati agresivno, držati protivničku odbranu zauzetom, a ovog puta iskoristiti i naše šanse, biti efikasniji, a zatim biti jednako pametniji u odbrani.
1: Dementsprechend auch defensiv clever zu sein.
2: Dodajmo na kraju da utakmica počinje u 21 sat sa direktnim prenosom na federalnoj televiziji. Epitet derbija prvog kola, pa ako hoćete i cijele grupne faze, opravdao je okršaj u Arlingtonu, gdje je Engleska sa 4-2 pobijedila Hrvatsku. Na poluvremenu je bilo 2-2, da bi Gordi Albion u drugom dijelu zaigrao bolje i kaznio greške koje su imali izabranici Zlatka Dalića.
3: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera. Naše greške, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puna naših grešaka u smislu prekida.
2: Selektor Vatrinih dodaju da njegovi zabranici imaju pred sobom još dvije utakmice u kojima nemaju pravo na greške ako žele ponoviti uspjeh sa protekla dva mundijala kada su osvajali medalje.
3: Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš neke samopouzdanje i puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nema više puno pravo na grešku, nema puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, ali bila je puno grešaka koje smo kažnjeni od pravoga protivnika, tako da ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
2: Iz engleskog tabora ističu da ih je poljuljao hrvatski gol za 2-2, ali da je selektor Thomas Tuchel imao dobar govor između dva poluvremena. O tom govoru i drugom dijelu utakmice govori upravo Tuchel i kapiten Harry Kane.
0: Mislim da sam sjedio s igračima, dao sam im malo mira. Rekao im da se smire, upravo smo primili gol, da smirim njihove živce i ohrabrim ih da to urade na naš način. Rekao sam im da se moja percepcija njih i posljednjih 17 dana neće promijeniti zbog ovog rezultata, bez obzira na to kakav bude. Ali želim da to urade na svoj, naš način, želim da budu hrabri, odvažni, intenzivni i da napadaju, da to urade zajedno, da jednostavno idu na to, pokušaju se nositi s tim i biti aktivni. Da, iskreno, održao je odličan govor, posebno u odnosu na taj drugi gol koji smo primili neposredno prije poluvremena. Samo nam je rekao da se oslobodimo okova, da se smirimo. Čega se bojimo? Hajdemo jednostavno krenuti. Način na koji smo primili taj drugi gol nije tim kakav želimo biti, da se duboko spuštamo, čekamo i primamo gol. Samo nas je pitao, pa šta je najgore, šta se može dogoditi? Izgubimo utakmicu, prvu utakmicu u grupi, idemo dalje. Hajdemo jednostavno krenuti i pokazati svijetu ko možemo biti.
2: Dodajmo još da je u ovoj grupi Gana sa 1-0 pobijedila Panamu, koja je naredni rival Hrvatske u ranim jutarnjim satima po našem vremenu 24. jula, dok nekoliko sati ranije igraju Engleska i Gana. Da se poslužimo logikom i riječima engleskog selektora. Nadamo se da će Barbarezovi zmajevi večeras krenuti bez okova na nogama, da će se boriti i napadati, jer nije poraz nešto najgore što se može desiti, ali kukavičluk zbog kojeg se poslije žali za prilikom možda jest. Hvala vam na pažnji, dragi slušateljice i slušatelji. Ovime okončavamo današnje druženje u studijskoj nadoknadi uz posebnu obradu pjesme Dubioze kolektiv I am from Bosnia, take me to America. Ton majstor bio je Nirhad Gajngo, a ja sam Ibrahim Sofić.
4: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of liberty. I can no longer

Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.

Majevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove bodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva.

Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Vi slušate Federalni radio.
8: Muzički program.
9: Federalni radio.
7: Federalni radio.
9: Muzički program.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Zmajevi nastavljaju svoj put na Mundijalu. Nova prilika donosi nove bodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat, uživo na federalnoj televiziji.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
3: Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Sati nas dijele od utakmice drugog kola grupe B svjetskog fudbalskog prvenstva između naših zmajeva i Švicaraca. Moje ime je Ibrahim Sofić, a večeras očekujemo žestoku borbu u Los Angelesu, gdje Bosna i Hercegovina može ovjeriti plasman u nastavak svjetskog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Drugi duel u našoj grupi između jednog od domaćina turnira Kanade i Katara na programu je ponoć po našem vremenu. Danas igraju dueli u grupi A između Češke i Južnoafričke Republike koje su poražene u prvim utakmicama, te Meksika i Južne Koreje koji su slavili u prvom kolu. Sinoć je u najvećem derbiju prvog kola Engleska sa 4-2 savladala Hrvatsku uz dva gola Harrya Kanea, koji se izjednačio na listi strijelaca Gordog Albiona sa Garym Linekerom po 10 postignutih golova na svjetskim prvenstvima. Kongo se pobrinuo za iznenađenje odigravši 1-1 sa favoriziranim Portugalom, Kolumbija je sa 3-1 nadigrala debitanta Uzbekistan, dok je Gana sa minimalnih 1-0 bila bolja od Panamije. Za početak podsjetimo na situaciju u našoj grupi. Obje selekcije, dakle Bosna i Hercegovina i Švicarska, kao i njihovi prethodni rivali Kanada i Katar, imaju po bod te po jedan postignuti primljen pogodak, tako da bi za Bosnu i Hercegovinu trijumf mogao biti karta za nastavak, a i bod ima svoje čar. O porazu nećemo jer ne treba baksuzirati. Kako se nositi sa pritiskom govori selektor Sergej Barbarez, koji na raspolaganju ima sve igrače, uključujući napadače Edina Džeku i Harisa Tabakovića.
5: Pa sad o pritisku da pričamo, mislim, ovaj pritisak je svakako u ovom poslu, pogotovo na ovoj najvećem nivou i razini, tako da ne mislim da je to problematično za njih. Preiskusna su oni ekipa da bi taj pritisak imao utisak na njih, sigurno da imaju volju da isprave taj neriješeni koji se smatra kao neki ovaj negativan rezultat, ali u stvari znamo svi kako i šta se može uraditi poslije ove grupne faze, koliko bodova treba i šta treba. Naravno da su njihove ambicije malo

0: malo veće, to je jače nego naše, ali sutra se opet igra za 3 boda i imat ćemo opet i 3. utakmicu, tako da ne vidim sad nešto da je s te strane mnogo važnije nego što je 1. ili 3. utakmica.
1: Na upit jednog italijanskog kolege koliko znači pobjeda na razurima u doigravanju, šef struke Zmajeva kazao.
0: Pa naravno da je to jedna utakmica koja će uvijek ostati u našem sjećanju. Protiv takvog velikog protivnika igrati finale play-offa i na kraju krajeva proći, pobijediti, izboriti plasman na svjetsko prvenstvo će uvijek ostati kod nas i ta atmosfera i uopšte taj performans koji smo tad imali je bio nešto za nas novo, jer mi smo ekipa koja se još uvijek stvara, gdje smo imali u zadnje 2 godine preko 20 debitanata, pogotovo mladih igrača. Uspjeli smo taj balans i napraviti od 18 do 40, što nas raduje i uvijek je nešto posebno kad tako velike ekipe da možete pobijediti, pogotovo u tako važnim utakmicama gdje pokazujete isto malo sa psihološke strane da ste stabilni i više nego stabilni. I za mene će to uvijek ostati velika stvar. Nažalost, uvijek je u takvim utakmicama jedan mora da pobjedi, drugi mora da izgubi, da ostane kući, ali ja sigurno italijanskoj reprezentaciji želim sve najbolje u budućnosti sa njihovim novim selektorom.
1: Još je jednom govorio o duelu sa Kanadom i koliko će koncept igre biti drugačiji sa Švicarcima.
0: Dobro, vidite, kad sagledamo sve stvari koje smo mi doživjeli u zadnje vrijeme i kako nam je za 24 igrača nova situacija u njihovim karijerama, 24 debitanta uopšte da imate nije normalna stvar, i da igrate jednu otvarajuću utakmicu, da igrate protiv jednog domaćina gdje je imalo nervoze svakako kod igrača bilo prisutno, ali neke sretne nervoze, jednostavno da smo tu, da su oni tu u stvari. Utakmica koja je nosila svoj epitet, naravno da smo upozoravali i na početku da je intenzivno vrlo, da je Kanada dobra reprezentacija sa dobrim igračima, i mi smo se nosili s tim i na kraju krajeva što je najvažnije da smo zaslužili taj bod. A što će sutrašnja utakmica donijeti, to ćemo biti, ne zavisi od protivnika, ne samo od nas, ali uvijek ono naše pravilo važi da malo više na nas gledamo, da pokušamo da dobro odigramo i naravno da pokušamo utakmicu sutra pobijediti sasvim logično.
1: Ostaje Zagonetan, kojih će 11 izvesti na Megdan narodnom rival. Jedan od sigurnih je bek Nikola Katić, koji se također obratio novinarima.
2: Mislim da uopće nemam potrebe da to komentiramo. Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo. Mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu, i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kad je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
1: Dan pred duel sa Zmajevima medijima su se obratili igrač sredine terena Švicarske Remo Freuler i selektor Murat Jakin.
3: Yes, I think Bosnia is a really good team.
4: Mislim da je Bosna i Hercegovina dobra ekipa. Pobjedili su do igravanju Wales na gostovanju, pobjedili su Italiju kod kuće. U prvoj utakmici igrali su kao gosti protiv Kanade, to je jako dobar tim. Fizički su spremni, svi znaju šta rade na terenu, igraju kao tim. Bićemo oprezni i igrat ćemo s najvišim poštovanjem s njima. Bosna se izborila kroz kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u teškoj grupi, a zatim i protiv jakih protivnika u doigravanju, i zato smo spremni sutra. Sigurno smo vrlo pažljivo pratili njihovu utakmicu protiv Kanade. Biće to vrlo fizički zahtjevna utakmica, vertikalna utakmica. Spremni smo za njihove napade. Imaju velike, robusne igrače i mi smo spremni. Pokušat ćemo im tu parirati i igrati našu uobičajenu igru. Probat ćemo napraviti što manje greške, igrati agresivno, držati protivničku odbranu zauzetom, a ovog puta iskoristiti i naše šanse, biti efikasniji, a zatim biti jednako pametniji u odbrani.
1: Dodajmo na kraju da utakmica počinje u 21 sat sa direktnim prenosom na federalnoj televiziji. Epitet derbija prvog kola, pa ako hoćete i cijele grupne faze, opravdao je okršaj u Arlingtonu, gdje je Engleska sa 4-2 pobijedila Hrvatsku.

0: Čehu. Na poluvremenu je bilo 2-2, da bi Gordi Albion u drugom dijelu zaigrao bolje i kaznio greške koje su imali izabranici Zlatka Dalića.
1: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo prve zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera, naša greška, naša loša reakcija, i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puna naših grešaka u smislu prekida.
0: Selektor Vatrinih dodaju da njegovi zabranici imaju pred sobom još dvije utakmice u kojima nemaju pravo na greške ako žele ponoviti uspjeh sa protekla dva mundijala kada su osvajali medalje.
1: Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš neke samopouzdanje i puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju, da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nema više puno pravo na grešku, nema puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, ali bila je puna grešaka koje smo kažnjeni od pravoga protivnika, tako da ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu, i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
0: Iz engleskog tabora ističu da ih je poljuljao hrvatski gol za 2-2, ali da je selektor Thomas Tuchel imao dobar govor između dva poluvremena. O tom govoru i drugom dijelu utakmice govori upravo Tuchel i kapiten Harry Kane.
2: Mislim da sam sjedio s igračima, dao sam im malo mira. Rekao im da se smire, upravo smo primili gol, da smirim njihove živce i ohrabrim ih da to urade na naš način. Rekao sam im da se moja percepcija njih i posljednjih 17 dana neće promijeniti zbog ovog rezultata, bez obzira na to kakav bude. Ali želim da to urade na svoj, naš način, želim da budu hrabri, odvažni, intenzivni i da napadaju, da to urade zajedno, da jednostavno idu na to, pokušaju se nositi s tim i biti aktivni. Da, iskreno, održao je odličan govor, posebno u odnosu na taj drugi gol koji smo primili neposredno prije poluvremena. Samo nam je rekao da se oslobodimo okova, da se smirimo. Čega se bojimo? Hajdemo jednostavno krenuti. Način na koji smo primili taj drugi gol nije tim kakav želimo biti, da se duboko spuštamo, čekamo i primamo gol. Samo nas je pitao, pa šta je najgore, šta se može dogoditi? Izgubimo utakmicu, prvu utakmicu u grupi, idemo dalje. Hajdemo jednostavno krenuti i pokazati svijetu ko možemo biti.
0: Dodajmo još da je u ovoj grupi Gana sa 1-0 pobijedila Panamu, koja je naredni rival Hrvatske u ranim jutarnjim satima po našem vremenu 24. jula, dok nekoliko sati ranije igraju Engleska i Gana. Da se poslužimo logikom i riječima engleskog selektora. Nadamo se da će Barbarezovi zmajevi večeras krenuti bez okova na nogama, da će se boriti i napadati, jer nije poraz nešto najgore što se može desiti, ali kukavičluk zbog kojeg se poslije žali za prilikom možda jest. Hvala vam na pažnji, dragi slušateljice i slušatelji. Ovime okončavamo današnje druženje u studijskoj nadoknadi uz posebnu obradu pjesme Dubioze kolektiv I Am From Bosnia, Take Me To America. Ton majstor bio je Nirhad Gajngo, a ja sam Ibrahim Sofić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zmajevi večeras protiv Švicarske igraju jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva. Navijači vjeruju u veliku pobjedu i novi korak ka nokaut fazi. Sporazum Irana i Sjedinjenih Država stupio na snagu, daljnji razgovori u narednih 60 dana. Češki senat usvojio rezoluciju o sjećanju na genocid u Srebrenici. CIK ovjerio 29 koalicija za učešće na oktobarskim općim izborima. Donesena presuda roditeljima dječaka koji je počinio masakr u Ribnikaru.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva. Nakon vrijednog boda osvojenog u susretu sa Kanadom, Zmajevi imaju priliku napraviti veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1-1. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat, a možete je pratiti na federalnoj televiziji. Opširnije Jadranko Fejzić.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama u Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekonvalescenti Edin Džeko, Ivan Šunjić i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez mogao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Evo detalja sa konferencije za novinare koju je selektor održao jutro srano po srednjeevropskom vremenu.
6: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako ćemo da je dobijemo, ili bar sretnije. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važni. Ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
5: Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imamo po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje je odgođeno za večeras. Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć.

0: po srednjeevropskom vremenu. Slušamo i Nikolu Katića, komentariše mišljenje, danas favoriti podcjenjuju. Wales, Italija, sada i Švicarska.
1: Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već za to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kad je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
0: I kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima će učestvovati 32 konkurenta. Tu nokaut fazu će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treće plasiranih sa rezultatima boljim od drugih. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: A uoči večerašnjeg duela glavni grad Bosne i Hercegovine je u bojama naše reprezentacije. Vlada posebno raspoloženje. Atmosfera na ulicama i drugih BH gradova je kao onog dana kada smo sa nestrpljenjem čekali prvu utakmicu na Mundijalu i susret s Kanadom. Optimizma ne nedostaje, a navijači vjeruju da reprezentacija Bosne i Hercegovine može nastaviti sa dobrim igrama. Brojni navijači blokirali su Los Angeles uoči važnog meča sa Švicarskom. Poslušajmo kakav rezultat priželjkuju.
3: Dolazimo iz Kentakija, iz Bosne i Srebrenice, svemo 2-0 za nas, za Lebegović i Bajrak Tarević daju golove.
4: Mi smo iz Chicago, 3-1, šta će drugo biti?
5: Demirović je dati gol, 100%. 2-1, 100%.
6: Pozitivni smo, vjerujemo svim srcem da će zablistati na terenu, bez obzira na rezultat, energija i euforija koju su donijeli i sve ovo što svi mi osjećamo predivno.
7: Radujemo se.
8: Evo, nadamo se da će barem nerješeno biti, da nećemo izgubiti. To je naša želja, a sad će biti, vidit ćemo.
9: Gdje vi pratite utakmicu, ćete li biti možda ovdje nam u sali?
8: Pa neću nam u sali, ali bit ću tu u jednom kafiću sa prijateljima.
10: Teško je prognozirati, ali ja se nadam pobjedi.
11: Ček si Njemačke smo došli, gledamo. Pa, 2-0 za nas.
12: Pa samo da je pobjeda, nema veze. 1-0, 2-0, 3-0, nema veze.
13: Očekujem pobjedu.
14: 2-1, sigurno.
15: Da Zmajev pobjedi. 2-1 za nas.
16: Kako da bolo?
15: Džeko i Alajbegović.
17: Može sve što biti. Pa zna se šta volio je pobjedu, ali eto.
2: Navijači nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine iz Brčkog, kao i prilikom meča protiv Kanade, na centralnom gradskom trgu organiziraju javno praćenje duela sa Švicarcima. Žele da Brčko bude jedna velika tribina i da zajedno pruže podršku Zmajevima. U ime organizatora govori Sead Šadić.
18: Što tiče večerašnje same utakmice, sve je spremno. Imamo dobru atmosferu, kako prisutni, tako i svi ovi prateći organizacionih dijelova. Vremenski uslovi nam idu u prilog. Mislim da prva utakmica prema našim procjenama, ali i sigurnosnih, je da je preko 3.500 lica bilo. Mislim da večera se može očekivati da će taj broj biti sigurno veći. Ono što moramo istaknuti jeste da mi, pored javnog praćenja same utakmice, imamo i prateći program gdje će biti sadržaj za naše najmlađe igranje fudbala na male golove, zatim farbanje lica za naše najmlađe, također i kviz znanja o svjetskom prvenstvu. Mi smo prvu utakmicu imali također kviz o poznavanju reprezentacije Bosne i Hercegovine. Već taj kviz je imao tada preko 24 ekipe prijavljene, po minimalno 3-4 člana i večera će to sigurno da bude, tako da evo, mislim da Plavo-žuti trg mladih opravdava svoj naziv i mislim da će večeraš trg biti ispunjen mladosti, dobrim raspoloženjem, ali vjerujemo i golovima koje će dati reprezentacija Bosne i Hercegovine.
2: Emisiju nastavljamo ostalim aktuelnostima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je ovjerila ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na općim izborima 4. oktobra.
19: SIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznio HDZ BiH, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i pravdu i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 maraka kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Zdenko Lučić, zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaprimio je zahtjev za ocjenu ustavnosti

0: Zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu Republike Srpske zajedno sa prijedlogom za donošenje privremene mjere.
1: Zahtjev je podnio predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović. Predmet se nalazi u radu i bit će riješen u skladu s Ustavom i pravilima Ustavnog suda BiH, navedeno je u odgovoru ove institucije. Suština spora je pitanje nadležnosti, odnosno pokušaj entiteta Republika Srpska da poslovi koji su već regulirani na državnom nivou kroz institucije Bosne i Hercegovine budu ponovo uređeni na entitetskom nivou.
0: Senat parlamenta Češke Republike usvojio je rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, kojom je istaknuto da u razvijenoj Evropi nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida.
1: Senat je u dokumentu podsjetio na rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 23. maja 2024. kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. Također naglašena je obaveza snažnog suprotstavljanja svim oblicima historijskog revizionizma i separatističkih tendencija uz poruku da u Evropskoj uniji mora postojati mjesto za prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu kao državu svih njenih građana, bez obzira na nacionalnost ili vjeroispovijest, navedeno je u saopćenju ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini.
0: Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini dalje stagnira, a glavni razlog je, kako navode iz Transparency Internationala BiH, nedostatak političke volje. Iako su sredstva za provođenje reformi osigurana, ključni akcioni planovi još nisu usvojeni na svim nivoima vlasti. O izazovima i neophodnim koracima na evropskom putu Bosne i Hercegovine razgovarano je na konferenciji posvećenoj reformi javne uprave.
2: Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regije kada je riječ o reformi javne uprave. Poseban je paradoks, kažu, činjenica što Fond za reformu javne uprave raspolaže s otprilike 10 miliona maraka, ali još nije reaktiviran. Zbog toga se sredstva ne koriste u punom kapacitetu, a reforme ostaju na čekanju. Prema ocjenama Transparency Internationala BiH, najveći je problem izostanak političke volje, zbog čega još nisu usvojeni ključni akcijski planovi na državnom nivou i u Republici Srpskoj. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH.
3: Sasvim je jasno da se bez reformisanja javne uprave Bosne i Hercegovine ne može naći u poziciji da kredibilno pregovara o članstvu u Evropskoj uniji. Upravo dakle to su razlozi zbog kojih danas ovom konferencijom pokušavamo poslati poruku o važnosti reafirmacije ili reaktiviranja reformskog procesa u nadi, jeli, da ćemo uspjeti uhvatiti priključak sa regionom. Bosna i Hercegovina je po svim relevantnim istraživanjima, uključujući i Sigmu, pozicionirana na posljednje mjesto, dakle u smislu toga koliki je ostvaren napredak do sada.
2: Podršku reformskom procesu pružaju i međunarodni partneri. Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Helena Lagerlef poručila je da kvalitetna javna uprava znači bolje usluge građanima, veću odgovornost institucija i jačanje povjerenja javnosti.
4: Prema izvještaju i statistikama, Bosna i Hercegovina je i dalje u ranoj fazi razvoja reforme javne uprave i, nažalost, ujedno je i najslabija među zapadnim zemljama. Izgradnja moderne i profesionalne javne uprave ključna je za unapređenje održivosti prema članstvu, a Švedska snažno stoji uz Bosnu i Hercegovinu u postizanju ovih ciljeva.
2: S druge strane, iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine ističu da su u posljednje tri godine napravljeni određeni pomaci. U proceduri su izmjene Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Zakona o upravnom postupku, dok se završava i izrada novog Zakona o državnoj službi. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza kao najveće izazove navodi zadržavanje stručnih kadrova, privlačenje mladih ljudi u javni sektor i digitalnu transformaciju administracije.
5: Mi svi znamo da je Bosna i Hercegovina vrlo kompleksna država, međutim kada govorimo o reformi javne uprave možda će neki reći da tu nemamo rezultate. Ja bih ipak rekao da smo posljednje zapravo tri godine usvojili neke važne akte. Za nas su najviše izazovi kako zadržati mlade talente, kako i privući da rade u javnoj upravi, pošto javna uprava više nije najpoželjniji poslodavac u Bosni i Hercegovini, i ključno pitanje zapravo digitalna transformacija a javne uprave.
2: Predstavnici SIGME, zajedničke inicijative Evropske unije i OECD-a, poručuju da reforma ne zavisi samo od strategija i akcijskih planova,

0: nego prije svega od spremnosti institucija i ljudi da promjene provedu u praksi. Vojčeh Zjelinski, predstavnik Sigme u Bosni i Hercegovini.
1: Sigma već dugi niz godina podržava projekte vezane za reformu javne uprave ovdje u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji, što nam je omogućilo da steknemo iskustvo u ovom području, ali i neka zapažanja o stanju stvari.
0: Učesnici konferencije saglasni su da bez efikasne, profesionalne i moderne javne uprave nema ni uspješnog provođenja drugih reformi, ali ni znatnijeg napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Viši sud u Beogradu izrekao je drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i zaštitara, te ranio još 6 osoba. Otac maloljetnika osuđen je na 14 godina 11 mjeseci zatvora, a majka na 3 godine. Na ovu presudu odbrana i tužilaštvo će se žaliti apelacionom sudu u Beogradu. Pravni zastupnici i porodica Zora Dobričanin i Ognjen Božović zadovoljni su kaznama.
3: Ono što je jako važno, to je da je ova presuda objavljena javno, kako izreka presude, tako i njeno celo obrazloženje. Sud je objasnio i ceo tok glavnog pretresa od prvog zasedanja pa do posljednjeg do danas, tako da mislim da bez obzira na činjenicu što je bila isključena javnost, vi danas možete da imate potpunu, apsolutno potpunu sliku kao da ste sve vreme trajanja ovog postupka bili u sudnici. Što mislim da je vrlo važno za javnost, pre svega za generalnu prevenciju koju ova kazna treba da ima prema svim ljudima, to je da se ovako nešto nikad više ne ponovi.
4: Današnje presude je nešto najbliže pravdi što smo mogli da očekujemo. Naravno da smo zadovoljni osuđujućom odlukom i gotovo maksimalno izrečenim kaznama. Sud je u ponovnom postupku pristupio vrlo posvećeno, profesionalno i kvalitetno.
5: Svijet.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su memorandum o razumijevanju u kojim se finalizira prekid neprijateljstava i omogućava ponovno uspostavljanje plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Okvirni sporazum stupio je na snagu odmah, a konačni tekst trebao bi biti ispregovaran u narednih 60 dana. Iako su se ovim dokumentom obavezali da neće pokretati nove vojne akcije, niti prijetiti upotrebom sile, Washington i Teheran poručuju da ne isključuju mogućnost eskalacije sukoba ako sporazum bude prekršen.
6: Sporazum koji predstavlja osnovu za 60-dnevno primirje i početak sveobuhvatnih pregovora o nuklearnom programu i trajnom miru već izaziva burne reakcije, dok ga administracija u Washingtonu predstavlja kao diplomatski uspjeh koji smanjuje opasnost od nuklearnog sukoba. Kritičari upozoravaju da Iran dobija ogromnu financijsku korist bez značajnih ustupaka u ključnim sigurnosnim pitanjima. Američki predsjednik Donald Trump sporazum sa 14 tačaka opisao je kao veliku pobjedu za Sjedinjene Države. Međutim, sadržaj dogovora pokazuje da je Washington za uzvrat pristao na niz političkih i ekonomskih ustupaka Teheranu kako bi osigurao ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza i spriječio ono što je Trump nazivao mogućom svjetskom depresijom. Američki predsjednik upozorio je da bi nastavak sukoba mogao imati katastrofalne posljedice po globalnu ekonomiju.
7: Alternativa ovom sporazumu bila bi svjetska depresija. Da nije postignut dogovor, Hormuški Moreuz nikada ne bi bio otvoren. Niko ne želi slati brodove vrijedne milijarde dolara kroz područje iznad kojeg lete rakete i gdje se nalaze mine.
6: Teheran je potvrdio da je sporazum sa Sjedinjenim Državama potpisan digitalno. Poručuju da pregovori o nuklearnom programu i ukidanju sankcija ulaze u novu fazu. Potpisivanje je prvobitno bilo predviđeno za petak u Švajcarskoj, ali diplomatski izvori navode da je posljednjih dana razgovarano o mogućnosti ubrzavanja cijelog procesa i ranijeg stupanja sporazuma na snagu. Esmail Bagal, portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova.
8: U Švicarskoj je zakazan sastanak radi zvaničnog potpisivanja teksta sporazuma od strane dvije strane. Tokom protekla 24 sata smo ovo dodatno tumačili i na kraju smo zaključili da je bolja ideja da tekst potpišu predsjednici obje zemlje bez fizičkog prisustva na određenom mjestu. Imamo mnogo razloga za ovo, a jedan od njih je da kad tekst potpišu najviši zvaničnici obje zemlje, do kršenja sporazuma

0: ne bi trebalo doći. Na osnovu prošlih iskustava preferirali smo da to uradimo na ovaj način. Također mislim da održavanje ne bi bilo baš prikladno.
1: Iako se sporazumom obavezuju da neće pokretati nove vojne akcije niti prijetiti upotrebom sile, Vašington i Teheran poručuju da ne isključuju mogućnost eskalacije sukoba ako dogovor bude prekršen. Jedan od kontroverznih dijelova sporazuma odnosi se na finansijske benefite koje bi Iran mogao dobiti. Dogovorom se predviđa trenutno ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, izdavanje dozvola za izvoz iranske nafte, potencijalno ukidanje međunarodnih sankcija te odmrzavanje milijardi dolara iranske imovine koja je godinama bila blokirana. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Američki ministar odbrane Pete Hegseth kritizirao je saveznike u NATO-u i najavio šestomjesečnu reviziju rasporeda američkih snaga u Evropi. Hegseth je naveo da će raspoređivanje američkih vojnika na tlu Evropi ovisiti o tome koliko brzo će evropske članice Saveza preuzimati odgovornost za vlastitu sigurnost. To će biti prava revizija, osmišljena da osigura da se NATO brzo i nepovratno kreće ka evropskom vodstvu i preuzimanju primarne odgovornosti za odbranu Evrope, rekao je Hegseth na sastanku ministara odbrane zemalja NATO-a u Briselu.
3: NATO 3.0 je posthladno ratovsko priznanje da NATO mora ponovo postati stvarna tvrda vojna alijansa s realnim vojnim sposobnostima koje mogu odvraćati prijetnje ovdje na kontinentu i preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani Evrope, koju ste vi predvodili, a i druge nacije se angažuju u tome. Mnogo obaveza preuzetih na Haškom samitu. Mnoge zemlje slijede neke koje još uvijek trebaju učiniti više i mi ćemo biti iskreni o tome i privatno i javno. Mislim da je važno da prijatelji budu iskreni s prijateljima, osiguravajući da se mogu angažovati.
2: U Derventi su potpisani ugovori za realizaciju 4 projekta neformalnih grupa mladih koji su odabrani putem Omladinske banke. Njihova vrijednost je 16.000 maraka, a sredstva su osigurali Omladinska banka, grad Derventa i Fondacija Mozaik. Programa je veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica.
4: Program Omladinske banke ima za cilj veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, kao i pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama. Na ovaj način mladi realiziraju projekt Oboji moj život u osnovnoj školi Kulin Ban, kao i IT kutak za mlade. Dženeta Ramić i Emir Hajrulahović, koordinatori projekta.
5: Unapređenje inkluzivnog obrazovanja, dakle da olakšamo nastavni proces djece sa teškoćama u razvoju kroz samu digitalizaciju nastavnog procesa, jačanje kompetencija nastavnika gdje ćemo u stvari imamo planiranu aktivnost da izvršimo jednu edukaciju nastavnog osoblja.
6: Naša ideja da unapredimo znanje naših vršnjaka ili općenito mladinaca da znaju i da se pripremne za budući život.
4: Ove godine Fondacija Mozaik kroz grant vouchere omogućuje projektnim timovima priliku za izgradnju kapaciteta i razvoj vještina za realizaciju projekata. Projekti mladih iz Tešnja među najboljima su u konkurenciji 45 gradova i općina u našoj zemlji, ističe općinski načelnik Suad Huskić.
7: Posebno mi je drago zbog toga, očito da mladi u Tešnju imaju znanja i samopouzdanja da znaju osmisliti projekat i da ga znaju realizirati.
4: Na ovaj način realizirat će se i projekti Kamp mladih Crvenog križa i Smart Handball. Adna Begović i Amar Bukvić, rukovodioci projekta.
5: Da naše mlade u Tešnju obučimo o prvoj pomoći i o kriznim situacijama kako bi mogli pomoći drugima pa i sebi.
8: Ideja nam je da prevučemo mlade, a trenutne članove da testiramo i pratimo kroz trenažni proces, da pratimo njihovo zdravlje, njihov napredak.
4: Na ovaj način je u proteklih 19 godina u Tešnju realizirano više od 200 projekata neformalnih grupa mladih. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
2: Kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta obišao je Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje je sa vršiocem dužnosti direktora Dinom Selimovićem razgovarao o projektima unapređenja cestovne infrastrukture i javnog prijevoza prema aerodromu.
9: Bitno za reći jeste da nakon godina, decenija čekanja krenula je izgradnja 12. transverzale koja će spajati stup i aerodrom. Već

0: se dio radova odvija, dodatni radovi će se raditi i ovo iduće godine, tako da možemo očekivati do 2028. godine, znači u narednih godinu i pol, da ćemo imati spojeno sa 4 trake od stupa do aerodroma sa novim kružnim tokom, novim ulazom na aerodrom, što će značajno olakšati funkcionalnost ljudi koji dolaze na aerodrom i svim putnika. Isto tako, pojačati ćemo i javni prevoz u narednih mjesecima. Jednu ćemo liniju trolejbusku modifikovati da ona ide do aerodroma, ne samo do Dobrinje, jer imamo mogućnost da sa novim trolejbusima koji voze na baterije produžimo liniju, tako da to ćemo se uraditi u narednih 3 do 4 mjeseca. A kao što već javnosti poznato, prezentovali smo i da idemo u veliki infrastrukturni projekat, to je tramvajska pruga od Neđarića preko Dobrinje do aerodroma, već se počelo raditi idejno rješenje i očekujemo da ćemo polovinom iduće godine biti spremni da idemo u raspis toga tendera.
1: Jako smo sretni i zadovoljni vijestima koje nam je ministar saobraćaja kantona Sarajevo, gospodin Adnan Šteta, prenio danas o planovima koje kanton Sarajevo zajedno sa drugim nivoima vlasti planira realizirati kada je u pitanju bolja lokalna, odnosno saobraćajna povezanost samog aerodroma sa ostalim dijelovima grada i kantona Sarajevo, čime ćemo značajno olakšati dolazak putnika na aerodrom Sarajevo i naravno njihovo preuzimanje i prebacivanje u druge dijelove grada, odnosno kantona.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Zmajevi večeras protiv Švicarske igraju jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva. Navijači vjeruju u veliku pobjedu i novi korak ka nokaut fazi. Sporazum Irana i Sjedinjenih Država stupio na snagu, daljnji razgovori u narednih 60 dana. Češki senat usvojio rezoluciju o sjećanju na genocid u Srebrenici. CIK ovjerio 29 koalicija za učešće na oktobarskim općim izborima. Donesena presuda roditeljima dječaka koji je počinio masakr u Ribnikaru.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednice emisije Leila Hodžić i Sanela Hodžić.
4: Putevi.
5: Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačan je promet vozila, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
4: Vrijeme.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalna se očekuje i kiša. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo 24, Srebrenica 25, Livno Izvornik 27, Bugojno Gradačac i Tuzla 28, Bijeljina Drvar i Jajce 29, Bihać Prijedor Sanski Most i Zenica 30, Banja Luka i Trebinje 31, te Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack.

0: Mundial i ja uz Lutriju BiH.
1: Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u specijalni program Federalne televizije u povodu svjetskog prvenstva u nogometu. Gledate osmo izdanje naše specijalne emisije Mundialija uz Lutriju BiH. Večeras u 21 sat utakmica drugog kola B grupe Švicarska, Bosna i Hercegovina uz direktan prijenos Federalne televizije.

0: Kao što ste navikli u prethodnih 7 emisija, naš stalni gost je nogometni analitičar, trener Kemal Alispahić. Dobrodošli i danas u našu specijalnu emisiju.
1: Hvala Mohamede i pozdrav gledalcima Federalne televizije.
0: Nekako sve u znaku, pa tako ćemo i krenuti večerašnje utakmice u koju ćemo pričati tokom cijele emisije i prvog dijela i drugog i na kraju kad bude i rezime utakmice. Pa evo, nešto više od 3 sata do te utakmice u Los Angelesu. Kakav je osjećaj?
1: Dobro, sigurno, kao što je ovih 5-6 dana brzo prošlo i ova 3 sata će vjerojatno brzo proći. Pa dobro, meni kao nekom koji je cijeli život u tome je postalo normalno iščekivanje tih utakmica. Mada ovaj put nisam u službi da ja vodim utakmicu ili da sam akter, ali sigurno kao fan, kao navijač, kao neko ko to prati, sigurno osjećam određenu tremu ja, jer zaista je veliki ulog svjetsko prvenstvo u igri. Posebno iz razloga što mislim da naša reprezentacija večeras može da napravi pozitivan rezultat i da tako obraduje cijelu naciju.
0: Da, zaslali smo mi naš razgovor, posebno o našoj večerašnjoj utakmici. A mi ćemo nastaviti sa promo kodovima koje objavljujemo tokom emisije. Prvih

Švedska i kakva je Švedska i koje su njihove ambicije i kako ti igrači izgledaju, gdje igraju, koliko dugo su zajedno i koliko iskustva imaju, sve mi to znamo i imamo ogroman respekt prema njima. Ali mi smo u bližoj prošlosti dokazali da se možemo nositi sa boljim protivnicima na

0: ozbiljan posao, 90 plus minuta kao što je bilo protiv Kanade, ali uvjeren sam da ćemo biti spremni za to.
1: Mundial IA uz Lutriju BiH.
2: Ostajemo preko Atlantika gdje ćemo pogledati i očekivanja naših navijača pred večerašnju utakmicu Švicarska, Bosna i Hercegovina.
1: Mundial IA uz Lutriju BiH.
3: Ja mislim da će biti Cilerban 2-1 za Bosnu. Ja mislim da će u drugom poluvremenu ući Čeko i pokaza svoju silu i Babuka da će im jedan da pobjedi utakmicu.
4: Isto, ja bih rekao 2-0, ne bih ni dao jedan gol njima.
5: Isto se slažem, 1-0 za nas.
6: Poruka za Barbare i za Mok.
7: Idemo dalje, idemo.
5: Samo jako.
4: Igra je hrabro. Eto, pokazali smo svijetu, možemo igrati protiv Italije, protiv Velsa, protiv Kanade, protiv svakoga. Možemo mu pobijediti i vjerujem da isto ćemo pokazati to.
6: Imaš li možda u ovoj ekipi nekog koji se čini onako da bi mogao sutra prelomiti utakmicu? Evo, naravno da nije jedin Džek, možda neko od mlađih.
8: Da, nama se sviđaju mlada djeca, Barektarević, Alajbegović. Vrlo smo ponosni smo na njih i očekivamo dosta od njih.
3: Slažem se od mladih igrača, ali ja mislim ipak sutra da će se Demirović doći na super fazu i bit će odličan sutra i čak da će jedan zabiti gol.
4: Ja mislim Tabaković, ja mislim on i Džeko će naprijed biti dobri, ali opet Bajkarović i Demirović, ja mislim oni su mladi i igraju sa srcom. So.
1: Mundial IA uz Lutriju BiH.
2: Vraćamo se na stari kontinent, a riječ imaju naši reporteri širom Bosne i Hercegovine. Odakle drugo krenuti nego iz Zmajevog gnijezda, iz Zenice, odakle nam se javlja kolega Admir Pripoljac. Admire, kakva je atmosfera u Zenici pred večerašnji duel Švicarska, Bosna i Hercegovina?
9: Dobar dan kolega Muhamede, tebi gostu u studiju, ali gledalcima pored malih ekrana iz Zenice, kao što si rekao, Zmajevog gnjezda. Jasno je svima šta Zenica znači za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali i šta reprezentacija Bosne i Hercegovine znači Zenici, mjesto odakle su zapravo i trasirali ovaj put ka mundijalu. Večerašnja utakmica protiv Švajcarske, jasno je, i u Zenici kao i u ostatku Bosne i Hercegovine danas je glavna tema. Navijači sa nestrpljenjem, velikom dozom optimizma, mogu reći, očekuju večerašnji susret. Svi razgovaraju o večerašnjoj utakmici. Ono što možemo reći jasno je jedno, priželjkuju samo pobjedu, priželjkuju dobar rezultat naše selekcije koji bi nam osigurao lakši put već u narednoj utakmici protiv selekcije Katara. Navijači se razilaze samo u mišljenjima da li je to 1, 2-0, 3-0, 2-1 i ko će biti strelac zapravo tih golova. A mi nekako jedino što možemo da poželimo želju da su upravo oni navijači sa kojima smo razgovarali u pravu, da će izabranici selektora Sergeja Barbareza večeras ostvariti pobjedu protiv izuzetno kvalitetne selekcije Švicarske. Nema dileme da će i ovdje na platovu Kamberovića polja večeras biti užareno i pakleno, baš kao što je bilo i u susretu protiv Kanade, kada se sa velikom pažnjom pratio svaki pokret naših reprezentativaca na terenu. Mi ćemo svakako pratiti atmosferu i više informacija je donosimo i u našim narednim emisijama, ali i u uključenju poslije utakmice. Studio.
2: Hvala kolegi Admiru. A mi idemo do Mostara. Javlja nam se kolega Harun Dinarević. Zasigurno je u gradu na Neretvi vlada sjajna atmosfera pred večerašnji drugi duel naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Harune.
10: Zdravo Muhamede, atmosfera u Mostaru je odlična, kao što vidite ovdje tek na trgu Musali treba da počne okupljanje oko 19 časova. Početna dobra atmosfera se zadržala nakon pozitivnog rezultata u prvoj utakmici, ali tu je i malo nervoze jer posle večerašnje utakmice možda ćemo saznati kako će Bosna i Hercegovina biti plasirana, da li ćemo već biti spremni za iduću fazu takmičenja. Pored Mostaraca koji su tu, koji čekaju da počne utakmica, tu je veliki broj njih

0: je došao iz dijaspore na godišnji odmor, a tu je veliki broj turista koji, kako kažu, uvijek navijaju za slabije reprezentacije, tako da će se on, i oni pridružiti večerašnjem navijanju. Naravno, prije same utakmice svi čekamo kojih početnih 11 je večeras odabrao selektor Barbares i svi se nadamo dobrom rezultatu i nizu nepobjedivosti. Toliko za sada iz Mostara i čujemo se u idućem javljanju.
1: Hvala kolegi Harunu, a sada idemo do Bihaća. Zanimljivo, Bihać iz dana u dan prati svjetsko prvenstvo. Sinoć je koleginica Dalila se javila iz Bihaća gdje je organizirano zajedničko gledanje nastupa hrvatske reprezentacije, naših zapadnih susjeda, u stvari utakmica Hrvatska-Engleska. Večeras, Dalila, pratimo našu reprezentaciju, Bosna i Hercegovina, Švicarska. Kakva je atmosfera u Bihaću, Dalila?
2: Naravno, sinoć je bilo samo zagrijavanje dlanova i glasa za večerašnje navijane za našu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Atmosfera u Krajini kao i uvijek na osijanju. Cijeli dan, odnosno svih ovih dana, svi hodaju u dresovima, djeca u vrtićima, u školama, zaposleni u državnim institucijama, svi na posao dolaze u dresovima Bosne i Hercegovine. Sva auta su nakićena zastavama Bosne i Hercegovine i grbovima. Stvarno je lijepo biti Bosanac i Hercegovac, doživjeti ovo i živjeti ovu euforiju. Uvijek kažem da s ponosom ovih dana i držimo mikrofon federalne i izvještava o historijskim trenucima, ili naša zemlja stvarno ispisuje historiju sporta kojem svjedočimo svakodnevno, i to je poseban osjećaj za sviju nas. Pratiti reprezentaciju, pratiti atmosferu, vjerujem da za nas sviju je posebno. Krajišnici, Zapadna Kapija spremna da navijamo toliko glasno sve do Amerike, da se čuje naš glas i da upravo ta euforija iznjedni pobjedu naše reprezentacije. Večeras mi smo sasvim sigurni da ćemo uzeti ta tri boda i da ćemo nastaviti snažno kao što jesmo. Jedan rezultat, kako sam i onu noć kazala kad je bilo, to je za nas pobjeda. Otvoriti svjetsko prvenstvo, igrati sa takvom jednom reprezentacijom, apsolutno nas uopšte nije, tako da kažemo, nimalo prestrašilo. Večeras idemo još jači, sa još većim žarom, sa još većim entuzijazmom. Sad je ovdje prazno jer se svi čekaju utakmicu. Negdje oko 8 sati idemo u Zmajevo gnjezdo, odakle se prati utakmica, ali tokom cijelog dana svi su nasmijani, svi su sretni, svi žive istinski reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Kazali smo negdje na početku, sinoć se pratila i reprezentacija Hrvatske, da takvo je krajiško srce, može navijati i za jednu reprezentaciju i za drugu. Kod nas nacionalističke podjele ne postoje, sport je pokazao pravu Bosnu i Hercegovinu onako kako svi možemo navijati jedni za druge i veseliti se istinski. Tako da ovdje ništa drugo osim ljubavi, dobre atmosfere, i večeras od 9 sati dlanovi spremni i glas da izvršimo pobjedu i da u 11 sati se opet javimo u emisiju i kažemo pobjedili smo.
1: Hvala koleginici Dalili na optimizmu kao i uvijek, a mi ostajemo na zapadu Bosne, u Bosanskoj Krajini. Iz Kozarca se javlja naš kolega Imran Maglajlić. Imrane, i prošli put je bila sjajna atmosfera u Kozarcu pred naš premijerni nastup na ovogodišnjem mundijalu. Kakva je danas atmosfera?
3: Lijep pozdrav iz Kozarca, gdje se sa nestrpljenjem očekuje 21 čas trenutak kada će početi utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švicarske. Teku i posljednje pripreme za prenos, odnosno gledanje utakmice na otvorenom, i ovaj put će se utakmica gledati na dva mjesta na otvorenom, odnosno u okviru dvije fan zone. Jedna je, kao i prošli put, u dvorištu osnovne škole, a druga je u blizini fudbalskog kluba Bratstvo. Ugostiteljski objekti postaju sve posjećeni i sve više navijača, a glavna ulica u kojoj se i mi trenutno nalazimo je nekako u znaku naših Zmajeva i u bojama reprezentacije Bosne i Hercegovine. I ovu ulicu glavnu će uskoro, da kažemo, napuniti navijači, oni nešto stariji, ali i najmlađi, koji će večeras iz Kozarca bodriti naše Zmajeve. Mi smo uspjeli kratko razgovarati sa Kozarčanima, sa navijačima, koji naravno očekuju najbolji rezultat, očekuju najbolji ishod ove utakmice, odnosno očekuju pobjedu.

0: Mi ćemo svakako tokom večeri donijeti dio navijačke atmosfere, dio euforije iz Kozarca, a do tada sve što možemo uraditi jeste kazati sretno i napred Zmajevi.
1: Hvala kolegi Imranu, mi nastavljamo razgovor. Kemal, evo, kao i prošli put, sjajna atmosfera u svim bosansko-hercegovačkim gradovima.
2: Pa nema, svaka čast, vidimo, svi smo spremni, cijela Bosna i Hercegovina i šta drugo nego poželiti sreću i svima nama i reprezentaciji.
1: Da, moramo posebno akcenat staviti, evo da kolegica Dalila je pričala o sinoćnoj atmosferi u Bihaću, mi smo to i pričali sinoć i danas cijela Bosna i Hercegovina priča o sjajnoj podršci zapadnih susjeda.
2: Pa mislim, Hamide, tako i treba. Mislim, zaista ne vidim razloga za bilo kakvu drugačiju reakciju. Svi normalni ljudi koji stvari promatraju na jedan normalan i pravi način se raduju fudbalu, komšijama, rezultatu dobrom i po meni je to apsolutno normalno i svaka čast svima koji su sinoć izašli na ulice Bihaća i zajedno proslavili utakmicu koju su igrala Hrvatska i Engleska reprezentacija.
1: Kad ćemo posebno analizirati tu sjajnu utakmicu prema mnogim procjenama ljepotica do sa prvenstva, ne znam da li se slažete, ali napravit ćemo analizu. Mi idemo do Tuzle kolege Dine Durmića. Dino, kakva je večeras atmosfera u gradu sporta Tuzli?
3: Evo, Muhamede, još nekoliko sati dijeli nas od početka utakmice Bosne i Hercegovine i Švicarske, a ovdje na Trgu Slobode u Tuzli sve je spremno za organizovano javno gledanje ovog važnog susreta. Veliki ekran je postavljen još ranije, sada nema gužve, što i nije iznenađenje, s obzirom na to da većina navijača dolazi pred početak utakmice. Ipak, među onima koji su već stigli, osjeća se optimizam i vjera da reprezentacija Bosne i Hercegovine može do pozitivnog rezultata protiv favorizovane Švicarske. Na Trgu Slobode mogu se vidjeti i zastave Bosne i Hercegovine, navijački rekviziti, dok ugostiteljski objekti u okolini očekuju znatno veći broj gostiju kako se bude približavao početak susreta. Organizatori najavljuju da bi trg i večeras mogao biti ispunjen velikim brojem navijača, baš kao što je bio slučaj tokom prethodnih nastupa naše reprezentacije. Nakon vremena protiv Kanade, reprezentacija Bosne i Hercegovine zadržala je dobre izglede za plasman u narednu fazu takmičenja, zbog čega večerašnji meč ima dodatnu težinu. Upravo zato mnogi navijači žele utakmicu pratiti zajedno, dijeliti emocije i pružiti podršku izabranicima Sergeja Barbareza i hiljadama kilometara daleko od Los Angelesa. Kako se približava početak utakmice, očekuje se da će atmosfera na Trgu Slobode biti sve bolja, a Tuzla još jednom pokazati koliko živi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
1: Hvala Dino, hvala za sada i svim našim ostalim kolegama. Mi vas posjećamo na nagradnu igru Lutrije BiH. Današnji promo kod je Srce na teren 22. Prvih 100 igrača koji ga aktiviraju putem e-novčanika ostvaruju bonus od 10 konvertibilnih maraka. Za novi igrače tu je bonus dobrodošlice od dodatnih 10 konvertibilnih maraka nakon registracije. Sve informacije nalaze se na vašim ekranima i na strancama Lutrije BH. A sada pogledajte, ostajemo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, izjave nekadašnjih naših reprezentativaca Bulenta Biščevića i Gradimira Crnogorca.
4: Mundial i ja uz Lutriju BiH.
5: Što se tiče naše reprezentacije, znali ste i sami da kada smo izvukli protivnik u baraž, prvo Wales i potom Italiju, malo se ko nadao da ćemo se kvalifikovati na svjetsko prvenstvo. Međutim, momci svojim trudom, zalaganjem, borbom za našu državu, državnu selekciju su zaslužili i mislim da poslije ovog prvog remija protiv mogu tako da kažem neugodne Kanade, koja je ujedno i domaćin ovog svjetskog prvenstva, pokazali su karakter i želju i motiv da našu malu, ali ponosnu državu predstavljaju na jednom izuzetno velikom nivou.
6: Ono što je jako bitno u stvari ta bod Bosne i Hercegovine, bez obzira što ja možda nisam na neki način zadovoljan kako smo igrali u polju, međutim mislim da kad sad pogledamo sve rezultate i kad smo se uvjerili na samom početku kvaliteti svih ostalih učesnica, mislim da možemo biti prezadovoljni. Imamo sad Švicarsku, pa onda Katar koji je jako opasan, gdje ima Brazilaca, Lopetegi, selektor, puno toga nečeg novog što mi nismo imali te podatke, ali evo, opet kažem,

0: Vjerujem u ovu selekciju, vjerujem u Džeku, vjerujem u Sergeja. Mislim da ćemo kvalitetno i dostojno odigrati ovo prvenstvo.
1: Mundial IA uz Lutriju BiH.
2: Iz BiH prestolnice idemo na sjever Bosne u Janju, odakle nam se javlja koleginica Ivana Đurjević. Ivana, kakva je atmosfera u Janji pred večerašnji meč Švicarska Bosna i Hercegovina?
3: Atmosfera u Janji se polako zagrijava. Na ulicama su zastave, čuje se pjesma. Navijači su optimistični i puni nade pred večerašnji meč Bosne i Hercegovine sa Švajcarskom. Janjarci će večerašnji meč gledati uglavnom ili kod svojih domova ili u obližnjim ugostiteljskim objektima. Kao što rekao smo, atmosfera se polako zagrijava. Pripremaju se objekti, bašte, lokala za predvečerašnji meč. Tako da evo, kako rekao si, sa nestrpljenjem iščekuju večerašnji meč. Svakako mi ostajemo ovdje i nešto više informacija i atmosfere imat ćemo kasnije.
2: Hvala našoj koleginici Ivani, a mi nastavljamo razgovor s našim gostom. Malo prije ste možda primijetili izjavu Bulenta Biščevića. Malo je spomenuo jedno nezadovoljstvo, a vi sve vrijeme, evo, proteklih 7 dana mundijala upozoravate na te možda i kritike koje ne trebaju.
4: Pa, zavisi koja je vrsta kritike. Kritikovati trebalo ono što je dobronamirno, ono što se tiče same igre i iznijeti svoje mišljenje, apsolutno je po meni sasvim korektno. Međutim, kritikovati samo da bi se kritikovalo bez nekog pokrića, bez konkretnog ponuđenog odgovora na to što kritikuje, da nam se objasni kako bi on to vidio i šta bi on uradio, nego mislim samo na Biščevića, nego bilo koga drugog, mislim da je to po meni onako nije baš kako treba. Ja i kada kritikujem, obično dadnem svoje mišljenje kako bih možda ja to uradio. Pa tako da onaj koji kritikujem mogao bi da se odredi na osnovu mog mišljenja, na osnovu moje ideje, šta i kako. Ali mislim da nema potrebe za bilo kakvu kritiku, posebno mi koji smo iz fudbala, koji treba da razumijemo kako i na koji način i koliko je to sve teško skupa ukomponovati i napraviti i uigrati. I lako je, kažem, poslije utakmice komentirati. Međutim, treba nekada stisnuti ovako kao mi ovdje, da unaprijed kažemo neke stvari, pa da se ispostavi da smo bili u pravu. Mislim ipak da je to plod jednog velikog iskustva i jedan plod jednog dobrog praćenja i razumijevanja tematike o kojoj pričamo.
2: Da, upravo o tome ćemo poslije samo da zaključimo naša javljanja naših kolega širom Bosne i Hercegovine. Za kraj smo ostavili, naravno, iz BiH prijestolnice, kolega Adin Turkušić. Adine, kakva je atmosfera u glavnom gradu u Bosni i Hercegovini? Je sve spremno za večerašnji spektakl uz direktan prijenos federalne televizije?
5: Iako nas do večerašnjeg susreta dijeli još nekoliko sati, ona prava mundijalska groznica već uveliko trese ulice glavnog grada. Prvi navijači polako pristižu u fan zone kako bi zauzeli najbolja mjesta ispred led ekrana i večeras gledali i bodrili naše zmajeve. Iako sam već rekao da su navijačke zone još uvijek poluprazne, ovdje vlada izuzetno pozitivna atmosfera i pozitivan naboj koji je uvijek prisutan kada igra naša reprezentacija, a posebno kada je u pitanju meč kao što je večeras, a večeras je ulog onaj najveći mogući. Reprezentacija Bosne i Hercegovine može napraviti veliki iskorak ka plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Ja sam prije ovog javljanja razgovarao sa navijačima naše selekcije, među kojima vlada veliki optimizam, ali i velika doza respekta prema selekciji Švicarske, koja igra veoma disciplinovani nogomet. Međutim, zajednički sadržilac svim našim navijačima je ona velika apsolutna vjera u izabranike Sergeja Barbareza kao i samog selektora, da ova reprezentacija večeras može napraviti veliki rezultat i ispisati nove stranice fudbalske historije naše zemlje. Još bih spomenuo da Sarajevo kao grad je hiljadama kilometara udaljen od Los Angelesa, međutim nema sumnje da će večerašnja atmosfera iz glavnog grada doprijeti preko Atlantika sve do stadiona u Inglewoodu i da će biti najveći mogući vjetar u leđa našim zmajevima kako bi premostili sve prepreke na svjetskom prvenstvu. Još bih spomenuo i fantastičnu atmosferu koja spaja sve generacije od onih najmlađih koji sa ponosom ističu istrtane zastave na svojim obrazima u dresovima Alajbegovića i Bajraktareva, kao i onih najstariji koji sa jednakim žarom i optimizmom iščekuju prvi sudijski zvižduk večeras. Toliko iz Sarajeva za sada.
2: Hvala kolege Adina, mi ćemo nastaviti.

0: razgovor. Rekli ste, lako je pričati posle utakmice. E da sad počnemo pričati uoči utakmice. Sve vrijeme govorimo, to naša prednost je to zajedništvo. E sad bih volio, evo, pred ovu drugu utakmicu, gdje je naša reprezentacija u prednosti, a koji su nam nedostaci u duelu sa Švicarcima?
1: Prednosti naše reprezentacije su prije svega u jednom dobrom i kompaktnom defenzivnom bloku. Mi smo tu jako dobri. Baš smo to pokazali u prvoj utakmici i vidjeli smo da Švicarci protiv jednog takvog bloka, a kojeg mi igramo puno bolje od Katara, nisu baš najbolje snašli. Druga naša velika prednost su sami prekidi. Prekidi na kojima smo vrlo opasni. I treća stvar koju ja smatram da smo dobri, to je da znamo u određenom dijelu utakmice iznenaditi protivnika presingom, ali ne presingom na način da on traje dosta dugo, nego jedan presing u intervalima, kao što očekujem recimo da na početku utakmice krenemo, kao Hrvatska sinoć protiv Engleske, krenemo jedan presing, pa onda da se vratimo nazad na svoju polovinu, pa da onda nakon nekog vremena pokušamo dobiti neki dobar kontranapad, ako ne, onda opet u intervalima pokušavati na jedan takav način zadoverati švicarsku reprezentaciju. S druge strane, naša je mana, sredina terena, nismo u situaciji da možemo napraviti jedan dugotrajan posjed lopte, ali kvalitetan posjed lopte, odnosno količina rizika kojeg mi unosimo u utakmici nije velika. Za razliku od švicarske reprezentacije koja ima jako dobar vezni red, ima izuzetno robustan napad i oni su reprezentacija koja može igrati i puno visočije od naše reprezentacije, dakle sa zadnjom linijom, da može izađe čak do centra i da nas tu drže. Tako da očekujem jednu vrlo neizvjesnu utakmicu, puno veći intenzitet očekujem nego je to bilo na utakmicama prvog kola i Švicarske i nas. I smatram da mi večeras ne trebamo igrati lijepo, niti je to cilj da se svih 90 minuta igra lijepo, da se igra atraktivno. Bitno je igrati čvrsto, igrati disciplinarno, biti kompaktan, naravno agresivan i čekati neke momente koji ako nam se ukažu da ih iskoristimo. Mislim da je to naša šansa.
0: Sastave ćemo dobiti u našem drugom dijelu emisije koja počinje od 20 sati i 10 minuta, ali moramo se samo dotaći naših reprezentativca Kerima Alajbegovića, jer mnogi spominju, predlažu selektoru, a vi sve vrijeme ste uz selektora, mislim, podržavate njegove odluke, tako je bilo i za vrijeme kvalifikacija i baraž utakmica. Koliko Alajbegović dobije minutažu evo večeras?
1: Alajbegović nije sporan, njegovo znanje, njegov talenat. Mi večeras utakmicu nećemo dobiti na talenat. Mi ćemo večeras utakmicu dobiti na jednu borbenost, na jedno strpljenje i na jednu dobru taktičku komponentu, prije svega u defanzivi. Alajbegović je neosporno mlad igrač. Barjatarić isto tako. I bezbroj puta sam dosta čuo od ljudi koji kažu mi smo sa njima dobili igrača sljedećih 10 godina. Međutim, profil igrača kakvi su oni, kad uporedite sa recimo profilom igrača na svjetskom prvenstvu, kako pojedini timovi igraju i kakve igrače na tim pozicijama imaju, onda se zaista postavlja pitanje da li on treba da igra od početka ili ne. On je svakako mlad igrač, on će vremenom, nadam se, napredovati. Ali ovo svjetsko prvenstvo po meni nije za profile igrača kao što je on. Možda je bolje da tokom utakmice, drugo problem je kad dođe, ako se dođe u situaciju da se ima puno više prostora na njegovoj poziciji gdje on može bez problema primiti loptu, okrenuti se, onda krenuti na egzekuciju, odnosno na jedan na jedan, to je vrijeme kad on treba da igra. Međutim, dokle god se igra sa puno ritma, sa puno tempa, sa puno agresivnosti, sa puno tranzicije naprijed-nazad, mislim da je u toj varijanti na toj strani daleko svrsishodniji i korisniji mali Memić. Jer je on upravo taj, za sebe ima Kolašinca, koji vidimo da nije baš u najboljim igračkim godinama, niti u jakoj formi. I mislim da to dupliranje njih dvojce sa Katićem koji dolazi kao stoper, mislim da bolje funkcioniše u defanzivnoj varijanti nego sa malim Alajbegovićem, koji je sigurno talentovan igrač i pred kojim će biti ova sada vrlo bitna sezona u Bundesligi, gdje vidimo da je po sasvim promijenjen način igre i vidjet ćemo kako će se on svojom tome naći. Jer nije samo igra prema naprijed. Ovdje se radi o 4 momenta igre, ovdje se radi o konstantnom količini rizika koju jedna ekipa unosi u samu igru. Barbarez puno ne rizikuje prema naprijed, bar smo to do sada vidjeli, i mi se zasnivamo na jednoj prije svega dobroj defanzivnoj igri.

0: iz koje očekujemo neke momente koje će nam se otvoriti tokom utakmice. Tako smo igrali protiv Italije, tako smo igrali protiv Velsa, tako smo igrali evo i ovu utakmicu zadnju i ne vidim ja da mi tu sad nešto možemo spektakularno. Mi možemo rizikovati, ali se bojim da to izazove neke druge stvari koje nas mogu kazniti.
1: Još bi se dotakao sredine terena.
0: Pa sasvim sigurno, sredina terena je u ovom slučaju na strani naše švicarske reprezentacije. Imaju puno iskusnije igrače koji su, iskreno govoreći, puno više znaju igrati lopte, puno bolje trče i sama kompaktnost švicarske reprezentacije je u većem dijelu utakmice daleko bolja, jer oni mogu tu kompaktnost držati kako u odbrani, tako i napadu. Za sada naša reprezentacija se nije puno pokazala da kroz posjed lopte u napadu može izaći visoko, da može sa 6-7 igrača biti na polovini protivnika, da može imati jedan dugotrajan posjed lopte, jer to iziskuje jako veliki rizik da u slučaju da izgubimo loptu, da vrlo brzo preko Arnautovića i preko ovih drugih igrača oni mogu da nas kazni. Ja mislim da mi možemo biti u igri sve dokle dok budemo dobro i disciplinovano taktički igrali prije svega u defanzivi.
1: Da. U narednim minutama malo ćemo više posvijetiti našem protivniku. Slijedi naša stalna rubrika Pikenterijal koja večeras govori o reprezentaciji Švicarske i selektoru Muratu Jakinu.
2: Fudbalskoj reprezentaciji Švajcarske ovo je 13. učešće na svjetskom prvenstvu, a od 2006. nisu propustili ni jednu mundijalsku završnicu. Godine 21. poziciju selektora od Vladimira Petkovića naslijedio je Murat Jakin, bivši reprezentativni stoper ove zemlje. Već u svom prvom kvalifikacionom ciklusu, Mundijal 22. Jakin je napravio neobičan potez koji se i danas prepričava. Prije posljednje kola u grupi C, Švicarska i Italija su bile u bodovnoj ravni na vrhu, s tim da su Azuri sa dva gola imali bolju gol razliku i tako bili na prvom mjestu koje je direktno vodilo u Katar. Posljednje kolo donosilo je duel Sjeverne Irske i Italije u Belfastu te Švicarske i Bugarske u Lucernu. Uoči ovih mečeva Jakin je Sjevernim Ircima obećao po 100 grama najbolje švicarske čokolade za svaki minut u koje ne prime gol od Italijana. U Belfastu je nakon ukupno 93 minuta ostalo 0-0. A Švicarska je Bugarsku savladala sa 4-0 i plasirala se na prošlo svjetsko prvenstvo. Italija će kasnije u baražu zapeti protiv Sjeverne Makedonije i propustiti svoj drugi mundijal za redom, a Murat Jakin ispuniti svoje obećanje i na adresu Fudbalskog saveza Sjeverne Irske uz posebnu zahvalnicu poslati tačno 9,3 kilograma najfinije švicarske čokolade. Kao selektor je vrlo pragmatičan, iako mu je omiljena formacija 4-3-3, nije mu problem prebaciti se na 3-4-3 ili neku drugu, ovisno o protivniku. Nati nemaju problema da protiv inferiornijih protivnika dominiraju u posjedu i kontrolišu utakmicu, kao ni da se protiv onih jačih kompaktno brani i igra na kontranapade. Ekipu osim visokog kvaliteta krasi i iskustvo. Prosjek dobi igrača sa konačnog Jakinovog spiska iznosi 28,3 godine.
3: Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
1: Vraćamo se u studiju, a našem fokusu je i dalje selektor Švicarske Murat Jakin. Da čujemo njegovu izjavu pred večerašnji meč Švicarska Bosna i Hercegovina.
3: Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
4: Bosna i Hercegovina je zaslužila biti ovdje jer su u baražu bili sjajni. Gledali smo meč protiv Kanade i pripremili smo se za njihove prekide. Imaju neka velika imena u svom timu i za njih smo spremni. Pokušat ćemo napraviti malo grešaka i izvršiti pritisak na njih. Maksimalno koristiti svoje prednosti i biti efikasni u završnici te vrlo pametni u odbrani.
3: Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
1: Nastavljamo naš

0: razgovor videli smo izjavu selektora Murata Jakina. U toku dana se pojavila informacija da možda večeras neće biti na klupi Švicaraca.
1: Evo, tu sam informaciju saznao malo čas, da se ne osjeća navodno dobro, ali mislim da ovo iz ove izjave njegove možemo puno vidjeti, da je dobro rekao, puno rizika, a malo grešaka napraviti. Mislim da je upravo tu ključ, puno rizikovati, igrati naprijed, go čuvati sa vrlo malo igrača, ali pametno, što znači imati dobar i kvalitetan posjed lopte, da se ne bi desila tranzicija posebnoj lopti i dakle puno rizikovati, a malo grešaka. Ako selektor to naš razumije, onda može vrlo lako zaključiti kako i na koji način će ovaj igrati.
0: Da, toliko u ovom prvom dijelu emisije utakmice Švicarska Bosna i Hercegovina. U drugom dijelu od 20 sati i 10 minuta ćemo skoro cijeli taj dio emisije pričati o nastupajućoj utakmici koja je na programu od 21 sat uz reklam prinos federalne televizije. Da se još dotaknemo utakmice u našoj grupi Kanada-Katar. Svi znamo, svi su poravnati, svi imaju jedan bod, istu razliku.
1: Pa ja iskreno očekujem da će Katar morat će igrati drugačije nego što je igrao protiv švicarske reprezentacije, jer oni imaju tu mogućnost da se kroz posjed lopte nadigravaju, što možda Kanađanima ne odgovara, a uz to mislim da Katar ima i dobru fizičku pripremu. Biće to vrlo ovako interesantna utakmica i nisam baš siguran da je Kanada tu veliki favorit.
0: Da, u svakom slučaju i nakon drugog kola u našoj grupi će neizvjesnost ostati do samog kraja.
1: Pa sigurno, ja kažem, večeras je pod najvećim pritiskom Švicarske.

0: I prognoze i najave uoči svjetskog prvenstva su, vidimo, pali u vodu i da je sada sve otvoreno.
1: Da, toliko B grupi. Sada ćemo A grupi. Od 18 sati već igraju Češka, Južna Afrička Republika i sutra ujutru od 3 sata Meksiko, Južna Koreja. Ovdje su kandidaturu za prolaz dalje istakli Meksiko i Južna Koreja.
0: Naravno.
1: A vi ste rekli da vas je više doimla Južna Koreja nego Meksiko.
0: Da, Južna Koreja po meni je sasvim sigurno, ako ne među onim glavnim timovima, onda je sigurno tu negdje. Izuzetno modern futbal igraju, sve znaju i taktički i sad ne znam. Jedino je sad možda odnos između njih i većih reprezentacija, možda u nekim detaljima, ali oni su reprezentacija koja zaista ima sve.
1: Po našeg malu balkanskog mentaliteta, gledao sam jutros taj raspored ukoliko prođemo, optimisti smo svi da prođemo u naredni krug i mi bi se nekako ukrstili sa ovom grupom A. Da li sa Meksikom, da li sa Južnom Korejom, u slučaju da budemo prvi ili drugi.
0: Da, da. Pa sigurno da je po meni Koreja najveći i najbolji utisak ostavila Meksiku, ako igra kući, bar u ovoj prvoj utakmici koju su igrali sa Južnoafričkom republikom, nisu baš ostavili neki veliki utisak. I biće interesantna ta utakmica Češka i Južnoafrička republika. Nekako su tu negdje, ali ipak bi dao prednost Južnoafričkoj republici, jer Češka baš me ničim nije oduševila i dojmila. Mislim da oni još uvijek biraju igrače po fizičkoj pripremi, po visini, a ne po igri i po taktici, što je ovako interesantno za Češku koja ima veliku tradiciju.
1: Evo, dobio sam informaciju da Češka vodi 1-0 protiv Južnoafričke republike.
0: Vodili su i protiv ovih, pa su to izgubili.
1: Da, e sad, trebali smo možda posebnu emisiju napraviti, međutim, naravno, prioritet je naša reprezentacija. Sinoć, ljepotica do sadašnjeg dijela svjetskog prvenstva, Engleska-Hrvatska.
0: Dobra utakmica, Mohamed, je zaista dobra utakmica i bez obzira na poraz hrvatske reprezentacije, možemo obično analize utakmica kod ljudi idu do rezultata. Rezultat je mjerilo nekih komentara, ali ljudi koji se bave strukom, oni gledaju malo širi opseg i donose malo drugačije zasluge. Ovaj analize. Što se tiče sinoćne utakmice, mislim da je prvo poluvrijeme bilo izvanredno. Izvanredno bilo da je bilo izuzetno puno tempa, da je bio veliki intenzitet i da je Hrvatska taktički odigrala jako dobro. Mada sam, i zato se ne slažem sa nekim izjavama nekih kompetentnih ljudi iz Hrvatske koje sam slušao. Mislim da ima tu malo i nekih ovako stvari koje nemaju veze sa sportom, ali Hrvatska je napravila izuzetan početak utakmice gdje jednostavno je bila borba ne za loptu, nego je bila borba za teritoriju, da tako kažem. Jer je Hrvatska u samom začetku, maltene na Pickforda išla na golmana engleske reprezentacije, izašla visoko, odigrala vrlo jak pressing.
1: Onda se taktika, izvinite Kemale, često ne viđa da u prvih 10 minuta se napravi pressing doslovno u 16-terac gostiju.
0: Da, da, da. Pa to je jednostavno da ti dam do znanja šta hoću. Jer engleska reprezentacija, ja sam rekao, oni ako ovo svjetsko prvenstvo ne budu prvaci, neće nikada biti. Oni imaju, moglo se to vidjeti po bezbroj puta, sam rekao, po samom izboru igrača koje je Tuchel pozvao da se odrekao tehnički boljih igrača od ovih, da je zovno jednostavno igrač koji imaju 90 minuta da igraju u najvećem mogućem intenzitetu, što je to na kraju potvrdilo drugo polovrijeme. Ali Hrvatska je prvo polovrijeme odigrala jako dobro, postigla je 2 gola, primila je gole zaista nakon grešaka, nakon prekida, to što se Luki desio, taj 11-terac, ajde, desi se, dolazi me čovjek iza leđa, nije vidio, međutim, onaj drugi gol nisu trebali primiti, što je Kane zabio, ipak je došao negdje sa 20 metara.
1: Nikoga nije čuvao.
0: Da, nikoga nije čuvao, nisu predvidjeli, ali Engleska je to, vjerujte mi, uradila, to je bila taktički uigrana vježba, jer sam bezbroj puta gledao neke njihove treninge i vidio sam se Kane često izvlači van 16, napravi se blok, ide duga lopta na njega i on skoči. Onog momenta, nakon početka drugog poluvremena, mislim da je ipak Hrvatska napravila jednu grešku taktičku i da se nije smjela 15-20 metara vratiti u svoju polovinu, jer je samim tim prepustila teritoriju, da tako kažem, možda je malo grub izraz, ali ne znam kako bi se lakše izrazio, teritoriju engleskoj reprezentaciji, koja je poprilično lako dolazila do polovine terena bez nekog velikog pritiska u odnosu na prvo poluvrijeme gdje su jako teško iznosili loptu. I onda je izuzetno fizički spremni, dominantni, su napravili jedan strahovit pritisak, vrlo rano su dali gol I tu sam vidio jednu taktičku grešku gdje je igrač iz dubine morao zatvoriti dijagonalno, međutim pustili su ovog Bellingena, zabili su gol. I tih 15-20 minuta drugog poluvremena je bilo zaista kritično za hrvatsku reprezentaciju, gdje su i Englezi zaista stisnuli i pokazali

0: da ono što su odigrali drugo poluvrijeme da isvrstava apsolutno same favorite. Međutim, oni su pokazali jako puno problema, posebno u defanzivi. Upravo ono o čemu Mohamede stalno govorimo, ta količina rizika koju neka reprezentacija preuzima. Tuhel je apsolutno sinoć rizikovao da sa 8-9 igrača izađe na polovinu, čak na prostor koji pripada hrvatskoj reprezentaciji i da rizikuje eventualno posvojenoj lopti da hrvatska reprezentacija napravi kontru, što se nekoliko puta i desilo. Tako da mislim da će u sljedećim utakmicama morati povesti računa o tome. Onog momenta kada je Hrvatska počela slabije da izlazi iz presinga, tada je počelo i padanje. I realno kad pogledamo, mislim da u ovom momentu engleska reprezentacija potpuno zasluženo pobjedila, jer je svih 90 minuta mogla igrati u tempu kojeg Hrvatska naravno nije mogla igrati, a u onom momentu kada je Hrvatska uspjela da nametne svoj tempo, odnosno da spusti tempo engleske reprezentacije, ona je bila apsolutno konkurentna, igrala dobro, postigla je golove, ali rekli smo već bezbroj puta na ovom svjetskom prvenstvu da model igre je apsolutno isti, ali da sada stvar koliko ko može u datom momentu tokom 90 minuta praviti ta određena ponavljanja.
1: Da čujemo izjave selektora Hrvatske i engleske reprezentacije nakon utakmice.
2: Mundial IA uz Lutriju BiH.
3: U pauzi između dva poluvremena igračima sam rekao da se smire nakon što smo primili drugi gol. Ohrabrio sam i za nastavak riječima da samo igraju našu igru, da budu hrabri i intenzivni, da budu pravi tim, bez obzira na konačni rezultat. S obzirom na našu predstavu u drugom poluvremenu, očito su me poslušali.
4: Ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida.
2: Mundial IA uz Lutriju BiH.
1: Čuli smo izjave selektora Hrvatske i engleske reprezentacije, dok smo slušali Dalića, nekako ste negodovali.
0: Pa mislim da je to potvrdio ono što smo i govorili prije njegove izjave. Dalić, pa nisam zadovoljan zato što Dalić prepisuje poraz greškama koje su napravili. Zaista jesu, ali mislim što je uzrokovalo tim greškama. Jednostavno moramo tražiti posljedicu, a ne uzrok. Tako da je posljedica je samo povlačenje, prepuštanje polovine terena engleskoj reprezentaciji, nisu dobro izlazili iz presinga i taj njihov čuveni vezni red koji je uvijek krasio hrvatsku reprezentaciju, sinoć drugo poluvrijeme nije postojao. Dakle, nisu se dobro pripremili za pritisak toko svih 90 minuta.
1: Da, sad ćemo malo povući paralelu i Modrića spomenuti, a poslije ćemo i Ronalda s obzirom na rezultat Portugal-Kongo 1-1. Kako ste vi vidjeli igru Modrića?
0: Pa Luka je jedan fenomenalan igrač, to ne treba trošiti riječi, iako je u ovim godinama, ali trebamo računati da je unazad nekog vremena on imao pored sebe i Brozovića, imao je pored sebe i ovog malog Kovačića, kako se zove, koji su bili puno mlađi, puno orniji, mogli su više trčati. Vidjeli smo da i tu i Perišić više nije na nivou u kojem je bio, pa čak i Gvardiol, iako on još uvijek mlad, mislim da nije pružio veliku utakmicu. I to je jednostavno dolazi kod njih jednog pada, mada ja mislim da Hrvatska još uvijek igra jako dobar fudbal, da može puno toga još da kaže i Modrić, ali protiv ovakvih reprezentacija kao što je Engleska, koja igra maksimalno što se danas u svijetu može igrati, razumljivo je da Hrvatska u ovom momentu nije na tom nivou.
1: Hoćete mi dozvoliti da kažem, realno u drugi krug idu Engleska i Hrvatska, vi to ne date a priori, jer uvijek date. Ne date da je neko outsider, ali evo u drugoj utakmici Gana 1-0 u posljednjim trenucima.
0: Da, to je jedan kontranapad je bio i prije toga je Gana dala jedan gol koji je poništen. Ja zaista svim srcem navijam i želim da hrvatska reprezentacija ponovi najveći uspjeh koji je imala. I ne bih želio da me pogreš neko shvati, da kritikujem iz nekog razloga, ali jednostavno pokušavam gledam kako realno. Gana sa portugalskim trenerom izgleda izvanredno igra i to je bila jako dobra utakmica Paname s kojom smo igrali prijateljsku utakmicu i Gana ima nešto sličan način igre kao i engleska reprezentacija. Imaju izuzetno brze pokretljive igrače, posebno ove prema naprijed. Gotovo 90 minuta tempom nisu posustajali, intenzitetom također i Panamu trebam pohvaliti, ali eto desio se jedan kontranapad u 90.

0: 94. minuti, 95-6 minuta utakmica produžena i dali su gol, možda su puno prije trebali i mislim da će hrvatska reprezentacija imati veliki problema sa reprezentacijom Gane. Ja sad ne znam da li prvo igraju sa Ganom ili sa Panamom. Panamom će vjerojatno malo lakše igrati, ali protiv Gane će biti zaista problema. Gana igra jako dobro.
1: Da, sada ćemo preći na grupu ka sinoćnjem. Odmah ste mi ispravili kad sam rekao outsider. Kongo, rekli ste Muhammedine moj, da je neko outsider. I kada sam vidio rezultat na kraju 1-1, htio sam vas odmah zvati.
0: I poslao sam mi poruku. Pa vi ste vjerovatno aludirali na Kongo, odnosno nekadašnji Zair. Da. Koji je 74. godine izgubio 9-0 od bivše Jugoslavije.
1: Bajević 3, 4-0.
0: Je Bajević zabio 3 gola, mislim da je Škija zabio jedan gol. I međutim, evo i to govori kako se vremena u futbalu mijenjaju i koliko neke reprezentacije evoluiraju, odnosno nas cijeli svijet, bez obzira da li je to Azija, Afrika, Okeanija, Konkaf ili ne znam, Amerika, ova ili ona, svi su zaista napredovali i igrali. I Kongo je odigrao taktički izvanrednu utakmicu i rekli smo da ovaj futbal koji se danas igra, da je on dostupan svima, informacije su dostupne svima, da te neke male reprezentacije imaju, ipak je to skup 11 igrača, mi njih ne možemo promatrati kroz veličinu zemlje iz koje dolaze. To je jednostavno ekipa koja je napravljena za ovaj turnir, to je skupina zdravih momaka, fizički vrlo jakih, taktički obučenih, koji igraju jako dobrim klubovima i oni ulaze u svaku utakmicu potpuno rasterećeni i ulaze potpuno realno. Bez obzira da li je tamo Ronaldo, da li je tamo Messi, kažem, oni imaju sva svojstva ozbiljnih ekipa koji i puno rizikuju u samoj utakmici i koji imaju fizičke prepreke, predispozicije da mogu 90 minuta igrati čvrsto i jako. Čim imate pred sebe takvu ekipu, bez obzira koliko ste vi jaki, nije to lako. I mene ovi rezultati uopšte ne iznenađuju.
1: Ronaldo?
0: Pa dobro, Ronaldo je... Ja već njega par godina pratim, evo bio i dole u Saudijskoj Arabiji. Vjerovatno bi selektor se najradije igrao bez njega, ali kako može bez njega? Da. On će igrati dok on bude htio, ali mislim da ipak vrijeme čini svoje i da on će vjerovatno još dati ruke, ali mislim da
1: može li pomoći
0: dosta sputava Portugal u nekim stvarima koje su bitni za njih u taktičkom smislu.
1: Da, vaš Uzbekistan je poražen od Kolumbije, ali očekivan.
0: Dobro, ali nisu loše odigrali. Mislim da je za mene vrlo bitan pomak po kojem su igrali. Kad recimo znam da su prije par sezona igrali maltene sa Liberom, da su igrali u starom sistemu. Kažem, ipak, Srećko Katanec je velike stvari napravio sa njima. Selektirao igrače koji su i danas na svjetskom prvenstvu. Ostavio je treneru koji je sada tamo vrlo, vrlo potentnu ekipu, poprilično uigranu, taktički obrađenu, ali ipak svako ima neki nivo do koga može, pa tako i on.
1: Da. Još u prvom dijelu emisije da subiramo prvi krug. Prvo kolo je odigrano s tim grupama i već je počelo i drugo kolo po grupama. Ko vas je prvo iznenadio?
0: Najviše. U pozitivnom smislu.
1: Da.
0: Pa ima nekoliko reprezentacija koje me nisu iznenadile zbog toga što sam znao da su usvojili ovaj novi način igre i ja po tome mjerim. To je neki kriterij. Dakle, u prvom redu Meksiko je odigrao jako dobru utakmicu. Mislim da Meksiko, Njemačka, Engleska, Francuska su reprezentacije koje su u ovim ozbiljnim stvarima o kojima pričamo možda najviše pokazali. Tu odmah rame uz rame njima je Egipat, Koreja, hrvatska reprezentacija. Sve su to reprezentacije koje više ili manje gaje isti model igre i veliku količinu rizika sve te reprezentacije unose u utakmicu i da su u stvari kod tih reprezentacija razliku čine detalji neki koji se tokom utakmice dešavaju. Naravno da je individualni kvalitet vrlo bitan jer na kraju igrač daje zadnji pas, igrač daje gol, ali u suštini kada gledamo način odlučivanja i donošenja odluka tokom utakmice uz konstantno forsiranje stvari koje se 90 minuta traže, dakle vidjeli smo desetak reprezentacija koje sasvim sigurno to jako dobro rade. I ne bih se u ovom momentu kada bi sad odlučivao ko će biti svjetski prvak, ne bih znao reći.
1: To od prvog trenutka govorite, nemate nekoga apsolutnog favorita, pa ne date nikom da se kaže outsider, ali evo, ko vas je razočarao, da li možda reprezentacija Turske?
0: Malo me je Turska razočarala, malo Tunis, zbog toga što kod njih nisam vidio principe ovog modernog načina igranja. Oni

0: nekako malo to pokušaju, ali onda se vrlo brzo vraćaju u neke okvire nekih ranijih sistema koji su igrali. I meni je drago da su i naši igrači odigrali ovu prvu utakmicu i da su imali evo 6-7 dana, desetine utakmica da pogledaju i da sami vide šta se to i kako traži. Jer ponekad, bez obzira što imate i selektora i trenera koji vas upućuje, nekad je dobro da igrači sami vide šta je to, kako je to, koje stvari se dešavaju. Oni su odigrali maltene prvi dan, su odigrali utakmicu i je li tako poslije, ne znam, prva utakmica bila Meksiko, druga je bila maltene naša utakmica i nisu imali priliku vidjeti kojim će to pravcu ići. Tako da ja očekujem mnoge promjene od samih igrača da jednostavno steknu neko iskustvo gledajući ove utakmice koje su odigrane.
1: Da, i zakrat ćemo još samo spomenuti i suđenje. Pogledali smo snimak 11 srca, da, engleske i ponavljeni 11-terac. Ranije je izašao Livaković, a i...
0: Igrač jedan, čini mi se. Pa ja sam rekao ovdje i prije da UEFA i FIFA teže perfekciji. Mislim, što tiče penala i sam Luka je priznao da je napravio nesmotren potez i da je zvao penal. A ako vjerimo VAR tehnologiji, svi... Ako smo svi pod istom lupom, pod istim kriterijem, onda tu nema, geometrija je jasna, cenat ili pet ili pola metra, nema tu
1: priče. A kako ste generalno zadovoljni suđenjem?
0: Pa ja sam zadovoljan poprilično, posebno što gledamo da sudije dolaze sa različnih strana svijeta i malo sam se bojao samo kriterija kod kontakta, jer se je jako puno igra na tranziciju i tu ima jako puno kontakata, jer sam procena sudije u tom kontaktu je vrlo bitna da bi se tranzicija u jednu ili drugu stranu obavila na način, ali mislim za sada da je vrlo korektno i da je kriterij poprilično jednačen, da je FIFA to dobro odradila.
1: Da zaključimo onda prvi dio emisije, još jednom da posjetimo gledatelje, večeras realiziramo 8. specijalno izdanje u povodu svjetskog prvenstva iz 3 dijela. Ovo je bio prvi dio, drugi dio će biti od 20 sati i 10 minuta do pred samo uključenje utakmice u Los Angelesu uz direktan prijenos federalne televizije, a poslije ćemo se naravno družiti i poslije utakmice od 23 sata. Kemale, onda ćemo u drugom dijelu emisije više se posvijeti takt kako bi vi postavili igru večeras protiv Švicaraca, ali da vidimo, vjerojatno ćemo imati i sastav.
0: Ajde, mada je malo nezahvalno, se miješam u posao, ali nema problema, tu sam.
1: Pa sve su postavili, zaista kritike naših gledatelja, sjajno analitiku iz emisije u emisiju i na jedan zaista specifičan način, mislim stručan, objašnjavate gledateljima i zaista hoću da prenesem ovom prilikom poruke naših gledatelja, a na kraju da mi vidimo još kakva nam to iznenađenja donosi Lutrija BH. Prije toga još jednom podsjetim da današnji promo kod Srce na teren 22. Tokom svjetskog prvenstva Lutrija BH pripremila je posebno iznenađenje za korisnike novčanika Točak sreće. Svaki okretaj donosi nagradu, očekuje vas zagarantirani bonusi, a vrijednost pojedinačnih bonusa je i do 200 konvertibilnih maraka. Možete uživati u 100 besplatnu igru za registrirane igrače Lutrije BiH.
2: Zmajevi na tronu, bonus u džepu. Dok naši momci jurišaju na svjetski vrh, Lutrija Bosne i Hercegovine te nagrađuje. Zavrti točak sreće na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine, gdje svaki okretaj dobija. Čekaju te zagarantovani bonusi do 200 konvertibilnih maraka. Budi dio igre i pobjedničkog tima.
1: Toliko za sada u našem specijalnom programu. Apsolvirali smo prvi dio emisije današnjeg programa, drugi dio emisije od 20 sati i 10 minuta do same utakmice uz direktan prijenos federalne televizije. Naravno, treći dio emisije nakon utakmice Bosna i Hercegovina i Švicarska. Dakle, toliko za sada i vidimo se u 20 sati i 10 minuta.

0: Gost Dnevnika D, Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Dnevnik D. Podcast Mime Šahinbašića.
1: Ja sam Ruždija Ađ.

0: Vučić, zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
1: Dobro veče. Ovog četvrtka u Dnevniku gledajte. Zmajevi protiv Švicarske u Los Angelesu. Vođeni fudbalskom euforijom, slikom putujemo kroz BH gradove. Naši reporteri uživo prenose atmosferu u oči utakmice. Sjećamo se i posebnog čovjeka, našeg pjevača, našeg Pimpeka, koji bi, kao niko od nas, danas navijao i bio ponosan. Prije 25 godina napustio nas je Davorin Popović. Koliko daleko Hrvatska može ići kada govorimo o miješanju u bosansko-hercegovačka unutrašnja pitanja? Dio tamošnje vladajuće koalicije zahtjeva zasebnu izbornu jedinicu u našoj zemlji. Američki i iranski predsjednik potpisali memorandum o razumijevanju. Dio dogovora o nuklearnom materijalu ipak će još sačekati, ali bi se svjetska ekonomija trebala pomjeriti s mrtve tačke. Prijetnji novim eskalacijama ne nedostaje. Opširnije o svemu, kako ste i navikli, od Polos.
0: Centralna navijačka tribina, Federalna televizija. Četvrtak nosi posebno nogometno uzbuđenje i tri termina specijalnog programa. Osim u 17.30, s vama smo u oči i poslije meča u Los Angelesu. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
2: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće i osvoji vrijedne novčane dobitke. Za ljeto puno sreće!

0: Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Ovo je još jedan dnevnik D. Večeras govorimo o evropskom putu Bosne i Hercegovine, novom pristupu blokadama i mogućnostima da do izbora ipak možda napravimo neki značajni korak. O NATO putu, novom visokom predstavniku, razlikama u američkom i evropskom viđenju budućnosti Bosne i Hercegovine, ali i odnosima Hrvata i Bošnjaka i sve glasnijim porukama o zbližavanju i izgradnji izgubljenog povjerenja. U studiju zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić. Gospodine Brkić, dobro večer i dobrodošli u Dnevnik D.
1: Dobro večer i hvala lijepo na pozivu.
0: Više od 2 godine su prošle od otvaranja pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Gdje smo danas, gospodine Brkiću? Jesu li ove 2 godine bespovratno i bespotrebno izgubljene?
1: Nalazimo se točno u proceduralnom smislu gdje nas je Europsko vijeće postavilo u ožujku 2024. kako ste rekli, dakle, kada je donesena odluka o otvaranju pregovora. Nismo otpočeli pregovore i u kontekstu pristupanja Europskoj uniji nismo napravili bitan iskorak. Tako da trebali smo iskoristiti ih pametnije, jer politika proširenja nije uvijek politika o kojoj Europska unija razgovara. Nisu se trebale dogoditi uvjetovanja i stvaranje, rekao bih, kriza na državnoj razini, čemu smo svjedočili cijelu 2025. godinu. Tako da bilo koji pokušaj predsjedateljice Krišto, rekao bih resornih ministara, da se pitanje suda, zakona o sudu, odnosno apelacijskog vijeća suda BiH, zakona o VSTV-u, imenovanje glavnog pregovarača, nađe na dnevnom redu, jednostavno dolazilo je na otpor, jer je postalo dnevno politička tema sukobljavanja unutar vijeća ministara, u prvom redu, rekao bih, stranaka Trojke i SNSD-a.
0: Da budemo konkretni, tko je najodgovorniji zašto je Bosna i Hercegovina izgubila taj prvobitni zamah?
1: Dakle, u kontekstu odgovornosti, svi mi koji smo na državnoj razini činimo parlamentarnu većinu, snosimo dio odgovornosti, ali tu treba vrlo jasno precizirati ko je taj koji je pripremao zakone i predstavljao ih vijeću ministara, dok su i drugi odbijali da se uvrste, kao što je to bio ministar Bunoza ili zamjenik ministra gospodin Bošnjak. Onda, ko je taj koji je pokušao da imenuje glavnog pregovarača u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, odnosno točnije u zastupničkom domu, pa smo onda došli do presude Ustavnog suda da to mora biti zakonski okvir usvojen u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, to su stranke Trojke. Možete vrlo jasno vidjeti i detektirati ko je zbog opet dnevno-političkih razloga, a najvećim dijelom zbog nadolazećih izbora u listopadu ove godine, blokirao europski put Bosne i Hercegovine.
0: Europska komisija pozvala je na žurno usvajanje europskih zakona, imenovanje glavnog pregovarača. Ima li uopće vremena i volje da se u ovom mandatu napravi značajni korak? Barem, evo, u ovom smislu.
1: Ja mogu samo svjedočiti u ime stranke koja participira i nosi svoj dio odgovornosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, da smo mi spremni odmah, bezuvjetno, na principima inkluzivnosti i supsidijarnosti da dođe do imenovanja glavnog pregovarača na temeljima već, rekao bih, jednog džentlmenskog sporazuma koji postoji, a vrlo skoro ćete biti svjedoci da će se na Domu naroda naći zakon o VSTV-u i zakon o sudu Bosne i Hercegovine, gdje će se vrlo jasno dijelima demonstrirati tko je taj da se zakoni prvo stave na dnevni red, usvoje, a tko je taj ko će biti protiv.
0: Kakav epilog očekujete i jednog i drugog, i pregovarača i zakona?
1: Za pregovarača mislim da smo preblizu izborima i ne mislim da će u prvom redu stranke Trojke biti spremne da imamo pregovarača iz reda Srpskog konstitutivnog naroda ili pregovaračicu koja bi mogla osigurati ili mogao osigurati da bilo koju odluku koju primi u ime Bosne i Hercegovine provede cjelokupno na teritoriji Bosne i Hercegovine. Podsjećam da se ne integrira jedna razina vlasti, ne integrira se jedno ministarstvo, nego integriraju se sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini. I jako je važno obveze koje preuzmete u Briselu da ih možete provesti sa kantonalnom vladom u Goraždu, Posavini, sa vladom Republike Srpske, dakle sa nižim razinama vlasti koji imaju svoju ustavnu nadležnost. A što se tiče zakona, vjerujem dakle da ćemo, evo, prva ili druga sjednica Doma naroda, kako je to najavljivano, imati na dnevnom redu ove zakone koje je predložilo Ministarstvo pravde i da će se oni usvojiti.
0: Kada je u pitanju glavni pregovarač, da budemo konkretni i jasni gledateljima, šta Bosna i Hercegovina u nastavku evropskog puta uopće može uraditi bez glavnog pregovarača?
1: Dakle, mi možemo sada u kontekstu eksplanatornog skrininga koji nam je sljedeći na dnevnom redu napraviti to bez glavnog pregovarača, a u principu eksplanatorni skrining je kada Europska komisija pojašnjava kako će proces pregovaranja proći kao tako. I glavnog pregovarača moramo imati u trenutku kada se bude održavala prva međuvladina konferencija koju će voditi ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, a uz glavnog pregovarača. Tada počinje tehnička faza pregovaranja, tada počinje taj stvarni posao preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Pregovarač će imati manje obveza i manje posla uvjeravati briselsku stranu, njegova pregovaračka ili njena pregovaračka veština će biti potrebna kada bude trebalo uvjeravati niže razine vlasti u Bosni i Hercegovini na brzinu i potrebu implementacije pravne stečevine Europske unije.
0: A sve to, čini mi se, i taj prvi međuvladin sastanak od kojeg sve počinje će vrlo vjerojatno čekati neke sljedeće vlasti.
1: Ne nužno. Moguće da Europsko vijeće i donese drugačiju odluku, ali mi moramo isporučiti. Jer uistinu vrlo malo se od nas traži da isporučimo, da damo pozitivan signal da se događa u Bosni i Hercegovini procedura donošenja zakona i da onda možemo imati tu međuvladinu konferenciju kao što su evo, Ukrajina i Moldova nedavno bili, a vraćajući se na početak vašeg pitanja, tada u ožujku mjesecu 2024. bili smo rame uz rame sa Ukrajinom i Moldovom. Neću spominjati ostale zemlje u okruženju koje velikim, krupnim koracima grabe ka punopravnom članstvu Europske unije
0: i koriste. Crna Gora je doslovce već pred ulasku.
1: Malte ne, nikad nije gotovo dok nije gotovo, ali u principu najbolji su u kontekstu implementacije i zatvaranja poglavlja. Mislim, 16 poglavlja su zatvorili ovaj tjedan.
0: Dakle, realno ima nade da se održi ta međuvladina konferencija i prije sastava neke nove vlasti nakon izbora.
1: Svakim molekulom energije u profesionalnom i u privatnom smislu osobno ću raditi, a to ja mogu jamčiti samo dakle za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, da nemamo alternativu niti skrivenu agendu. Europski put je kondicio sine qua non, daćemo sve od sebe kao što dajemo na svim sastancima da do toga dođe čim prije moguće.
0: Gospodine Brkiću, da razjasnimo jednu stvar. Novi pristup proširenja Europske unije, dakle uoči samita u Tivtu, Pariz i Berlin predstavili su zajednički dokument, non paper, ili o pristupnoj integraciji zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije. Što to konkretno znači za Bosnu i Hercegovinu? Je li nam ovim put otežan, olakšan ili ne znači ništa?
1: Dakle, jako je važno to postaviti u kontekstu krajnjeg cilja. Krajnji cilj je punopravno članstvo. Taj krajnji cilj je nama i mnogim zemljama Zapadnog Balkana, Jugoistoka Europe, teško dosezljiv već od 2003. godine kada je bio Solunski zaključak, a to je dakle danas 23 godine, da ćemo postati zemlja članica Europske unije. Samo je Hrvatska na temelju tog zaključka i političke volje i pravnog prije 13 godina postala puno

0: punopravna članica Europske unije. Sada se radi o tome da se da mogućnost kandidatima kada ispune ono što je zadano, mogu se fazno integrirati u pojedine segmente Europske unije od ove četiri slobode, slobode kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala. Što se tiče Bosne i Hercegovine, budući da nismo otvorili pregovore, to za nas u metodološkom smislu ništa ne znači, odnosno nećemo mi bitno utjecati na to ukoliko Evropsko vijeće prihvati taj prijedlog koji je došao iz Pariza i iz Berlina. Mi ćemo se naravno tome prilagoditi, ali nama trebaju pozitivni koraci ka Evropskoj uniji i treba nam pozitivan primjer da politika proširenja je živa. Evo, Crna Gora je možda na vratima punopravnog članstva, tako da svaki pozitivan iskorak susjeda se dobro i na nas reflektira.
1: NATO put, različite tumačenja i poruke od toga da smo pred samim vratima do onih da smo još daleko od punopravnog članstva. Gospodine Brkiću, vrlo realno, gdje smo?
0: Mi smo u akcijskom planu za članstvo, što se toga tiče i u formalno-pravnom smislu mi jesmo, uvjetno rečeno, stepenica do članstva. Ali ta stepenica do članstva, odnosno taj put, može se razvući na određen broj godina iz prostog razloga što Sjevernoatlantski savez NATO želi da primi zemlju Bosnu i Hercegovinu temeljem odluke i unutarnjeg konsenzusa u Bosni i Hercegovini, a s druge strane treba i konsenzus unutar Sjevernoatlantskog saveza o prijemu novih članica. To nije bilo jednostavno ni kada su Švedska i Finska u jeku ruske agresije na Ukrajinu primljeni u NATO. Hoću reći dakle da mi trebamo raditi na reformama koje su potrebne za modernizaciju oružanih snaga, vladavinu prava, transparentnost u nabavkama unutar sigurnosnog sektora i tako dalje i tako dalje. A onda ćemo, kada dođe trenutak da razgovaramo o članstvu, razgovarati to sa zemljama članicama, a najvažnije temeljeno na konsenzusu unutar Bosne i Hercegovine.
1: Da budemo jasni, može li Bosna i Hercegovina uopće postati punopravna članica sve dok su političke stranke iz Republike Srpske izričito protiv toga? Jesu li izričito protiv toga?
0: Mi jesmo. Dakle, imamo kroz povijest drugačije stavove stranaka iz Republike Srpske i ovo ste dobro detektirali, da tu nema pozicije ne opozicije kada se dolazi iz Republike Srpske na pitanju članstva u NATO. Mi jesmo sudjelovali zajedno sa NATO-om 20 godina u misijama održanja mira, dakle u Afganistanu, i mi smo u jednom dijelu tom vojnom integrirani, odnosno kroz programe interoperabilnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine i NATO snaga. Ta politička odluka kada će doći do punopravnog članstva leži prvo na nama unutar Bosne i Hercegovine, a ja osobno vjerujem i radim da na temelju konsenzusa dođemo do toga, jer vrijednosti koje zastupa NATO su maltene vrijednosti koje zastupa i Evropska unija. Pitanje je sad samo kada ćemo mi te vrijednosti dublje ukorijeniti ovdje u Bosni i Hercegovini.
1: E sad, nije na nama, nego na članicama PIK-a. Izvjesno je, Bosna i Hercegovina će dobiti novog visokog predstavnika. Prvi pokušaj imenovanja vidjeli smo, neuspješan. Traju konzultacije. Gospodine Brkiću, imate li vi informaciju više u kom smjeru idu te konzultacije i hoćemo li dobiti ime novog visokog predstavnika do konca mjeseca, kako je rečeno?
0: Pa ja temeljim svoju procjenu na onome što je bio komunike nakon sjednice PIK-a u Sarajevu i na temelju priopćenja veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država ovdje u Sarajevu i par kontakata sa onima koji su direktno uključeni u proces izbora visokog predstavnika. Moj stav je da 31 godinu nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma ured visokog predstavnika uistinu nema više smisla. Mislim da to god to bio, zasigurno neće imati izvršne bonske ovlasti na svom raspolaganju kao što je to bio do sada slučaj, i vrlo vjerojatno će imati vrlo ograničen vremenski rok do kada će se donijeti, odnosno kada će se donijeti odluka o zatvaranju ureda visokog predstavnika, a fizičko izmještanje ureda samog u Brisel i da ga stavimo u okvire europskog puta je nešto što bi po meni donijelo više mogućnosti

0: interni dijalog, dogovor, razgovore, dakle, i pokušaj razumijevanja jednih drugih. Te političke empatije nama uistinu u Bosni i Hercegovini malo više treba. Jer vidite da svi Sjedinjene Američke Države i zemlje Evropske unije traži rješenja koja su temeljena na unutarnjem konsenzusu.
1: Postoji li realna opasnost da Bosna i Hercegovina postane, recimo, žrtvom različitih interesa i viđenja budućnosti koju ima Amerika i Evropska unija naspram Bosne i Hercegovine? Je li se ona toliko razlikuje ko što se možda stiče dojam u javnosti upravo zbog problema oko imenovanja visokog predstavnika?
0: Po meni to je više medijski eksponirano nego što stvarno jeste. I evo da analiziramo. I Evropska unija i Sjedinjene Američke Države podržavaju i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, podržavaju dakle Bosnu i Hercegovinu temeljenu na Dejtonskoj formuli 3-2-1, tri konstitutivna naroda, svi ostali građani koji žive, dva entiteta, jedna država, dakle podržava Sjedinjene Američke Države članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, tako da kod nas je to više stavljeno u neki umjetni antagonizam nego što on stvarno postoji, viđenje budućnosti Bosne i Hercegovine. Jedino relevantno viđenje budućnosti Bosne i Hercegovine je ono koje se mi unutar naše kuće dogovorimo ravnopravno i jednakopravno. Jer mi Hrvati niti smo podstanari u Bosni i Hercegovini, kao što smo to mogli čuti, niti nas, ima nas malo više nego za dva vagona, kao što se isto tako moglo čuti ovdje, i ostaćemo i opstaćemo u kontekstu da zajedno gradimo ovu zajedničku nam kuću temeljenu, kao što rekoh, na konsenzusu i kompromisu.
1: I sad kad smo kod te teme, dakle, Domovinski pokret u Hrvatskoj, inače je li dio vladajuće strukture, objavio rezoluciju na tragu prvobitne deklaracije koja je izazvala puno polemika i reakcija. U rezoluciji među ostalim traže garanciju ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, veću autonomiju Hrvata, zasebnu izbornu jedinicu kako bi se osigurala izborna volja i spriječilo preglasavanje, uspostava trećeg entiteta, zajamčenu skrb Hrvatske Hrvatima u svim segmentima, revizija državljanstava, pomoć državi Bosni i Hercegovini na evropskom putu i reformskom putu, ali i korištenje veta i blokade evropskog puta ukoliko prava Hrvata budu ugroženi. Kakav je vaš stav vezano za ovu prvu deklaraciju, evo sada i rezoluciju?
0: Ja mogu dakle to komentirati na način da se vidi i u širem političkom spektru Republike Hrvatske da Hrvati unutar Bosne i Hercegovine nemaju jednak status u odnosu na druga dva konstitutivna naroda. No isti takav stav i status se mogao čuti u raspravama i u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država i u Europskom parlamentu i u mnogim drugim institucijama koje priznaju da pitanje jednog konstitutivnog naroda nije riješeno na jednak način kao sa druga dva naroda. Sve dotle dok imamo činjenicu da mnogobrojniji narod unutar federacije, Bošnjaci, mogu izabrati člana predsjedništva Hrvatima, govori da, kao što rekoh, nismo jednakopravni. Sve dotle dok pitanje brojnosti se stavlja kao preduvjet odnosa unutar Bosni i Hercegovini, opet je potvrda sama za sebe da nismo jednakopravni. Jer jednakopravnost nema veze koliko kog konstitutivnog naroda ima. Stoga, to je, rekao bih, još jedan način da se stavi na pozornicu ili rasprava o pitanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja je, po mom dubokom uvjerenju, pitanje stabilnosti Bosne i Hercegovine. Jer ukoliko na tom tronošcu jedna noga je klimava ili želite je, da tako kažem, odbaciti ili želite joj uskratiti prava ili podjednaku veličinu, taj tronožac odmah postaje nestabilan. I mislim da trebamo raditi svi na tome da dođe do stabilizacije odnosa u prvom redu u federaciji, a da Hrvati ne traže ništa više ni manje nego što po Ustavu imaju druga dva konstitutivna naroda.
1: Ali da budemo načisto, dakle, uvijek kada se spominje ravnopravnost Hrvata, spominje se federacija, zanemaruje Republika Srpska. Koliko zaista ravnopravnost se poštiva i u Republici Srpskoj kada su u pitanju Hrvati?
0: Nesporno je dakle da u Republici Srpskoj i Hrvati i Bošnjaci 30 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma u svojoj punini ne mogu ostvariti

0: ostvarivati svoja prava i zato sam i rekao da svako na samom početku da svako rješenje iziskuje interni razgovor i dijalog nas tri konstitutivna naroda unutar Bosne i Hercegovine. No fokus je da unutar federacije živi najveći broj Hrvata u Bosni i Hercegovini i mi želimo da na državnoj razini i da tijelima u kojima se zastupaju interesi Hrvata, to su domovi naroda, imamo one legitimne predstavnike koji će biti istinska volja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: U posljednje vrijeme često se govori o važnosti odnosa Hrvata i Bošnjaka. Evo i vi ste spomenuli u prethodnom odgovoru. Smatrate li to strateški važnim za budućnost Bosne i Hercegovine?
0: Ma ne samo u posljednje vrijeme, dakle mi stoljećima živimo jedni s drugima, jedni pored drugih, kako ko to kaže. Dakle, ja to više vidim kao život, a ne kao suživot.
1: Ali bili su narušeni odnosi u nekoj?
0: Nesporno je, dakle, to i govori se upravo o tome da treba doći do političke hrabrosti, rekao bih i mudrosti. Evo, bit ću slobodan pa reći u prvom redu sa bošnjačke političke strane, da jednostavno ovo o čemu sam govorio, o jednakopravnosti Hrvata, postane i dio političkog mainstreama, odnosno i dogovor unutar BiH. Bili smo u Neumu blizu, bili smo aprilskim paketom blizu, bili smo zadnjih 20 godina jako blizu svih tih dogovora koji bi po meni duboko stabilizirali odnose u Bosni i Hercegovini, ali onda se uvijek nađe pojedinac ili blizina nekih izbora pa se onda iskoči iz toga. Pozivam evo i vas i naše gledatelje da zamisle kakva bi Bosna i Hercegovina bila da je se travanjski, aprilski paket implementirao u Bosni i Hercegovini, kako bi danas izgledali 20 godina nakon. Ja mislim da bi to bila zemlja koja bi bila ispred Crne Gore na putu u Evropskoj uniji.
1: Mislite li da je ključ rješenja u stvari povratak na neki način aprilski paket ili demontaža Daytona u skladu sa aprilskim paketom?
0: Bojim se da propuštene šanse će ostati propuštene šanse. Oni koji su tada prihvatili travanjski paket i sva ta rješenja kažu danas da ni u ludilu nikad ne bi to napravili. Stoga ja mogu samo reći da jednom kada imate veći fokus, veću potporu međunarodne zajednice, a tada smo imali u prvom redu Sjedinjenih Američkih Država na jedno pitanje i rješavanje unutar Bosne i Hercegovine, to se ne ponavlja tako često. Nadam se da ćemo biti pametniji i u nekim novim razgovorima koji su pred nama, držati se dogovora i implementirati ono što dogovorimo.
1: Za kraj, da se malo odmaknemo od politike, ovdje život nije Švicarska u Bosni i Hercegovini, svi smo toga svjesni. Može li po vama, barem večeras na sportskom terenu Bosne i Hercegovine, biti bolje od Švicarske?
0: Pa ja mislim da u mnogo segmenata mi smo bolji od Švicarske, a mislim da je taj nogometni teren će pokazati da ćemo moći doći do pobjede, iako ja vidim da izbornik Barbares to vrlo mudro stavlja očekivanja u vrlo realne okvire. Pa tako da, evo, za početak, najvažnije je da ne izgubimo tu utakmicu, a onda ostalo ćemo sve vidjeti dalje.
1: Gospodine Brkiću, hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika D.
0: Moje zadovoljstvo, hvala vam.
1: Molim lijepo. Poštovani gledatelji, gost Dnevnika D bio je zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, gospodin Josip Brkić. Ne mijenjajte kanal, ostanite uz program Federalne televizije. Slijedi Dnevnik.
2: Poštovani slušaoci, slušali ste Dnevnik D Federalne televizije. U nastavku slijede vijesti Federalnog radija.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva. Nakon vrijednog boda osvojenog u susretu s Kanadom, Zmajevi imaju priliku napraviti veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1-1. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat, a možete je pratiti na federalnoj televiziji. Opširnije Jadranko Fejzić.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama u Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekovalescenti.

0: Edin Džeko, Ivan Šuvinjić i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez mogao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Evo detalja sa konferencije za novinare koju je selektor održao jutros rano po srednjeevropskom vremenu.
1: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako ćemo da je dobijemo, ili bar sretnije. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važni. Ako dadnemo 100% od nas, i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
0: Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imamo po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje je odgođeno za večeras. Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Slušamo i Nikolu Katića, komentariše mišljenje, danas favoriti podcjenjuju Wales, Italija, sada i Švicarska.
2: Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu, i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kad je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
0: I kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima će učestvovati 32 konkurenta. Tu nokaut fazu će izboriti prva i drugoplasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 trećeplasiranih sa rezultatima boljim od drugih.
3: U oči večerašnjeg duela glavni grad Bosne i Hercegovine je u bojama naše reprezentacije. Vlada posebno raspoloženje. Atmosfera na ulicama i drugih BH gradova je kao onog dana kada smo s nestrpljenjem čekali prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu i susret s Kanadom. Optimizma ne nedostaje, a navijači vjeruju da reprezentacija Bosne i Hercegovine može nastaviti s dobrim igrama. Brojni navijači blokirali su Los Angeles u oči važnog meča sa Švicarskom. Poslušajmo kakav rezultat priželjkuju.
4: Dolazimo iz Kintakija, iz Bosne i Srebrenice, smo 2-0 za nas, Alebegović i Bajraktarević daju golove.
5: Mi smo iz Chicago, 3-1, šta će drugo biti?
6: Demirović je dati gol, 100%. 2-1, 100%.
7: Pozitivni smo, vjerujemo svim srcem da će zablistati na terenu, bez obzira na rezultat, energija i euforija koju su donijeli i sve ovo što svi mi osjećamo predivno.
8: Radujemo se.
9: Evo, nadamo se da će barem neriješeno biti, da nećemo izgubiti. To je naša želja, a sad će biti, vidit ćemo.
10: Gdje vi pratite utakmicu, će li biti možda ovdje nam u sali?
9: Pa neću nam u sali, ali bit će tu u jednom kafiću sa prijateljima.
11: Teško je prognozirati, ali ja se nadam pobjedi.
12: Ček si Njemačke smo došli, gledamo. Pa, 2-0 za nas.
13: Pa, samo da je pobjeda, nema veze. 1-0, 2-0, 3-0, nema veze.
14: Očekujem pobjedu.
15: 2-1, sigurno.
16: Da smo je pobjedi. 2-1 za nas.
17: Može sve što biti. A čuj, pa zna se šta volio je pobjedu, ali eto.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je ovjerila ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na općim izborima 4. oktobra. CIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznio HDZ BiH, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i pravdu i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 maraka kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH Zdenko Lučić zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima. Viši sud u Beogradu izrekao je drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i zaštitara te ranio još 6 osoba. Otac maloljetnika osuđen je na 14 godina i 11 mjeseci zatvora, a majka na 3 godine. Na ovu presudu odbrana i tužilaštvo će se žaliti apelacionom sudu u Beogradu.

0: Pravni zastupnici porodica Zora Dubričanin i Ognjen Božović zadovoljni su kaznama.
1: Ono što je jako važno, to je da je ova presuda objavljena javno, kako izreka presude, tako i njeno celo obrazloženje. Sud je objasnio i ceo tok glavnog pretresa od prvog zasedanja pa do posljednjeg do danas, tako da mislim da bez obzira na činjenicu što je bila isključena javnost, vi danas možete da imate potpunu, apsolutno potpunu sliku kao da ste sve vreme trajanja ovog postupka bili u sudnici. Što mislim da je vrlo važno za javnost, pre svega za generalnu prevenciju koju ova kazna treba da ima prema svim ljudima, to je da se ovako nešto nikad više ne ponovi.
2: Današnje presude je nešto najbliže pravdi što smo mogli da očekujemo. Naravno da smo zadovoljni osuđujućom odlukom i gotovo maksimalno izrečenim kaznama. Sud je u ponovnom postupku pristupio vrlo posvećeno, profesionalno i kvalitetno.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su memorandum o razumijevanju kojim se formalizira prekid neprijateljstava i omogućava ponovno uspostavljanje plovidbe kroz Hormuški moreuz. Okvirni sporazum stupio je na snagu odmah, a konačni tekst trebao bi biti ispregovaran u narednih 60 dana. Iako su se ovim dokumentom obavezali da neće pokretati nove vojne akcije, niti prijetiti upotrebom sile, Washington i Teheran poručuju da ne isključuju mogućnost eskalacije sukoba ako sporazum bude prekršen.
3: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hođić.
4: Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove bodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.
5: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
6: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, slušate EU minute na Federalnom radiju. Iz emisije izdvajamo. Europski parlament usvojio izvještaj o napretku. Bosna i Hercegovina dobila podršku, ali još je kritike zbog blokada i retorike podjela. Financijski šamar za domaću ekonomiju, naše zemlja ponovo na sivoj listi Manivala. Iz Brisela stižu nova pravila za proširenje. Buduće članice Unije mogle bi izgubiti pravo veta na više od 15 godina.
5: Ovo su EU minute.
6: Evropski parlament usvojio je godišnje izvještaje o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Dok se za cijelu regiju traže jasni rezultati, europarlamentarci su još jednom potvrdili podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Izvještaj za našu zemlju dobio je zeleno svjetlo sa 478 glasova za. Ipak iz Brisela stižu i oštra upozorenja. Od domaćih čelnika hitno se traže reforme, jačanje demokratskih institucija, vladavina prava i borba protiv korupcije. Evropski parlament posebno upozorava na političke opstrukcije, zloupotrebu veta i retoriku podjela koje koče evropski put. Izvijestila za Bosnu i Hercegovinu Ondrej Kolač poručuje da članstvo nije zagarantovano.
7: Europska unija bi pozdravila članstvo Bosne i Hercegovine, ali napredak često ostaje ograničen zbog izostanka političkog dogovora i nedovoljnog kapaciteta za provođenje reformi.
6: Uz izvještaj za Bosnu i Hercegovinu, Evropski parlament usvojio izvještaj za Albaniju, Crnu Goru, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, uz jasnu poruku da je ključ integracija u stvarnom napretku na terenu.

0: Da upozorenja iz Brisela nisu bez osnova pokazuje i najnoviji ekonomsko-politički šamar za našu zemlju. Bosna i Hercegovina sutra će se zvanično naći na takozvanoj sivoj listi Manivala. Povratak na tu listu nakon 8 godina direktna je posljedica nemogućnosti dogovora domaćih političkih partnera. Za Bosnu i Hercegovinu ovo donosi ozbiljne reputacijske i ekonomske probleme. Označeni smo kao nesigurna zemlja za ulaganje, a privrednici i građani mogu očekivati znatno sporije, komplikovanije i skuplje strane novčane transakcije. Detalje donosim u sljedećoj priči. Međunarodna tijela zamjeraju što Federacija BiH još nema registar stvarnih vlasnika firmi, dok se na državnom nivou godinama čeka na zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, i Srđan Amidžić, ministar financija i trezora.
1: Potpuno su jasni ovdje procesi zašto smo i na toj sivoj listi. Predstavnici iz Republike Srpske, BiH entiteta RES, dakle, ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom dešava, ovim otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
2: U političkom smislu kolege u federaciji uvijek kroz bilo koji zakon koji hita nastoje da nametnu neke stvari na bazi kojeg bih imali po njihovom viđenju više Bosne i Hercegovine.
0: Ekonomisti upozoravaju da će građani i ekonomija prve ekonomske udarce osjetiti odmah. Dijaspora svake godine u BiH pošalje više od 4 milijarde maraka, a ove ključne novčane doznake iz inozemstva sada bi mogle biti opterećene skupljim provizijama i komplikovanim provjerama. Na ove opasnosti otvoreno upozorava i direktor udruženja banaka BiH Edis Ražanica.
3: Najviše će naravno udar biti oni segmenti privrede koji ostvaruju velike promete sa inostranstvom, dakle govorimo tu o velikim uvoznicima i izvoznicima, obzirom da će same transakcije koje se obavljaju iz Bosne i Hercegovine prema inostranstvu ili iz inostranstva prema Bosni i Hercegovini biti dosta složenije, odnosno morat će prolaziti dodatne administrativne provjere od strane stranih banaka, obzirom da ćete u tom slučaju Bosna i Hercegovina tretirati, percipirati kao zemlja sa povišenim rizikom od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
0: Dok domaći donosioci odluka prebacuju krivicu s jednih na druge, Bosna i Hercegovina klizi u finansijsku izolaciju. Sljedeći korak je na institucijama koje moraju hitno uspostaviti registre i usvojiti zakone koji godinama stoje u ladicama.

A konferencija Digital Future Forum BiH 2026. okupila je ključne aktere digitalne transformacije. Dostupnost fondova Evropske unije, kibernetička sigurnost, zaštita podataka i primjena umjetne inteligencije u privredi i javnoj upravi bile su glavne teme skupa. Fokus je stavljen na spajanje domaće IT industrije sa tradicionalnim sektorima kako bi BiH kompanije ostale konkurentne. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Zdravko Marinković.

0: i da može na svaki mogući način da odgovori izazovima svjetskog tržišta.
1: Stručnjaci uporučuju da digitalizacija više nije pitanje izbora nego brzine prilagođavanja. Ključni zadatak je proces voditi sigurno, odgovorno i u interesu svih građana. Zečer Kasumić, Vanjsko-trgovinska komora BiH.
2: Prvi blok je se bazirao na neki način otvaranje mogućnosti EU fondova i drugih stranih ulaganja u BiH vezano za digitalizaciju i digitalni razvoj naše države i društva.

0: Za kraj emisije donosimo veliku vijest iz Brisela, koja bi mogla izmijeniti kompletnu budućnost proširenja. Nove članice Evropske unije mogle bi izgubiti pravo nacionalnog veta u pojedinim ključnim područjima i to na više od 15 godina nakon prijema u članstvo. To je potvrdila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u trenutku kada Ukrajina i Moldavija zvanično počinju pregovore o članstvu. Prema njenim riječima, Brisel priprema novu generaciju pristupnih ugovora koja će sadržavati posebne zaštitne mehanizme. Cilj ovih novih klauzula jest da se osigura da nove članice striktno poštuju evropska pravila i 5, 10 ili 15 godina nakon zvaničnog ulaska u Uniju. Poštovani slušaoci, ovim vijestima završavamo današnje izdanje emisije EU Minute. Sa vama je bila Amra Ličina. Hvala na pažnji i ostanite uz program Federalnog radija.
1: Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove vodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat uživo na Federalnoj televiziji.

Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove bodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat uživo na federalnoj televiziji.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva. Nakon vrijednog boda osvojenog u susretu s Kanadom, Zmajevi imaju priliku napraviti veliki korak ka plasmanu nokaut fazu takmičenja. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat, a možete je pratiti na federalnoj televiziji. Brojni navijači blokirali su Los Angeles uoči ovog važnog meča. Atmosfera na ulicama BH gradova je kao onog dana kada smo s nestrpljenjem čekali prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu i susret s Kanadom. Poslušajmo kakav rezultat priželjkuju navijači.
2: Dolazimo iz Kentakija, iz Bosne i Srebrenice, smo 2-0 za nas, za Lebegović i Bajrak Tarević daju golove.
3: Mi smo iz Chicago, 3-1, šta će drugo biti?
4: Demirović je dati gol, 100%. 2-1, 100%.
5: Pozitivni smo, vjerujemo svim srcem da će zablistat na terenu, bez obzira na rezultat, energija i euforija koju su donijeli i sve ovo što svi mi osjećamo predivno.
6: Radujemo se.
7: Evo, nadamo se da će barem neriješeno biti, da nećemo izgubiti. To je naša želja, a sad šta će biti, vidit ćemo.
8: Gdje vi pratite utakmicu, ćete li biti možda ovdje nam u sali?
7: Pa neću nam u sali, ali bit ću tu u jednom kafiću sa prijateljima.
9: Teško je prognozirati, ali ja se nadam pobjedi.
10: Ček si Njemačke smo došli, gledamo. Pa, 2-0 za nas.
11: Pa samo da je pobjeda, nema veze. 1-0, 2-0, 3-0, nema veze.
12: Očekujem pobjedu.
13: 2-1, sigurno.
14: Da Zmaje pobjedi. 2-1 za nas.
15: Može sve što biti. A čuj, pa zna se šta volio je, pobjedu, ali eto.
0: Senat parlamenta Češke Republike usvojio je rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, kojom je istaknuto da u razvijenoj Evropi nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida. Naglašena je obaveza snažnog suprotstavljanja svim oblicima historijskog revizionizma i separatističkih tendencija uz poruku da u Evropskoj uniji mora postojati mjesto za prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu kao državu svih njenih građana, bez obzira na nacionalnost ili vjeroispovijest, navedeno je u saopćenju ambasade Republike Češke u BiH. Viši sud u Beogradu izrekao je drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i zaštitara te ranio još 6 osoba. Otac maloljetnika osuđen je na 14 godina i 11 mjeseci zatvora, a majka na 3 godine. Na ovu presudu odbrana i tužilaštvo će se žaliti apelacionom sudu u Beogradu. Pravni zastupnici porodica Zora Dubričanin i Ognjen Božović zadovoljni su kaznama. Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini i dalje stagnira, a glavni razlog je, kako navode iz Transparency Internationala BiH, nedostatak političke volje. Iako su sredstva za provođenje reformi osigurana, ključni akcioni planovi još nisu usvojeni na svim nivoima vlasti. O izazovima i neophodnim koracima na evropskom putu Bosne i Hercegovine razgovarano je na konferenciji posvećenoj reformi javne uprave. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH i državni ministar pravde Davor Bunoza.
16: Sasvim je jasno da se bez reformisanja javne uprave Bosne i Hercegovine ne može naći u poziciji da kredibilno pregovara o članstvu u Evropskoj uniji. Upravo dakle to su razlozi zbog kojih danas ovom konferencijom pokušavamo poslati poruku o važnosti reafirmacije ili reaktiviranja reformskog procesa u nadi, jeli, da ćemo uspjeti uhvatiti priključak sa regionom. Bosna i Hercegovina je po svim relevantnim istraživanjima, uključujući i SIGMA, pozicionirana na posljednje mjesto, dakle u smislu toga koliki je ostvaren napredak do sada.
17: Mi svi znamo da je Bosna i Hercegovina vrlo kompleksna država, međutim kada govorimo o reformi javne uprave, možda će neki reći da tu nemamo rezultate. Ja bih ipak rekao da smo posljednje zapravo 3 godine usvojili neke važne akte. Za nas su najviše izazovi kako zadržati mlade talente, kako i privući da rade u javnoj upravi, pošto javna uprava više nije najpoželjniji poslodavac u Bosni i Hercegovini, i ključno pitanje zapravo digitalna transformacija javne uprave.

0: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hodžić.
2: Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove vodove i provaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat uživo na Federalnoj televiziji.

0: Mundial i ja uz Lutriju BiH.
1: Poštovani gledalci, dobro večer. Još jedan pozdrav iz studija Federalne televizije. Gledate specijalni program u povodu svjetskog prvenstva u fudbalu. Osmo izdanje emisije Mundial i ja je uz Lutriju BiH. Naš stalni analitičar, nogometni stručnjak Kemal Alspahić s nama je u studiju. Evo, Kemal, drugi dio emisije između prvog i drugog dijela dobili smo sastave, pa ćemo samo pročitati. Pročitat ćemo i švicarski i naš sastav, pa ćemo normalno pronalizirati. Za Švicarce će večeras nastupiti Kobel, Widmer, Helvedija, Kanji, Rodriguez, Freuler, Džaka, Ebisher, Rider, Embola, Ndoje, i što je najbitnije za Bosnu i Hercegovinu, Vasilj, Muharimović, Kolašinac, Tahirović, Dedić, Demirović, Džeko, Šunjić, Memić, Katić, Alajbegović. Džeko od prve minute.
2: Pa dobro, mislim da je, možemo proanalizirati ovaj sastav. Dakle, po meni je očekivan sastav i on dovoljno govori o tome da Barbarez večera želi da ima prije svega jednu čvrstinu i jednu kontrolu utakmice u oba momenta igre i u obje funkcije, u odbrani i u napadu. Pretpostavljam da će u zadnjoj liniji, malo imam dilemu dok ne počne utakmica, to ne možemo znati da li ćemo igrati u sistemu 1-4-3-3 ili možda 1-4-2-3-1, ali to možda toliko nije ni bitno jer vidimo na svjetskom prvenstvu da dosta reprezentacija su jako fleksibilne kada je u pitanju sistem igre, ali po ovome što ja vidim, gotovo sigurno, to nam je poznato i znamo da će Vasilj biti na golu, Dedić da će igrati desno, Kolašinac lijevo, Katić i Muharimović, dakle dva stopera, mislim da je sasvim sigurno i dva centralna vezna, mislim da će tu oni igrati, imati funkciju onih klasičnih osmica, da će biti Šunjić i Mali Tahirović. E sad po boku očekujem s jedne strane Alajbegovića, e sad ćemo vidjeti kako će funkciju dobiti Muharimović i Demirović, da li će odnosno Memić, da li će Memić biti na jednom krilu, Alajbegović na drugom, a da će ispred Džeke, odnosno iza Džeke, biti Mali Demirović. Tako da onda u tom slučaju imamo 1-4-2-3-1. Ja mislim čak da je to najbliža ta varijanta, 1-4-2-3-1, s tim da imamo u defanzivi, čak možda se branimo sa pet igrača u sredini. I mislim da, da je ovo po meni jedna dobra formacija, jer ovim ćemo dobiti sigurno jednu gušću u sredinu, s obzirom da su tu Švicarci najjači. E sad će biti malo problem u posjedu lopte, ako ostvarimo malo duži posjed lopte, vjerovatno se Džeko neće puno vraćati, posljednoj lopti će lopta na njega i sad je vrlo bitno tu da Demirović bude stalno blizu, da ne bude daleko od njega i naravno da budemo probojni po bokovima sa strane malog ovoga Memića i posebno Alajbegovića. Uglavnom mislim da je od ovog rostera kojeg imamo da je po meni izvukao maksimum i da u ovom momentu je odredio igrače koji po meni su trenutno i najbolji za ovu utakmicu koja večeras vlada.
1: Da, mnogi su očekivali Alajbegovića od prve minute.
2: Pa to smo pričali danas u emisiji i ja sam uvijek rekao da selektor shodno jednom širokom aspektu gledanja odnosa između naše reprezentacije i Švicarske i onoga što on smatra da su prednosti mane na koje može da utiče,

0: On se odlučio za Alajbegovića i ja to poštujem. Verovatno to u najavi daje priliku da ćemo u posjedu lopte ipak ostvariti malo više rizika, jer Alajbegović je klasičan igrač koji recimo igra u polju protivnika po jednoj strani gdje može kada dobije loptu da se okreni i da zadevera. Međutim, vrlo će bitno važno biti kako će on se snaći u defanzivnoj varijanti i koliko će imati snage da po toj strani gdje je Kolašinac da on igra ili će ga možda prebaciti desno da tamo bude gdje je Dedić, da ipak Dedić smanji tu putanju između njega i sebe ako ne dođe u situaciju da se vrati, a da ipak ovaj mali Memić kao i do sada što je igralo jako puno pomagao Kolašincu, što možda ima i više logike.
1: Sigurno naš protivnik Švicarska sada će imati drugčiji pristup kada su vidjeli u sastavu Edina Džeko.
0: Ma ne, ovo je Mohamed je jedna vrlo, vrlo respektabilna reprezentacija naša. Ja kažem Švicarska, bez obzira što mi misli o njoj, ali ona nije sad nešto drastično bolja od Italije, od Velsa, od ovih mađarske reprezentacija s kojima smo mi igrali, a vidjeli smo da u jednom ovakvom načinu igre. E sad je bitno kako će se taktičke stvari odigravati. Po meni je najvažnije da reprezentacija ima tri stvari. To je prije svega kompaktnost, odnosno kontrola sredine terena gdje su Švicarci najbolji. Potom, recimo, jedan dobar kvalitet tranzicije, odnosno kontranapada, te prilike koje nam se ukažu da taj Memić, odnosno Mali Alajbegović, koji imaju brzinu i vratno igraju zbog toga, da koriste taj prostor iza Džeke, jer će Džeko sigurno imati na sebi jednog ili možda dvojicu, da koriste i jer se nama neće ukazati puno prilika, ali ti momenti koji nam se otvore, mislim da i treba pravilno iskoristiti. I naravno, kontrola posjeda lopte. Dakle, ne smijemo gubiti lopte tamo gdje je riskantno i jako važno će biti po toj izgubljenoj lopti kakva će biti prva reakcija u prvih par sekundi. Hoćemo li uspjeti zatvoriti tu tranziciju? A s ovim veznim redom, kakvog imamo, mislim da ćemo to mi uspjeti. Zbog toga treba odmah unaprijed kazati kada je u pitanju Demirović, da trebamo na početku odmah da shvatimo njegovu večeras ulogu. Ako bude igrao iza Džeke, znači on će imati funkciju jako veliku u fazi odbrane, da trči, da se brani, da zatvara. I onda kada mu se otvori neka šansa za gol, on u takvu šansu uđe poprilično umoran, nespreman, dekoncentriran i onda promaši. Zbog toga smatram da mu treba pružiti veliku podršku, jer on obavlja jako veliki posao u oba momenta igre.
1: Sada ćemo poslušati, mada smo i u prvom dijelu emisije čuli izjavu našeg selektora i selektora Švicarske, ali evo, to još jednom naši gledatelji čuju izjave selektora Sergeja Barbareza i Murata Jakina uoči večerašnjeg duela.
2: Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
3: Znamo mi vrlo dobro ko je Švicarska i kakva je Švicarska i koje su njihove ambicije i kako ti igrači izgledaju, gdje igraju, koliko dugo su zajedno i koliko iskustva imaju, sve mi to znamo i imamo ogroman respekt prema njima. Ali mi smo u bližoj prošlosti dokazali da se možemo nositi sa boljim protivnicima na papiru i nadamo se da ćemo sutra potvrditi tu našu formu iz zadnjih mjeseci, godine, dana i nastaviti naš put.
4: Bosna i Hercegovina je zaslužila biti ovdje jer su u baražu bili sjajni. Gledali smo meč protiv Kanade i pripremili smo se za njihove prekide. Imaju neka velika imena u svom timu i za njih smo spremni. Pokušat ćemo napraviti malo grešaka i izvršiti pritisak na njih, maksimalno koristiti svoje prednosti i biti efikasni u završnici te vrlo pametni u odbrani.
2: Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
1: Vraćamo se razgovoru sa našim nogometnim analitičarom Kevalom, ali s Pahićem, a sada idemo do Švicarske. Od tog dana čuli smo se sa nekadašnjim reprezentativcem bivše Jugoslavije, učesnikom mundijala 1990. godine u Italiji, Mirsadom Baljićem, koji nam je prenio svoje impresije o svjetskom prvenstvu, reprezentaciji Bosne i Hercegovine i reprezentaciji Švicarske.
5: Šta znači igra za svjetsko prvenstvo? To je savršenstvo karijere. Znači, to je, kad hoćeš da zaokružiš svoju karijeru, to ti je svjetsko prvenstvo. Znači, da je nešto unikatno za fudbalera. Svakog. I mislim da težit, svaki igrač treba da teži da igra za reprezentaciju i da igra na tim natječanjima. Pa protiv Kanade, ja mislim da onaj da smo

0: stvarno dobro odigrali. Držali smo se onih, ja mislim da je trener isto to dobro fino odradio. Držali smo se mjesta, održavali do gola kad smo primili od Kanade. Tako da je možda malo sistem poremećen, ali manje više meni se sviđa. I ja uvijek kažem, sve što smo postigli više od ovih kvalifikacija, to je za nas, za mene. Moje mišljenje da smo stvarno prevazišli se maltene. Mislim da Švicarska je došla u jedan stadij, ekipa je malo starija. I onda oni igraju taj šablon. Oni igraju šablon i drže pozicije. E tu ako uspijemo to sačuvati, da se puno ne miču, onda imaju jedno 5-6 igrača ključnih koji mislim da posle ovoga da će prestanu igrati za reprezentaciju Švicarske. S tim, oni su dobra ekipa, kompaktna. Imaju tu taktiku, igraju zajedno i 11 igrača je na terenu. Znači svak svoju poziciju drži i igra. I dobro razmišljaju. S tim, ja mislim, šta im fali? Malo im fali odbrane i nisu neki golgeteri. Mislim da Bosna i Hercegovina ima priliku da bi mogla da napravi dobar rezultat. Ja mislim da smo došli u stadij fudbala i sporta u globalu, da se manje više, da ne postoji više ova mala ekipa, velika ekipa. Danas ti je najbitnije da si fizički spreman da trčiš. I ako odradiš to, trku, znači to je, onda se djelići tu dodaju. Naprimjer, dobar trenčar, dobri golgetari, daju goleve, ne daju, tehnika, znaš, predribat. Znači da je vrlo mala nijansa do pobjede.
1: Mundial i ja, uz Lutriju BiH.
2: A mi u nastavku razgovaramo i dalje sa bosanskim Švicarcima, nekadašnjim Mirsadovim suigračem i na Grbavici i u reprezentaciji bivše Jugoslavije. Na liniji bi trebao biti Haris Škoro, moramo to reći, tako smo ga mi zvali, taj plavi ris Škoro Haris. Harise, dobroveče.
3: Dobro večer, drago mi je da sam u programu, drago mi je da ste svi raspoloženi i nadam se dobroj atmosferi i da ćemo večeras dobro proći.
2: Evo, malo prije smo se čuli, odnosno čuli izjavu vaših saigrača iz reprezentacije bivše Jugoslavije, iz Želje Mirsada Bača, koji nam je prenio svoje impresije, pa evo i na početku. Kako ste vi vidjeli prvi nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu?
3: Pa uzao se stvari, bi se složio sa Baljom, naravno sve je rekao onako kako treba, a što se tiče ove utakmice protiv Kanade, odlično smo otvorili utakmicu, imali smo odmah na početku jednu odličnu šansu, ja mislim da je Memiš u drugoj, trećoj minuti. Postigli smo gol, dobro smo igrali sve do gola, poslije Kanada je preuzela inicijativu i moram da kažem da su zaslužili bod, ali sve u svemu, s obzirom da je prva utakmica, s obzirom da vidimo na ovom svjetskom prvenstvu se događaju razna iznenađenja, da ove velike takozvane ekipe ne uspijevaju uvijek da pobjede, tako da sam jako zadovoljan s ovim bodom. Mislim da nam je ovaj bod otvorio put za prolazak u drugi krug.
2: Da, večeras igramo protiv, možemo reći, vaše švicarske godine, živite u Švicarskoj. Možete li nešto više reći o reprezentaciji Švicarske i njihovim ambicijama na svjetskom prvenstvu?
3: Pa slušajte, Švicarska je jedna realnost, jer zadnjih 15-20 godina oni su redovni na svim završnim takmičenjima i na svjetskim prvenstvima, na evropskim i Ligi nacija. Oni su ekipa koja imaju i tradiciju, sad se to već može reći, imaju sigurnost, imaju dobru organizaciju, a individualno su jako, jako dobro postavljeni. Ali mislim da mi imamo svoje šanse, ako budemo igrali kao što smo igrali protiv Italije drugo poluvrijeme ili protiv Velsa drugo poluvrijeme, sigurno se da možemo da ostvarimo povoljan rezultat. I s obzirom da naši navijači će poslati pozitivnu energiju i nošeni na tim krilima, ja se nadam da možemo da ostvarimo pozitivan rezultat, što znači da je i bod super u ovoj situaciji.
2: Mislite da je reprezentacija Bosne i Hercegovine kadra da se plasira u naredni krug, to jest u knockout sistem takmičenja?
3: Moram da vam kažem da sam ja siguran. Bez obzira kako će se ova večerašnja utakmica završiti, ja sam siguran da ćemo mi da pobjedimo Katar u zadnjem meču i mislim sa tom pobjedom da ćemo mi svakako ići, ali naravno prvo trebamo da idemo korak po korak, trebamo da pružimo sve od sebe, da uđemo hrabro večeras i mislim da imamo naše šanse, da nemamo ovaj, da nismo inferiorni, eto, tako bi rekao.
2: Kako gledate uopće, evo, prvi krug je završen svjetskog prvenstva, ko vas je iznenadio, ko vas je razočarao?
3: Pa ovako, iznenadili smo je prije svega ove afričke ekipe. Rekao bi da je prvo poluvrijeme kako je odigrao Maroko, možda i najljepših tih 45 minuta što sam gledao na ovom svjetskom prvenstvu. Vidjeli smo sinoć ovaj Kongo, koji je protiv jedne Portugalije, koja je li važi za favorita, da igra u finalu ili da osvoji svjetsko prvenstvo, igra ravnopravno i uspjela da uzme bod, a Senegal koji je do 60. minute imao 2-3 100% šanse. Naravno, Francuska je moćna, pokazala je svoju moć, svoju brzinu, svoj individualni kvalitet, pobjedili su. Ali sve te tri ekipe afričke su jako približile ovim svjetskim ekipama i mogu ravnopravno da igraju. S druge strane, imali smo još niz iznenađenja, na primjer, Turska je izgubila od Australije, jel? Holandija igrala sa Japanom nerješeno, a da ne kažem Španija protiv ovoga Kap Verde, mislim to je. Tako da se pokazuje da više nema apsolutnih favorita, da svaka utakmica je posebna za sebe i praktično da svak može da ostvari povoljan rezultat protiv bilo koga.
2: I na kraju, Hars, ima jedan detalj koji želim da podijelim s našim gledateljima, koji se možda i sjećaju, stariji, mlađi, ne. Za razliku od vašeg kolege iz Želje reprezentacije Mislada Baljića, vi niste nastupili na svjetskom prvenstvu u Italiji, ali ste bili u albumu Panini. Vaša sličica je bila.
3: Ja mislim da sam ja jedini igrač na svijetu koji sam u albumu, a nisam igrao. Tako da i to je neka dobra stvar. Ima tu nešto pozitivno. Valjda će to ostati upamćeno. I obično su to igrači koji igraju na svjetskom prvenstvu, štampaju se sličice, jer tako i to ostaje za budućnost. Ja nisam igrao, ali eto na tim sličicama sam. I to je neko zadovoljstvo.
2: Da. Hvala lijepo na izvanrednom vremenu. Želim vam puno sreće i da se čujemo u toku svjetskog prvenstva, da Bosna i Hercegovina dogura što dalje.
3: Ja sam optimista i želim sreću našoj Bosni i Hercegovini i nadam se da ćemo ostvariti povoljan rezultat. Ništa, sretno, hvala, živjeli.
2: Hvala još jednom. Moram kada Arsa Škoru spominje, to sam spominjao jučer sa kolegama, njegov čuveni gol na Wembleyu Englezima. Veliki igrač i Haris Škoro i Mislav Baljić.
4: Da, apsolutno. Veliki igrač.
2: Kako komentirate njihove izjave?
4: Pa vidi se da i jedan i drugi da prate i da otprilike u skladu sa onim što se traži od bivših fudbalera da kažu, mislim da su suštinu dovoljno rekli. I Balja i Škoro, kojih ovog puta vodovic pozdravljam.
2: Da. Vratimo se mi reprezentaciji. Počeli smo analizu sastava koji će istrčati. E sada, možda je nezahvalno pitanje, ali to uvijek zanima i nas novinari i gledatelje. Trener ste. Da ste selektor večeras. Kako bi krenuli protiv Švicarske?
4: Pa, vrlo lako, Muhamede, ne samo ja, nego vjerujem od 10 trenera da pitate, sigurno bi 9 reklo isto. Ovdje je vrlo važno razumjeti u kojem pravcu će se igrati. Dakle, vrlo je važno biti kompaktan, posebno u odbrani. S druge strane, jako je važno kontrolisati posjed lopte, jer s posjeda iz lopte se stvaraju prilike i za vas i protiv vas. Vrlo je važna ta reakcija. Kad uzmete loptu, kad krenete, odnosno kad izgubite loptu, kako i na koji način zatvoriti. To su neke stvari koje su najvažnije. Odnosno, to je u stvari kontrola rizika koju vi unosite u utakmicu. I ta kontrola rizika, ona je u stvari najbitnija stvar. Sve što se svodi u fudbalu, da li u funkciji odbrane ili funkciji napada, svodi se kroz taj rizik koji imam. Mislim da je večerašnja utakmica najbliža onoj koju smo možda, da bi napravio jedan miks i presjek koji smo igrali u kvalifikacijama, to je recimo prvo poluvrijeme što smo odigrali protiv Rumunije u Rumuniji, kada smo odmah od početka izašli vrlo visoko i iznenadili rumunsku reprezentaciju. Također mi se je svidio i način kako smo počeli protiv Italije, jednom kombinovanom odbranom, jednim presingom koji nije bio nekontrolisan, nego koji je bio u talasima. U jednom momentu izađemo visoko, krenemo, zaganjamo, menjamo, pokušamo osujetiti protivnika u fazi izgradnje napada i onda se brzo spustimo u srednji, odnosno middle blok, tu čekamo, onda ponovno čekamo neku grešku kako bi ostvarili kontranapad. Mislim da je to najbliže što naša reprezentacija može igrati i ja upravo očekujem jednu takvu

0: kako igra večeras?
1: Da, s druge strane, očekivati je od Švicaraca da oni krenu, jer su oni, možemo reći, kao ranjena zvijer, jer su očekivali da će Katar savladiti. Sad su došli u poziciju možda i biti i ne biti protiv nas.
2: Pa mislim da vlada, to je možda pogrešan termin, nema rizika, oni će krenuti. Neće oni nigdje krenuti, oni će utakmicu gledati da iskontrolišu na način kako njima odgovara. Oni su svjesni da imaju fizički puno dominantnu ekipu, kao evo što reče i Škoro, to je reprezentacija koja je dugo na okupu, dugo godina igraju zajedno, možda je većini ovo i posljednje svjetsko prvenstvo. Oni uglavnom imaju sve elemente jedne dobre reprezentacije koja može izaći na kraj sa našom reprezentacijom. I oni vjerojatno traže slabe tačke naše reprezentacije. Oni će isto tako vjerojatno praviti taj pressing u određenom dijelu terena, pokušati jednom kombinacijom pritiska, odnosno jednom kombinovanom odbranom sačekivanja pressinga možda negdje na dijelu terena na kojeg možda naša reprezentacija ne očekuje. Pressing ne mora biti samo visoki pressing. Oni mogu jednostavno prepustiti neki dio terena našoj reprezentaciji za koji smatraju da je slabiji, recimo ne na onoj strani gdje je Alaj Begović koji je dobro barata sa loptom, nego možda na nekoj drugoj strani tamo i onda tu napraviti pressing i onda brzom tranzicijom nas ugroziti. Ne mislim ja da će oni krenuti grlom u jagode, pošto znaju da imaju protiv sebe igrače koji su individualno vrlo jaki, koji u svakom momentu mogu iz nekog prekida, iz neke neigre, tako kažem, ugroziti gol. I ja prije svega mislim da će to biti jedna vrlo oprezna igra u kojoj će oni pokušati u prvi 15-20 minuta u stvari da vide sa čim se susreću. I onda tokom utakmice donositi neke odluke za koje oni procjenje da trebaju kako bi došli do određenog rezultata.
1: U prvom dijelu emisije ste dali sjajnu analizu te naših prednosti i nedostataka. Za one gledatelje koji se tek uključili, imamo još malo vremena i do uključenja u direktan prijenos utakmice. Volio bih da još jednom to ponovite. Ta naša prednost, gdje smo večeras u prednosti na Švicarcima, a gdje smo u nedostacima i dobro trebamo pasiti.
2: Mislim da smo ovim utakmicama koje smo igrali pokazali da smo izuzetno dobri i kompaktni u zadnjoj liniji i da je ovaj stručni štab poboljšao jako i poboljšao defanzivni blok sa zadnja dva vezna igrača koji sa ova četiri pozadi zaista stvaraju jedan čvrst beden. Bar smo to vidjeli protiv Kanade ono vrijeme koliko su mogli igrati na nivou na kojem su igrali. Naša velika je prednost i prekidi, jer mislim da je to čak i naše najjače oružje. I sasvim sigurno u tranziciji posvojenoj lopti, dakle čim uzmemo loptu na, recimo, u prostoru srednjeg bloka, ne u dubokoj zoni, da možemo, ako brzo reagujemo, po boku gurati lopte i da ova dva naša brza igrača to mogu kazniti. Također smatram da sa ovom poslom koju sam vidio večeras, mislim da će biti pojačan srednji red i da bi bilo jako dobro da zatvorimo taj centralni prostor, taj centralni dio terena i da Švicarce nekako tjeramo na bok, gdje bi možda na neki signal tu na boku pokušali napraviti nekakav jači pressing na momente i onda iz toga pokušati kazniti. Sigurno gdje smo tanji, ono što se kaže, to je u posjedu lopte, jer mi još uvijek nemamo jasan, definisan put kako i na koji način od svog gola doći do protivničkog gola. I previše lopta ide, dakle, po širini. Nismo ekipa koja može pod pritiskom dobro da iskontroliše pressing, da iz njega izađe neoštećena. I to sigurno neke mane koje nas mogu koštati, ali ja se nadam da večeras nećemo igrati puno na taj posjed i da će naše glavne oružje biti dobra defanzivna igra sa povremenim izlaskom na pressing, brzo vraćanje u zonu i pokušaj nekakve tranzicije posebnoj lopti, odnosno prekid, da je to oružje sa kojim mi večeras možemo ugroziti švicarsku reprezentaciju.
1: Da, rekli smo i tokom svih emisija bez kritika nakon one prve utakmice, jer svi bi potpisali taj bod protiv Kanade na otvaranju, jer znamo svi Kanada je i domaćin i favorit. I sada je Švicarska favorit, evo, prema kladionicama, naravno nećemo govoriti koeficijente, uvjerljivo je Švicarska favorit. Da li bi vi potpisali bod večeras?
2: Da, to ste vi u pravu. Što se tiče favorita, to je faktički samo na papiru. Međutim, onog momenta kada utakmica počne, to je nešto drugo. Obično tog favorita, on se reklamira kroz nekakve rezultate koji su možda bolji u ovom momentu nego naša reprezentacija, automatski stavljaju u kategoriju favorita. Ja kažem još jednom, ove elemente o kojima govorim, kontrola posjeda lopte, kontrola rizika, kompaktnost i te stvari, to je večeras presudno. Ukoliko to

0: odradimo kako treba, mislim da naša reprezentacija može napraviti dobar rezultat. Ne mislim uopšte da je Švicarska pretjerano bolja reprezentacija od naše.
1: Da. U čemu smo sigurno ravnopravni, a to je u navijačima?
0: Pa, pazite, ja zaista smatram da naši navijači, da nisam nigdje vidio da ljudi toliko vole i prate fudbal i da jednostavno odraz nekog raspoloženja u društvu predstavlja sport. I danas dolazeći ovamo, toliko sam ljudi vidio sa autima, sa zastavama, sa rekvizitima, da toliko navijaju. Evo, kao gost vaše emisije, čak mi kući dolaze one komšije, pitaju i onda kažu nećemo ni gledati, ti sam već sve objasnio što i kako treba. Naravno da reprezentacija svima nama puno znači i bilo bi jako dobro da večeras napravimo dobar rezultat. A pitao se da li sam zadovoljan sa bodom. Pa je, bio bi zadovoljan zbog toga što i dalje ostajemo u trci, imamo tu zadnju utakmicu sa Katarom, posebno što i oni igraju večeras, pa ćemo vidjeti kako će izaći iz oni svoje utakmice sa Kanadom. Ali u svakom slučaju treba se samo fokusirati na ono što je bitno večeras, a sve drugo ostaviti po strani, pa bit će šta će biti.
1: Da, ali zasigurno u ovoj grupi B se neće znati do zadnjeg kola. I ove utakmice, mi večeras protiv Švicaraca, Kanada, Katar, neće se definitivno znati.
0: Neće, Mohamede, zbog toga što razlike u kvalitetu nisu velike. To je ponekad ovako ljudima malo teže objasniti, jer ljudi obično ostaju na nivou rezultata. Rezultat je mjerilo nekakvih komentara. Međutim, mi koji se malo bolje bavimo time, pa evo i Škoro koji nije trener, ali ipak vidi se jedno iskustvo čovjeka koji je dugo u fudbalu, mi to gledamo malo šire i mi u ove analize unosimo jednu širu sliku i sve komponente u koje jedan i drugi tim unose u igru, jer je to put kako trener na koji način da objasni svojim igračima kako će igrati. Naravno da svi žele i idu na pobjedu, ali sada bitan put kako i na koji način igračima približiti, kako na taktički način da dođeš do te pobjede. I to su sve isti obrasci, isti modeli igre. I ponekad je inspiracija nekog igrača, neki detalj, neki moment, on prelomi utakmicu. I to je odlika ovoga svjetskog prvenstva.
1: Da. Sve vrijeme govorimo o tim pojedincima. Da li večeras može pojedinac i s naše strane ili Švicarska, naravno, voljeli bi s naše strane da odluči ovaj meč?
0: Pa može, kako da ne. Naprimjer, statistički, kad pitate ljude, ove pošteno analitičare, njima je vrlo bitno statistički koliko je ko pretrčao. A evo, ako se vratimo 30 godina unazad, Darko Pančev, nekad poznati golgeter, je znao pretrčati 300-400 metara, ali zabije 4 gola. E, zbog toga je važan taj individualni kvalitet. On nije presudan, ali vrlo bitno, jer ipak na kraju kvalitet igrača, šuta, driblinga, zadnjeg pasa, to ipak zavisi od pojedinca. Samo je bitno da kolektiv do tog momenta, do tog ključnog momenta kada treba realizirati ili poentirati, napravi određene stvari. Tako da, ja kažem, fudbal i dalje ide u ovome pravcu i ako svi danas svi znaju, svi igraju kako treba, svi su osvojili sve, e kako će se fudbal u budućnosti razvijati ako igraju svi maksimalno onako kako treba? Opet će se na kraju morati vratiti na taj individualni kvalitet, na veličinu igrača i vidjeli se i Francusku, bez obzira na sve taktičke stvari koje imaju ili koje nemaju, ipak i na kraju Olize i Mbappe su odlučili.
1: Da, i na kraju, naravno, kod Argentine, Messi, ali evo da spominim...
0: Edin večeras igra zbog toga, zbog tog kvaliteta, on sigurno večeras ne igra zbog presinga, zbog nekakve trke, nema ni potrebe, ali igra da one momente koje se ukaže da pretvori u gol, jer on ima tu sposobnost, jednostavno takav igrač.
1: Nadamo se da će Edin puno bolje odigrati od svojih, nazovimo, vršnjaka i Ronalda i Modrića.
0: Pa ja se nadam da hoće.
1: Da, mi ćemo sada još malo do... Idemo preko Atlantika da vidimo atmosferu pred samu večerašnju utakmicu.
2: Švicarska, danas očekivanja.
3: Može biti 2-1 za Bosnu. 1-1 bilo bi super, ja mislim. Ako uzmemo jedan bod, bilo bi super. Ja mislim da možemo pobijediti.
2: Pobjeda protiv Švicarske.
4: Pobjeda, naravno. Ja mislim da ćemo bar 2-1. 2-1, ja mislim.
2: Ko bi mogao zadat golove?
4: Pa ako bude igrao Džeko, ja mislim da će Džeko dat gol. I nadam se Demiroviću da će u ovoj utakmici konačno da postigne taj gol.
2: Kako je to utakmice? Ako Bog da ćemo pobijeti. Pobjeda 2-1 za Bosnu i Hercegovinu. Znači da danas već riješimo da idemo dalje.
5: Ako Bog da bolje pobjede, vidi naše publike šta očekujemo, očekujemo najbolje.
2: to je jednostavno, vidimo podršku

0: Lijepo nam je, fino nam je, skupili smo se, prelijep osjećaj, daleko od Bosne, a blizu, ovdje je Bosna.
1: Vraćamo se u studio, bliži se kraj drugog dijela našeg specijalnog programa u povodu svjetskog prvenstva, emisije Mundijalija uz Lutriju BiH, još samo malo. Nas čeka do utakmice uz direktan prijenos federalne televizije Švicarska, Bosna i Hercegovina. Pričali smo o taktici, analizirali smo mnoge stvari. Mislim, Kemale, da je ovo možda i trenutak, da se malo euforija spusti. Razumijemo mi navijače i mi da smo u Americi, vjerovatno bi davali ovakve izjave i vi, trebamo biti optimisti, a da sad trebamo biti na zemlji i krenuti u tu drugu utakmicu.
2: Pa naravno, svi mi, posebno ovi treneri, igrači, mi svi volimo euforiju, svima je nama drago vidjeti koliko ljudi to prate, jer fudbal je neizostavan bez publike i bez euforije i naravno da je to najbitniji segment. Međutim, dobro je da mi koji se bavimo time gledamo drugačije i da ne možemo i da ne podliježemo euforiji, jer nekad ljudi, to znam iz razgovora sa njima, obično vide neke stvari koje su njima interesantne. To je neki dribling, neka šansa. Evo, sam vidiš koliko je euforija da Lajbegović igra zbog toga što on dribla, što on stvara šanse, što... I to je nešto. Međutim, struka to ipak gleda drugačije. Mora malo gledati šire i gledati u kontekstu onoga što je bitno, profesionalno za samu ekipu. Ali kažem, još jednom, spoj te euforije i jednog kvaliteta stručnog, pedagoškog, obrazovnog, edukativnog, kako god hoćete, je na kraju najbolji spoj koji u stvari daje najviše.
1: Da, trebamo pripremiti naše gledatelje sad uz direktan prenos federalne televizije da mirno gledaju, da posmatraju, da budemo zadovoljni, jer velika je zaista stvar.
2: To je neka poruka njima da budu uz reprezentaciju, da podrže. Ja se nadam da će reprezentativci dati svoj maksimum. Ne mora to biti večeras lijepa utakmica, ne moramo mi večeras i briljirati. Važno je da iskoristimo neke momenti. Biće tokom utakmice i uspona i padova. Jednostavno, to je fudbal, to je sport i sigurno da puno više od njih samih i od svih nas najviše žele sami igrači. Ipak oni igraju na najvećoj smotri fudbala, oči cijelog svijeta su uprte u njih i ponekad neke stvari, jednostavno kao i u životu, nekad idu, nekad ne idu, ali kažem još jednom, podrška mora biti neizostavna i kažem, uopšte moramo biti sretni i zadovoljni što uopšte imamo priliku da od toliko reprezentacija na svijetu mi imamo priliku da gledamo jednu reprezentaciju i da se radujemo i da pričamo i da pravimo euforiju. Zar ima veće sreće za jedan narod od toga?
1: Da, ima ljepše što je selektor Sergej Barbariz rekao na preskonferenciji u oči odlaska taj trenutak sviranja naše bosansko-hercegovačke himne.
2: To je veća promocija države od bilo kojeg ambasadora na svijetu. To je ono što smo htjeli, što smo željeli. I treba biti sretan i ponosan zbog toga.
1: Hvala lijepo, mi se vidimo poslije emisije. Šta reće, poštovani gledatelji, na kraju? Druga utakmica. Ostajemo u igri, bez obzira na rezultat. Naravno, trebamo biti optimisti. Sretno večeras, naši zmajevi u pohodu u plasman, u nokaut fazu takmičenja. Budite uz federalnu televiziju, uskoro slijedi direktan prijenos utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina, a mi se vidimo nakon utakmice. Još jednom, sretno zmajevi.
2: Sretno.
3: Pratili ste specijalni program federalne televizije Mundijalija uz Lutriju BiH.
4: Zmajevi nastavljaju svoj put na Mundijalu. Nova prilika donosi nove vodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat uživo na federalnoj televiziji.

Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove bodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat uživo na federalnoj televiziji.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U ovim trenucima počinje duel Bosne i Hercegovine i Švicarske na stadionu u Los Angelesu, a direktan prijenos možete pratiti na federalnoj televiziji. Nakon vrijednog boda osvojenog u susretu s Kanadom, Zmajevi imaju priliku napraviti

0: Ti veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Uoči utakmice brojni navijači blokirali su Los Angeles, a i na ulicama BH gradova vlada euforija. Poslušajmo kakav rezultat priželjkuju navijači.
1: Dolazimo iz Kentakija, iz Bosne i Srebrenice, svemo 2-0 za nas, ali Begović i Bajrak Tarević daju golove.
2: Mi smo iz Chicago, 3-1, šta će drugo biti?
3: Demirović je dati gol, 100%. 2-1, 100%.
4: Pozitivni smo, vjerujemo svim srcem da će zablistati na terenu, bez obzira na rezultat, energija i euforija koju su donijeli i sve ovo što svi mi osjećamo predivno.
5: Radujemo se.
6: Evo, nadamo se da će barem neriješeno biti, da nećemo izgubiti. To je naša želja, a sad će biti, vidit ćemo.
7: Gdje vi pratite utakmicu, ćete li biti možda ovdje nam u sali?
6: Pa neću nam u sali, ali bit ću tu u jednom kafiću sa prijateljima.
8: Teško je prognozirati, ali ja se nadam pobjedi.
9: Ček si Njemačke smo došli, gledamo. Pa, 2-0 za nas.
10: Pa, samo da je pobjeda, nema veze. 1-0, 2-0, 3-0, nema veze.
11: Očekujem pobjedu.
12: 2-1, sigurno.
13: Da Zmajev pobjedi. 2-1 za nas.
14: Može sve što biti. A čuj, pa zna se šta volio je, pobjedu, ali eto.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je ovjerila ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na općim izborima 4. oktobra. CIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznio HDZ BiH, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i pravdu i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 maraka kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH, Zdenko Lučić, zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima. Američki ministar odbrane Pete Hegseth kritizirao je saveznike u NATO-u i najavio šestomjesečnu reviziju rasporeda američkih snaga u Evropi. Hegseth je na sastanku ministara odbrane zemalja NATO-a u Briselu naveo da će raspoređivanje američkih vojnika na tlu Evrope ovisiti o tome koliko brzo će evropske članice Saveza preuzimati odgovornost za vlastitu sigurnost.
15: NATO 3.0 je posthladno ratovsko priznanje da NATO mora ponovo postati stvarna tvrda vojna alijansa s realnim vojnim sposobnostima koje mogu odvraćati prijetnje ovdje na kontinentu i preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani Evrope, koju ste vi predvodili, a i druge nacije se angažuju u tome. Mnogo obaveza preuzetih na Haškom samitu. Mnoge zemlje slijede neke koje još uvijek trebaju učiniti više i mi ćemo biti iskreni o tome i privatno i javno. Mislim da je važno da prijatelji budu iskreni s prijateljima, osiguravajući da se mogu angažovati.
0: Kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta obišao je međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje je svršio sem dužnosti direktora Dinom Selimovićem razgovarao o projektima unapređenja cestovne infrastrukture i javnog prijevoza prema aerodromu.
16: Nakon godina, decenija čekanja, krenula je izgradnja 12. transverzale koja će spajati stup i aerodrom. Već se dio radova odvija, dodatni radovi će se raditi i ovo idućoj godini, tako da možemo očekivati do 2028. godine, znači u narednih godinu i pol, da ćemo imati spojeno sa 4 trake od stupa do aerodroma sa novim kružnim tokom, novim ulazom na aerodrom, što će značajno olakšati funkcionalnost ljudi koji dolaze na aerodrom i svim putnika. Isto tako, pojačati ćemo i javni prevoz u narednih mjesecima. Jednu ćemo liniju trolejbusku modifikovati da ona ide do aerodroma, ne samo do Dobrini, jer imamo mogućnost da sa novim trolejbusima koji voze na baterije produžimo liniju, tako da to ćemo se uraditi u narednih 3-4 mjeseca, a kao što već javnosti poznato, prezentovali smo i da idemo u veliki infrastrukturni projekat, to je tramvajska pruga od Neđarića preko Dobrnje do aerodroma, već se počelo raditi idejno rješenje i očekujemo da ćemo polovinom iduće godine biti spremni da idemo u raspis toga tendera.
17: Jako smo sretni i zadovoljni vijestima koje nam je ministar saobraćaja kantona Sarajevo, gospodin Adnan Šteta, prenio danas o planovima koje kanton Sarajevo zajedno sa drugim nivoima vlasti planira realizirati kada je u pitanju volja lokalna, odnosno saobraćajna, povezano samog aerodroma sa ostalim dijelovima grada i kantona Sarajevo, čime ćemo značajno olakšati dolazak putnika na aerodrom Sarajevo i naravno njihovo preuzimanje i prebacivanje u druge dijelove grada, odnosno kantona.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjetnosti.

0: Prenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Sanela Hođić.
1: Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove vodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva, Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat, uživo na Federalnoj televiziji.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Jednoga maja u Kanu.
3: Priče za slušanje.

0: Iz Pariza stiže u Kan Claude Lelouch, koji je 2 godine ranije u Kanu dobio Zlatnu palmu za tada već kultni film Jedan čovjek, jedna žena. Stiže u svom Porscheu, to naglašavaju svi kasniji prikazi tih događaja. Zašto je to važno? Pa eto, Porsche mnogo troši, a u paraliziranoj zemlji vlada nestašica benzina, budući da cisterne ne voze. Lelouch je uspio da prevali put od Pariza na sjeveru do Kana na Mediteranu jer su ga duž puta prepoznavali radnici na pumpama i cijedili posljednje rezerve, a Lelouch im po dolasku izjavljuje zahvalnost i stavlja se na stranu prosvjednika. Iz Pariza dolazi i François Truffaut upravo na vrijeme da sudjeluje u debati 18. maja. Vozovi ne saobraćaju, tvornice su u štrajku, kaže Truffaut, potpuno je smiješno da se festival nastavi. Najoštriji je Jean-Luc Godard, još jedan emblematski lik francuskog novog vala.
1: Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes
2: il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se...
0: Govorim vam o solidarnosti sa studentima i radnicima, vi meni o travelingu i krupnom planu. Prave ste budale. Nema ni jednog filma koji pokazuje probleme radnika i studenata koji danas postoje. Nisam ga snimio ni ja, ni Forman, ni Polanski, ni Truffaut. Mi smo u zakašnjenju. Toga dana je na rasporedu u zvaničnoj konkurenciji projekcija filma Peppermint Frappe španjolskog reditelja Carlosa Saure, koji je u Kan došao sa svojom pratiljom i ujedno glavnom glumicom Geraldinom Chaplin. I šta se događa? Carlos Saura je na strani prosvjednika, onih koji misle da festival treba prekinuti. I prije projekcije svoga filma penje se na scenu, uz njega su Jean-Luc Godard, Claude Berry i Geraldina Chaplin. Carlos Saura nastoji po svaku cijenu da spriječi projekciju pa se zakači za zavjesu. Usput budi rečeno, ta situacija govori nam ponešto i o intelektualnoj situaciji vremena. Dvoje stranaca, Španjolac Carlos Saura i Amerikanka Geraldina Chaplin, bez ikakvih kompleksa i bez sudskih posljedica, prekidaju manifestaciju iza koje stoji francuska država na čijem se tlu nalaze. Ne mislim da bi to danas bilo moguće ni u Francuskoj, ni bilo gdje drugdje. Ali da se vratimo projekciji Peppermint Frappea, koje će biti ili neće. Očito nisu iste snage kontrolirale i projekcionu kabinu i prekidače za svjetlo u sali.

0: ali pa projekcija ipak počinje, ali ne u mraku, nego pod svjetlom. Nakon filma spontana i burna debata uz lakša fizička koškanja o tome treba li nastaviti s projekcijama ili zaključiti festival. Carlos Saura je tvrdoglav kao mazga, ako već nije mogao spriječiti projekciju svoga filma, on će ga naprosto povući iz konkurencije. Njegov primjer slijedi Alain René, autor kultnih dijela Novog vala Kakva su Hirošima, Ljubavi moja i Prošle godine u Marienbadu, koji je došao da predstavi film Volim te, volim te. Pridružuje im se i Miloš Forman, koji povlači svoj film Gori moja gospođice. I to nije sve. Od 13 članova međunarodnog žirija, troje podnose ostavke na članstvo u znak podrške autorima koji su protiv nastavka. Monika Viti, Roman Polanski i Louis Malle. Sutradan spominjani Robert Favre Lebré, generalni direktor festivala, izdaje saopštenje u kojem izjavljuje da je upravni odbor jednoglasno odlučio da zatvori festival u Cannes u nedjelju 19. maja u 12 sati, 5 dana prije predviđenog završetka. Do tog trenutka od 27 igranih filmova u zvaničnoj konkurenciji samo 8 je bilo prikazano. Nagrade nisu dodijeljene. Inače, u toj godini 1968. dolazi u svijetu do niza nepovezanih događaja koji imaju zajednički nazivnik, a to je pobuna. Pobuna protiv rigidnih vlasti, protiv socijalnog modela, rasnih odnosa, jednopartijskih režima. U januaru, na primjer, u Belgiji flamanski studenti prosvjeduju protiv francuske jezičke dominacije. U februaru počinje u Čehoslovačkoj Praško proljeće, a u Rimu studenti okupiraju univerzitet. U martu studenti u Tunisu prosvjeduju protiv autokratije Habiba Burgibe. U aprilu je ubijen Martin Luther King, a u Njemačkoj je izvršen atentat na studentskog vođu Rudija Dučkea, koji je preživio, a oba događaja izazivaju val demonstracija i sukoba s policijom. U maju prije pariške studentske pobune, u Japanu su se studentski prosvjedi iz Tokija proširili na cijelu zemlju. Ishodi tih pobuna razlikuju se od jednog društva do drugog. U Belgiji, na primjer, dvojezični univerzitet podijeljen je na dva, jedan flamanski i jedan francuski. Praško proljeće ugušila je u augustu iste godine sovjetska okupacija Čehoslovačke, a socijalna situacija u Francuskoj radikalno će se promijeniti. Odjek pariškog maja 68. osjetit će se i u Jugoslaviji, sa studentskom okupacijom Beogradskog univerziteta početkom juna, a pokret se proširio i na Sarajevo i Zagreb. Glavni zahtjev bio je socijalizam s ljudskim licem, no za razliku od Francuske ili Njemačke, na primjer, studenti su ostali izolirani i nisu dobili podršku drugih društvenih grupacija ni širih društvenih slojeva. A što se tiče filmskog festivala koji je tema ovog zapisa, sve što se događalo toga maja 1968. u Cannesu ticalo se neposredno i Jugoslavije. Našu tadašnju zemlju je predstavljao u zvaničnoj selekciji film Bate Čengića Mali vojnici.
1: Šta je, Novaljo? Ulaguješ se upravniku?
2: Ne. Samo čistim konja. Volim životinje.
1: A kako se zoveš?
3: Jesi čuo šta te bomaš pita?
2: Boško, Grubač.
0: Film Mali vojnici Bate Čengića nije bio među onih 11 filmova koji su ipak prikazani na Kanskom festivalu u maju 1968. A i da jest, to ne bi Bog zna šta promijenilo, nagrade nisu dodijeljene. Možemo samo da zamišljamo kako se osjećao Bato Čengić, gledajući kako se topi taj veliki autorski uspjeh, kakvo je i samo uvrštavanje u zvaničnu projekciju njegovog filma koji kanska publika neće vidjeti. Je li priželjkivao da se projekcije ipak nastave, što je ljudski sasvim razumljivo, ili je srcem bio na strani prosvjednika, naročito kada ga je Jean-Luc Godard pozvao s pozornice da se pridruži njemu, Trifou i Louis Malle u ometanju projekcije Saurinog filma. to nikad

da nećemo pouzdano znati. Ostaje nam da damo mašti na volju i smišljamo neku paralelnu historiju u kojoj je festival održan, nagrade dodijeljene, a naš film dobio uz malu pomoć člana žirija Veljka Bulajića neku značajnu, možda čak i najznačajniju. E, da je tako bilo, druge bi se pjesme pjevale.

Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove bodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat uživo na federalnoj televiziji.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro veče, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Zmajevi protiv Švicarske igraju jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva, rezultat na poluvremenu 0-0. Sporazum Irana i Sjedinjenih Država stupio na snagu. Češki senat usvojio rezoluciju o sjećanju na genocid u Srebrenici. CIH ovjerio 29 koalicija za učešće na oktobarskim općim izborima. Donesena presuda roditeljima dječaka koji je počinio masakr u Ribnikaru. Nogomet

0: Na reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Švicarske jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva.
1: Nakon vrijednog boda osvojenog u susretu s Kanadom, Zmajevi imaju priliku napraviti veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1-1. Utakmica se igra u Los Angelesu, a trenutni rezultat je 0-0.
0: Navijači širom Bosne i Hercegovine i regiona večeras su uz Zmajeve. Euforija je vladala u Los Angelesu uoči važnog susreta sa Švicarskom. Donosimo dio atmosfere, ali i očekivanja navijača naše reprezentacije.
2: Gore skače, mrzi Bosnu, hej!
3: Dolazimo iz Kentakija, iz Bosne i Srebrenice, svemo 2-0 za nas, za Lebegović i Bajrak Tarević daju golove.
4: Mi smo iz Chicago, 3-1. Šta će drugo biti?
5: Demirović je dati gol, 100%. 2-1, 2-1, 100%.
6: Pozitivni smo, vjerujemo svim srcem da će zablistat na terenu, bez obzira na rezultat, energija i euforija koju su donijeli i sve ovo što svi mi osjećamo predivno.
7: Radujemo se.
8: Evo, nadamo se da će barem neriješeno biti, da nećemo izgubiti. To je naša želja, a sad će biti, vidit ćemo.
9: Gdje vi pratite utakmice, što biti možda ovdje nam u sali?
8: Pa neću nam u sali, ali bit ću tu u jednom kafiću sa prijateljima.
10: Teško je prognozirati, ali ja se nadam pobjedi.
11: Ček si gdje Njemačke smo došli, gledamo. Pa, 2-0 za nas.
12: Pa, samo da je pobjeda, nema veze. 1-0, 2-0, 3-0, nema veze.
13: Očekujem pobjedu.
14: 2-1, sigurno.
15: Da Zmajevi pobjedi, 2-1 za nas.
16: Može sve što biti. Pa zna se šta volio je, pobjedu, ali eto.
0: Našim Zmajevima želimo pobjedu u večerašnjem susretu, a samim tim im važne bodove za plasman u narednu fazu takmičenja. Emisiju nastavljamo ostalim aktuelnostima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na općim izborima 4. oktobra.
1: CIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznio HDZ BiH, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i pravdu i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 maraka kažnjen je nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH, Zdenko Lučić, zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima.
0: Senat parlamenta Češke Republike usvojio je rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, kojom je istaknuto da u razvijenoj Europi nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida.
1: Naglašena je obaveza snažnog suprotstavljanja svim oblicima historijskog revizionizma i separatističkih tendencija uz poruku da u Europskoj uniji mora postojati mjesto za prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu kao državu svih njenih građana, bez obzira na nacionalnost i vjeroispovijest, navedeno je u saopćenju ambasade Republike Češke u BiH.
0: Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini dalje stagnira, a glavni razlog je, kako navode iz Transparency Internationala BiH, nedostatak političke volje. Iako su sredstva za provođenje reformi osigurana, ključni akcioni planovi još nisu usvojeni na svim nivoima vlasti. O izazovima i neophodnim koracima na evropskom putu naše zemlje razgovarano je na konferenciji posvećenoj reformi javne uprave, govore Srđan Blagovčanin iz Transparencija i državni ministar pravde Davor Bunosa.
17: Sasvim je jasno da se bez reformisanja javne uprave Bosne i Hercegovine ne može naći u poziciji da kredibilno pregovara o članstvu u Evropskoj uniji. Upravo dakle to su razlozi zbog kojih danas ovom konferencijom pokušavamo poslati poruku o važnosti reafirmacije ili reaktiviranja reformskog procesa u nadi, jeli, da ćemo uspjeti uhvatiti priključak sa regionom. Bosna i Hercegovina je po svim relevantnim istraživanjima, uključujući i Sigmu, pozicionirana na posljednje mjesto, dakle u smislu toga koliki je ostvaren napredak do sada.
18: Mi svi znamo da je Bosna i Hercegovina vrlo kompleksna država, međutim kada govorimo o reformi javne uprave, možda će neki reći da tu nemamo rezultate. Ja bih ipak rekao da smo posljednje zapravo 3 godine usvojili neke važne akte. Za nas su najviše izazovi kako zadržati mlade talente, kako i privući da rade u javnoj upravi, pošto javna uprava više nije najpoželjniji poslodavac u Bosni i Hercegovini, i ključno pitanje zapravo digitalna transformacija javne uprave.
0: Viši sud u Beogradu izrekao je drugu prvostepenu presudu Vladimiru Imi.

0: Ljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i zaštitara te ranio još 6 osoba. Otac maloljetnika osuđen je na 14 godina i 11 mjeseci zatvora, a majka na 3 godine. Na ovu presudu odbrana i tužilaštvo će se žaliti apelacionom sudu u Beogradu. Pravni zastupnici porodica Zora Dobričanin i Ognjen Božović zadovoljni su kaznama.
1: Ono što je jako važno, to je da je ova presuda objavljena javno, kako izreka presude, tako i njeno celo obrazloženje. Sud je objasnio i ceo tok glavnog pretresa od prvog zasedanja pa do posljednjeg do danas, tako da mislim da bez obzira na činjenicu što je bila isključena javnost, vi danas možete da imate potpunu, apsolutno potpunu sliku kao da ste sve vreme trajanja ovog postupka bili u sudnici. Što mislim da je vrlo važno za javnost, pre svega za generalnu prevenciju koju ova kazna treba da ima prema svim ljudima, to je da se ovako nešto nikad više ne ponovi.
2: Današnje presude je nešto najbliže pravdi što smo mogli da očekujemo. Naravno da smo zadovoljni osuđujućom odlukom i gotovo maksimalno izrečenim kaznama. Sud je ponovnom postupku pristupio vrlo posvećeno, profesionalno i kvalitetno.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države potpisali su memorandum o razumijevanju kojim se formalizira prekid neprijateljstava i omogućava ponovno uspostavljanje plovidbe kroz Hormuški Moreus. Okvirni sporazum stupio je na snagu odmah, a konačni tekst trebao bi biti ispregovaran u narednih 60 dana. Iako su se ovim dokumentom obavezali da neće pokretati nove vojne akcije niti prijetiti upotrebom sile, Vašington i Teheran poručuju da ne isključuju mogućnost eskalacije sukoba ako sporazum bude prekršen.
3: Sporazum koji predstavlja osnovu za 60-dnevno primirje i početak sveobuhvatnih pregovora o nuklearnom programu i trajnom miru već izaziva burne reakcije, dok ga administracija u Vašingtonu predstavlja kao diplomatski uspjeh koji smanjuje opasnost od nuklearnog sukoba. Kritičari upozoravaju da Iran dobija ogromnu finansijsku korist bez značajnih ustupaka u ključnim sigurnosnim pitanjima. Američki predsjednik Donald Trump sporazum sa 14 tačaka opisao je kao veliku pobjedu za Sjedinjene Države. Međutim, sadržaj dogovora pokazuje da je Vašington za uzvrat pristao na niz političkih i ekonomskih ustupaka Teheranu kako bi osigurao ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza i spriječio ono što je Trump nazivao mogućom svjetskom depresijom. Američki predsjednik upozorio je da bi nastavak sukoba mogao imati katastrofalne posljedice po globalnu ekonomiju.
4: Alternativa ovom sporazumu bila bi svjetska depresija. Da nije postignut dogovor, Hormuški Moreuz nikada ne bi bio otvoren. Niko ne želi slati brodove vrijedne milijarde dolara kroz područje iznad kojeg lete rakete i gdje se nalaze mine.
3: Teheran je potvrdio da je sporazum sa Sjedinjenim Državama potpisan digitalno. Poručuju da pregovori o nuklearnom programu i ukidanju sankcija ulaze u novu fazu. Potpisivanje je prvobitno bilo predviđeno za petak u Švajcarskoj, ali diplomatski izvori navode da je posljednjih dana razgovarano o mogućnosti ubrzavanja cijelog procesa i ranijeg stupanja sporazuma na snagu. Esmail Bagal, portparol Iranskog ministarstva vanjskih poslova.
5: U Švicarskoj je zakazan sastanak radi zvaničnog potpisivanja teksta sporazuma od strane dvije strane. Tokom protekla 24 sata smo ovo dodatno tumačili i na kraju smo zaključili da je bolja ideja da tekst potpišu predsjednici obje zemlje bez fizičkog prisustva na određenom mjestu. Imamo mnogo razloga za ovo, a jedan od njih je da kad tekst potpišu najviši zvaničnici obje zemlje, do kršenja sporazuma ne bi trebalo doći. Na osnovu prošlih iskustava preferirali smo da to uradimo na ovaj način. Također mislim da održavanje ne bi bilo baš prikladno.
3: Iako se sporazumom obavezuju da neće pokretati nove vojne akcije niti prijetiti upotrebom sile, Vašington i Teheran poručuju da ne isključuju mogućnost eskalacije sukoba ako dogovor bude prekršen. Jedan od kontroverznih dijelova sporazuma odnosi se na financijske benefite koje bi Iran mogao dobiti. Dogovorom se predviđa trenutno ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, izdavanje dozvola za izvoz iranske nafte, potencijalno ukidanje međunarodnih sankcija te odmrzavanje milijardi dolara iranske imovine koja je godinama bila blokirana. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Američki ministar odbrane Pete Hegseth kritizirao je savezni

0: Neke u NATO-u i najavio šestomjesečnu reviziju rasporeda američkih snaga u Evropi. Hegseth je na sastanku ministara odbrane zemalja NATO-a u Briselu naveo da će raspoređivanje američkih vojnika na tlu Evrope ovisiti o tome koliko brzo će evropske članice Saveza preuzimati odgovornost za vlastitu sigurnost.
1: NATO 3.0 je posthladno ratovsko priznanje da NATO mora ponovo postati stvarna tvrda vojna alijansa s realnim vojnim sposobnostima koje mogu odvraćati prijetnje ovdje na kontinentu i preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani Evrope, koju ste vi predvodili, a i druge nacije se angažuju u tome. Mnogo obaveza preuzetih na Haškom samitu. Mnoge zemlje slijede neke koje još uvijek trebaju učiniti više i mi ćemo biti iskreni o tome i privatno i javno. Mislim da je važno da prijatelji budu iskreni s prijateljima, osiguravajući da se mogu angažovati.
0: Kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta obišao je Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje je sa vršiocem dužnosti direktora Dinom Selimovićem razgovarao o projektima unapređenja cestovne infrastrukture i javnog prijevoza prema aerodromu.
2: Nakon godina, decenija čekanja, krenula je izgradnja 12. transverzale koja će spajati stup i aerodrom. Već se dio radova odvija, dodatni radovi će se raditi i ovo idućoj godini, tako da možemo očekivati do 2028. godine, znači u narednih godinu i pol, da ćemo imati spojeno sa 4 trake od stupa do aerodroma sa novim kružnim tokom, novim ulazom na aerodrom, što će značajno olakšati funkcionalnost ljudi koji dolaze na aerodrom i svim putnika. Isto tako, pojačati ćemo i javni prevoz u narednih mjesecima. Jednu ćemo liniju trolejbusku modifikovati da ona ide do aerodroma, ne samo do Dobrinje, jer imamo mogućnost da sa novim trolejbusima koji voze na baterije produžimo liniju, tako da to ćemo se uraditi u narednih 3-4 mjeseca. A kao što već javnosti poznato, prezentovali smo i da idemo u veliki infrastrukturni projekat, to je tramvajska pruga od Neđarića preko Dobrinje do aerodroma. Već se počelo raditi idejno rješenje i očekujemo da ćemo polovinom iduće godine biti spremni da idemo u raspis toga tendera.
3: Jako smo sretni i zadovoljni vijestima koje nam je ministar saobraćaja kantona Sarajevo, gospodin Adnan Šteta, prenio danas o planovima koje kanton Sarajevo zajedno sa drugim nivoima vlasti planira realizirati kada je u pitanju bolja lokalna, odnosno saobraćajna povezanost samog aerodroma sa ostalim dijelovima grada i kantona Sarajevo, čime ćemo značajno olakšati dolazak putnika na aerodrom Sarajevo i naravno njihovo preuzimanje i prebacivanje u druge dijelove grada, odnosno kantona.
4: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Zmajevi nastavljaju svoj put na mundijalu. Nova prilika donosi nove vodove i prolaz dalje. Utakmica svjetskog prvenstva Švicarska, Bosna i Hercegovina. Četvrtak u 21 sat uživo na Federalnoj televiziji.

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, 22 sata 30 minuta, Federalni radio. Vjerujem da velika većina vas prati utakmicu Mundijal Bosna i Hercegovina, Švicarska u programu Federalne televizije, u programu Federalnog radija, Sead Hasagić i Dunja Jelovac. Želimo vam dobro večer. Podsjećamo vas i na našu aplikaciju koju možete u App Store-u ili Google Play-u federalna.ba također da pratite na svojim mobilnim telefonima sve što se dešava. A ako ste bili uz naš radio, ostanite i dalje, jer ćemo nakon utakmice od 23 sata imati i direktno uključenje, odnosno prenos televizijskog programa, specijalne emisije Mundijal i ja uz Lutriju Bosne i Hercegovine. Naravno, radio i televizija Federacije Bosne i Hercegovine još jedan put, evo, s ponosom ističe sve tri utakmice naše reprezentacije u direktnom prenosu u programu Federalne televizije, a u našem radijskom programu u studijskoj nadoknadi Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Dakle, svi oni sadržaji koji ljubitelje fudbala, nogometa zanimaju ovih dana. A zanima nas naravno puno toga, i to ne samo naravno oni koji redovno prate fudbal, već zaista

Ovo je jedna značajna stvar za cijelu Bosnu i Hercegovinu, nešto što nas sve raduje, tako da pratimo. Evo, nerješeno je još uvijek, mi ćemo to ispratiti sve do kraja uz naš program i kažemo ostanite s nama jer ćemo sa kolegama sa federalne televizije od 23 sata realizovati još jednu specijalnu emisiju, još jedan sportski magazin Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Thank you.

20 je minuta do 23 sata. Evo, pratimo utakmicu. Švicarska vodi protiv Bosne i Hercegovine na mundijalu. Proćećam vas još jednom. Kao i prethodnu, kao i narednu, sve tri utakmice naše reprezentacije direktno prenosi federalna televizija. Pratite program federalnog radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ovu utakmicu započela je u 21 sat. To je drugo kolo grupne faze svjetskog prvenstva. I nakon mirnih 0-0 u prvom poluvremenu, Švicarska je do prednosti stigla u 74. minuti drugog dijela. Gol je postigao Manzam. Mi smo ga sada slušali go, go, go, ale, ale, ale, ali mi sve snage pjevamo i meditiramo da se to odnosi i da stigne zaista do srca samo naših igrača na terenu. Podržavamo ih, pratimo ih i podsjećamo vas da ćemo nakon utakmice u 23 sata uz kolege sa federalne televizije na radiju direktno prenositi emisiju Mundijal ja uz Lutriju BiH. Dakle, to je ovih 39 za sve nas nezaboravnih dana i emitujemo ovaj specijalni program federalne televizije i vjerujemo da je to kako za nas, tako i za vas jedna centralna navijačka tribina. Lemana Rašić, Muhamed Bikić i Dario Mehmedović donose vam više od same igre. Znate kako se to kaže, više od igre. Pratite program federalnog radija.

0: I nažalost nemamo dobre vijesti, već je 2-0, 2 gola u vođstvu reprezentacija Švicarske u utakmici koja, evo, naš u drugom kolu svjetskog prvenstva koju igra Bosna i Hercegovina, Švicarska, pratimo uživo u programu federalne televizije, pratimo i mi ovdje u programu federalnog radija, podsjećam i na našu specijalnu emisiju Mundijala i ja uz BiH, uz Lutriju BiH koja nas očekuje nakon završene utakmice. Nismo ovo očekivali, bilo je dobro, sjajno poluvrijeme, dobro smo se držali, dobro smo ovo izborili, ali evo, nakon što je Manzambi u 74. minutu postigao gol, čini se evo da imamo i 2:0, pratimo mi to i ovdje u našem studiju. U svakom slučaju, evo, još nije sve izgubljeno. Znate kako kažu to naše kolege, sportski novinari. Lopta je okrugla, idemo, borimo se do kraja.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are

Evo pričamo kolege ovdje, bilo bi dobro onda da bude Kanada i to već ko igra nerješeno. Nije ovo dobro za nas, 2:0, naravno ostaje još nama i treća utakmica. Sve su opcije još uvijek otvorene, ali evo ono što je zapravo činjenica, trenutno je 2:0 i Vargas je pogodio, tako da je Švicarska nadomak pobjede. Bosna i Hercegovina, nažalost, evo, moguće bit će izvjesno poražena i evo 2:0, kažu, ne, nešto mi govore da je 3, već i 3. O, pa to je, evo, prosto nevjerovatno šta se dešava u ovim posljednjim minutama, možemo reći već i minutu ove utakmice, da li će biti nešto malo produžena, ne znam. U svakom slučaju, sve će ovo sportski eksperti, komentatori, sportisti, stručnjaci i naši sportski novinari rastumačiti i detaljnije analizirati od 23 sata u emisiji Mundijal i ja uz Lutriju BiH u programu Federalne televizije i Federalnog radija direktno. Tako da, evo, nije ovo rezultat kojeg smo očekivali, nadali smo se naravno puno više, ali ne, kao što i uvijek to ponavljamo, niti smo razočarani, niti želimo biti, niti smijemo biti. Snažnu podršku dajemo našim reprezentativcima. Evo, igrali smo već neko vrijeme i sa igračem manje, što za ove mlade momke sigurno je jedan destabilizirajući faktor. 10 minuta je do 23 sata, ispratit ćemo zajedno, poštovani slušalci, evo ove zadnje minute utakmice, 3:0 vodi Švicarska protiv Bosne i Hercegovine, svjetsko je prvenstvo, utakmica drugog kola, očekuje nas 24. juna još jedna utakmica.

igraju se, ne prestaju, igraju i oni do posljednje minute, što je svakako sportski i fair. Sjajni su i naravno naši zmajevi, jedan ovaj gol postignuti, vjerujem da će negdje puno značiti, ipak ako ništa u onom nekom moralnom smislu. Očekujemo evo u svakom trenutku da, kako se to kaže u fudbalskom žargonu, sudija svira kraj. I evo, kraj je ende. To bi bilo to u ovoj drugoj utakmici svjetskog kupa koju je naša reprezentacija večeras odigrala sa reprezentacijom Švicarske. 4:1 u korist Švicarske, tako je završena ova utakmica. A mi ćemo, poštovani slušatelji, podsjećam još jednom, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine obezbijedila je prenose kako prošle večerašnje, tako i naredne utakmice naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu koja se treba odigrati 24. juna i mi ćemo također prenositi. Svakodnevno u programu Federalnog radija studijska nadoknada i naravno vijesti iz sportske aktualnosti i rubrike iz sporta, kako u informativnim, tako i u emisijama ostalog našeg programa. A večeras, evo za koji minut od 23 sata, sa kolegama se družimo sa Federalne televizije, tačnije prenosimo direktno, uključujemo se u prenos njihove emisije Mundial i ja uz Lutriju BiH. Biće to još jedna prilika, evo, da analiziramo šta se to zapravo večeras dogodilo, kakva je ova utakmica, kakve će biti posljedice potencijalne ovakve gol razlike i čemu se možemo još nadati nakon te treće utakmice, odnosno tačnije u trećoj utakmici, šta se očekuje od selektora, koje bi mogle biti pretpostavke. Sve će to gosti naših televizijskih kolega kazati u nekih narednih 45 minuta u emisiji Mundial i ja uz Lutriju BiH, pa sačekajmo uključenje.

23 sata i 4 minute. Mi očekujemo uključenje u program federalne televizije i direktan prenos emisije Mundialija uz Lutriju BiH, da vidimo da li je bio offside protiv Nigerije i da li je ovaj penal zapravo ono što možda smo morali i mogli izbjeći, da smo malo smirili igru nakon 2-0, ali razumijemo i tu srčanu potrebu da se bori do kraja. U svakom slučaju, tu je naš selektor, tu su sportski komentatori, stručnjaci, novinari, tu su naše kolege iz redakcije sportskog programa Radija i Televizije Federacije Bosne i Hercegovine, koji će evo tamo negdje sve do pred ponoć u emisiji Mundial i ja uz Lutriju BiH pokušati evo da nekako izanaliziramo šta smo to sve gledali večeras, da prođemo iz minute u minutu kroz ovih 90 minuta utakmice koja nam je zapravo donijela eto taj rezultat 4:1.

0: kazati ono što sam mogao vidjeti. Mada i ovaj put kažem da je vrlo nezgodno i nezahvalno 10-15 minuta posle utakmice odmah davati neke žestoke komentare zbog kojih bi se možda mogao sutra kajati kada u ponovljenom snimku ponovo pregledam sve utakmice. Ali ono što sam evidentno mogao vidjeti, mislim da sama ideja ulaska u utakmicu malo mi nije jasna. Mislim da smo krenuli od prve minute zaista žestoko, prvih 7-8 minuta, to je bio izuzetan pressing, izuzetno jaka energetska potrošnja naših igrača, što me ovako malo para oči, s obzirom da smo u ekipi imali zaista nekoliko rovitih igrača i koji možda večeras ova utakmica nije baš bila idealna prilika da igraju, a posebno ne na način na koji smo mi otvorili utakmicu. Ako vidimo da je Edin dugo nije igrao, da je bio povrijeđen, da je bio rovit, da Šunjić također je bio povrijeđen, da dugo nije igrao, da je tu bio i mali Alajbegović, za koga znamo da definitivno nema defanzivne navike, da može biti agresivan u defanzivi. Onda me pomalo nije logično da smo krenuli jedan žestok, visok, jak tempo izlaska na švicarsku reprezentaciju, što je dodatno zamorilo reprezentaciju. Mislim da je to nakon toga, kada smo se povukli, da je to stvorilo jedan problem koji sam ja napominjao i prije utakmice da se može desiti, a to je ta kompaktnost između linija, gdje jednostavno zbog energetske potrošnje tih igrača nastao jedan vakum između linija uz vrlo lošu pozicionalnu igru naših veznih igrača, posebno Šunjića, kažem, koji je rovit, i Tajrovića, pogotovo uz Demirovića, koji je kao bio neki treći vezni igrač iza Džeke, oni jednostavno nisu mogli energetski da pariraju ekipi švicarske, odnosno njom veznoj liniji, koja je gotovo cijeli tok utakmice imala kontrolu nad loptom. Istina, oni nisu stvorili neke velike prilike, ali sam se iskreno očekivao iz akcije u akciju da će doći do toga gola. Također, druga stvar koju sam rekao da je jako važna su te tranzicije. Alajbegović je igrao upravo zbog te tranzicije, i on i mali Memić, i sem jednog pokušaja kada je Memić tamo pobjegao po desnoj strani, mi ni po tom pitanju nismo mogli ostvariti jednu tranziciju zbog toga što naša reprezentacija nije imala svježinu da u srednjem redu izbori se kroz agresivnu igru za neku poziciju s koje može stvoriti kontranapad. Čak ni varijanta koja nas je služila u nekim prijašnjim utakmicama, kada smo po svojoj lopti igrali neke duge lopte na Edina koji bi primao loptu, gdje bi mu Demirović i ovi bočni igrači sa strane prilazili, nismo stvarali ni to. Tako da možemo kazati ni na taj segment igre večeras nije bio dobar. Što se tiče trećeg segmenta za kojeg smo rekli da je vrlo važan, to je sam posjed lopte. Naša reprezentacija apsolutno nije ostvarila večeras nikakav posjed lopte. Sve je to nekako bilo šturo, bez struktura u posjedu lopte kakve se traže, kroz kontinuiran pas, kroz jedno duže ostvarivanje pasa, kao što je recimo Švicarska, pa smo i brojali mi ovdje kada smo rekli, evo vidjet ćemo kako Švicarska odigra u cugu po 10-15 pasova, da naša reprezentacija ne može da odigra 2-3 pasa u cugu. I kada mamo da sve to se sabere, mislim da je rezultat, odnosno pobjeda švicarske reprezentacije potpuno realna i da je naša reprezentacija večeras ipak pokazala jednu vrlo skromnu igru. Malo tračak svjetlosti je donešen onda kada su napravljene izmjene, po mom mišljenju, i da jedno desetak minuta nakon što su napravili izmjene, nakon što su izašli naši igrači koji smo prilično umorni, ti mlađi igrači koji su ušli pokazali su do crvenog kartona, ja sam čak očekivao da će i možda i prekrenuti utakmicu, ali eto, onda je stigao crveni karton. Inače, malo moram kritikovati ovog malog Mahmutovića, ili tako, ovaj Muharimovića, koji već ipak je on igrač talijanske lige i prosto je nevjerovatno da jedan takav igrač koji igra na tom nivou, da ima vrlo loše taktičko postavljanje u odnosu na igrača kojeg čuva. I nije to samo slučaj na večerašnjoj utakmici, nego inače pravi tako te neke stvari. I zaista sam pitao gdje je prošao omladinsku školu i baš me čudi da do sada to nije, da nije to savladao. Tako da mislim da je večeras dosta lutao i da pravi dosta grešaka.
1: Statistički dobili smo jedan crveni i dva žuta, što nas može to posebno koštati.
0: Pa može i crveni i kartoni i posebno rezultat. Sada smo u minus 3 gola u zaostatku za drugim, što vjerojatno će se gledati na kraju ove grupe, i mislim da je to nije dobro.
1: Šta dalje? Rekli smo, sami ste rekli, vruće glave, dali ste iscrpan komentar. šta dalje sada? Sad smo sami sebi naravno zakomplicirali situaciju, moramo pobijediti Katar, sigurno, jer teško da i neriješeno da nam odgovara da bi sa dva boda...
0: Najvažnije...

0: Najvažnije je podleć euforiji. Kod nas je sve euforija. Mi smo upozoravali.
1: Pričali,
0: da,
1: baš tu očuta.
0: Tako je. Znači, nema euforije. Ovo je svjetsko prvenstvo. Nije ovo neki lokalni turnir i to. Desila se utakmica Švicarska, jedna ozbiljna reprezentacija, to smo govorili, koja je trebala i protiv Katara da pobjedi. Izgubili smo utakmicu. Dakle, ovo što mi pričamo, to su neke stvari koje će vratno njima i selektor objasniti. I govorimo ono što smo primijetili. Ja li govorim, velika je stvar da se mi uopšte nalazimo tu, mi smo još uvijek u igri, imamo utakmicu sa Katarom, trebamo vidjeti taj susret Katar i Kanada, kako će se završiti, dakle, apsolutno sve je još otvoreno, treba se resetovati, dobro se odmoriti, izanalizirati sve, vidjeti, nije smak svijeta, kažem još jednom, bilo šta napravimo u ovom svjetskom prvenstvu, to je velika stvar, jer smo već napravili veliku stvar samim plasmanom, ali za ovaj nivo svjetskog prvenstva i za ovaj nivo takmičenja, ipak je potrebno malo i više kvaliteta nego samo euforije i neke želje.
1: Nastavit ćemo razgovor, evo kad kažete euforija, bilo je, mi smo takav, i narod, i Balkanci, a da mi obiđemo Bosnu i Hercegovinu, gdje se ipak navijači do posljednje trenutka se i nadali, i naravno navijači dalje za Bosnu i Hercegovinu. Idemo prvo do Zmajevog gnijezda, gdje drugo nego u Zenicu, kolega Admir Pripoljac. Admire, kako se u Zenici bodrila naša reprezentacija i kako su doživjeli Zeničani ovaj poraz?
2: Nažalost, kolega Muhamede, ne možemo se večeras ovdje sa Kamberović polja javiti sa riječima da navijači slave. Ono što moram reći, vladala je ovdje u fan zoni, je vrhunska atmosfera. Pratili su naši navijači sa velikim očekivanjima večerašnji susret sve do 74. minute kada smo, nažalost, primili taj pogodak i desio se pad igre u našem timu. Ali ono što moram kazati da su i ovaj kasni gol Mahmića ovdje prisutni navijači dočekali sa jednom vrstom oduševljenja i radosti, no međutim napustili su veoma brzo ovaj prostor fan zone razočaranih lica, ali sa nadom da možemo pobijediti selekciju Katara i da možemo nekako ostvariti taj plasman u drugu fazu, čemu se zapravo svi oni i nadaju. Studio.
1: Hvala kolega Admir, mi odmah idemo do Mostara. Kolega Harun, Harune, kako se pratila reprezentacija u gradu na Neretvi?
3: Muhamede, posle velikih očekivanja često slijede i velika razočarenja. Tako je, nažalost, bilo večeras i u Mostaru. Atmosfera je bila sjajna, emocije su se smjenjivale od početne euforije do nervoze, ali već posle drugog primljenog gola našeg, ovaj trg navijači su počeli polako da napuštaju. Iako Mostar večeras tuguje, iako smo imali teškog protivnika i ovaj vrlo loš rezultat koji smo ostvarili, ipak trebamo podignuti glavu i otići protiv i ući u utakmicu protiv Katra sa uzdignutom glavom i da barem popravimo ovaj večerašnji utisak. Za večeras toliko iz Mostara i lijep pozdrav.
1: Naravno, hvala kolegu Harunu. Čuli ste izvještaje naših kolega. Pa naravno, je razočarenje. Mi smo nadali se makar jedan bod da osvojimo. Čak je nekako zadvijala situacija. I imali smo taj rezultat do izmjena. Malo prije ste baš istakli. U onom trenutku nekako kada smo se možda više otvorili, više krenuli ka golu Švicarske, desilo se.
0: Da, znaš kako, Mohamede, nema tu razočarenja. Kad gledate realno, da nema razočarenja. Ja sam bezbroj puta to potencirao i vi kažete uvijek da ja to malo smirim u odnosu na euforiju, ali ja samo pokušavam biti realan. Naša reprezentacija je napravila velike stvari dolaskom na svjetsko prvenstvo. Međutim, mi nismo reprezentacija koja ima kvalitet da igra na tom nivou kakav današnji fudbal traži. Mi smo to najbolje vidjeli na utakmici protiv Kanade, prvu utakmicu koju smo odigrali, i zaista ne znam zašto i večeras nismo igrali u tome, na tom nivou, i zbog čega nismo igrali sa igračima koji objektivno mogu da trče, koji su fizički spremni, koji mogu da ganjaju svih 90 minuta, pa ako ne 90, onda onoliko koliko mogu, pa da onda ovi igrači koji su roviti, a koji su jaki individualci, da uđu u periodu kada se može nešto napraviti, kada se može nešto promijeniti. Malo mi je neshvatljivo da Alaj Begović, za koga znamo apsolutno da je igrač koji igra od centra prema golu i koji mora imati svježinu da bi nešto napravio, da ga posebno stavimo na lijevu stranu, tamo ispred Kolašinca, gdje jedan i drugi upravo su najtanji u toj kondicionalnoj pripremi, jednostavno ne mogu da stignu, pa onda se uvidi

0: cijela greška, pa se vremenom promijenio. Prebacio se Memić na jednu stranu, on na drugu stranu. U takvoj varianti hvataš se za ono što objektivno možeš, a to je ona igra koju smo igrali protiv Kanade. Vrati se nazad, igraš jednu čvrstu agresivnu odbranu pozadi i iz toga kreneš naprijed kad se otvori neka varianta da nešto napraviš, tako i radiš. Na taj način igraš. Međutim, nekako imam osjećaj da smo večeras, kao da je selektor htio da dokaže javnosti, evo i Barbarez, evo i Džeke koji je Rovit, evo vam i Alajbegović, evo izaćemo visoko, evo ganjač, evo na kraju vidite da to ne može. Nekako sam takav utisak stekao. Neka mi zamjeri ja ako griješim, ali sam čisto stekao takav utisak. Međutim, kažem, nema tu razočarenja. Treba biti realan. Ovo je svjetsko prvenstvo. Možda nije ni realno da mi idemo dalje. Bez obzira na sve naše želje, na sve naše htjenje, kada gledamo odnos snaga na terenu i šta se dešava, mi uvijek gledamo protivnike protiv koji igramo i sudimo prema njima, jesu li dobri ili nisu. Nikada ne polazimo od sebe i da gledamo kvalitet koji mi imamo i šta je to u odnosu na te neke skromne reprezentacije. Mi smo i pred samo takmičenje rekli, mi i Švicarska se borimo za prvo mjesto, Katar i ovi nemaju pojma. Evo, vidiš da nije tako?
1: Da, još ćemo. Samo da odemo do Bihaća. Kolegica Dalila Dupanović. Dalila, kako se u Bihaću gledala večeras utakmica i doživio poraz.
2: Bilo je napeto, bilo je teško gledati, ali nema veze, nije sve izgubljeno. Ova ovdje mladost pokazuje da smo spremni za dalje i ne vjerujemo da smo doživjeli kompletan poraz. Evo, šta kažete, jeste razočarani?
3: Nismo baš biti bolje, imamo još Katar da pobjedimo i to je to.
2: Evo vidite, mi u Ukrajini nismo razočarani, još uvijek vjerujemo da možemo dalje, da nije sve izgubljeno, da ima još šanse da prođemo u drugo kolo takmičenja. Na igralištu Bigram u Zmajevom gnjezu večeras je bilo fantastično, igrali smo dobro, nekad pred kraj utakmice sve se prelomilo i tako je završilo, još smo pod emocijama i pod utiskom. Ali evo, kao čujete sirene, mi u Ukrajini ne priznajemo da je sve završeno, ne priznajemo da je sve izgubljeno, koliko god nas boli, stoički stojimo uz našu reprezentaciju, jer i ovo što su učinili do sada uopće nije mala stvar i mi smo svjesni da i tekako imamo na koga biti ponosni. Nadam se i da našoj reprezentaciji ovo, da neće pokleknuti, da će priliku sa Katarom uzeti u obje ruke i da će donijeti pobjedu, što bi nam i tekako značilo. Zašto ne navijate? Hajde! Vjerujem, treba nam samo malo da se otrijeznimo. Malo nam treba da se otrijeznimo od poraza koji smo doživjeli, ali kao što sam kazala, nije sve gotovo. Sljedeće sedmice opet punim plućima dišemo za Zmajeve iz Bihaća. Nekako pred kraj utakmice bilo je utihnulo, ali trebalo nam je samo da to sazvaćemo i da nastavimo dalje. Sljedeće sedmice opet iz Zmajevog gnjezda, opet iz Krajine, glasno navijamo sve do Amerike i nadamo se pobjedi.
1: Hvala kolegici. Hvala kolegici Dalili, mi idemo do Tuzle, kolega Dino Durmić. Dino, kakva je situacija u Tuzli? Ipak u Bihaću i pored poraza na ulicama se slavi, eto, ako tako možemo reći. Nada postoji.
4: Da, Muhamede. Da, Muhamede. Evo, još jedno, reći ću, tako veliko iskustvo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, karakterisao bi tako. Zmajevi su večeras protiv Švicarske odigrali utakmicu koja je dugo bila rezultatski otvorena, ali je kvalitet i širina švicarskog sastava došla do izražaja u drugom dijelu susreta. Važnu ulogu utakmice imao je Nikola Vasilj, koji je u nekoliko navrata sačuvao mrežu Bosne i Hercegovine i držao ekipu u utakmici. Iako rezultat neće zadovoljiti navijače Bosne i Hercegovine, možda se i može biti zadovoljno zalaganjem naših igrača protiv najjače reprezentacije u našoj grupi. Posebno raduje pogodak Ermina Mahmića u finišu susreta kojim su Zmajevi nagradili nekako borbenost koja je prikazana tokom utakmice. Velika podrška stizala je iz domovine na Trgu Slobode u Tuzli, gdje je organizovano javno praćenje utakmice na velikom ekranu. Okupio se zaista veliki broj građana koji su tokom cijelog susreta bodrili.

0: Zmajeve. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, dakle, sada slijedi susret protiv Katara. Posljednje kolo grupne faze donijet će novu priliku da Zmajevi poprave utisak i na najbolji način zaključe možda nastup na svjetskom prvenstvu, a možda i prolazak dalje. Toliko isto zle.
1: Hvala kolega Dino, mi se vraćamo u Krajinu, tačnije u Kozarac, kolega Imran Maglajlić. Imrane, kako se u Kozarcu pratila večerašnja utakmica?
2: Lijep pozdrav još jednom iz Kozarca, pa nemam puno stvari da dodam s obzirom na ono što su kazale moje kolege. Naravno, kao što pretpostavljate, osjeti se ovdje blago razočarenje, rezultat nije baš onakav kakav smo očekivali i iščekivali tokom dana, ali bitno je kazati da tokom praćenja ove utakmice nisu se štedjeli dlanovi, kao što to jedna pjesma kaže, ni dlanovi, a ni grla, zaista je vladala sjajna atmosfera. Kozarčani su svaki trenutak bodrili naše Zmajeve. Razgovarali smo ovdje sa navijačima, oni kažu da nisu previše razočarani, da sam plasman na svjetsko prvenstvo je veliki uspjeh i da još uvijek nije sve izgubljeno. Bitno je također i kazati da su neki Kozarčani došli iz najudaljenijih dijelova svijeta baš ovdje u svoje mjesto kako bi bodrili Zmajeve, i ono što prema njihovim riječima možemo očekivati tokom naredne utakmice jeste da će se sa istim žarom, u istom atmosferi i možda možda čak i jačoj navijačkoj atmosferi bodriti naši Zmajevi. Toliko za večeras iz najvećeg malog grada na svijetu, kako to Kozarčani vole da kažu. Lako noć.
1: Hvala kolegu Imranu, mi iz Kozarca idemo do Janje, tu nas očekuje kolegica Ivana Đurđević-Bajić. Kolegice Ivana, kako se u Janji pratila večeras utakmica između Švicarske i Bosne i Hercegovine?
3: Pa, iako nije bilo organizovanog gledanja na otvorenom u gostiteljskim objektima, ali i u domovima u Janji se pratila utakmica svakako, iako rezultat nije bio onakav kakav se očekivalo. Podrška naravno nije izostala. Do prije nekoliko trenutaka na ulicama Janje bila je živa atmosfera, podrška Zmajevima i vjera da će naredna utakmica donijeti bolji rezultat. U ovim trenucima ulice Janje su gotovo već mirne, polako se razilaze, ali evo kako rekao, se nadobi čekuju novi sljedeći meč. Evo za večera toliko iz Janje.
1: Hvala kolegici Ivani. Na kraju smo u Sarajevu, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Kolega Adin Turkušić, koji je bio veoma optimističan uoči večerašnjeg duela Švicarska Bosna i Hercegovina. Adine.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je nažalost poražena od selekcije Švicarske rezultatom 4-1, a horde navijača u plavo-žutim dresovima večeras su posljednjih 15 minuta utakmice ispratili u jednom dahu. Naši navijači pružili su fantastičnu podršku našoj selekciji koja se bez sumnje čula i preko Atlantika. Ovdje u Sarajevu vlada jedna pozitivna atmosfera unatoč porazu naše selekcije, a kako i ne bi, mi i dalje vjerujemo našim izabranicima, našim Zmajevima i selektoru Barbarezu i radujemo se narednom susretu protiv reprezentacije Katara. Nebom iznad Sarajeva večeras se nisu čule one pobjedničke pjesme, ali se i tekako čuo onaj gromoglasni aplauz u znak podrške našim Zmajevima, kao još jedan pokazatelj da grad Sarajevo živi za ovu reprezentaciju. Studio.
1: Hvala Adine, a mi već imamo prvu izjavu selektora Sergeja Barbareza. Citiramo ga: naravno da je rezultat previsok, kada imate igrača manje morate neke stvari bolje kontrolirati i iskoristiti svoje šanse. Odigrali smo 60 minuta vrhunski, bili smo mnogo bolji od protivnika, onda je došla greška, nismo izbijali lopte, slijedio je crveni karton, greška kod prvog gola ili taj crveni karton, primili smo naivan gol. Ovo je odlična ekipa koja ima kvalitet, Katar nije posljednji voz, ovo je grupna faza, znamo s kim igramo i moramo se dobro pripremiti. To je to. Izjava selektora Sergeja Barbareza.
5: Nemam ništa za dodati. On je tako vidio utakmicu i pošto.
1: Da, evo, spomenuo je narednu utakmicu protiv Katara. Kako se pripremiti za tu utakmicu sada?
5: Pa ne na ovaj način da govorimo, mi smo bili dobri, mi smo igrali, mi ćemo i Katara i tako to. Mislim, treba biti malo tu drugačije malo razmišljati. Ja se pak malo stariji od njega i neke stvari malo iz iskustva bolje znam i vidim.

0: Treba nekad se suočiti s realnošću i znati šta i kako. Ne bih se ja složio sa njim ako je to stvar nekog motivacijskog govora ili nečeg drugog ohrabrenja, što ja poštujem i cijenim, ali nismo mi bili bolji od švicarske reprezentacije, mi nismo večeras odigrali dobru utakmicu, daleko je to bilo od onog što reprezentacija možda evo čak po meni najlošija utakmica koju smo do sada odigrali. Odnosno najskromnija, ne mogu reći loša, loše grub termin u fudbalu, ipak je ovo najskromnija utakmica koju smo odigrali. Vidjet ćemo večeras Katar i Kanada kako će odigrati, pa ćemo onda posle te utakmice, ja bi radije to pogledao video, izanalizirao dobro kakvom stanju će igrači Katara izaći, sjesti na miru ovu utakmicu izanalizirati, vidjeti kako i sa kojom idejom se suprotstaviti, jer mi se ova večeras ideja uopšte nije svidjela na koji način smo ušli. I mislim da od nekakvog hvalenja i nekakvog podizanja samopouzdanja na jedan vještački način, mislim da od toga nema niko koristi. I to kako da slušamo navijače i prije utakmice i kako ćemo pobijediti, dižemo neko samopouzdanje, neki elan u reprezentaciji koji je prividan, koji sem nas, nikog drugog ne ostavlja, niko ne obraća pažnju na to, ni švicarski navijači, ni švicarska reprezentacija, prave reprezentacije izlaze i govore onako kako se stvari dešavaju na terenu. Pa ako su i po vas kritične, treba izaći i reći, jer vas to samo vodi naprijed. A ovo, mi smo igrali dobro, jedna greška, šta je uslovilo greške, zbog, neka mi kaže šta smo igrali dobro. Prema tome, ja smatram da takvim načinom razmišljanja imat ćemo problema i sa Katarom. Mi moramo shvatiti da mi nismo igrali dobro, da čak i prvu utakmicu koju smo odigrali, ja kažem da je bila puno bolja nego ova, ali i kvalifikacije i sve što smo odigrali, nisu to bile neke vrhunske predstave da bi mi mogli sa sigurnošću tvrditi da ćemo nekoga pobijediti. Mi smo se mučili sa San Marinom u Zenici, ako se sjećate, da smo pobijedili 1-0. A zašto smo ubijeđeni da ćemo pobijediti Katar? Ja mislim da treba vući sa puno opreza u tu utakmicu, da treba dobro izanalizirati Katar, šta mogu, šta ne mogu, vidjet ćemo koji kod nas može da igra, imamo i kartone, imamo i crveni karton ili tako, da li imamo i rovite igrače i povrijeđene. Ja ne vidim zašto dizati moral na način koji ne treba da rade profesionalni timovi.
1: Da, u svakom slučaju, da se vratimo na početak cijele te priče, nama je bio cilj evropsko prvenstvo, desilo se svjetsko prvenstvo i normalno tu smo gdje jesmo. Sami uspjeh je da smo tu.
0: Tako je.
1: E sada, malo prije smo to, kada smo gledali zajedno utakmicu, treba biti realan.
0: Treba biti realan, da.
1: Treba biti realan, pogledati jedan drugom u oči. I ima taj jedan detalj. Evo, sjedno smo gledali utakmicu Hrvatska, Engleska i kada usporedimo ovu utakmicu. Ili kada usporedimo i druge utakmice, na to se trebamo osvrnuti gdje smo mi u okviru svih ovih reprezentacija i gdje nam je mjesto.
0: Pa realno govoreći 70%, dakle govorimo baš o realnosti. Ponekad neke stvari pokušavam ostaviti, ali ponekad kad slušam neke izjave i posebno napumpavanja neka, onda nekad mi dođe da kažem pošteno kako jeste. Dakle, realno gledajući, sigurno 70-80% reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu je potpuno drugi svijet za nas. Mi smo reprezentacija koja ne može igrati fudbal na nivou svjetskog prvenstva u sva četiri momenta igre, i to govorim od prvog dana. Nastrano euforija, nastrano neki momenti, jer u fudbalu jednostavno ne mora uvijek pobijediti bolji. Fudbal je jedini sport u kome i slabiji može pobijediti bolji. Nama se često to dešavalo, da igramo protiv tima koji je puno bolji od nas, ali da pobijedimo. Mi smo možda i večeras mogli uzeti jedan bod i svi bismo bili zadovoljni i rekli to je bilo odlično. Ali ja vam još jednom kažem, mi smo daleko bolje igrali protiv Kanade nego što je to bilo večeras. I kao što tražimo od selektora analizu kad kaže čime nije zadovoljan, evo, bi treba uvesti rubriku da nam konkretno ispriča sa čime smo bili zadovoljni. Šta je to što je večeras bilo dobro u našoj reprezentaciji, što trebamo zadržati, recimo utakmica sa Katarom. A ja mogu nabrojati sigurno 30 stvari koje nisu bile dobre, ali sam samo naveo 3 segmenta igre, pa mogu gledalci sami to da zaključi. Dakle, prva stvar je bila, kako sam rekao, to je bila kompaktnost. Da li smo mi kompaktni bili večeras? Da li je rastojanje u zadnjoj liniji, u srednjoj liniji bilo normalno 15-20 metara ili to bilo rastojanje između najstrojnijeg igrača i našeg zadnjeg igrača bilo je preko 40 metara. Švicarska reprezentacija je konstantno kroz posjed lopte dolazila nam do 16 metara. Njima je falio zadnji pas, da su imali malo bolji zadnji pas, oni bi nas ugrozili, imali bi sigurno 6-7 prilika. Druga stvar koju sam rekao, to su bile tranzicije. Da li smo mi jednu tranziciju kao, dakle, ovo su elementi koje sve reprezentacije na svjetskom prvenstvu gradi i na svom koji igraju. Kažete mi, jesmo li jednu tranziciju, jedan kontranapad tokom 90 minuta napravili? Nismo apsolutno nijedan. Da li smo ostvarili

0: Da se ovaj memić jednom sam sebi...
1: To je tako, i to sam sebi stvorio. Dakle, tranzicija po osvojenoj lopti, da uzmemo lopti, da u prvi par sekundi brzo reagamo i da napravimo kontranapad. Nismo nijedan napravili. Da li smo stvarili dobar posjed lopti, da smo kroz posjed lopti stvorili neku priliku ili šut? Nismo ni to. Pa u čemu smo bili dobri? U čemu smo bili dobri? Mi smo imali jedan rezultat koji nas je držao spletom okolnosti i dokle god dobar rezultat, mi smatramo da igramo dobro. Definitivno, po deseti put govorim, igru i rezultat to treba odvojiti. Rezultat je jedno, igra je drugo. Mi smo mogli večeras pobijediti 1-0, ja bih se ovo rekao.
0: Da.
1: Tako da kažem, treba malo više realnosti, malo više profesionalnosti, malo više analize i apelujem i na kolege vaše koji postavljaju pitanja, da ne postavljaju pitanja u skladu sa rezultatom i sa euforijom koja vlada, nego da pokušaju malo ući u problematiku fudbalske igre, na osnovu ovih elemenata o kojima pričam i da uđu u jedan kompetentan razgovor sa selektorom. Mislim, od toga možemo imati sve koriste. Ovo, hvaliti mi i vas, oni nas, evo, u krajini slave što smo izgubili, ne damo te Bosnu i to je sve okej, ali mi toga nemamo koristi.
0: Da,
1: to je... Ostane ovako malo izlaganje, ali jednostavno nekad...
0: Ne, konkretno, jasno i opet kažete i vruće glave, ali ipak treba, ponavljam, pogledati... iskreno, objektivno, radi nas.
1: Ja zato i kažem, 10-15 minuta posle utakmice je vrlo nezahvalno ulaziti u nekakvu problematiku. Evo, ja ako se suzdržavam toga, još posebno kako možeš sa klupe ti od ozo iz onog nivoa za reći mi smo odigrali dobro. Ja očekujem da to sutra, kad večeras pogledaš još jednom utakmicu, ne, nego i ja i bilo koji trener. To je prosto nemoguće. Ja sam preko 30 godina u fudbalu i dan danas neke stvari ne mogu odmah da vidim, ne mogu da reagujem. Zbog toga i postoje stručni štabovi, postoje ljudi koji sjede na tribinama, koji vam pomažu, koji gledaju, koji asociraju. Jednostavno ne možete biti fokusirani na sve stvari. I kad se kaže igrali smo dobro ili igrali smo loše, to nije dovoljno, Muhameda, za analizu. Uvijek morate potkrijepiti činjenicama. Šta je bilo dobro, šta je bilo loše. Evo, večeras je bio dobar ovaj gol mali što je dao.
0: Da,
1: bilo je fantastično to. Ali isto tako je bilo loše neki momenti kod zatvaranja ili mali ovaj memić kad je umjesto lopte tamo gurni u korner, on je vraća u sredinu. To je to školski primjer taktičke neobučenosti. Nikada se lopta ne vraća glavom u sredinu.
0: Da.
1: To je bilo loše. Ovo je bilo dobro. Ali ne možemo reći, mi smo bili fantastični 60 minuta, jedna greška, mislim, to je za neko ko ne razumije.
0: A da se dio stručnog štaba, evo, selektora Sergeja Barbare za prespavnu noć, ujutru sastanak, briefing, šta bi predložili?
1: Uvijek se utakmica analizira na osnovu ideje koju ste dali i ono koliko su igrači to sproveli u djelo. Ja kažem još jedno, meni se nije svidio sam početak utakmice. To često gledam ovdje u Premier ligi, kad neko dođe protiv Sarajeva igrati ovdje ili na Košovu, pa ono prvi 5 minuta kao oni zaprepadnu, pa izađu visoko da zaganjaju i onda s toga i nema nigdje. Po meni je to bilo suludo jer imamo nekoliko roditelja igrača, posebno Edina, koji se u tih prvih 10 minuta sigurno energetski dobro potrošio da nije mogao sebi doći 20 minuta sljedećih. Jer je to bio žestok jedan pritisak i onda smo se posle toga vratili i nismo mogli igrati agresivno u defanzivnoj varijanti. I iz toga je proisteklo da je Švicarska poprilično dobro kontrolisala sredinu terena i imala posjed lopte. Nismo mogli ostvariti kompaktnost, a kompaktnost povlači odmah agresivnost, bliže se igraču na lopti. Kod nas je bilo sve obrnuto. Ali dobro, ja to razumijem, ovo je svjetsko prvenstvo, igramo protiv velikih reprezentacija, mi imamo puno mladih igrača koji tu prvi put igraju i sve to mogu uzeti obzir. I ne želim bilo čime napasti, još jednom kažem, čestitam i Barbarezu i reprezentaciji, svima na velikom plasmanu, na svjetskom prvenstvu, napravili su veliku stvar, ali ima neki nivo, ima neki limit dokle se može i to treba prihvatiti. To je tako, a ne sad praviti neku euforiju koja objektivno ne treba se pravi.
0: Evo, bez obzira na večerašnji rezultat između Katara i Kanade, ponavljamo, moramo u zadnjem kolu.
1: Moraš pobijediti utakmicu. Mi moramo pobijediti utakmicu. Vjerojatno sad Švicarska ima 4 boda, vidjet ćemo kako će biti utakmica. Šta god da se desi, opet Botin odgovara, opet moraš ići. Jer u zadnjem kolu igraju Kanada i Švicarska. Vjerojatno će tu, kako stvari budu utekle, vjerojatno neodlučan rezultat biti. I to je to. Mi, znači, nemamo izbora, moraš ići da pobijediš Katar. Sad treba u tome pravcu graditi atmosferu, graditi tim, samopouzdanje dizati, ali na ovaj način da nešto što nije, da prikazujemo da jeste. Mislim, od toga ne koristi niko.
0: Ali protiv Katara u svakom slučaju moramo ofanzivnije igrati. Tu nema...
1: Opet sve gledamo kroz ove stvari, Mohamede, kroz ove tri stvari. Jer ove tri stvari, iz ove tri stvari o kojima pričam, sve drugo...

0: pokreće. Ovdje nije bitan pojedinac, da li igra ovaj ili onaj. Ovdje se gledaju stvari. Vidjeli ste kad su napravili ovaj, kad je napravo izmjene u 70. minuti, kad su ušla 3-4 mlađa igrača. Momentum igre se odmah preokrenuo u našu korist. Jer su ovi elementi o kojima pričam došli do izražaja. Jer su ušli brži igrači, svježi igrači, odmorniji, koji su bolje držali kompaktnost, koji su bolje išli u tranziciju. To je stvar. Ovdje nije sad stvar, ili treba ući Tajrović, ili ovaj, ili neko drugi. Ako ove stvari nemate, to je problem. Nije problem ko će početi utakmicu. Znači, bitna je ideja i namjera prema igračima koji imate i kvalitetu njihovu. Kako u kojem trenutku se osjećaju, kako u kojoj su formi, da tempirate u odnosu na protivnika. To je sva mudrolija.
1: Da, ali sigurno će selektor i stručni štab mijenjati neke stvari protiv Katara.
0: Pa evo, promijenili su i večeras, ubacili su tri nova igrača nakon jedne utakmice koja je meni jako dobro bila protiv Kanade. Apsolutno sam rekao i prije utakmice da je to model kako treba igrati večeras. Međutim, promjenom igrača, koji je razlog, ne znam, ušli smo sa tri nova igrača, posebno koja nisu energetski spremna. Su ljudi bili povrijeđeni, nisu dugo igrali. I ovo je bila vrlo zahtjevna energetska utakmica. I to je dovelo do određenih problema, da nemaš kompaktnost, da nemaš agresivnost, da ne možeš dugo da zadržiš loptu. Zato kažem, vrlo je važno korektno izanalizirati, sjesti, vidjeti prednosti, mane, zašto se možeš uhvatiti i to držati.
1: Da, još ćemo samo se na današnji program. U grupi A, Južnoafrička Republika, Češka, 1-1, ostalo je. Kako komentirate?
0: Pa dobro, mislim da je to ono, utakmica podjednake reprezentacije, ja sam rekao, da Češka teško može to dobiti. Imali smo vrijeme 1-0, sam rekao, i prošlu utakmicu vodili 1-0. Tako da tu je vjerojatno Meksiko i Koreja su glavni favoriti. I možda će to biti prva grupa iz koje treći plasirani neće ići s obzirom na vrlo mali bodovni saldo koji će biti vjerojatno.
1: Da, bili smo razgovarali da mi, koliko budemo prvi ili drugi u grupi, da bi mogli ići na grupu A, sada smo sve zakomplikovali. Dakle, još večeras ponoć, dakle, za nekih 23 minuta očekuje nas susret Kanade, Katara, nekako, da i to još prokomentiramo, bliže se kraj emisije.
0: Pa, iskreno govoreći, moguće je sve i tu. Nije Kanada nešto pretjerano u tom tehničkom smislu bolja od Katara. Oni jesu energetski, vidjeli smo je pred naše reprezentacije, ali smo vidjeli recimo i Panamu koja je igrala pred naše reprezentacije prijateljsku utakmicu, gdje smo mi onako poprilično dobro igrali pred Kanade, ali smo vidjeli ovaj Panami, ali smo vidjeli sinoć da je Panama daleko jači protivnik nego što smo mi mislili. Tako da ja smatram da je i Katar puno, puno bolja ekipa nego što mi mislimo. I bit će tu svega, oni sad imaju jednu lijepu šansu da eventualno večeras izbjegnu poraz i da uđu protiv naše reprezentacije kao favorit sa većim brojem bodova.
1: Da, sutra ću to više komentirati sa kolegom Darijom Mehmedovićem u sutrašnjem izdanju, 9. izdanju naše specijalne emisije i onda još sutra ujutru što se tiče današnjeg, odnosno sutrašnjeg programa, na programu je susret Meksiko-Južna Koreja.
0: Hvala lijepo i vidimo se.
1: Da, vidimo se sutra. Dakle, poštovani gledatelji, to bi bilo sve za ovo 8. izdanje naše specijalne emisije u povodu svjetskog prvenstva u nogometu, Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Nadali smo se naravno boljem rezultatu, makar jednom bodu protiv, moramo priznati, favorizirane Švicarske. Nažalost, izgubili smo uvjerljivo sa 4-1. Izgubili smo jednog igrača zasigurno za narednu utakmicu, Tarka Muharremovića, jer je dobio crveni karton, ali šta? Moramo dalje glavu gore, zmajevi, idemo dalje. Mi se vidimo sutra od 17:30. Doviđenja i prijatno i laka vam noć.
2: Pratili ste specijalni program Federalne televizije Mundijal ja uz Lutriju BiH.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Težak poraz Zmajeva od Švicarske u Los Angelesu, za plasman dalje moramo pobijediti Katar. Selektor Barbarez poručuje, nema predaje. Sporazum Irana i Sjedinjenih Američkih Država stupio na snagu. Češki senat usvojio rezoluciju o sjećanju na genocid u Srebrenici. CIK ovjerio 29 koalicija za učešće na oktobarskim općim izborima. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je večeras od Švicarske rezultatom 4-1 u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon ovog ishoda jasno je da će Zmajevi prolazak dalje u nokaut fazu tražiti u posljednjem kolu protiv Katara 24. juna. Svaki drugi rezultat osim pobjede gotovo sigurno značio bi kraj nastupa na mundijalu.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima, Švicarci su imali inicijativu i posjed lopte, mi kontra napad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jedne ili druge strane. U nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16. za 0-1. 5 minuta kasnije na domak 16. Muharemović je napravio prekršaj za crveni karton, nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan gol. Ruben Vargas u 80.

0: 95. je pogodio za 0-2, Johan Mazambi u 90. za 0-3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1-3, a Granit Čaka postavio konačan rezultat 1-4 sa bijele tačke. Težak poraz, ali kako smo prije 7 dana odigrali 1-1 sa Kanadom, o svemu ćemo odlučivati 24. juna u Sijetlu duelom sa selekcijom Katara. Eliminacija će izboriti prva i drugoplasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prve do osme na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
1: Emisiju nastavljamo ostalim aktuelnostima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na općim izborima 4. oktobra.
2: CIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznio HDZ BiH, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i pravdu i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 maraka kažnjen je nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH, Zdenko Lučić, zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima.
1: Senat parlamenta Češke Republike usvojio je rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, kojom je istaknuto da u razvijenoj Europi nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida.
2: Naglašena je obaveza snažnog suprotstavljanja svim oblicima historijskog revizionizma i separatističkih tendencija uz poruku da u Evropskoj uniji mora postojati mjesto za prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu kao državu svih njenih građana, bez obzira na nacionalnost i vjeroispovijest, navedeno je u saopćenju ambasade Republike Češke u BiH.
1: Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini dalje stagnira, a glavni razlog je, kako navode iz Transparency Internationala BiH, nedostatak političke volje. Iako su sredstva za provođenje reformi osigurana, ključni akcioni planovi još nisu usvojeni na svim nivoima vlasti. O izazovima i neophodnim koracima na evropskom putu naše zemlje razgovarano je na konferenciji posvećenoj reformi javne uprave, govore Srđan Blagovčanin iz Transparencija i državni ministar pravde Davor Bunoza.
3: Sasvim je jasno da se bez reformisanja javne uprave Bosne i Hercegovine ne može naći u poziciji da kredibilno pregovara o članstvu u Evropskoj uniji. Upravo dakle to su razlozi zbog kojih danas ovom konferencijom pokušavamo poslati poruku o važnosti reafirmacije ili reaktiviranja reformskog procesa u nadi da ćemo uspjeti uhvatiti priključak sa regionom. Bosna i Hercegovina je po svim relevantnim istraživanjima, uključujući i Sigmu, pozicionirana na posljednje mjesto dakle u smislu toga koliki je ostvaren napredak do sada.
4: Mi svi znamo da je Bosna i Hercegovina vrlo kompleksna država, međutim kada govorimo o reformi javne uprave, možda će neki reći da tu nemamo rezultate. Ja bih ipak rekao da smo posljednje zapravo 3 godine usvojili neke važne akte. Za nas su najviše izazovi kako zadržati mlade talente, kako i privući da rade u javnoj upravi, pošto javna uprava više nije najpoželjniji poslodavac u Bosni i Hercegovini, i ključno pitanje zapravo digitalna transformacija javne uprave.
1: Viši sud u Beogradu izrekao je drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i zaštitara te ranio još 6 osoba. Otac maloljetnika osuđen je na 14 godina i 11 mjeseci zatvora, a majka na 3 godine. Na ovu presudu odbrana i tužilaštvo će se žaliti apelacionom sudu u Beogradu. Pravni zastupnici porodica Zora Dobričanin i Ognjen Božović zadovoljni su kaznama.
5: Ono što je jako važno, to je da je ova presuda objavljena javno, kako izreka presude, tako i njeno celo obrazloženje. Sud je objasnio i ceo tok glavnog pretresa od prvog zasedanja pa do posljednjeg do danas, tako da mislim da bez obzira na činjenicu što je bila isključena javnost, vi danas možete da imate potpunu, apsolutno potpunu sliku kao da ste sve vreme trajanja ovog postupka bili u sudnici. Što mislim da je vrlo važno za javnost, pre svega za generalnu prevenciju koju ova kazna treba da ima prema svim ljudima, a to je da se ovako nešto nikad više ne ponovi.
6: Današnje presude je nešto najbliže pravdi što smo mogli da očekujemo. Naravno da smo zadovoljni osuđujućom odlukom i gotovo maksimalno izrečenim kaznama. Sud je

0: ponovnom postupku pristupio vrlo posvećeno, profesionalno i kvalitetno.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države potpisali su memorandum o razumijevanju kojim se formalizira prekid neprijateljstava i omogućava ponovno uspostavljanje plovidbe kroz Hormuški Moreus. Okvirni sporazum stupio je na snagu odmah, a konačni tekst trebao bi biti ispregovaran u narednih 60 dana. Iako su se ovim dokumentom obavezali da neće pokretati nove vojne akcije niti prijetiti upotrebom sile, Vašington i Teheran poručuju da ne isključuju mogućnost eskalacije sukoba ako sporazum bude prekršen.
2: Sporazum koji predstavlja osnovu za 60-dnevno primirje i početak sveobuhvatnih pregovora o nuklearnom programu i trajnom miru već izaziva burne reakcije, dok ga administracija u Vašingtonu predstavlja kao diplomatski uspjeh koji smanjuje opasnost od nuklearnog sukoba, kritičari upozoravaju da Iran dobija ogromnu finansijsku korist bez značajnih ustupaka u ključnim sigurnosnim pitanjima. Američki predsjednik Donald Trump sporazum sa 14 tačaka opisao je kao veliku pobjedu za Sjedinjene Države. Međutim, sadržaj dogovora pokazuje da je Vašington zauzvrat pristao na niz političkih i ekonomskih ustupaka Teheranu kako bi osigurao ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza i spriječio ono što je Trump nazivao mogućom svjetskom depresijom. Američki predsjednik upozorio je da bi nastavak sukoba mogao imati katastrofalne posljedice po globalnu ekonomiju.
3: Alternativa ovom sporazumu bila bi svjetska depresija. Da nije postignut dogovor, Hormuški Moreuz nikada ne bi bio otvoren. Niko ne želi slati brodove vrijedne milijarde dolara kroz područje iznad kojeg lete rakete i gdje se nalaze mine.
2: Teheran je potvrdio da je sporazum sa Sjedinjenim Državama potpisan digitalno. Poručuju da pregovori o nuklearnom programu i ukidanju sankcija ulaze u novu fazu. Potpisivanje je prvobitno bilo predviđeno za petak u Švajcarskoj, ali diplomatski izvori navode da je posljednjih dana razgovarano o mogućnosti ubrzavanja cijelog procesa i ranijeg stupanja sporazuma na snagu. Esmail Bagal, portparol Iranskog ministarstva vanjskih poslova.
4: U Švicarskoj je zakazan sastanak radi zvaničnog potpisivanja teksta sporazuma od strane dvije strane. Tokom protekla 24 sata smo ovo dodatno tumačili i na kraju smo zaključili da je bolja ideja da tekst potpišu predsjednici obje zemlje bez fizičkog prisustva na određenom mjestu. Imamo mnogo razloga za ovo, a jedan od njih je da kad tekst potpišu najviši zvaničnici obje zemlje, do kršenja sporazuma ne bi trebalo doći. Na osnovu prošlih iskustava preferirali smo da to uradimo na ovaj način. Također mislim da održavanje ne bi bilo baš prikladno.
2: Iako se sporazumom obavezuju da neće pokretati nove vojne akcije niti prijetiti upotrebom sile, Vašington i Teheran poručuju da ne isključuju mogućnost eskalacije sukoba ako dogovor bude prekršen. Jedan od kontroverznih dijelova sporazuma odnosi se na financijske benefite koje bi Iran mogao dobiti. Dogovorom se predviđa trenutno ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, izdavanje dozvola za izvoz iranske nafte, potencijalno ukidanje međunarodnih sankcija te odmrzavanje milijardi dolara iranske imovine koja je godinama bila blokirana. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth kritizirao je saveznike u NATO-u i najavio šestomjesečnu reviziju rasporeda američkih snaga u Europi. Hegseth je na sastanku ministara odbrane zemalja NATO-a u Briselu naveo da će raspoređivanje američkih vojnika na tlu Europe ovisiti o tome koliko brzo će evropske članice saveza preuzimati odgovornost za vlastitu sigurnost.
5: NATO 3.0 je posthladnoratovsko priznanje da NATO mora ponovo postati stvarna tvrda vojna alijansa s realnim vojnim sposobnostima koje mogu odvraćati prijetnje ovdje na kontinentu i preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani Evrope, koju ste vi predvodili, a i druge nacije se angažuju u tome. Mnogo obaveza preuzetih na Haškom samitu. Mnoge zemlje slijede neke koje još uvijek trebaju učiniti više i mi ćemo biti iskreni o tome i privatno i javno. Mislim da je važno da prijatelji budu iskreni s prijateljima, osiguravajući da se mogu angažovati.
1: Kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta obišao je Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje je sa vršiocem dužnosti direktora Dinom Selimovićem razgovarao o projektima unapređenja cestovne infrastrukture i javnog prijevoza prema aerodromu.
6: Nakon godina, decenija čekanja,

0: krenula je izgradnja 12. transferzale koja će spajati stup i aerodrom, već se dio radova odvija, dodatni radovi će se raditi i ovo idućoj godini, tako da možemo očekivati do 2028. godine, znači u narednih godinu i pol, da ćemo imati spojeno sa 4 trake od stupa do aerodroma sa novim kružnim tokom, novim ulazom na aerodrom, što će značajno olakšati funkcionalnost ljudi koji dolaze na aerodrom i svim putnika. Isto tako, pojačati ćemo i javni prevoz u narednih mjesecima. Jednu ćemo liniju trolejbusku modifikovati da ona ide do aerodroma, ne samo do Dobrinje, jer imamo mogućnost da sa novim trolejbusima koji voze na baterije produžimo liniju, tako da to ćemo se uraditi u narednih 3-4 mjeseca, a kao što već javnosti poznato, prezentovali smo i da idemo u veliki infrastrukturni projekat, to je tramvajska pruga od Neđarića preko Dobrnje do aerodroma, već se počelo raditi idejno rješenje i očekujemo da ćemo polovinom iduće godine biti spremni da idemo u raspis toga tendera.
1: Jako smo sretni i zadovoljni vijestima koje nam je ministar saobraćaja kantona Sarajevo, gospodin Adnan Šteta, prenio danas o planovima koje kanton Sarajevo zajedno sa drugim nivoima vlasti planira realizirati kada je u pitanju bolja lokalna, odnosno saobraćajna povezanost samog aerodroma sa ostalim dijelovima grada i kantona Sarajevo, čime ćemo značajno olakšati dolazak putnika na aerodrom Sarajevo i naravno njihovo preuzimanje i prebacivanje u druge dijelove grada, odnosno kantona.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
2: Slušali ste vijesti u ponoć Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić. Speaker Dario Mahan. Urednica Sanela Hođić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Književnost kao oblik osnaživanja žena.
2: Pošto sam, nažalost, bila dijete ratnog Sarajeva, književnost mi je u tim trenucima zaista bila utočište.
1: Koliko pisana riječ može oblikovati identitet, emocije i društvenu svijest?
2: Književnost daje jednu izvrsnu mogućnost da neko ko čita određeno djelo prepozna u tome i svoju priču.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
0: Samo u programu Federalne televizije.